アニメだったそうです。愛してないと、まずはね、まあ、愛してがね普通にあの漢字とひらがなで、ないとがねカタカナなんですね。まあ夜のナイトということなのか、まずはオープニングテーマから聞いていただこうかな。曲を聞いて

黒猫の単語の子ではないですね。これはね、1980年代ですもんね。今聴いていただいているのは愛してないとのエンディングテーマになったんだそうですよ。平塚貴之くんで僕のジュリアーノ。ジュリアーノっていうのはね、猫ちゃんの名前なんですって。ねえ、かわいいですね。うんうんってこうね、お微笑ましい感じで、聞いてしまいそうねえ、うん、急いでポチ袋を探しそうです。500円ぐらいでいいかなとか、いろいろ、やっぱり今頃の子はお札ないとダメかしらとか思いながら、急いでポチ袋を探したい気分になるね、お子さんの声ですね。さあ、こちらはね、愛してナイトについて少しだけお話しさせてくださいね。愛してナイトは多田香織さんの漫画です。1983年3月1日から84年1月21日テレビ朝日系の毎週火曜日午後7時30分から8時全24話の放送でした。原作の舞台は関西

ぱいで、あ、原作じゃ、原作前作みたいに言っちゃいましたけど、ごめんなさい。原作の舞台は関西なんだそうですが、アニメ版は東京になっているんだそうですね。エンドロップ、エンドテロップ代わりにやっこの恋占いと称し、やっこ、これ堀江光子さんなんだそうですが、やっこが星座占いを紹介するコーナーがあって、これが人気だったそうですよ。簡単なあらすじを申し上げますと、朝日野町の商店街にあるおしゃれなお好み焼き屋マンボウ、看板娘の八重子、この子がやっこちゃんっていう名前の主人公なんですね。看板娘のやっこは江戸っ子気質のお父さんと二人暮らしで、そして昼はお店の手伝いに、夜は高校へ行って勉強するというね、非常に親思いの子だったんですね。隣町のアパートには大学生の強し、この強し、長渕強しさんの強しっていう字なんですがね、あのたけしとも読むし、ゴーとも読みますでしょ、ね、ちょっと調べてみたんですけど、どうしても振り仮名が出てこなくって、ごめんなさい、強しでいいんでしょうか、もしなんか違うよっていう方いたら教えてくださいね、うん、大学生の強しと青いパーマ頭の5歳の橋蔵くんというこちらの兄弟、そして太っちょ猫のジュリアーノがいたんですって。橋蔵とジュリアーノを中心に、八重子と強しの乙女チックなラブロマンスが明るい笑いの中で描かれます。何、ロマンスなのそうなの、太っちょ猫のダイエット話じゃないんですね。あら、そう、うん、三田村八重子役は堀江光子さん、ね、今歌ってらっしゃるのも堀江光子さんですよ。加藤剛役、佐々木勲さん、橋蔵役は三田裕子さん、ジュリアーノは雨の森まさしさんと金本慎吾さんが演じてらっしゃいました。やっこのお父さんが青野武さん、大川さとみ役森勝司さんなどなど声優さんが演じています。この主題歌恋は突然は作詞が藤子之介さん、作曲小田雄一郎さん、編曲は久石譲さんというね、ちょっとびっくり、うん、堀江光子さんがね、まあ堀江さんだなっていう声で歌ってますね、もう本当に安心。そしてエンディングテーマ、先ほどねポチ袋を探したくなる声と言いましたが、僕のジュリアーノを歌っていたのは平塚孝之くんです。作詞同じですね、藤子之介さん、作曲小田雄一郎さん、そして編曲は久石譲さんでございましたよ、ね、愛してないとは皆さんはご存知だったでしょうか。うーん、ね、私はこの話ぶりで分かっていただけるかと思うんですが、一度も見たことはないですね、本当にアニメ見ないで来たんだよな。でもあのタイトルはこんな私でもよく知っているのでね、有名な人気作品だったんだろうなというのはよくわかりますね。あ、平見剛さんがね、堀江光子さんの声はいいですね、恋は突然の編曲はあの久石譲さんですねって、そう、よくご存知で、そうなんですって。そしてこちらもね、米って書いてお米ちゃんですね。アニメのことは全く覚えてないけど歌は知っとる、ちょうど年代かとおっしゃってます。83年から84年ですね、どうでしょうかね、ご存知でしたね、という風にね、知ってるっていう方からもメッセージをいただいて嬉しいございました。ということで、せっかくだから、あの先ほどのね、平塚孝之くんの僕のジュリアーノ2分ちょっとの曲なので、最後にこちらをもう一度フルで聴いていただいておしまいにします。

0: 500円じゃ足りないね。こんなに可愛く上手に歌われた日にゃおばちゃんね、ポチ袋にねお札を入れようと決心しましたよ。ありがとうございました。今日は愛してないとでしたよ。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 札幌出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
3: 78.1 MHz Radio

変な間が空いてしまいました。申し訳ございません。ちょっと油断してね、水分などを補給しておりましたら、あおっとっていう感じになっちゃって、ごめんなさいね。ただいまの時刻は午前9時、今はい、もうはい16分ね、9時16分になったところです。さあ、ここからは9時台お天気を先にお伝えしようと思うのですよ。今ね、中央区宮の森はやっぱりどんよりしてますが、雨は一旦止んだのかなっていう雰囲気がありますね。この窓の内側から見ている分にはね、でもまたいつでも降り出す準備はできてますよっていう顔をしてますんでね。今日はとにかく、出かけるときはもう傘ね、雨は降るもんだと思ってお出かけくださいね。いや、気温は少し上がってきたかな。せっかくの緑の日なんですけれどもね。まあでもこんな日だってありますよね。連休中ずっとお天気っていうのはまあそんなには、ではね、はい、9時現在の気温が出ましたね。9時現在の札幌は 10.3 度です。 あんまり上がってませんね。さっき 9.9 だったので、ほんのちょっとだけかろうじて2桁に、ね、なってみましたぐらいの感じでしょうかね。今現在札幌は 10.3 度までしかありません。これがどこまで上がるかな。そして防災情報を見てみると、あら、注意報が3つも出てました。現在札幌に強風注意報、濃霧注意報、雪崩注意報が出ています。現在札幌市には強風、濃霧、雪崩注意報が

0: 出ています。ではイスカリソラチシリベシ地方で今日からの天気を見ていきましょう。まず本日は一日中雨という天気なんです。降水確率午前中 80%、 正午から午後6時は 60%、 それ以降は 50%。 今日日中の予想最高気温は16度、今日は16度まで上がるでしょう。向こう1週間の平年値を見てみますと、平年値の最高気温は 16.2 度ですので、まあほぼ平年並みということになりますね。最低気温の平年値は 7.4 度となっています。では明日はね、どうやらお天気回復ですよ。5日子供の日の火曜日は曇りのち晴れ、降水確率朝6時まで 10%、 それ以降は 0% です。明日の予想最低気温5度、最高気温はなんと今日より4度上がって20度、明日は20度になるでしょう。さらには明後日6日水曜日、暦の上ではゴールデンウィークはここまでということになりますかね。6日水曜日です。晴れ時々曇り、降水確率 20%、 水曜日の最低が12度で最高は23度とね、この日は最低気温最高気温とともに暖かいですね。水曜日ね、ラストのお休みっていう方はね、ここでどっか行きたいのか、もしくは最後の日だからちょっと体休めたいなと思うのかね、年齢やお立場によっても違うと思いますがね、いかにして過ごしましょうかね。そして7日木曜日、平日でございますが、で木金と頑張ったらまた土曜日が来ますからね。7日木曜日は一日中曇りになっています。降水確率 40%、 木曜日最低11度、最高は22度ですよ。8日金曜日がね、また傘マークなんですよね。曇り一時雨、降水確率 50%、 金曜日最低10度で最高は18度となってますね。そして9日土曜日は曇り時々晴れですよ。降水確率 30%、 土曜日最低9度の最高は19度。最後は10日の日曜日、曇りの1日です。降水確率 30%、 日曜日最低気温9度で最高気温は20度でしょう。ここからの1週間、気温が20度超えをするところが火曜、水曜、木曜、そして今度の日曜日と4日間もあります。特に水曜日が23度とね、23まで上がったら今季初じゃないのかなと思うんですがね。今日がねこんなお天気ですので、まあね、明日明後日に来たいということでしょうかね。今日はね、よろしかったらラジオデーなんかにしてみるのもいかがでしょうかね。どうぞゆっくりとお過ごしくださいね。お仕事中の方はお疲れ様でございます。最後に道内の高速道路の様子を見てみましょう。はい、あ、よかったね。今日は道内の高速道路に今のところ通行止めという情報はないようです。さらに詳しい道路情報、交通情報、この後午後2時を過ぎてから日本道路交通情報センターとつないでしっかりお伝えすることになっていますので、そちらどうぞ参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転どうぞよろしくお願いします。以上、9時台のお天気でした。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪 訪問看護ステーション

0: エゾで検索。
1: 時刻は午前9時22分です。平二郎さん、ありがとうございます。沢幸恵さん、あなたと越えたいホルムズ海峡って歌って、無茶ぶりにもしっかり答えて、いい人ですねねえ、本当にそう思うでしょう。言い方なんですよねえ、そんな風にリスナーさんがおっしゃってましたよということをまたお伝えしようと思います、ね、全てリスナーさんの、ね、嬉しいメッセージはゆきえさんにもお伝えしておりますよ。こちらはね、そしてあ、聖子さんですね。シノロの聖子さんが、ね、ホルムズ海峡についてね、また触れてくださっています。おはようございます。沢ゆきえさんのホルムズ海峡から聞いています。昨日ケリコさんのお誕生日だったんですね。おめでとうございます。私たち夫婦の結婚記念日なんですよ。あら、おめでとうございます。これで、でも、お二人の結婚記念日イコールね、あいつの誕生日だっていうのを思い出してくださいますかね。毎年ね、どうだろうかね。おめでとうございますって書いてくださってますがね、こちらこそおめでとうございます。1日入籍なので、普通は1日だと思いますが、結婚式披露宴が3日なので3日と私たちは思っています。ね、どっちでもいいと思うね。昨日は愛の里の投稿ストアにあるパン屋まで自転車で行ってきました。行きは30分、帰りは15分自転車を漕ぎました。行きは広い道路を走り、誰にも会わず大きな声でシュッポッポーシュッポッポーと沢幸恵さんの初恋列車を歌いながら、気持ちの良い天気だったのでスイスイでした。今日は姉家族、姪家族、総勢11人で兄の家でバーベキューします。わー、いいですね。雨ですがカーポート付きなので結構です。なるほど、そっか、カーポートの中でバーベキューいいなぁ。ちょこっとお邪魔して、ね、ちょこっと1本ぐらいごちそうになってもバレないかしら。バレるよね。誰っていうことになりますよね。ね、今のご時世ね。そんなことしちゃダメです。怪しい行動取っちゃダメです。今のご時世特にね。聖子さん、ありがとうございます。そして、おー、リクエストも頂戴しましたよ。これは。ね、忘れないように書いておくのです。ね、すぐ忘れるからね、私はね。ありがとうございます、聖子さん、ね、近いうちにこちらの、ね、リクエストにもお答えできると思っておりますよ。では沢幸恵さんのお名前が出たところで、こちらのコーナー、
2: ケリコだね。

時刻は午前9時26分になりました。さあここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介です。今日は5月の第1月曜日ですよ。朝カロルルルが10時に終わりましたら、お待たせいたしました。毎月第1、第3月曜日の午前10時は雪&ラバのバリータウンな世界でございます。今日はミュージックホリデーミュージックスペシャル的な何かがあるのかな、どうなのかな、ね、楽しみにお聞きください。雪&ラバのバリータウンな世界、チャットやメールでのご参加もお待ちしておりますよ。11時になりましたらマシュマロ気分でございます。本日のマシュマロ気分は作曲家林哲司さんをスペシャルお電話インタビューに迎えての回でございます。いやもうね、収録は終わっているのですが本当に緊張しました。そしてとっても嬉しかったですしね、終わってみて素敵だったな、もう一回話したいな、なんだったらお会いしてみたいな、ね、そんな風にね、思わせていただける方でしたね。11時台はその林哲司さんのスペシャルインタビューで丸々最後まで、11時55分心の灯火、正午には石原誠山先生の占いのコーナー、ここからはいつも通りですよ。なんだかんだで12時30分まで続いています。

参ります。そして今日は第一ですのでね、毎月第一月曜日の12時半は加藤貴博チャンネルがございます。そして午後1時はこちらも毎月第一月曜日の午後1時闘魂加藤プラリネットアタック一郎さんと夏木さんでございます。1時30分からラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい。いつもよりここはね、第一月曜日だけは30分遅れてスタートする。こちらは小林局長の素敵な音楽とともに過ごす一日、ホリデースペシャルとなるのかどうかは分かりませんね。2時54分ワードウィズユーがありまして、3時直子のアタックナンバーワン星野直子ちゃん、今日も元気に登場かと思いますよ。午後4時カロスラジオロータリー、はい、大沢光一です。旭川のクリスタルスタジオからの生放送でございます。5時になりましたらですね、今日はラジオカロスアーカイブス癒しのクリニックの日ですね。そして6時田中佳代の三毛猫サンライズ、6時30分そのライフさんのそのままの二人ごとがありまして、午後7時ケニー大倉のポップンロールコレクションです。そして、今日は第1ですので、毎月第1月曜日の午後8時はイエロービートポップの日本全国黄色化計画が始まりますよ。今日で2回目になりますかね。先月の第1月曜日からスタートしてますね。毎回一人のゲストをお迎えし、激しく楽しくかっこよくトークでも喋り倒すイエピですよ。ぜひ皆さん応援してくださいということです。その後は午後9時富士県慶州のスタラジ、こちらも5月からスタートする新番組ですね。慶州さんといえば高橋慶州さん、先月まで先月、ね、番組を雄大と慶州の、ね、ミュージックライフを楽しみにという番組を担当してくださっていた慶州さんなのですが、藤本健一さんと今度はペアを組んで富士県慶州のスタラジーという番組がスタートいたします。午後9時からですよ。10時は週刊ウーローク、小玉源太郎さん、かっちょいい洋楽いっぱいかけてくれます。玉源さんにはそのままお残りいただきまして、午後11時勝手にラジオカロス革命へとなだれ込んでまいります。先週はね、月光グリーンの哲也さんがゲストで来てくださってましたけど、今回はどんな感じのカロ革になるのかな。枝幸宏さんと、そこに先ほどお残り組でいてくださっている児玉健太郎さん、さらには小林局長が加わっての勝手にラジオカロス革命、今日も笑い倒していきますと思います。深夜0時日刊中通信、中丸さんの15分番組も月火水木の帯です。最後まで聞いてください。0時15分から明日朝6時45分までは朝までミュージック、6時45分ザワードトゥデイ、7時ミュージックプロムナードです。そして生放送のスタートは明日も8時の朝カロルルルからと、このような流れになっております。今週も元気にスタートすることができています。ぜひ5月も6月も7月だって8月だってラジオカロス札幌はあなたと共に。 YouTube のチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。

時刻は午前9時32分になったところですよ。さあここからはどんどん皆さんのメッセージご紹介していこう時間です。さて、ここでまた私、緊張の嬉しい時間でございます。ご尊父からメッセージが届きました。ありがとうございます。お忙しい中で聞いてくださいましたか。恐れ入ります。ご尊父はシンガーソングライタートミさんの弟様でもいらっしゃいますよ。ご尊父です。5月31日、浅草木馬亭、ソウルオブナニワ節、沢井

の会ボリューム3の公演の告知ありがとうございます。浪曲界の聖地浅草木馬亭に富さんが初出演なので、沢幸恵さんより師匠さん沢貴子さんが着ていた反転を提供してもらいました。反転姿の富さんをぜひ見に来てくださいということなんです。 X にもね、昨日沢幸恵さんの X やコソンプの X にもね乗りましたけれどもね、沢貴子って書いた赤い反転姿のね、富さんがギターを持って何着ても似合うんです。何着ても似合うしね、どんな姿で歌ってもね様になることは間違いありませんがね、その頃東京に行くわなんていう方もぜひ5月31日ですよ。そしてそちら方面に住んでいらっしゃる方もね、こぞって見に行ってみてください。もう私の心を連れてって、本当私連れてってちょうだいっていうね、ゆきえさんの名曲もあるんですが、本当に行きたいな。ありがとうございます。ご存分お忙しい時間に。さてでは、ね、上からじゃないと分かんなくなっちゃうからね、こちらで間違いないかな。キリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです。スーパーポンチマンさんですよ。ゴールデンウィーク真っ最中です。昨日は帯広競馬に大場雄平くんのライブを見に行ってきましたよ。 MC は FM ジャガさんの米沢愛さんというのかな、米沢さんと雄平くんのまるでラジオかっていうぐらいのトークが面白かったです。歌もとても素晴らしかったですよ。帰りに音吹けのパピオさんによりハピマンという帯広でしか買えない中身チーズたっぷりの中華まんも買ってきました。帰ってきて早速食べましたが、これがめちゃくちゃ美味しいんですよね。わあいいな、チーズ好きの私にはわたまらないですね。ハピマン、昨日放送5周年おめでとうございます。僕は実は最初の回からこの放送を聞いているリスナーなんですよ。では今週もよろしくお願いしますね。え、本当に長いことポンチマンさんには聞いてくださってて、毎朝お忙しいのに、お仕事でも休みでもメッセージをくださってね、感謝感謝でございますね。え、満喫してくださいね、お休みね。続いてさよっちです。昨日は家でゆっくりしました。さよっちライブをしました。いっぱい歌いました。歌ってノリノリでした。とっても楽しかったです。キリコさん、お誕生日おめでとうございます。朝からおるるるもお誕生日おめでとうございます。ありがとうさよっち。ではでは今日も家でゆっくりします。さよっちライブをできたらいいなと思います。わーい、楽しみです。デイサービスお休みです。ちょっと寂しいです。そっか、今日はね祝日でデイサービスお休みなんですね。今日のさよっちライブは何を歌うのかな。トミさんの歌もいっぱい歌ってくれますか。さよっち、ありがとうございますね。お祝いしてもらって嬉しいです。そしてキリコさん、リスナーの皆様おはようございます。とこちらはリーコさんですね。緑の日で祝日の朝もいつものラジオの時間をありがとうございます。5月になりましたね。改めて今月もよろしくお願いいたします。こちらこそですよ。ゴールデンウィーク中の我が家は孫のノアも来てわちゃわちゃ賑やかに過ごしています。昨日は神奈川にいる息子家族とテレビ電話をしました。明日で1歳5ヶ月になる孫のジン君は今回もおもちゃの車を画面に向かって見せてくれたり、くるくる回って踊ってくれたり、ニコニコしながらいろんな姿を見せてくれました。おー、1歳5ヶ月でもうそんなダンスするようになりましたっけね。そっか、これは可愛いでしょう。まだ保育園に行くときは泣いているようで、風邪も繰り返しているようです。昨日もテレビ電話中に何度か咳をして鼻水も出ていて、頑張ってるんだなと画面に映る姿が何とも愛おしかったです。あー、抱っこしたいって。わかります、わかります。ね、両手ね、画面だって分かってても両手ね出しちゃいますよね。その気持ち、ジン君を抱っこしているリーコさんを抱っこしたかな私。ノアは相変わらずテレビ電話が恥ずかしくて声も出さず、自分が映らないところから画面に映るジン君を見ていました。4歳になったら寝る時の指チュチュはやめるんだと自分で言っていますが、さてどうなるでしょうか。今日はお天気が悪いので初じゃ、ハッサムニョね、ジャスコの名残で初じゃですもんね。ハッサムイオやアリオなどに行ってノアの3歳最後の1日を過ごす予定ですね。明日ね、5日がお誕生日ですもんね。子供の日でしたもんね。今月も一つ年を重ねてますます魅力的になったケリコさんの、あらまあ、かわいいかわいい、しぼして爽やかな朝をよろしくお願いしますといただきました。 ありがとうございますね。

天皇誕生お誕生日近いっていうのもねちょっと嬉しいですよ。さあそしてこちらはねおはようございますと、愛知の高野豆腐さんですね。こちら愛知県稲沢市の今日の天気は曇りのち晴れの予報、最高気温は22度の予想が出ています。お昼過ぎまで曇り空ですが夕方頃から晴れ間が戻りそうです。さて先週月曜日に音楽界に衝撃的なニュースが飛び込んできました。それはアニソンを中心に数多くのヒット曲を出した人気ロックバンドユニゾンスクエアガーデンの皆さんについてです。あ、振り仮名ありがとうございます。7月15日に開催されるライブをもってドラムの鈴木さんが脱退、それに伴い活動休止に入ることを発表されました。僕は一昨日このニュースを初めて知ったんですが、その瞬間に思わず嘘と大きな声が出てしまいました。小学生の頃から好きなバンドなので本当にショックです。あら、活動休止前そして現体制での最後となるライブは幕張メッセでの開催、できれば足を運んで目に焼き付けたいなと思います。結成から今まで22年間たくさんの素敵な曲を届けてくださり本当にありがとうございました。それではケリコさん、今朝も2時間の生放送頑張ってくださいね。ありがとうございますね高野豆腐さん。そっか、ずっと応援してきたバンドがね解散します、活動終了しますって言われるとねショックなお気持ちはお察ししますよ。本当にね再結成や再活動を祈る気持ちになりますよね。そうでしたか、ありがとうございますね。そうしてこちら、交通情報の方にお声をかける様子も可愛らしいケリコさん、昨日はお祝いケーキ食べましたかとね、これはふずこちゃんですね、ありがとうございますね。ふずこちゃんは毎週、土曜日の午後6時看護師ママのスナックふじこのパーソナリティでね私の、友達なんですね。だからねありがとうねなんていうこんなねえ、フレンドリーって言いますか、ちょっとね慣れ慣れしい言い方をしてしまうことをどうぞお許しくださいね。そうそう、お祝いケーキね昨日ねあまりに夕飯食べ過ぎてねこの私が入らなかったんですよ。本当に珍しいなと思ってねえ今日食べるんだありがとうございますね。そしてこちらね、ケリコさんかっこエリコさんって書いてくださってますが、まあ本名で呼んでくださるの正しさんです今朝の配達は雨に当たる前に終わってよかったです。あ、よかったですね、早朝からお疲れ様でした。新聞配達雨に当たらなかったんだ。さて土曜日は朝一番でステラプレイスの劇場に行ってきました。昔の映画館のイメージで行ったものですから施設の広さにびっくりしました。そして私一人だったらチケットを買えたかどうか笑い、リスナーのハーマイさんが私の分も用意してくださいました。座席も予約できるとは何もかも驚きです。映画の内容も良くてただただ涙涙でした。私が映画を見たいということで一度見た映画なのに私に付き合ってくださったハーマイさんありがとう。題名は綾瀬はるかさん主演の人はなぜラブレターを書くのかです。映画を見た後テレビ塔の階段を上る予定でしたが天候が悪く後日行くことにしました。それではまたマシュマロ気分までファイトですとくださいました。ありがとうございます。そうですかね、男の人2人で映画素敵じゃないですか、感動して泣いてるっていうねそしてね、そうテレビ塔のね階段登るっておっしゃっててましたけれども、それが明日に変更になったんでしたっけね。明日だったらね、今日の雨がすっかり乾いてたらいいですけどもね、濡れたりしたら大変ですもんね。どうなのかな、後日に変更という風に来てますよ。いや、お二人だったら感想できるだろうな、教えてくださいね。階段どんな感じだったかね。いや、もう足腰の強さではね、もういつもそういったイベントに参加してくださるお二人ですからね、安心なんですがとにかくもうつまずいて転んだりしないようにだけ気をつけてくださいね。ありがとうございます、ただしさん。続いては力丸ちゃまですよ、おはようございます。休日の放送ご苦労様でございます。昨日日本海側のオロロンラインをドライブして羽幌まで行ってまいりました。各町で道の駅によりいろいろ食べてまいりました。道の駅留萌はご当地ソフトクリームの数の子ソフトクリームを食べました。ソフトクリームに数の子が1本刺さっていました。食べた感想はソフトクリームが白飯になれば最高なのにと感じた駅丸ちゃまでしたとね、お写真を撮ってくださったんですけど、なんか怖いぞ怖いぞ、本当だマジか、本当に普通のソフトクリームのカップのね、横に、そのソフトクリームと同じぐらいの大きさの同じぐらいの高さの数の子が一本ベロンってついてます。これどうかな
本当私は勇気がないねえ、うん、力丸ちゃんもね、うん、白飯が良かったって言ってるから、これは微妙だったのかな。いやでもこうしょっぱいのと甘いのと、甘いのとしょっぱいのとでね、無限のループで好きな方は好きなのかもしれませんね。これはちょっと強烈ですよ。ありがとうございますね。そして今度は三重からお米ちゃんですよ。ありがとうございます。お米ちゃんがね、ケリコさんおはようございますって普通にね、今日はケーリーみたいな方ですね。本日特にお伝えすることはございませんが、お仕事お休みなんで、とにかくよく寝てゴミ出しして、大好きなそうめんを朝からいただいて、今からシャワー浴びながらあられもない姿で朝からルルルを聞きますね。それでは今日は週の初めの月曜日頑張ってまいりましょうといただきましたが、まあそうなの、ね、こうやっていただいたのがもう8時25分でもう1時間以上経ってるからね、うん、あられのあらぐらいは隠しましたか。ね、あんまりずっとその格好でいるとお腹冷えるよ、お腹冷えるよ。とりあえずなんか履いてね。ありがとうございます。そっか、お休みなんですね。お米ちゃんがお休みっていうのってあんまり聞かないからよかったですね。今日出て過ごすのかな。そしてこちらも道外から和歌山だよりが届きました。森まさこさん、皆さんおはようございます。和歌山今日は最低12度、最高は23度。昨日までで30周年記念感謝も無事で終わり、カロスの皆さんからも素敵なお花をありがとうございました。また今日から前に進みたいと思っています。今日もゆっくり聞かせていただきますねとね、30周年記念のイベントだったんですよね。道の駅のね、駅長さんである森まさこさん、熊野古道中辺地の道の駅でね、私も写真を見せていただきましたよ。あ、送ってくださったお写真ありがとうございますね。カロスからのね、お花を一番分かりやすい玄関前にドーンと飾ってくださってすごく嬉しいです。そしてね、熊野古道の道の駅の入り口にラジオカロス札幌っていう名前がドーンと出るのがまたすごく嬉しいです。光栄です。ありがとうございます。まさこさんね、まさこさんは今ね、和歌山県でね、闘病中でございますのでね、早くお店に戻りたいでしょう、まさこさんね。まさこさんは可愛いエプロンしてね、お客様の接客をされている姿が一番似合うんだろうなと思っています。ありがとうございますね、まさこさん。こちらからも元気と笑顔を送りますよ。そしてのんきーさんがおはようございます。一日過ぎてしまいましたがお誕生日おめでとうございます。良い一年になりますようにね。のんきーさんもね、ついこの間お誕生日でしたもんね。ありがとうございます。そしてこちらに初めましての方、あら嬉しい、ありがとうございます。おはようございます、初めまして。優しいお声です。何ですって、優しいお声ですね。2回読んじゃいましたが、思わずね。ありがとうございます。今月の29日に共催ホールでのコッキーポップコンサートと観光で札幌に行くので、ネットラジオで聞いています。あら、どこから聞いてくださっているんだろう。これね、開局5周年を迎えられたんですね。おめでとうございます。誕生日の果実やお酒があるんですね。初めて知りました。リクエストはできるんでしょうか。雨のようですねと。リクエストね、ありがとうございます。ただしね、私一人でやってるもんですから、またね、かかるのは後日ということになるんですけれどもね。これでまたね、違う日も聞かなくてはいけない羽目になるっていう、ね、もしご面倒じゃなかったらね、いつかかかります。近いうちにかけますのでね。はい、忘れないように書きました。リクエストありがとうございます。近々おかけしますよ。なんとね、お名前はどこに書いてあったかな、ね、初めましての方嬉しいですね。あ、ともよさん、ともよさんっておっしゃるんです ね。よろしかったら今度ね、どこの町から聞いてくださっているのか教えてくださいね。そして観光とコッキーポップコンサート、いいですね。楽しんでくださいね、ともよさんね。お天気のいい日だったらいいな、札幌がね。そしてこちらは気配さんですね。5月一発目の朝からなのにホリデーワイドの雨になりましたが、今週もよろしくお願いします。ちょっとしたことでも可愛がられるといえば、そりゃケリコさんに決まってるよねって。いや、そんなことないんですよ、本当にそんなことないんですよ。今日ばかりはオイラも写真のような感じで歩いていますが、これなら可愛がられるか

傘を取ったらあちゃーだけど。ところで土曜日のことですが、信号がない交差点で車が止まっているので渡ろうとしたら、いきなり車が動き出したんです。ドライバーは正面を向いていて、オイラが視界に入っていたはずなのに、もう頭に来て何やってんだと怒鳴ったら、そのドライバーはキョトーン。外見はミニスカ黒タイツでも声はおっさんだから、やっぱり怒鳴るのはあかんな。にしても歩行者をバカにしているとしか思えないドライバーが多くて、怖いですわ、気をつけましょうって。本当に、ね、見えてないのかなって思う時ありますよね、歩行者の方や自転車もね。そしてあらこれピンクのタイツなのかな、赤いタイツなのかな、花模様のフレアミニスカート、ね、そして傘を差して、いやこれは可愛がられますよ、キラミさんね。いや可愛い半袖 T シャツ着てますけども、大丈夫大丈夫、ね、この上なんかね、いや可愛いカーディガンとか着てお出かけするのかな素敵です。もう傘も水玉っていうこの辺りはもう私好みですもんね、お顔すっぽり隠してますけどね。そしてね、あ、お姉さんが今日は家族で富良野のアンパンマンショップに行ってきます。お天気待ちなのでファーム富田はまた次回かな、ケーキのためにお腹は空かせておきましょう。いや本当ですね、昨日 しくじったと思いましたね。ちょっと夕飯をもうちょっと控えたらケーキまで行けたと思ってね。そっか、富良野のアンパンマンショップ行ってきてください、気をつけて、雨なのでね。ね、あのお孫ちゃんがきっとお喜びしますね。いや私も何十年も行ってないな、楽しいんですよねそこね。うんと、そうしてもう少し行けますね。こちらはあ、福岡から今度ムツゴロウさんですよ、ありがとうございます。おはようございます、僕は昨日からゴールデンウィークで番組を楽しませてもらってますよ。そうですか、お休みなんですね。先月の昭和の日に井上陽水さんに関する井上陽水さんに関するメッセージを送らせていただきましたが、翌日仕事が始まるギリギリまで FM プラプラでこの番組を聞いていたので、ヘリコさんが読んでくださったのも聞けて嬉しかったです。そうなんです、その日にね時間切れになって明日読みますって言ってたら、次の日はお仕事だったみたいで、あー聞けていたかな、申し訳ないことをしたなと思ってたんですが、聞けていたっていう、よかった、そんなふうな報告もほっとします。昨日の福岡は雨でしたが、今日はたこ揚げにもってこいぐらいな、風が強いながらも晴れていますよ。今日の札幌は雨だそうですが、早く天気が回復すると良いですね。それでは今日も福岡から心の中でポッチンチビーンしますね、ムツゴロウです、といただきました。ありがとうございますね、ムツゴロウさんね。お休みはお子さんたちとどこかに出かけられるんでしょうかね。お天気いいということですので、たこ揚げとか行くのかな。ありがとうございますね、嬉しいございますね。続いてはおはようございます、天太郎です。ゴールデンウィークはお仕事、近所の公園に珍しい鳥が、黒とオレンジの可愛い小鳥、麦巻きと言いますとね。天太郎さんはね、推し活にも忙しいですがね、鳥の写真や動物の写真を撮るのも本当にお上手で、わーかわいい、なにこれ麦巻きっていう鳥なの、うん、お腹のとこが綺麗なね、こう山吹色みたいなオレンジで、ね、そしてつぶらな瞳で、これちっちゃいんでしょきっとね、小鳥のイメージがありますね。このちょこんと木の枝に止まってどこを見てるのかな。そのオレンジの下が白で、その他はもうみんな黒なんですけど、ところどころに白いね、ブチのようにシュッシュッシュッと綺麗に模様が入ってるんですね。まあこのオレンジのところがすごくこれは目立ちますね、かわいいな、ね、天敵からね守って身を守ってほしいけどね、これ目印になってしまいそうなぐらいに明るいオレンジです、かわいいです。麦巻きありがとうございます。それからこちらは雨がしきりに降っていますという丁寧から、あ、丁寧もずっと降ってるんですね。朝ごはんにホットケーキを焼いていましたと、浜井さんです。6枚分の粉で2枚までは小さいのを焼いたんですが、めんどくさくなって最後は特大ホットケーキにしてしまいました。直径25センチ食べきれません、昼ご飯もホットケーキだ、愛してないとは全く知りませんでしたよとね。これ写真はこれもしかして焼いたホットケーキの写真なのかな、見てみます。今まさに作ってる最中のホットケーキミックスとね、卵をこうね一生懸命これを混ぜているところの写真なんでしょうかね。このホットケーキっていうのもちょっとしたコツで、なんか厚みがあるふんわりしたものができたりね、あのぺったんこでべちゃ

ーとなったりも全然違うんですってね。もうちょっとした手間やね、知恵でね、うん、浜井さんなら上手に焼くんだろうな。あ、工程がずっと写真で送られてきて、わ綺麗、わ綺麗に焼いてる浜井さん、すごい。本当に、いや本当にって嘘じゃないですよね。この写真嘘なわけはないんだけど、ごめんなさいね。ちょっと、うん、はい、BGM が切れたのでもう一回つけながら、あ、お上手だな浜井さんは。これは美味しそうでしょう。お昼も食べちゃえ食べちゃえ食べちゃえっていう感じね。どなたか呼んで一緒に食べますかね、え猫好きさんとか、うん。そしてね、ナッピーさんからもいただきました。ありがとうございます。ナッピーさん、キリコさん、皆さんおはようございます。青森にいる次男がゴールデンウィーク遊びにおいでと言ってくれたので、おお、犬を2匹連れてフェリーに乗り青森にやってきました。明日は岩手の方に行ってきます。遠くに行ってもラジオからして聞いてるよ。いやー嬉しい。本当ですか。ワンちゃんとフェリーでね、息子くんのところに遊びに来た。最高に幸せですね。ご主人も一緒なのかな。なんという幸せの図でしょう。ありがとうございます。ナッピーさん、ね、どこに行っても聞けるのかも。 FM プラプラというねアプリね、ありがたいですよね。うん、そしてこちらは、お、猫スキーさんですよ。噂をすれば、おはようございます。お好み焼き大好き猫スキーです。キリコ先生、お好み焼きはどのくらいの頻度で召し上がりますか。和歌山県熊野古道の森雅子さんもお好み焼きお好きかどうか聞いてみてくださいませんか。ご家庭でも作られるのか、お店だけで召し上がれるのかとね聞いてみたいんですね。そうですか。雅子さんもし聞いててくださったら。そしてゆうママさんが、お誕生日おめでとう、キリコさんらしくあれとくださいました。ありがとうございます。そしてつぶらさんが、お誕生日おめでとうございます。昨日モノビレが無事終わり、ヨレヨレですが楽しかった。すでにキモをカバンにつけた方たちが仲間をお迎えに来ましたと言ってきてくださって、嬉しい2日間でした。浜井さんありがとう。そしていつも来てくださるリスナーちーさん、玉源さんそっくりのキモッピー話で大笑いでした。さあ明日明後日の足りないキモを余なくちゃ頑張るるーとくださいました。ありがとうございます。ありがとうございました。朝からはここまでです。この後は雪&ラバのバリータウンな世界で。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。車上狙いの被害が急増しています。車を駐車するときにはドアロックをして、短時間の駐車でも車内には荷物を置いたままにしないようお願いいたします。
1: 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: ます。
1: おはようございます。
0: どうも。
2: あ、ちょっと少しボリューム下げますね。
0: はい。はい、
2: おはようございます。
0: おはようございます。
2: 本日は5月4日。
0: はい、5月4日です。
2: はい。ユキ&ラバーのバリータウンの世界。はい、今ゴールデンウィーク真っ只中ですが。はい、
0: はい、ね、
2: はい、雨ですね。
0: 雨なんです。
2: すごい降ってます。
0: はい、
2: なんかちょっと残念な感じではありますが、でもなんか明日明後日とか晴れるようなの で、ね、まあ、ちょっと今日はなんとかしのいでいただきましたって感じですね。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 今日もお願いいたします。
2: はい、はい、今日はちょっとこの音楽かけながらちょっともう行ってしまいますが。今日はあの素晴らしいゲストが
0: すごい、まあ、YouTube の方、
2: はい、
0: 新しいこれ、
2: はい、
0: 素晴らしいですね、4方向カメラ、
2: あ、なった、
0: 素晴らしい、
2: なったね、ちょっと今感動しちゃった、
0: あ、ケリコさんありがとうございました、
2: どうもありがとうございます、なんか新しいカメラが入ったってことで、各自ちゃんと顔映ってます、
0: はい、
2: はい、じゃあ今日はこのスタイルでいきたいと思います、よろしくお願いします。します。はい。ですね。はい。でね、今日はメンバー全員、やっと希望の全員集合ってことで、はい、とても嬉しいです。
0: いや、嬉しいです。
2: はい。もう、ラバさんなんか、そわそわそわそわしちゃって。
0: 昨日眠れませんでした。
2: 本当
0: もう朝も早くから5時ぐらいに目覚めて、
2: 本当ですか、それ実はいつもじゃないですか、
0: そうそう
2: なんてねあんまり関係ないみたいな、そんなことないか、はい、でね、いつものね、いろいろ紹介もしてますが、今日はメンバーいるので、
0: そうですね、
2: メンバーを一人ずつ紹介つつ、バリータウンの紹介をしたいと思います。はい、ユキ&ラバーのバリータウンのいつものまずやりましょう、はい、
0: はい、
2: ユキ
0: &ラバの
2: バリータウンな世界、
0: いやー、
2: はい、ありがとうございます、はい、ね、ちょっともうちょっとかけましょう、はい、うまくいきました、
0: はい、
2: はい、ではね、いつもの紹介なんですが、今日はちょっとこの YouTube を見てる方は、メンバーの顔を見ながらご紹介をね、聞いていただきたいと思います。ユキ&ラバのバ

0: ちょっと眼鏡かけてるおっちゃん失礼ですね、アコースティックギター担当の本間さんです、はい、で、いつものねでラバさんですね、はい、で私ゆきがボーカル、この4人編成です。
1: はい、ゆきさん、
0: でバリタウンはね、シティポップ、ボサノバ、はい、ブラジルポップス、あと70年代洋楽とか、はい、そういうのをオリジナルカバーして、長年やってます、
1: はい、
0: はい、いろんなところでやってますのでね、そのご紹介もしたいと思います。はい、はい、ではね、今日はこの素晴らしいメンバーで生ライブをいたしますので、は
1: い、
0: 皆さん楽しみにしてて、
1: この
0: ままラジオを聞いていただきたいと思います。はいはい、お願いします。
1: 終わりましたね。
0: はい、終わりました。ではちょっと、
1: はい、はい、今日は最初にじゃあちょっとスポンサーさんの紹介させてもらってよろしいですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: お、あ、いいですね。
1: は
0: い、ちょっと BGM ちょっと先に入れちゃいました。
1: BGM、
0: 今日の BGM は、渋谷さんセレクトで、ジミー・メッシーナ、70年代アメリカの AOR でございます。はい、今日はこの軽やかな、この爽やかな感じで進行したいと思います。いいですね、はい、お願いします。はい、ではちょっとこれで感じていきます。ではちょっとラバさんお願いいたします。
1: はい、はい、はい、78.1MHz ラジオカロス札幌、この番組、ラジオカロス札幌、雪&ラバのバリータンの世界、道北の江差町、有限会社シビル開発、最北の町稚内市、株式会社ラッキー不動産のご提供によりましてお送りさせていただいております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。シビル開発、ラッキー不動産でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。あのコメントもいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。あろろろろ
0: エルモさん、この間あどうもどうも、小樽歴史機構に来ていただきまして、ま本当にありがとうございます。
1: どうもどうもすいません、
0: いやちょっと名前言っちゃいました。せっかくね、来ていただきましたんで、ラジオカロスの宣伝もちょっとしました。
1: 皆さんのステージで、
0: はい、ありがとうございます。フルメンバー楽しみにしてますと来てくれてまして、
1: ありがとうございます。
0: はい、ではこの進行でね、はい、進みたいです。はい、はい、ですね、今日はね、こういうゲストね、いらしてますので、ラバトークと掘り起こし CD コーナーはお休みです。はい、でちょっと始める前にちょっと先にね、ライブ情報をちょっとね言ってしまおうかなと思います。はいはい、近いところで今月ですね、5月9日、もう実は今週の、ね、土曜日になりますね。札幌のモダンタイムというところでライブします。バリタウンで、
1: 住川
0: でした、はい、モダンタイムというところでライブバリタウンで行います。はい、であとちょっと先なんですが、7月5日に小樽の、音とこだまというちょっと小さいところではあるんですが、中崎屋根裏にある中古レコード屋さんのお店でちょっとライブもします。はい、でバリタウンチャンネルなんですが、やっと最近更新しました。4月25日に小樽歴史機構のライブをね、はい、やっとアップしましたので、それも、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ではよろしくお願いします。はいはい、ではまずね、このままちょっとね、バリタウンの全員が来たということで、まあ、今まで番組でも何回かね、バリンタウン情報はお話ししてたんですが、ちょっとまとめてというか改めてお伝えしたいと思います。バリタウンは、まず2016年に、高校の時のね同級生だった渋谷さんと本間さん、あと今ちょっともう抜けたんですがベースの石山さんって方3人で、
1: はい、
0: まずインストバンドということでスタートしてます。はい、で2年ほどやってたんですが、2018年に、ちょっと私が縁ありまして、歌わせろと、ボーカル抜きなバンドだと思うんですから、ちょっと状況的にボーカル歌わせてというところで乱入して入りまして、今の4人スタイルになりました。で2020年に、ベースの方が、チェンジして、今のラバさんがね、バリタウンに新しく入って今そのスタイルでやっております。もうねかれこれ結構 ね、
1: そうですね、
0: 来年で10年ですよ。
1: 10年です。
0: 早いですね。

0: 驚きですね。あ、もう今年で10年、え、今年10年、
1: 今年10年、
0: ね、さん2016年だったら、そっか、一番最初から追うとそうなります、早いもんですね、まあでもいろいろこうね、時も経ちましたが、明らかになんかこううまくまとまってきてるという、まあ、10年やればそりゃとも思いたいところですけど、まあみんなねやっぱり切磋琢磨して、ね、私はもうものすごい鍛えられて本当にねなんとかやってますが、あのリーダー渋谷さん、その辺はいかがでございましょうか。
1: あ、何が
0: いや、そう、10年経ったってこと
1: は、あ、そういうこと
0: ですね。10
1: 年、
0: あっという間だっちゃ、ね、そうかもしれないけど、ね、
1: 実はまあ個人的な話になると、僕あの12年前にギターを再開してね、
2: はい、
1: あのそれまでギター弾いたんだよね、はい、あの若い時ギター弾いてて、30年ほど弾いてなくて、はい、で12年前にちょっとした機会があって、また音楽の機会があって始めて、はいはい、それからその2年後にねバレエが始まったんで、ね、はい、まあ、やっぱりちょっと、まあ、もう10年経ったのかって感じで、
2: あ
0: ですね、はい、
2: ま
0: あ、
2: 早いですね。
0: 本間さんもあれですよね、ちょうどなんかその前にやってたバンドがちょっとたまたま解散しちゃって、1年ぐらいか、1年かそこらぐらいちょっと間空いたんですよね。
3: まあ1年まで経ってないか。
0: でその、ね、結構いいタイミングでバリーが始まったって聞いてます。
3: そうですね、
0: ね、だからまあ、まあね、私もちょっとねそのままなし崩しに入ったままでずっともう8年近く居座ってる感じではありますが、でもこのスタイルで一番なんかうまく、ね、まとまってるのかなとは今思ってます。
2: そうです ね、
0: このスタイルで続けれたらなと思いま す、ね、皆さん元気で頑張りたいです。
2: 頑張りたい、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: ではちょっとね、まずざざっとざっくり説明をした後に、まあ時間もねちょっときっとあっという間に過ぎると思いますの で、
1: そうですね、
0: もう早速1曲目、
1: あ、やりましょう、
0: やりたいと思います。まず1曲目はですね、そばかすのある少女という、あのティンパンアレー70年代に、ね、はい、ありましたが、あの鈴木茂さん、はい、あのスペシャリストのギタリストの方のバンドですね、はい、そのバンドの方の曲なんですが、これ実は私が入って一番最初からやってる曲なんです。でなんか、まあ、今までその、まあ、ベースであるそばかすの曲はあのみんな男性が歌ってて、
1: うん、
0: 女性の私がたまたま歌ってるのは実は珍しいとか言われたんですけど、やっぱりなんかとてもね、ボサノバ調で素敵な曲なので、ずっと延々とやってます。ではちょっとそれを一発まずやってみたいなと思いますので、
1: はいはい、キさんが歌う前は僕も歌っていらしたんだよね。
0: あ、そうですか。あ、そうだったんだね。
1: それで、いきさんがみんな歌おうってことで、キーを変えてね。
2: なるほど、
1: アレンジ変えて。
0: 私が歌わせてって一番最初に言った時に、あのそばかすのある少女歌ってねって私に勧めてくれて、で私実はこの曲よく知らなかったんですけど、初めて聞いてそれからずっと歌い続けてます。ではその曲をまずお届けしたいと思います、はい、じゃ皆さんちょっと準備を、はい、よろしいでしょうか、はい、はい、ではお願いいたします。
3: 1、2、3

0: はい、ありがとうございます。あのお気づきの方はいるかと思いますが、実は今日はあの渋谷さんいつもエレキギターなんですけど、今日はアコースティックギターで、はい、アコギ2本でやっております。ちょっとまたいつもと違う雰囲気で
1: 素晴らしい、
0: とても素敵ですね。なんかね、このスタジオにぴったりですね。
1: ナイスカボさん、はい、ありがとうございます。
0: とても素敵ですって、ありがとうございます。コメント嬉しいです。あの私の友人のあの英子さんからもありがとうございます、見てますよってくれました。嬉しいです。
1: 嬉しい。
0: 今日はこのバージョンでいきたいと思いますので、はいはい、続けていきたいと思います。いや、ちょっと楽しいね。
1: いや
0: 、はい、では続けて、バンバン行っちゃいましょう、はい、今日はちょっと何曲か、ね、用意してますんで、はい、次はあのいつもライブでやってます、はい、大貫妙子さんの曲の、はい、都会というね、はい、サンシャワーという素晴らしいアルバムに入っている曲をいつもやらせてもらってますが、はいはい、その曲もやりたいです、
1: はいはい、
0: ね、こないだ渋谷さんが大貫さんの本物の都会よりもバリーの方がいいんじゃないかっていう話をしてくれて、そうかなとか、ちょっと調子に乗りたくなる私でございますが、
2: いや、なんかこれをやりだしてからね、
0: はいはいはい、
2: 本家のやつを聞くことがなくて、うん、もう この曲といえば自分たちの曲ばっかり聴いて
0: そうですね、
2: 本家の聴いたらなんだこれみたいな、
0: どういう
2: なんだこれってその悪い意味じゃないけど、ね、全然違うじゃんって感じで、ね、
0: ありがとうございます。
2: まあ、
0: でそういうつもりでね、
2: まあ、続けて違う風にやってるんで、は
0: い、そうですね、アレンジも書いてますし、とてもいい雰囲気にもなってると思います。はい、では早速その都会をまた、
1: はい、
0: 行きたいと思います。はい、はい、でもよろしくお願いします。はい、

0: いや、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、この曲はね、渋谷さんが感想、
1: はい、
0: 最後のエンディングを本間さんが、弾くという、はい、そのスタイルがとても決まってる曲です。はい、はい、今日はねちょっとエレキじゃないんですけど、アコギの、ね、渋谷さんのともとても綺麗です。
1: 綺麗です。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい、
0: はい、いいですね。はい、ではちょっと一回コマーシャルをいきたいと思います。
1: はい、
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: はい、ありがとうございます。たくさんね、チャットいただきまして嬉しいです。ありがとうございます。なんか心地いいとかね、
1: あの
0: アコギとてもいいと嬉しいコメントがたくさんあります。嬉しいですね。
1: ありがとうございます。エルモさんありがとうございます。はい、ミントさんありがとうございます。
0: はい、続けてね聞いていただきたいと思います。はい、
1: ありがとうございます。
0: サクサクね進んでますが、はい、まあいろいろね思い出の曲というか長くやってる曲もありますし、やっぱりやってて結構評判のいい曲っていうのはやっぱり
2: そうですね、
0: なんかコアな選曲が多いバリタウンなんですけど、でも意外となんかこう知らなかったけどいい曲だねって言ってくれる曲もいろいろありまして、3曲目ははい、ブームの宮沢和史さんの、はい、中央線っていう曲ご存知でしょうか。う、はい、結構ね知ってる人は知ってるんですよね。割とこれも評判のいい曲で、いろいろな人がカバーしてます。で、私は矢野顕子さんが歌ってるのを聞いて、まあ、知ったというのもあるんですが、はい、あと小田和正さんも歌ったりとかしてて、小田和正さんと矢野顕子さんのデュエットのバージョンがあります。うんうん、それを渋谷さんに私がやりたいって無理やり選曲してこう熱烈アピールをしまして、
1: そうです、ね、
0: いいよっていうことで、はい、実はね、ソロでやってる歌ってる人が多い中、珍しくデュエットでねやってるバージョンがあったの で、ね、はい、私と渋谷さんのデュエットバージョンで中央線をやります。は
1: い、
0: あとですね、は
1: い、
0: 畑元博さんとかそういう結構有名な方もいろいろカバーしてて、バリタウンを初めて聞いてくれた方も、あ、なんかこの他の人がカバーしてるこの曲知ってるよとか結構声かけてくれる、そういう、あとなんかこう、まあいろいろなね、一般の方のもうフェスみたいなとこでもやらせてもらってるんですが、そういう時に足を止めて聴いてくれる方が、はい、結構多いなという印象の曲です。はい、ではデュエのデュエだってデュオおかしいに読まれた、デュオのバージョンの中央線を、はい、バリタウンでやります。はい、
1: はい、
0: ではお願いいたします。はい、

0: はい、ありがとうございます。なんかすごいみんな喜んでくれてる、嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: これやっぱりね、
1: ありがとうございます。
0: なんか涙出てきたんですか。いやちょっとそんな、ナイスカボスさんありがとうございます。いやでもなんかこれはね、なんか本当に結構ね、みんな聞くと喜ばれる、嬉しい曲という、そんな感じでもあります。
1: ありがとうございます、
0: いや今日はね本当に、また別バージョンなので、
1: そうですね、
0: またなんかこう雰囲気違いますね。
1: なんか このバージョンでいけますね、
0: うん、アコギバージョンの方がもしかしたら中央線は合ってるのかもしれない。 ね、そんな感じはします。ありがとうございます。普段私本間さんとも2人で本間家というユニットもやってるんですけど、矢野明子さんバージョンで一人中央線やったり、でバリーダウンの時は渋谷さんと二人中央線をやったり、まあ、どっちもやってるんですけど、どっちも大好きです。
1: ね
0: ね、まあ、続けてやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、あね、もうね、半過ぎましたね。あっという間です。
1: はい、
0: あと次、ね、続けてもう一曲、
1: そうですね、
0: もう今日はサクサクいきますよ。はい、もういつもバリーダウン自体がまあ、MC はまあそこそこ喋るんですけど、
1: そうですね、
0: もうガツンと6曲とか、はい、まあ、果てすると7曲とか、
1: そうですね、
0: まあ、30分ぐらいでもギュッと曲をやるんですよね。結構なんか

0: 他のバンドさん見てると、バンドさんとか、あのユニットの方見てると、やっぱりお話長くて2曲と3曲とか、まあ、4曲とかぐらいの中、バリーはガツンと5、6曲6曲7曲もう平気でやるって感じなんですが、今日もね、あのせっかくこの機会なので、まず4曲はね、あのやります。でもう4曲目いきたいと思います。
1: はいはい、
0: これもね長いんですよ、はい、これはあの、はい、ハッピーエンドの風を集めてでございます。でといってもちょっとこれはね、細野さんのバージョンとはちょっと違うアレンジでやるんですが、はい、そうですね、この曲もですね、私が入った、まあ、2018年の時ですね、はい、たまたま某ライブで渋谷さんに、ゆきさんなんかやりたい曲ないのとか言われた時に風を集めてってなんか即答した記憶があって、
1: そうですか、
0: あーってね、
1: あ、
0: あの曲ねみたいな、でなんか、ぜひやるかっていうことになりまして、
1: なるほど、ね、
0: そこからずっとやってます。だからもう結構初期からの、ね、ね、頃の曲ですね。でこれも、はい、やっぱりちょっと結構バリーの中では結構知名度の高い曲というふうに捉えてくれて、
1: ね、
0: 最後の方でやると皆さん、ね、喜んでいただけるという、ただかなりアレンジは違いますので、そのつもりで、で、ね、細野さんのような低い声で歌うわけじゃないのでそういうまた違うんだなと思って聞いていただきたいと思います。で、おすすめは最後のエンディングがもう激違う、
1: はい、
0: そうですね、もうとても綺麗な、はい、バージョンになってますんで、
1: はい、
0: ちょっとそこを楽しみに聞いてほしいと思います、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、ではちょっとね、もう4曲目になっちゃいましたね、
1: はい
0: はい、では風を集めていきます、
1: はいはい、

0: はい、ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございました。
0: いや、いいですね。
1: ありがとうございます。
0: いや、最後のラストね、とても綺麗です。これはあれですよね。確か、その2018年の時に柴さんたち、セッペリンでしたっけ？
2: 違
0: った。あ、違った。セペリンじゃないか。なんだっけ？
2: キングクリムゾン。
0: あ、クリムゾンだ。間違った。クリムゾンでした。ごめんなさい、間違った。クリムゾンのライブを行って、で、このエンディングを。取り入れたという、実はそういうエピソードが、
3: なんかあれ、そうだったんですね。
1: いや、別にこの、なんていうのかな、これこういう感じでやってたとかじゃなくて、やっぱりああいうプログレ
0: ム間違っちゃったね。
1: ああいうなんか、ああいうの聞くとこう、インスパイアっていうか、なんかこうちょっと変わった展開に追っていきたいなっていうふうになってたんだよね。
3: いつのキングクリムゾン？
1: いや、これ2000と、もう6年ぐらい前。
3: あ、そうですか。
1: で、浸るの
3: かけら
1: 落とし、
3: はいはい、あ、なるほど、はいはいはいはい、
1: さすがにちょっとね、ぶっ飛んだね。
3: あ、なるほどですね。
0: あ、そう、2018年からね、浸るって。
1: 確か
0: に。あ、それは知らなかったです。
3: ドラムビルブラフォード。
1: いや、ドラムは私3人。
3: あ、そうですか。
0: 素晴らしいですね。
1: ヤビーハイソンドラ
0: ムね。まあ、そこからヒントを得たというかね、はい、そこからずっと
1: トリプルドラム。
3: トリプルですか。すごいっすね。
0: あ、
3: トリプルですか。
0: それはちょっとなんかね、ね、まあ圧倒的っていうか、まあそれをまんまとで、こちらの風を集めてにいただきましたみたいな。
3: いただきました。
0: まあそれはね、もちろん渋谷さんの技術と、アレンジ力で。でも実はね、微妙にたまに変えてるとこがね、いいんですよね。今日もちょっとアコーギーワードバージョンなので、ちょっといつもと変えてます、ね。はい。そんな感じで今日もね、数を集めてできました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、ちょっとコマーシャルいきたいと思います。はい。
3: はい。はい、
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
0: はい、ありがとうございます。はい
3: はい、
0: はい、今日はいつもの、ね、スポンサーさん、ありがとうございます。はい、もうサクサク時間が過ぎてしまいました、はいはい、もうね、40分過ぎちゃいましたね。まあ、ちょっともう一曲やりたいかなって思うんですけど、
3: どうですかね。
0: 何か、
3: バリタウンのテーマでもやめす。
0: いや、バリタウンテーマはダメダメダメ。それはちょっとダメです、はい。もしやるとしましたら、おいしい水。おい
3: しい水ね。
1: あ、ダメダメ
0: ダメ。あ、ダメですか。あ、柴さん、じゃあ今この状態で何できますか。ダメか、練習してないから。アコギバージョンだからちょっと。
1: スマスカレ
0: ーとか。あ、じゃあそれやりますか。
3: あ、いいですね。
0: はい。ちょっと思ったよりも時間がちょびっと残ってるので、うちはアンコール何言ってんだ。ていうか、私はアンコール、ゆきアンコールで、もう一曲やりたいと思います。
3: よろしくお願いいたします。
0: はい、もうここぞとばかりにね、すぐやりたがる

0: この私では最近の今年になってからちょっと仕入れたというか新曲なんですけど、もう何回かねちょっとやってますが、カーペンターズのレオンラストの曲なんですが、マスカレードをやります。
1: よろしくお願いいたします。
2: 1、2、3、4

0: はい、ありがとうございます。
1: ごめんなさい、間違えちゃった。
0: いやいや大丈夫ですよ。はい。まあでもね、そろそろ時間もちょっとだいぶ迫ってきました、ね、ありがとうございます。いや今日はとても

0: ね、気持ちのいい、
1: 最高でしたね。
0: もう申し訳ないけど、もう皆さんね、全員揃って本当嬉しいです。いやね、
2: ミントさんありがとうございます。
0: いえいえいえ。
2: パチパチパチパチです。
0: パチパチですね。はい、ありがとうございます。いやでもなんかね、ずっとメンバー揃ってできたらいいなっていう、今日は夢が叶いました。
2: 夢が叶いまして。
0: はい、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。はい。ちょびっとだけちょっと時間があるので、ちょっとこの場を借りて、はい、先週からちょっと勝手に始めた私のお店のアルバコール情報をちょこっとだけやらせていただきます。もうね、5月に入ってしまって、はい、本当は4月に開店するって言ったのができず、5月に開店するできず、結局今4月からやっと内装工事入って、もうどんどん進んできてますが、それもちょっとフォルム靴が業のせいで、ちょっと塗装の道具ちょっと一週間遅れたとか、いろいろトラブルありましたが、無事進んでおります。もうかなり8割方ぐらい内装が進んできてて、ただもうちょっとまだ手直ししなきゃいけないところがあるんですが、もうあと少しです。で、まあそうですね、
2: 休
0: みとゴールデンウィーク明けて来週とかに、工事終わって引き渡しとかしていただければ、もう万々歳なんですが、でもそれからちょっといろいろまた手続きもありまして、まあ5月の末、本当の末の末にプレオープン。
2: プレオープン、はい。
0: 4月、じゃあ5月、6月ですね。6月にって考えてます。
2: 6月、はい。
0: で、いろいろちょっとカレンダーを見ましたら、6月5日って大安なんですよね。大安の日に開店にしようかなって、実はちょっと、つい数日前からちょっと思いついたというか、人にも教えてもらって。
2: 一粒万倍日っていう日も選んで。
0: 何ですか、それ。
2: 一粒万倍日って。
0: 何ですか、それ。
2: 一粒万倍日って、宝くじ買うと、がっぽりみたいな。そういう。
0: そんなの、私、宝くじってね、買ったことないの。
2: あれです。とってもいい日なんですよ。一粒万倍日って。
0: それっていつなんです
2: か。一粒がこう何万粒になる。
0: それってその開店の日にってこと？
2: いやいや、それ
0: じゃなくて。あるの？そういう日がある
2: の。あるんですよ。
0: あんまりそういうのも意識してない いんですけど。でまあ一応ね、6月のその開店の前にちょっと日にちがもしあればうまくはまれば、まあやっぱりちょっとプレオープンもまたしたいなって。
2: いいですね、
0: それで本格オープン5日と。
2: いいですね。
0: もう言ってしまったからやるしかないね。いやそれで頑張りたいと思います。金曜日ですね。ちょっとなんか、まあ、日にちはね、中途半端というわけじゃないですけど、まあ、本当は1日と思ったんですけど、1日月曜日で、はい、一応定休日の日、はい、月曜日定休日なんで、あ、ダメだな、みたいな。で、それでまあ、見たら大安が5日なので、
2: はい、
0: 6月5日にしたいです。
2: いやありがとうございます。
0: はい、いやちょっとまたね、はい、何かちょっと、そうはいかないことがありましたら、また告知していきますが、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: その予定で頑張りたいと思います。はい、今日はありがとうございます。本当に今日はとてもね、充実した。
2: はい、
0: 1日でした。皆さんね、いろいろ聞いてね、リスナーさんの意味もたくさん聞いていただきまして、ありがとうございます。
2: ライスカフさん、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。とてもね、
2: 三重県の方です。
0: 皆さんに応援していただきまして、ありがとうございます。
2: そうなんです、
0: はい、カボス好きです。だって、
2: このライスカフさんもね、ギター弾かれるんですよ。いや、ぜひライスカフさん聞かせてください、今度。
0: そうですね。
2: で、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。今日はね、リスナーさん皆さんありがとうございます。応援してくれてとても嬉しいです。
2: ありがとうございます。
0: はい。次はね、いつものケリコさんのマシュマロ気分なんですが、今日はですね、
2: はい、
0: そのケリコさんの番組に作曲家の林哲司さんが電話でゲストでね、登場ってすごいですね。
2: もしかしたら今聞かれてるかもしれない。
0: いやいや、ね、今大ブームの、松原美樹さんのね、真夜中のドアとか、竹内まりやさんのセプテンバーとか、アンリーの
2: ね、
0: そう、I can't stop ですよね。悲しみが止まらないとか、ね、素晴らしい歌詞たくさん書いてる方がね、ゲストってすごいです。
2: 素晴らしい、
0: 皆さん続けて聞いていただきたいと思います。
2: あ
0: とセザン先生のね、いつもの、ね、はい、占いコーナーとかもございますし、はいはい、続けて、ラジオを、はい、まあ、ラジオカロス聞いていただきたいと思います。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい
2: はい、
0: どうもありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ね、今日は本当にね、渋谷さん、本間さん、ありがとうございます。ちょっとね、こと狭いながらも、できるもんなんですね。
2: はい、
0: なんか、これはまたやらなきゃっていう、ちょっと癖になる、危ない感じですが、はい。ちなみに、アコギバージョン

0: いいですね。
1: っていうかね、この 音がこのマイクがいいの。
0: いや、まあそうですね、ここはねやっぱりこうラジオなんで、いや後でね YouTube とかで聞くのがすごいいつも楽しみなんですけど、いや今日はねまたね、あのいつもと違うバージョン、
1: ね、
0: いや前にもねちょっとあのコロナの時かな、渋谷さん本間さん私で同じくアコギバージョンでちょっとやったことあったんですよね。その頃のことを思い出しますが、まあ今日もねとても、いやね、さすがです皆さん、そっとしか言いようがないんですけど、はい、無事にね、はい、あの生ライブできて本当にどうもありがとうございます。
1: ありがとうございました、はい、ありがとうございます。
0: はい、では今日ちょっとね天気悪いんですが、はい、あの皆さん、ね、あのゴールデンウィークも半ばですが、はい、残りのね数日まだね、まあ、楽しく、
1: あ本当、晴れないけども、なんか
0: ちょっとあれかな、あの小降りになるのかな、
1: ね、はい、明日からまた、
0: そうですね、明日明後日はお天気という予報なんで、はい、あの残りの、ね、ゴールデンウィーク楽しく、良い一日をお過ごしいただきたいと思います。どうもありがとうございます。リスナーさんの皆さんも、はい、今日もありがとうございます。
1: はい、OK です。

0: 必ず入れてね。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: 今日は何食べる？今日はどう生きる？その選択は私たちの未来です。自然食の店まほろばは、生命力あふれる食を通して命が輝きつながる懐かしき未来を提案します。まほろば西野本店、厚別店、お問い合わせは 011-665-6624 まで。

0: 5月4日月曜日午前11時、マシュマロ気分がスタートしました。こんにちは、ケリコです。今日の11時台は作曲家、林哲司さんをお電話ゲストに迎え、たっぷりとお話を伺います。CM の後、すぐです。
1: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: 安定の味、ことに大和屋。
0: では早速お呼びいたしましょう、はい、本日のスペシャルゲストです。作曲家の林哲司先生です。こんにちは。
5: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中お時間取っていただきまして大変光栄です。
5: いえいえ、
0: よろしくお願いいたします。さあ、それでは僭越ながら私からまずは先生のプロフィール紹介をさせていただいてよろしいでしょうか。
5: はい、お願いします。
0: はい、林哲司さんは静岡県富士市のご出身。5人兄弟の末っ子さんで、幼少の頃からお兄様の影響でアメリカポップスを聴いていたそうです。1973年シンガーソングライターとしてデビュー。林さんのデモテープをイギリスのロックバンドジグソーのプロデューサーが気に入ったことから海外でリリースされ、全英全米でチャートインされました。以後作曲家、編曲家、音楽プロデューサーとしての活動を中心に作品を発表。竹内まりやさんのセプテンバー、上田まさきさん悲しい色やね、中森明菜さん北ウイング、菊池桃子さん卒業グラジュエーション、杉山清隆&オメガトライブ2人の夏物語などなど、数多くの大ヒット曲をお持ちです。また映画音楽、ドラマ音楽、イベントの音楽監督やプロデューサーなど幅広くご活躍。1979年松原美樹さんに提供され

0: は活動50周年記念イベントとして東京国際フォーラムでアーティスト18組が駆けつけ大成功でした。そして先日3月18日には杉山清貴&オメガトライブのサウンドに林さんのマインドプレイで新たな風になったというニューアルバムオメガトライブモードをリリースされました。そんな音楽活動を50年を超えてますます輝き続ける林哲司さん、本日のスペシャル電話ゲストです。改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあそれでは早速伺っていきたいのですが、
1: はい、
0: 林先生は5人兄弟の末っ子さんでいらっしゃると伺いましたが、
1: はい、
0: お家の中にはやはり子供の頃から音楽が溢れていたというような環境でしたか？
1: そうですね、兄弟、兄2人がですね、
0: はい、
1: すごく年が離れてまして、
0: うん、
1: 次男ともう一回り離れてるんですよ。
0: あ、そうなんですか、ね。はい、
1: で彼らがもう物心っていうか、僕が物心ついた頃には彼らはもう洋楽を聴いてたりとか歌謡曲を聴いてるっていう存在でして、まあ、自分は本当にもう両耳で片方は邦楽片方は洋楽みたいな感じで小さい頃聞かされてて、うん、自然になんか洋楽に対する感覚も英語をですね、なんかもうイントネーションで覚えてしまって、そのままその意味も分からずに歌ってたっていう記憶がありますね。
0: うわ、ある意味でも音楽にあふれた恵まれた環境でお育ちになったっていう感じはありますよね。
1: そうですね、まあそういう意味では感謝してますけど、はい、まあ小さい頃にそういう自然に耳に入ってきたって環境の中で歌謡曲も洋楽もトライしたんですけど、
0: うん、
1: まあ、自分で積極的になしのお小遣いを出してレコードを買うっていう状態になったのが、まあ、小学生の中頃ですかね、3、4年生の時だったと思いますけど、まあ当時としてはでも、まあ、ご存知の方、リスナーの方でいらっしゃるかもしれないんですけど、
0: はい、
1: ザ・ヒット・パレードっていう番組がありましてね、
0: はい、
1: でその番組はいわゆる洋楽を日本語の詞を訳詞をつけて、日本のアーティスト、特に渡辺プロダクション の, ザ・ピーナスですとか、そうですね、他には、まあ、クレイジーキャッツなんかもいましたけど、こう日本の歌として歌ってるのを聞いて、はい、
0: 日本語カバーというようなところをお聞きになって
1: た、ね、そうですね、
0: ここ
1: の絵由美子さんですとかね、パラダイスキングですとか、
0: はい、そうだったんですね。では先生が音楽の世界で自分はもうこれからずっとやっていこうっていうふうに決意されていくわけですが、はい、そのきっかけ、直接的なものっていうのは終わりになったんですか？
1: 例えば社会に出るっていうことを通常やるわけなんですけど、社会に出る段階でも自分としては、音楽でアルバイトのようなことをやってまして、
0: はい、
1: で本当はシンガーソングライターとしてデビューしたんですから、
0: はい、
1: アーティストとして、まあ、通常ですと苦節何年でもその道を極めるっていうことが、まあ、アーティストになる道だと思うんですけど、まあ、たまたま自分の中で編曲とか、
0: はい、
1: 音楽に関わることができたので、
0: あ、ヤマハにいらしたっていう、
1: そうですね、ことでしたもんね。だから最初はアレンジの仕事で、まあ、生計を成り立たせるほどではなかったですけど、とりあえずは、まあ、日々は生活できるぐらいの状態にはあったんで、なんとなく方向としてはそちらの方に引っ張られてったって感じが強いですね。
0: わあ、何か運命的なものを感じますね。
1: 今考えるとなんか一つの運命みたいなものは感じますけど、はい、
0: 音楽でやっていけちゃったみたいなところも少しあわりだったんですね。すごいな。そして今先生がおっしゃったようにシンガーソングライターとしてスタートされるわけですが、
1: はいはい、
0: ではその初めの頃は人に提供するっていうことはあまり考えていらっしゃらない？
1: いや、そんなことはなくて、ただもうアマチュア時代から曲を書いて、で

0: 作曲編曲の勉強をちらっとはやったんですよね。でそういうその組織の中で、まあ、ヤマハだったんですけど、その中で、まあ、人に提供するっていうようなことも含めてやってましたから、はい、もちろん自分で歌って自分がアーティストになっていくっていうことが第一の願望でしたけど、
1: はい、
0: でも自分の作品を人が歌ってくれるってことに対しての魅力っていうものを感じてたんでね。ただその70年代の音楽シーンってまだまだその僕の諸先輩にあたる、はい、作曲家が本当に、なんて言ったらいいのかな、僕の作風が浸透するほどの、はい、音楽シーンではなくて、歌謡曲がやっぱり主体になってる時代でしたからね。作曲の依頼というのはほとんどなかったですね。
1: あ、そうでしたか、はい。ではそんな中で編曲もされるんですもんね、はい、先生は。
0: そうですね、まあ、編曲は、まあ、メロディーに対してその、はい、まあ、皆さんが聴いていらっしゃるカラオケっていうものになると思うんですけど。
1: あ、なるほど。
0: そうですね、歌のない部分はカラオケになりますから、はい、
1: そうですよね。
0: そういうものに対してはなんか新しいものを取り入れるっていう気風はあって、
1: ま
0: あ、そういうところでは若いそのセンスをちょっと使ってみたいっていう制作者が何人かいて、まあ、そういう人たちに、まあ使われるっていうような状況はあったので。
1: あ、なるほど、
0: はい。
1: 作曲と編曲ってどちらが面白いんでしょうか、うん、正直
0: これは難しいですね。
1: どちらも良さがあります、ね。
0: はい、まあ、今回のオメガトライブモードを聞いていただければ分かるんですけど、はい、やっぱりメロディーを書いて、まあ、そのメロディーに対してどういうこう、まあ、分かりやすく言ってしまうと、うん、その人に対してどういう服を着せたら似合うのかっていうような、そのファッションコーディネーターみたいなものが編曲の仕事なんで。
1: なるほど、
0: はい。だから和風にしようと思ったら和服を着せて帯をどうしようかとかね、そういうことを考えると思うんですけど、まあ、自分たちが登用された主な要因っていうのはポップスの匂いのするものでしたから、まあいわば洋服をどういうデザインの洋服を着て、アクセサリーをどういうものをつけたらいいかとかっていうことを考えながらアレンジをするわけですよ。ですからアレンジの仕事ももちろん面白いし、メロディーが良くてもアレンジがつまらなかったりすると全然そのいい曲にならなかったりとか、
1: 活かせないっていう、はい、ことをおっしゃる方もいましたが、そういうことなんですね。
0: そうですね、逆もありますけどね、アレンジが素晴らしくてもメロディーがつまらなかったら何も光らないっていうことになってしまうし、
1: もうどちらも難しさも面白さも素晴らしさも全部含めてるっていうことですね。
0: はい、
1: はい、それではここで林先生のソロ曲を1曲おかけしようと思います。こちらは昨年発表された先生のソロベストアルバム、はい、イエスタデイアローンから星空お聴きください。

0: 林先生はソングファイルライブというご自分のソロのライブも続けていらっしゃって、こちらも大変人気と伺っていますが、はい、この5月にもまた東京のコットンクラブで行われるんですね。
1: そうですね、あの5、6年前ですか、
0: はい、
1: からこのソングファイルライブっていう、僕自身が、まあ、自分 の、 あの歌った作品も今お届けしたあの星空もそうですけど、
0: はい、
1: 自分自身のソロとしての曲ばかりではなくてですね、基本は自分があの皆さんにこうアーティストの人たちに提供した自分自身のヒット曲ですとか、あるいは こだわってるそのこの曲はアルバムの中でも生まれてしまったけど自分としては大好きなんで今また皆さんに聴いていただきたいなっていうような作品を選んだりとかしてセットリストを組んで、まあヒット曲がどうしても中心になってしまいますけど、
0: はい、
1: あのそれで自分のバンドで、まあ、ボーカリストも女性2人男性1人がいますので、あの自分も含めて、まあ、そのあの自分の作品をお届けするっていう思考のライブなんですね、ですからなんとなくそのあのしばらく作曲活動で忘れてきたライブみたいなものは、このソングファイルライブで、皆さんにお届けしようということで始めたことが、ライフワークになってるような感じのライブですね。
0: 先生、はい、今度ぜひ北海道にも来てください。
1: ありがとうございます。もう呼んでいただければ本当に、はい、
0: 本当ですか。いや、聞きたいなって今心から思っていますが、
1: いや北海道から来ていただいてる方もいらっしゃいましたね。
0: あ、そうですか、
1: はい、いい声かけていただいて、はい
0: はい、こちらはあの北海道札幌市にあるラジオ局なんですが、もちろん、はい、あのアプリやネットを使って今全国でお聞きいただけておりますので、またこちらの5月のコットンクラブのライブについても詳細は後ほど番組の中で詳しくお伝えしていきますね、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: それではここからまた作曲家としての先生のお話を伺っていくわけですが、
1: あのすいません、はい、あの先生はやめてください。
0: ごめんなさい。
1: これちょっといやいやいや、もうあの、はい、どうしてもねそういう機会が多いですけど。
0: そうですよね、はい、ではあの恐れ入りますが林さんと呼ばせてよろしいですか、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。いろいろなアーティストに今曲をあのどんどんと提供されていくわけですが、はい、いわゆるあのこれもよく聞かれると思うんですが、うん、メロディーって、はい、あの降ってくるとか降りてくるっていう風に言い方をする方いますが、林さんはどんな風に浮かぶんでしょうか。
1: そうですね、あの、ぶっちゃけた話、その依頼された作品に関しては、降ってはきませんね。自分で本当に絞り出してる感じで。でやっぱり、特にシングルの場合は、その作品が皆さんの耳に届くっていうことをこう重責があるんで、すごくやっぱりそこの部分っていうのはプレッシャーを感じながら書いてるんですね。
0: そうなんですね、
1: ですからやっぱりその結果ももちろん気になるわけなんですけど、まあ、例えば本当にあの平たい話してしまうと、あの自分がやってすごくこう結果としてついてきたっていう、あの、まあ、例えばポップス系のアーティストっていうのはなんか作品力っていうのがすごく問いただされるんですけど、例えば本当に人気のあるアイドルってあの僕以外にも誰が書いてもある程度のあのなんていうのかな、その反応は返ってくるわけですよね、当然ね。アーティストとして あのアイドルとしての人気があるわけですから。
0: あ、なるほど、
1: はい、だからそういう時はじゃあどう考えるのかっていうと、やっぱり自分が 何を求められているのかっていうことって、あのその前に書いて

0: た、かあのそのアイドルの、人がどういうあの奇跡っていうか、うん、その歌を歌ってきたのかっていうことをたどりながら、じゃあ自分自身にバトンを渡された時に、じゃあ自分としてはどういう作品を書いたらいいのか、うん、なおかつその作品が、うん、このアイドルの作品として皆さんに受け入れられるのかどうかっていう別のこうプレッシャーみたいなものがあるんですよ。
1: ああ、そういうものなんですね、はい、ああ確かに弊さんは菊池桃子さんや河合奈子さんなどアイドルの曲もたくさんお書きになっていらっしゃいますが、いわゆるこのポップスとのでは書き方や向かい方っていうのがちょっと最初が違うっていうことですかね、
0: はい、基本的に僕自身に依頼があるっていうことは、僕のテイストをこうそのアーティストで表現したいっていうことだと思ってるので、当然自分のカラーは入れるわけなんですけど、ただその本人の持ってるキャラクターっていうのもありますからね。ですからそこの自分のキャラクターとそのアイドル本人が持ってるキャラクターとの接点っていうか、どこでそのバランスを何パーセント何パーセントっていう細かい数字ではないですけど、その折り合いみたいなものは考えて、あまりに相手に近づきすぎてしまうと自分のカラーみたいなものを消えてしまうわけですから、かといってこちらに引っ張りすぎた時に本当にその本人の魅力みたいなものがこう表現できるかっていうこともあるし、まあ、ただ自分の信念としては本当に例えば10万枚ぐらいの、記録が出せるアイドルだとしても、9万枚になってしまったら、
1: はい、
0: 自分のプライドが許さないっていうかね、やっぱり1万枚11万枚にするっていうことの信念で書かなきゃいけないっていう気持ちはいつも持ってます、
1: ね、そうなんですね、はい、お話を伺ってるとこう例えばお風呂に入りながらふーっと浮かんできてとかっていう気軽なものよりも、やはり依頼されたものはしっかり考えて分析されてといいますか、本当にこう熟考の中で生み出していくっていう感じがしますね。
0: 作りたいものを作ってる時とまた違いますね、それはね。はい、
1: なるほど。林さんの場合は歌詞より先にメロディーが先というのは伺ったことがあったんですが、はい、例えばこの音にどんな言葉が乗ってくるのかなというようなこう次に作詞家の先生にお渡しする時のイメージをしてみたり、ワクワクしたりはするものですか？
0: そうですね、やっぱり、メロディー、まあ、97-98% は僕メロディーが先に書くんですけどね。
1: あ、そうなんですね。
0: で、作詞家の方に渡った時に、まあ、自分のイメージとしては、当然細かいことは言いませんけど、例えばメモを作ってる時に勝手に言葉が出てきちゃったりもするんですよ。でその言葉が例えば英語っぽいフレーズだったりとかね、そういう場合って作詞家の方がこう選ぶ言葉の邪魔をしてはいけないんですけど、でも一方でなんか自分の中で湧き上がってくるその瞬間的な言葉みたいなものは、
1: はい、
0: イメージとして なんとなく伝えられるっていう部分もあるんで、それを入れちゃってデモを渡すっていうことも当時としては80年代はありましたね。で作詞家の方がそれを聞いて、もちろんこういらなければもちろん削るわけなんですけど、でも発想としてそういう部分が何かヒントになって詞をまとめ上げられたらそれはそれでいいなと思うんですけど、やっぱりそれを一つのキーワードみたいなものが歌った時にドラマチックに一つの世界をまとめ上げるっていう作詞家の凄さっていうのもまだまだ見させてもらいましたから。
1: そうですか、はい、以前作詞家の瓜野正夫さんにインタビューさせていただいた時に、はい、自分の詞にこうメロディーやアレンジがついて聞いた時、こうあまりに最初の自分の想像と違って、もうそれはびっくりしたことが何度もあると、いい意味でも悪い意味でもとおっしゃってたんです。

0: ですが、あの林さんも時にはこう自分が想像していた感じと全く違うものが出来上がってやられたみたいなことっていうのはありますか？
1: そうですね、僕の場合は幸いの、幸いかどうかわからないですけど、
0: はい、
1: そんなに裏切られたってことはないですかね。
0: そうですか、
1: まあ、ただ自分がすごくいいなと思ってる作品をなんかもうちょっと違う言葉載せてほしかったっていう作品がないわけではないけど、でも比較的自分がメロディーを先に書かせてもらってる立て前から考えると、皆さん素晴らしい詩をはめ込んでくれて大変なんだろうなと思いますけど。
0: ありがとうございます。では林さんの曲はいわゆるあのシティポップの代表というような言われ方をしますが、はい、そこに関しては、まあ、シティポップというと私の中では洗練された、うん、都会的でおしゃれなっていうようなイメージがあるんですが、シティポップ代表と言われることに関してはどう思われていますか？
1: これ門松俊樹さんなんかも言ってましたけど、シティポップって呼び名名称に関してはみんなやっぱりそんなに嬉しくはないんじゃないかなと思うんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: 今おっしゃっていただいた解釈は当たってるとは思うんですけど、
0: はい、
1: なんかね、語呂の軽さ、まあそういうなんていうのかな、すごくまあ、僕なんかは自分の作品書くのに創意工夫を、まあ、特にアレンジなんかの部分では施して作品を練って練って作り上げてるから、そういうクリエイティビティみたいなものがシティポップって言われてしまうとね、すごく軽い感じに聞こえるってしまうんですよね。
0: なるほど、
1: ただ僕の場合はアーティストとしてその作品を自分で歌うっていう場面が少ないんで、作曲家って立場から考えるとやはりシティポップであろうが何であろうがくくられて、その中で皆さんが聴いていただけるんだとしたら、まあぶっちゃけた話、その聞かれてなんぼだと思ってるんで、シティポップと呼ばれようが、シティポップと呼ばれようが、都会的なサウンドだと呼ばれようが、聞いていただけることはすごくありがたいことですよね。
0: そうですね、それではここで一曲おかけするのですが、こちらは今年3月18日にリリースされたばかり、はい、オメガトライブモードというニューアルバムの中の一曲です。後ほどこちらのアルバムについてはまた詳しくお聞きしますね、はい、まずは一曲、トランジットインサマー

0: もうたくさんのアーティストの方に提供されてきた中で、それぞれの素晴らしさっていうのはもちろん終わりだったと思いますが、林さんが中でも、この方の歌には衝撃を受けたというような歌手の方っていらっしゃいますか？
1: そうですね、皆さんやっぱり自分の個性を持ってらっしゃるんで、

0: その曲自体が、まあ、詩が入って、
1: はい、
0: 歌われて息吹がその歌に込められて完成していくっていう場面っていうのは本当にあのいろいろ見てきて、で特に自分自身がそのやっぱりボーカル声質ですね、
1: はい、
0: その個性として素晴らしいものをで表現してもらったっていうのは本当ほとんどの方がそうなんですけど、
1: はい、
0: 竹内まりやさんのやっぱり声質っていうのはこれ天から与えられたような、
1: うん、
0: あの本当に万人があの好きになるような中音域の声質、それは感じますし、あとスタジオの中でその歌唱力っていうか、はい、プロ的な、うん、意識の高さっていうのを感じたのは美空ひばりさんでしたね。
1: 美空ひばりさん、
0: はい、
1: ああそうでしたか。やっぱりこうプロとしての意識に違うものがありましたか。
0: そうですね、やっぱり美空さんの場合はあのやっぱりスタジオがものすごく神聖な場所というか、あのですからそのスタジオに入った段階でも自分の中に、
1: うん、
0: あのその歌が染み込んだ状態でスタジオに入られているっていうことを後で分かって。
1: そうなんですね。あの
0: なぜ分かったかっていうと、通常は新しい曲ですから、
1: はい、
0: あの 歌う場面で詩を見ながら歌ったりとか、
1: はい、そういうイメージがあります。
0: あとは何回もこう歌い直したりとかってするわけなんですけど、
1: 三
0: 島さんの場合はほとんどもスタジオに入って最初に歌った段階でもうほとんど出来上がってる、
1: はあ、それだけもう歌い込んできていらっしゃるっていう、
0: は
1: い、
0: そうですね、ホームワークがちゃんとなされて、ですからそれはもう長いキャリアの中であ のこうカラオケっていうことではなくても
1: う
0: 同時録音、同時録音で自分が間違えては自分の責任で間違えたらもう一回撮り直しって最初から撮り直しみたいな、
1: あ
0: そういう、シビアな厳しいあの環境の中であ のレコーディングされてた経緯がありますから。
1: そうですね、昔は同時録音で間違ったらもうごめんなさいもう一回って言わなきゃいけないっていう、
0: そうですね、これはもうあの歌い手もバンドも同じあの状況で、
1: そうですよね、
0: ものすごく緊張したその張り詰めたところで一つの作品が出来上がってるっていうね、
1: 空気感も違ったのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、そうですか。わ、貴重なエピソードをお聞きしました。あのこちらラジオカロス札幌はですね、実はあのトンネルズの熱烈応援番組っていうのがあってですね、
0: はい、
1: あのトンネルズのお二人にもあの認知していただいてリスナープレゼントをくださったりとか、 あのありがたく応援してくださっているという非常に、そんな状況なんですが、その、 あのファンの中でも、
0: うん、
1: 根強い人気でリクエストを置き続けるのがあのネタコモを切る子守歌そうなんです、人気があるんです。あの映画のソロ番族の主題歌であの林さんがお書きになった、
0: はい、
1: 曲ですが、もしあの何かこちらの曲に関するもしくはトンネルズに関するエピソードなどがあったら。
0: トンネルズは僕はあの秋元康さんと結構親しく、
1: はい、
0: あのやってた時期があって、
1: で
0: 都内 の、 あの、まあ、僕たち夜まで仕事してちょっと小腹が空いた時とか立ち寄るあのカフェがあったんですね、
1: はい、
0: でそこに立ち寄った時にもあのトンネルズの2人も来てたりとか、顔見知りではあったんですけど、まあ、この作品に関してはあの、まあ、自分自身がトンネルズの作品を書くとは思ってなかったんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうあの依頼があった時に、じゃあ秋元さんが詩なのかなと思ってたんですけど、
1: はい、
0: 詩は北山治さんだったんですよね。
1: そうだったんですね。で
0: 北山治さんはもう本当に僕がたちがあの学生の頃にホーククルセダーとか、解散した後もお医者さんになられて詩もちょこちょこって書くぐらいの程度 の、 あの変わったあの存在の方なんですけど、先輩なんですけど、まあ、その時の詩を書いたのが北山さんで、スタジオでお会いしたんですけどね。で、あの帰られる時にあの本当にコメントが面白かったんですけど、
1: はい、
0: 10年経ったらまた会えましょうって言われて
1: 10年経ったら
0: そう

0: うペースで仕事をやられてるのかなっていう感じは受けましたけどね。
1: 面白いな、
0: は
1: い、そうでしたか、ありがとうございます、はい。そして今度また大事な話になってまいりますが、2020年代に入ってからの話題として外せないのはやはりこの松原美樹さんの真夜中のドア、はい、Stay with me、1979年のリリースで40年以上経って再び世界的に大ヒットするっていう話題になりました。こちらは林先生はどのように受け止めてらっしゃいますか。
0: まあ40何年前、44年かな、はい、その沼またヒットするっていうことが、まあ正直言ってそれ自体は不思議ですよね。
1: 不思議ですよね。
0: 僕もあんまりその情報とかにこう詳しくないんで、
1: はい、
0: まあ、自分のバンド仲間からなんかすごいネットですごいことになってますよみたいなことを聞いて、それがまあ始まりだったんですけど、なぜそういう状況になったかっていうのが全く当初は分からなかったんですけど、
1: は
0: いろいろ自分もプロデューサーとしての立場があっていろいろ分析して考えるという、まあ一つだけの理由ではなくていろいろな複合的な要素がね、こうヒットした。でなおかつ海外からのヒットですから、日本ではリアルタイムで聞かれた方がはリバイバルっていうことになるんでしょうけど、でも海外では初めての聞かれてる方が多いわけで、リバイバルっていうことではなくてね、日本のいわゆる80年代の歌っていうこと、まあ、シティポップっていうのがそこで生まれてくるわけなんですけど、都会的なその日本の音楽っていうことで聞かれ始めたことだと思うんですけど、理由の一番冴えたるものはやっぱりネット社会になって昔と違う聞き方が今はもう定着してる、つまり配信で皆さん、
1: そうですね、
0: いい曲を聴いたりとかするっていう時代ですから、実際にそのいい悪いは別として、
1: はい、
0: 僕たちが限られたその先ほども話しましたけど、限られた中でその自分で入手して聴くっていう聴き方とは全く違う聴き方なわけですよね。ですからもっと気軽に聴けるし、それから変な先入観なくその自分の中で聴いたらいい曲かどうかっていうことのなんていうのかな、気楽さというか、そういうものもあると思いますし、僕よく言うんですけど、聴いた時が新曲っていう言い方をしてるんですけど、
1: 聴いた時が新曲、
0: その人にとってみてその初めて聴いたっていうのが新曲であるっていう感覚を今若い人たちなんかは持ってるんじゃないかなって気はしますね。
1: そして40年以上経って海外の方たちが新曲としてもう普通にわーいい曲っていう風に受け入れたっていうことですね。本当に松原美樹さんは若くしてもう天国に行ってしまわれたので、今とても喜んでらっしゃるだろうなっていうのは思いますね。
0: 彼女の声が本当に今亡き彼女自身がね、その声が世界各国で流れてるってことは本当に
1: 本当ですね、
0: シンガーとしては名誉だと思うんですけどね。
1: 本当ですね、ありがとうございます。さあそれではいよいよニューアルバムについてお話を伺いますが、ここでもう一曲、オメガとライブモードの中からこちらの曲、二人の夏物語です。

0: て私もすでにこのアルバムをお聞きしていますが、まさにこう、はい、大人の夏のドライブにぴったりと言いますかもうこれをかけながらハンドルを持つこう彼の手がちょっとリズム打ってたりしたら、うん、もうグッときちゃうなっていう勝手にすいません。
1: いや、当たってます。僕自身もなんかそういう気持ちで作ってますから
0: 本当ですか、
1: はい、
0: もう改めて今年3月18日にリリースされたアルバムオメガトライブモード、こちらはどういったアルバムですか？
1: そうですね、自分自身でもインストゥルメンタルでオメガの曲をやりたいっていうことを常々思ってたんですけど、
0: はい、
1: まあ、通常ですとインストゥルメンタル作るって言ったらそのオリジナルのものをまた再アレンジして、
0: はい、
1: まあ、いいとこは取りつつも、
0: うん、
1: アレンジをちょっと変えたりとかして作るっていうのが常なんですよね、まあ、ただ自分自身がその悶々と考えてた時期にですね、たまたまなんかアニメの原画っていうんですか、アニメ、はい、自体が今海外でもブームになってると思うんですけど、
0: そうですね、うん、日本のアニメは、
1: はい、その原画展みたいなものが世界の都市で開かれてて、それ自体がすごく人気があるっていうことを目にして、はい、
0: うん、
1: で自分がそのオメガトライブのインストゥルメンタルを作る段階で、じゃああえてその、リアレンジをして作品を作ることがいいのか、あるいは僕にとっての、最初のオリジナルのアレンジっていうものは、
0: はい、
1: アニメに変えて言うとそれが原画に当たるんじゃないかなっていう感じを受けたんですね。
0: 原画
1: で、なおかつやっぱりそのメロディー書いた時に一番最善のアレンジとして答えを出したわけですから、
0: はい、
1: そのアレンジをあえて今焼き直す必要があるのかなっていうことの、こう疑問に対して、そのアニメの原画展っていうものが、背中を押してくれて、あ、じゃあ自分が出した最初の答え、いいと思った答えに対して、じゃあ杉山君のボーカルと詞を外したところで一番最初に書いたメロディーをそこに器楽曲としてメロディーをアディショナルしていこうっていう、そういう考えになったんですね。
0: あ、オメガトライブの原画であり、
1: はい、
0: 林さんの原音っていうんでしょうかね、
1: はい、
0: そういうことなんでしょうかね。
1: そうですね、だから、
0: うん、
1: 逆に言うと先ほどから話しているように僕自身の曲の書き方っていうのが詞があってそこにメロディーをつけたんだったらそういうセリフにはならないんですけど、
0: うん、
1: 自分自身がやっぱりオメガを作る一番最初の先陣を切ってメロディーを書いて、それに対してアレンジして作品をこう形、音の部分では形づけて、そこから詞を乗せて杉山君が歌を、息吹を入れるという形のプロセスでしたから、
0: はい、
1: その一番原型がやっぱりメロディーを書いて、スコアを自分が書いたものをスタジオに持ち込んでミュージシャンたちと音を積み重ねて作り上げたっていうものが自分の原画にあたる原音っていうことなんですよね。
0: はい、もう最高に聴いてて気持ちがいいんですよね。
1: ありがとうございます。でも冗談半分本気も半分で、ステージでもつい杉山君と一緒にデュエットする今回ステージがあったんですけど、そこでも言ったんですけど、この作品を聞いたらまた杉山君の声が聞きたくなるよっていう話をしたんですけど、そういう人も結構いるみたいです。
0: なるほど、永遠のこう止まらないループみたいに。
1: そうですね、はい、
0: このアルバムを聞いたら、うん、杉山さんの声の曲を聞いてでまたっていう、
1: そうですね、
0: そういう感じにはなりますね。ま
1: あ、お互いに相乗効果。
0: 素敵です、うん、もう車これからね、ドライブに行くの、はい

0: その2枚はしっかりと持って
1: 出かけして
0: 、これからの季節にまた最高ですね。
1: そうですね、なんかどういう反応が返ってくるかって心配してたんですけど、
0: はい、
1: 一番怖かったのはカラオケじゃないかとかってね、あるいは昔でいうとこの歌のない歌謡曲だみたいなことを言われるとそれはちょっとそういう風にならないためにはどうしたらいいのかっていうことはすごく考えて、加わってくれたそのサックスプレーヤー、それからギタリスト、キーボーディストの3人には本当に自分が楽器ですけど歌ってくださいっていうアドバイスはしましたね。
0: 楽器ですけど歌ってください。はい、わこれも素敵な言葉だなと思います。ありがとうございます。では私からの個人的な質問一つよろしいでしょうか。
1: はい、
0: いつ先生 の、 画像なんかを調べて、この度インタビューさせていただくことになって、いつの時代 の、 林さんを検索してみても、本当にずっとおしゃれで本当に若々しくておしゃれだなと思うんですよね。もうこのジャケット好きとか、このスカーフの使い方素敵だなってとか、本当にそんな画像ばかりが出てきて。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 何かこのルックスを保つための秘訣ってどうしてそんなにこうかっこよくいらっしゃるんだろうと思ったんですね。
1: そうなんですけど、ただ、80年代はちょうどナインストリーズってアルバムをそのオメガをやってた時期ですけど、自分もアーティスト活動をやった時に初めてスタイリストさんがついたんですよね。
0: はい、
1: でスタイリストさんってやっぱりプロだから、いろいろな僕に似合う服とかって、初めてポール・スミスをその頃着たんですけど、ポール・スミスの1号店ができた頃かな。とにかくなんかそのスタイリストのテクニックみたいなものが素晴らしいなと思って、それからなんか自分でファッションのコーディネートするっていうことが楽しい作業だなっていうふうに思えたんですね。
0: ご自分でじゃあもうそこからは決めてらっしゃ
1: るんですね。そうですね、今もステージ衣装も全部自分で考えて。
0: そうなんですか。これからもますますおしゃれでかっこいい先生でいてください。では、最後の質問です。50周年を過ぎられてこの音楽活動ですね、はい、今後の林哲司さんの目標を教えてください。
1: そうですね、やっぱり音を作るっていうことも80年代のその本当にもう苦しいこう時期は、
0: はい、
1: もうそこに戻りたいとは思ってないので、やっぱりなんか自分自身が好きな曲を書いたりとか、好きなアーティストをプロデュースしたりとかっていうことを信念としてしたいなと思ってるんで、この間グッバイアプリルっていうバンドをプロデュース一緒に やったんですけど、
0: はい、
1: それも楽しかったし、今度4月には松木由紀乃というフレンチポップス の、 アーティストもプロデュースしてリリースするんですけど、そういう若い人たちと一つのものを作り上げたりとか、あるいは自分自身でも歌うことを前提に曲を書いたりとか、また稲垣潤一さんや杉山清隆さんをはじめとしてね、その、往年の仲間たちとものを作るっていうことも、あるいはステージを一緒にやったりとかするってことも楽しいことなんで、そういうことを皆さんにも喜んでいただけたらと思ってるんですけど、
0: これからのますますも幅広いご活躍を私たちはこれからも応援させてくださいませ。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: そしてぜひ札幌にもいらしていただけたら嬉しいです。
1: そうですね、ぜひ伺いたいと思いますので、はい、その時はよろしくお願いします。
0: こちらこそです。最後に林哲司先生から今聞いてくださっているリスナーさんたちへのメッセージ、そして今皆さんに伝えたい一曲をご紹介いただけますか。
1: そうですね、北海道もちょっとしばらく伺ってないんですけど、大好きな町ですし、札幌もそうですし、他のところも自分としては自然が好きなので足を向けて、行ったこともありますので、また訪れたいと思いますの で、 で北海道でもぜひ自分としてもライブをやってみたいと思いますので、どうぞ皆さんその時はお越しいただけたらと思います。 それではですね、今自分の代表作になってます、松原美樹さんの真夜中のドアを聞いてください。
0: 本日のスペシャル電話ゲスト、作曲家林哲司さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

いかがでしたか。とっても穏やかで、でもおっしゃっていることはプロフェッショナルでかっこいい。本当にお話を伺えて嬉しかったです。作曲家林哲司さん、お電話スペシャルインタビューでした。聞いてくださってありがとうございました。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
2: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。
3: 皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は村田佳代子さんの道です。昨年秋のことです。ちょうど個展が終了し、久しぶりにゆっくりした気分で新聞を開きました。一面に中台達也氏死去のニュースがあり、驚きつつ紙面をめくり、次の二面全体を占める写真に思わず声を上げました。タイトルに、駆け抜けた見通しの秋とあって、青森県の岩木山のふもとから8合目まで続く津軽岩木スカイラインを真上から撮った写真で、紅葉が雪化粧し始め、赤いふもとから白い山頂へカーブが69回も続くという蛇のように曲がりくねった道路が走る大胆な写真でした。開通60周年になるという自動車専用の有料道路で、全長 9.8 キロとのこと。数字つながりで先の中台達也92歳という記事が蘇り、彼を俳優座養成所時代から知っていたので思わず人生を重ねてしまいました。一方で私の好きな絵画作品に東山魁夷先生のシンプルな道という絵があります。木々に囲まれた平原の画面中央にまっすぐに続く一本道が描かれ、それはその時の先生が決意を示された作品と言われています。曲がりくねった道に例えられる人生は、年齢の節目や予期せぬ事柄や人物との出会いによって成功や困難に遭遇しながら進むので、初めは予想もしていなかった職業に就いたり、生活の拠点が変化したり、人間関係も多彩でしょう。一本道の人生はアスリートのように子供の頃から目指すものがあって、ひたすら努力して目標に向かう人生です。でも霧がかかって突如前方が見えなくなったり、障害物を乗り越えたり、時には回り道を余儀なくされることもあるでしょう。人は週末を迎え、どちらの道を来たかを察せられるものです。歩むのでも車でもどちらにしても、夜は足元を照らす光があればと思います。この光こそ神、心の灯火なのです。今日は村田佳代子さんの道というお話をお送りいたしました。ではまた明日。

私は復活であり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。私を信じて生きている者はすべて永遠に死ぬことはない。ヨハネ11章25節から26節。今年の復活祭は4月5日日曜日です。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。時刻は正午を回りました。こんにちは、ケリコです。11時台はお楽しみいただけましたでしょうか。作曲家林哲司さんのスペシャルお電話インタビューの回でございました。さあ、ここからは通常通りですよ。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。11時からスタートしているこちらの番組、マシュマロ気分と言います。どうぞあと30分、私ケリコによろしかったらお付き合いくださいませ。そして12時からはこちらのコーナー、石原誠山先生の占い。

0: お待たせをいたしました。お呼びしますよ。星山先生。
1: はい、どうも。こんにちは。
0: こんにちは。いつもお世話になっております。
1: はい、はい、こちらこそ。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくどうぞ。
0: はい。
1: 先ほど作曲を作られた、なんか、あの、作曲家の方が、はい、と、なんか話してたんですね。
0: そうなんです。林哲司先生という方と。
1: ああ、そうです。
0: はい。
1: まあ、有名な作曲家なんですか、
0: はい、そうなんです。ヒット曲がたくさんおありです。
1: ああ、なんか有名な曲があるみたいですね。
0: そうなんですよ。
1: ああ、そう。まあ、はい、そういう何かいろいろとね、ケリコさんもつながりで。
0: はい。
1: 何かそういう方の接点がどんどん出てきてるような感じです ね。
0: ありがたくも、はい、
1: なかなかね、そういう方とお話がなかなかできないですよね。
0: そうですよね。ありがたいと思っております。
1: はい、わ、はい、かりました。どうぞ今日はご苦労様でございました。
0: あれ、終わり終わっちゃうんですか。ありがとうございます。
1: まあ、いずれにしましてもね、はい、まあ、まあ、いろんな、まあ、ヤフーニュースを見てもいろんなことが起きてる時代なんですか今ね。
0: そうです
1: ね。ただ最近ショックなのが、中村雅俊さんの奥様、五十嵐純子さんがね、亡くなられたっていうのが、
0: はい、
1: まあ、俗に言う、まあ、ご本人、まあ、旦那さんとすればね、中村さんは信じられないっていうことで、相当今、心身ともに多分相当、まあ、辛い状況かなって見てます
0: ね。そうですよね。急だったようですね。
1: そうですね。我々のね、時代の一つのスター、はい、でしたから。
0: 本当に美しい方でしたよ ね。
1: その方が中村雅俊さんゲットしたわけですからね。だからそういう意味でやっぱ人間ね、まあ、年齢を見るとやっぱりですね。

0: ことが一番じゃないでしょうかね。
1: うん、そうですね。
0: はい、まあ、私のね、とりあえずあの現在、客もね、客来てくださって、
1: はい、
0: 鑑定も、ね、しっかりやってますんでね、まあ、そのためやっぱりね、これも前も言ったと思うんですが、まあ、はい、ストレッチ、ウォーキングね、まあ、スクワットみたいな感じとか、全てそれをもう込みでね、
1: はい、
0: この事務所に来た時には全部やってますからね。
1: そうなんです
0: ね。筋肉が使わないと1週間歩かないとね、歩くなくなるぐらいですから、筋肉は。
1: やっぱり衰えるものですね。
0: あ、そうですよ。もうつくのも早いし衰えるのも早いのが筋肉ですからね。
1: うん、
0: 筋肉がいわゆると骨、骨粗鬆症になる方は折れちゃうから、
1: うん、
0: まあ、そういう面でね、声を出す仕事もね、
1: はい、
0: やっぱり腹筋力がないと、声が声量がね出てこなくなるってこと、
1: うん、そうですね。声出すのはいいって言いますもんね。
0: そう、まあ、でもやはり基本的にやっぱりその腹筋が、まあ、まあ、声もさることながら、
1: はい、
0: 大腸にもいいですからね。
1: うん、
0: はい、まあ、そういうようなことを聞きましてね、まあ、何を言いたいかってことは、まあ、その中村さん の、ね、はい、奥さんが亡くなられたってことが、まあ、今日こうネットを調べてみると、いや大変だなっていうね、ご本人が、
1: いや、
0: 相当大好きでね、ジェットした女性みたいですから、
1: アタックアタックで、はい、そうですね、そうだったみたいですね。
0: はい、まあ、ちょっとね、出だしがまあそういう話なんですが、まあ、いずれにしまして今ゴールデンウィークということですので、
1: はい、
0: まあ、観光関係は多分賑わってるかなと。いうことなんですね。
1: はい、
0: ただ、
1: ね、
0: 経済が、ちょっと幾分か
1: 減
0: 少している状況ですから。
1: それなんですよね。
0: そうですね。ですから、割と海外に行く方はいるんですが、まあ、なるべく身近で過ごそうという方が結構多いみたいですね。
1: そうでしょうね。
0: はい。まあ、そういうね、まあ、ゴールデンウィークと言葉を聞いたり皆さんワクワクするんですが、
1: はい、
0: このゴールデンウィークってのは、まあ、とりあえず金ってゴールデンってことですからね。まあ、そういうこの言葉を考えたのが、確か、ダイエット映画会社ありますよね。
1: はい、ダイエー。はい、
0: ダイエーさんが考えた宣伝用語なんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、現地は。政府じゃなくて、映画会社が作った宣伝用語が、その、継続してゴールデンウィークなんですね。要は宣伝用語ってことなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、日本政府でゴールデンウィークってかかったじゃないってことなんですよ、これはね。はい、まあ、そういうね、まあ、ゴールデンウィークとワクワクするっていうことで皆さんあちこち、まあ、海山川、に、まあ、行ってると思うんですが、まあ、私も昨日近場で散歩したりして、まあ、あちこち京都の、ね、好きな温泉行ったりしてるんですが、やっぱり各あちこち桜がね、もう満開状況になってきてますよね。まあ、桜って言いますとね、当然ながら、この花言葉もちょっとありましたね。
1: はい、
0: 例えばこれはあまり北海道少ないと思うんですが、ソメイヨシノって桜なんですよ。
1: はい、
0: ご存知ですか。これはまあ、ちょっと花言葉あって純潔とか優れた美人ケリコさんとかっていうね、
1: まあ、
0: ね、あるんですね。しだれ桜、これは優美ごまかしとかってありましてね。
1: ああ、しだれ桜ですね。
0: はい、ちゃんとあるんですね。八重桜、これはもう有名ですからね。豊かな教養って花言葉があるんですよ。
1: へえ。
0: まあ、あとはもう川津桜ってことですね。川津桜、
1: うんうん、
0: この思いを託してるっていうことの、ね、まあ、花言葉まあ、あるんですよ。
1: それぞれあるんです
0: ね。まあ、そういうね、今とにかく一年一年ね、ま、毎年この春になると桜は、咲きますが、
1: はい、
0: もうあと何ヶ月するかってこう散ってね、
1: うん、
0: そう散るってことは終わるんじゃなくて、来年に向けて散るってことですからね。
1: また準備に入るっていうことですもんね。
0: そのため、そう、そのために散るわけですから、
1: うん、
0: 散ると終わるんじゃなくて来年のためのスタートってことですからね。まあ、人生もそういうことじゃないですか。ご年配の方はね、結構いると思うんですが、
1: うん、
0: 自分が年配だったからじゃなくて、自分が生きるために

0: にまたそのね、来週来月来年ってことで、そのためにまあとにかく自分が何かに打ち込むこと、まあ、また来年花が咲くってことになりますんで、はい、まあ、そういうことに関してね、まあ、いろいろとこう、まあ、ゴールデンウィークから、まあ、もうちょっと夏場に向かっていくんですが、
1: はい、
0: まあ、とにかく今日は朝起きていろんな夢を見るんですが、例えばこの、まあ、私得意分野の一つなんですが、例えば仕事運が低迷の方が、もしこの仕事運につながる夢ってあるんですが、例えばですよ、これも以前にも聞いていただいたと思うんですが、日の出とか太陽の夢、これはもう上昇するあのサインですから、これがもう太陽、あの真っ赤な太陽ね、日の出とか、あと富士山とか、これも仕事運が好調になる前触れってことですからね、だからあとは 火の夢ね、これは情熱ってことですからね、火の勢いがどうもあの良いということは、運気も仕事運が非常に上がるってことですからね、だから今仕事に来る方、苦労している方がいれば、このような夢を見るとなんとか脱却できるってことですね、はい、あと、健康運、これも一番大事なことなんですが、はい、健康運がアップする夢は、これあまり見る方少ないと思うんですが、夢占いの中では、まあ、緑の蛇とかね、あとあの蛇はあの脱皮しますんでね、脱皮をするとか蛇がね、っていう夢は、仕事運がアップしますんで、はい、あと、まああのまあ、白い、まあ、なんですか蛇、あまり少ないですからね、白い蛇を見るとこれ幸運の前触れですから、
1: わあ、白がいいんですね、
0: 白の蛇ね、まあ、白い蛇、白いあのまずね、帰るっていうこと、もし白ね、出てくると仕事運も健康も全てアップしますんで、まあ、これはもう、まあ、日本もさることながら中国でもね、竜がですね、大きい竜がね、空をこう思いっきり飛んでるよね、
1: はい、
0: これはもうとりあえず相当パワーのエネルギーの象徴ですので、仕事運だけじゃなくてね、健康今害してる方は山が回復する前触れですから、まあ、最強運の夢ですからね、
1: わあ、いいですね、
0: まず夢が出てくるとあまり少ないんですが、出てきた時には、何かのお知らせってことでね、
1: 縁起
0: の良い夢ってこと
1: になりますね、見てみたいな、見てみたいですね、竜の夢、
0: ね、竜が出てくると、まあ、とりあえずあの、まあ、ラーメンでもね、あのお茶碗とかあれじゃないですか、竜書いてる方多いじゃないですか、
1: あ、そうですね、確かに、
0: ね、だから何を置いても竜を見ることは大変縁起の良いってことになりますね、
1: そうなんだ、
0: あとね、まあ、次はあの若い方結構来るんですが、
1: はい、
0: 最近は26、7の、ね、カップル来たりするんですが、この恋愛運が、好転する夢っていうことなんですが、特にこの桜の夢を見る方がもしいたら、恋愛運が好調ってことで、はい、今現在お付き合いしている方は、まあ、結婚まで至る可能性が高いってことになりますね、
1: もう桜の夢
0: ね、まあ、昔からね、桜は縁起がいいってことで、まあ、日本の伝統美、伝統の花ですね、あの、それだってね、高市総理大臣もアメリカに行って、桜を、なんかプレゼントしましたよね、まあ、それだけ最悪こう日本の、まあ、ちょっと象徴の花ってことになりますね、
1: そうですね、
0: はい、あとですね、まあ、花の満開の夢もこれ大吉ってことですね、大国あの愛情運が最高潮ってことですね、
1: 梅ですか、
0: あと、はい、ただこれはね、夢占いとちょっと別なんですが、髪を切る夢ね、
1: はい、
0: これはよく失恋をするときによく髪、ね、女性、髪を切るっていうことが多いですが、これは逆に、夢の中の髪を切る夢は、まあ、過去を断絶するって断ち切るってことですか、まあ、新たな出会いがまた近づく、兆候ってことになりますね、はい、あとはあの先ほどちょっと似てるんですが朝日が出てくるということは、例えば今喧嘩してるカップル は、よりを

0: 復縁もありってことですね、
1: はい、
0: あと、まあ、自分が大好きな方からの、あの、なんていうかプロポーズは、まあ、アプローチされるね、
1: うん、
0: まあ自分に対抗恋を、うん抱いてるということですから、
1: うん、
0: だから不安を感じてる、今現在不安を感じてる方が、
1: はい、
0: まあ、大好きな方からアプローチされる夢は、
1: うん
0: 逆に、まあ、あの恋愛って非常に難しいんですかね、
1: うん
0: まあ、あの相手からの恋がちゃんと、まあ、あの心の中で持ってるところですね、
1: はい、安心していいよという、まあ
0: そういうことね、
1: うんうんうん
0: まあ、よく不安を感じてね、来る方結構多いんですが、この人気になる男性がいるから生命鑑定で見てくれないかと、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いうことで言うとやっぱ旧世契約の相性とか月とか見てね、あと手相の恋愛運結婚見てトータルして判断するんですが、だから夢占いおよびまあ、そういう生命鑑定手相任意総額っていったら併用してね、はいうんまあ、恋愛がどうなるかって、
1: うん
0: まあ、これは、まあ、具体的に言うとロングになっちゃいますんで、
1: うん
0: まあ男と女の世界ちゃんと任意総額っていうのは根元にしますんでね、
1: へ
0: どことこととは言いませんから、はい
1: へ
0: はいまあ、そういうねいろんな夢の中で見た夢が、まあ、自分を知る手がかり、今現在の名前をっていう方であればそれを一個一個分析することでこれからのことがつながっていく可能性がありますので、まあ、迷っている方がいたらぜひともねこの夢戦艦今石原、
1: はい、
0: のところに来ていただければ
1: そうですね、
0: 背中を押し上げますので
1: 総合判断してくださるというのは強みですね。
0: そうですね、そうじゃないとね当たらないってことになると客は来ませんので、
1: うんうん、これだけ続いているということは当たるということでございます。
0: この商売で、ね仕事まあ、商売って、まあ、ちょっとあれですが、
1: はい
0: この仕事で成功するために当たらないといけないと、いや
1: 本当それが前提ですものね、
0: はい、あとアドバイス、
1: うんうん、
0: もう的確なアドバイスにすることが大事なことですね、
1: う
0: んは
1: い本当そうだと思います。
0: はい、はいまあ、以上でございますね、
1: はい、16
0: 回目がねすいませんね私ロングで
1: ありがとうございました、
0: はいはい、じゃあまたケリコさん来週もよろしくね。
1: 来週もぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、分かりました。
1: はいありがとうございました、
0: はい、はい、どうもどうも
1: 失礼いたします。
0: はい。

いかがでしたか。夢戦艦では夢占いだけではなくて、先ほど先生がおっしゃったように本当に人相も手相もいろんなところを見て、そして総合判断なんですよね。ここが非常に信頼できるところ、そして当たるからこそ30年以上の占いというお仕事を続けていらっしゃる、そして人生アドバイザーでもいらっしゃる占いの父と呼ばれる石原誠さん先生は夢戦艦にいらっしゃいますよ。まずはお気軽に予約のお電話してみてください。札幌011-747-5298 747-5298 番です。住所は2月にお引越しをされて札幌市北区北25条西4丁目 2-5 青葉ビルN25-602号室です。地下鉄北24条駅降りまして徒歩4分ぐらいですね。1階がマックスバリューになっている大きな建物ですので分かりやすくなっています。そちらでダンディーな生産先生があなたをお待ちしておりますよ。あのですね、もう11時台を聞いて、ね、メッセージをくださってる方がいらっしゃいまして、ありがたいですね。まずは、はい、こちらはね、番組が始まる前に、ミントさんからいただいてました。ミントさん、ありがとうございます。こんにちは、ケリコさん。5月もおめでたい月ですね。素敵な1年になりますようにと願っています。と、ありがとうございますね。あ、ちょっとお待ちくださいね。

い、OK です。失礼いたしました。そしてマシュマロ気分、毎回ゲストに驚いておりますが、今回は林先生、いやー、またひっくり返りました。ラジオ楽しみに聞いています。あら、ひっくり返ったままで聞いてますね。ミントさん、戻してから、体勢戻してから聞いていただけたらね、楽かなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。本当に貴重なお話をたくさん伺うことができたんです。もう80年代のもう私たちがドハマりした曲たちがもうこれでもかこれでもかと登場してまいりましたので、ね、BGM にかかってた曲も全て林先生の作品なんですよね。ミントさん、楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。続いて11時にくださったのはチャーリーさんですね。ごめん、ルルルでおたおめ言うの忘れてた。まだ頭が回ってなかったみたいって。 いいんですよ、いいんです。おたおめっていうんですか。改めておめでとう、ハッピーバースデー、ケリコさんの1年が素晴らしい年になりますように、愛してますとくださいました。本当に光栄です、ありがとうございますね。ね、こうやってね、あえて私は、ね、記念日などもあんまり今まで今日で何回とかね、区切りのいいとことかあんまり言うては来なくて、自分の誕生日も別に通過点の一つぐらい思ってるので、あんまりね、番組の中で、重きを置いて触れることはないのですが、ないのですがね。でも別に隠してるわけじゃないので、聞かれたら5月3日ですなんてお答えしていたらね、覚えててくださった方々がね、こうやってハッピーバースデーって言ってくださるのはやっぱりありがたいことだなと思ってね。生まれたことを、養子としてくださっている方々というふうに私は勝手に思うんですが、間違いないでしょうかね。お誕生日おめでとうって言ってくださる方はね、生まれたことを、あなたが生まれたことを良しと思ってるからおめでとうって言うんですよっていうふうに私は認識しておりましてね。最後まで良しと思いながら生きていきたいなと思っております。いろいろありますけどね、ありがとうございますね。そしてキハユニさんですよ、こんにちは。皆さんのケリコさんハッピーバースデーを聞いて慌てて作りました、おめでとうございますと。こちらもね、ハッピーバースデーの AI を作ってくださったキハユニさんなんです。林哲司さん、先生と呼ばないで。アイドルの曲はアイドルの人気があるから僕が作らなくてもヒットすると言われるとは、とっても謙虚な方で好感が持てましたね。え、そうなんですよ、あれだけの大ヒット曲を、作品をいっぱい持っていながら、ちっとも気取るところがないね。え、もうやっぱり人格者という方は、なんだろうな、こう分け隔てなく、誠実に誰とでも向き合ってくださるということが第一前提なのかなって思いますね。思えばオイラのスマホにも竹内まりや、オメガドライブ、アンリなど林さんの曲が結構入っていました。でもシティポップという意識はなかったな。多分キャッチーで便利な宣伝文句にすぎませんよね。もうとっくに死語だわ、笑いってなってますが、シティポップっていう言葉自体も私もその使ってきたわけではないんですが、でも林さんをね、こうお調べすればするほどその言葉がもう毎回のように出てきたので、つい私からも林さんにシティポップと言われることはどう思われますかという質問も思い切ってしてみたんですが、別に嫌ではないけどちょっと軽い感じがするよねなんておっしゃってましたね。なんとなく言わんとしていることはね、ほんの少しですけどね、門松俊樹さんもね、そのように言ってたよっていうようなお話をされて、確かに門松さんの音楽もシティポップっていう感じがするわと思ってね、いろいろとやはり思うところはあるんですねとか言いながら、 AI を今開いたのですが、わー嬉しい、お着物大好きなお着物をこうやって AI でも着せてねくださるっていうことがすごく嬉しい。普段から私ホッテスト M の吉江さんみたいにちゃちゃっとねお着物、あとは木曜にこうのエミスさんみたいにね、ご自分でちゃちゃっとねお着物が着られたらね、どんなにいいかなと思うんですけどね、そうではないので、まずね、嬉しいんですけど、こんな風に着物を着た私を描いてくださって、ちょっとね、綺麗すぎるけどでも少し

あ、誰だいって言われたら、あの、私の要素はあるのかなとね思いながら、ねえわって言われそう親しい人からは本当に綺麗に作ってくださって嬉しいですね。えキアさん、ピンクのね、桜のと、バッグもピンクで、そして置物もピンクでね、春色、ちゃんとね、あのヘア飾り、ヘアアクセサリーまできちんとつけてくれてる、嬉しいな、運動会の旗みたいのがね上にいっぱい、ね、下がってますけれどもね、どういう状況なんだこれ、どこにいるんだろう私は嬉しいです、ありがとうございます。そしてこちらはリーコさんからも頂戴してますね、ありがとうございます。ケリコさん、この時間もよろしくお願いします。何かお腹に入れられましたかと。はい、私のねお腹の空き具合をいつも気にしてくださるリーコさんですのでね、しっかりおやつを食べてコーヒーを飲んで備えておりました。今日は作曲家の林哲司さんがスペシャル電話ゲストで出演される日ですね。今出かけているので聞き逃したところは録音で聞かせてくださいね。どんなお話が聞けるのか楽しみにしています。いや、こうやってね録音でまで聞いてくださるね、 YouTube でも、 YouTube 残念ながら曲が流れないのがねなんともなんですがね、それでも YouTube でもあの林さんのお話はしっかりと聞けると思いますので、ぜひそちらの方でも、もう一回聞いてみたいななどとね思ってくださった方がいたら YouTube もよろしくお願いいたします。リコさん、ありがとうございます。そしてこちらはつぶあさんですよ。4月1日にデジタル EP うちの話をリリースした吉田山田、今日はピースをリクエストします。これは、この番組でいいのかなってね、番組名が書いてないのね。吉田山田は全国ツアー中、5月23日には仙台、24日は郡山、31日は札幌でコンサートがあります。ご家族とお友達と、もちろん一人でも楽しめる吉田山田の音楽に行かれてみませんかというふうに、これつぶあさんですよね、くださったのね。そしてこの番組でということでよろしいですかね。そうなんですねありがとうございますね、つぶあさんね、今作品をね作ってるのに大変忙しくしていらっしゃるそうですよ。そして、あ、ヘレナさんからいただきました、嬉しい。ヘレちゃんって書いて、ラジオネームヘレちゃんって書いてある。ケリちゃん、お久しぶり、電話中継聞いた聞いた聞いた、ケリちゃんすごいかっこいい、会いたいねとくださいました。いやー、ヘレナさんありがとうございます。かっこいいなんて言ってくださるの、そんなヘレナさんにかっこいいって言われたら、なんだろう、すごい恥ずかしいだってかっこいいのはヘレナさんなんだもんね、ちょっとすごいかっこいいけどすごく嬉しいですよね、ヘレちゃん、ね、あのマシュマロ気分に一度ゲストで出てきてくださったことがあって、そこからはもうね、ヘレちゃん、ケリちゃんって呼び合う中に、無理やり、ちょっと無理やりですが持っていきましてね、嬉しいです。またお会いしたいですね。ヘレナさん、忙しいとこ聞いてくださってありがとうございました。ヘレナさんは林哲司さんの音楽はご存知ですか？いっぱい曲あるので聞いてくださいね。そして、あら、ケリコさん、私つぶあん送ってないですよ、誰か他の方です、きっとって。あ、そうですよね、やっぱなんか、あれ、つぶあんさんなのかなこれって、ちょっとね疑問に思ったんですけど、でもつぶあんって書いてあるんですよ、つぶあん、あれなんかどこかと混同してるのかな、ね、つぶあんさんごめんなさいね、ちょっとね、先ほどの吉田山田の話はつぶあんさんではないということが分かりました。同じラジオネームの方が現れたということなのかな、ね、申し訳ない、ね、ありがとうございます、聞いてくださってたんですね。次回のマシュマロ気分のトークテーマは反抗期、あなたにもありましたかあなたのお子さん今いかがですか、反抗期のお話で盛り上がれたらなと思っております。ぜひまた来週もよろしくお願いいたします。この後もラジオカロス札幌でどうぞ。12時30分からは加藤貴博チャンネルですよ。

0: 小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカルス札幌、12時半になります。
2: 皆さんこんにちは、加藤貴博です。この時間は加藤貴博チャンネルにお付き合いください。この番組は様々な業界で活躍するゲストを毎回お迎えし、今に至るまでのストーリーや気持ちを深掘りしていく対談番組です。本日もぜひ最後までお付き合いください。さて、本題に入る前に、皆さん今年の冬雪かき本当にお疲れ様でした。腰を痛めた方も多くいると思うんですが、札幌の冬を越すのは本当に一苦労です。今日はそんな僕たちの冬の生活の命綱を担っていただいているプロフェッショナルをご紹介いたします。1976年の創業以来、50年もの間地域の道路を守り続けてきた中条建設工業の久保田健一さんです。久保田さん、今日はよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: なんかいつもとちょっと感じが違って緊張されているような
3: 緊張してます
2: 感じだと思いますけど、いつも通りお願いします。
3: はい、
2: 久保田さん、実は今建設業界の皆さん本当にこう大変な状況、いろんな課題があるんだと思いますけれども、人手不足や高齢化、デジタル化を推進していかなければいけないとかですね、そんな状況だと思いますが、今日はそういったさまざまなお話も含めて、除排雪のこともですね、お伺いをさせていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 早速なんですけど、
3: はい、
2: 除排雪の話に入る前にですね、建設業のこう仕事、なかなかこう人手がこう不足をしている、人材不足って言われているんですけど、なんかこう、いろんな若い人たちも入ってきてもらいたいとかですね、そういうこう思いもきっと皆さんあると思うんですけど、建設業のこう仕事のなんか魅力、なんかこれをまず、なんかこんな感じなんだよ本当はみたいな、そういうのなんかこう先に教えていただきたいなと思っていて
3: 基本的に、
2: はい、
3: うちはその土木系の建設業なんですけども、道路だとか作ると、もう目に見えて何もなかったところに、
2: はい、
3: 道路ができて、
2: はい、
3: 自分で車乗ったりすると、
2: はいはい、
3: 私が一番その感動したのはそこだったんですね。アルバイトで、
2: はい、
3: できるまではいなかったんですけど、
2: はい、
3: 後々こう免許を取って、
2: はい、
3: あ、ここアルバイトで作ってた道路だ、
2: はい、
3: 残るっていう、
2: あ、なるほど、
3: 残るっていうのが、
2: はいはい、形に残っていくっていうことですよね。はい、もともと入社したのはアルバイトからスタートなんですか？
3: いや、違います、学生
2: の頃、はいはい、
3: ちょっとアルバイトを、
2: はい、
3: した時に、
2: はい、
3: 建設現場の作業員のアルバイトした時に、大したことはやらせてもらえたんですけども、はいはい、後々に免許取った時に、あ、ここチャリでこんなもまだ
2: できない、はい、
3: ところだったのに、こうやって道路ができるんだ、っていうのにひどくちょっと感動した。
2: あ、そうなんですね。ちなみに久保さんは中条建設さんに入るのはもう何年ぐらい経つんですか？入ってからは
3: 今年23年ですね。
2: すごいな。じゃあもうずっとこの除排雪のことも含めて、
3: はい、
2: やられてきたってことですよね。
3: はい、
2: ちなみにこう中条建設工業さんで手掛けている除排雪のこう規模感っていうのをこう教えていただきたいんですけど、

0: どんな感じで、
1: 札幌市くくりで言いますと、はい、マルチゾーンっていうのを取ってますんで、うちが携わってるのは南区南地区、
0: はいはい、
1: 道路維持除雪業務という、うん、で、まあ、石山から定山渓までの、はい、区画の、
0: はい、
1: まあ、幹線、
0: はい、
1: 生活道路をやってます、
0: はい、
1: で、まあ、国道の除雪もやってまして、はい、235線、
0: うんうん、そうですよね、
1: 北一条から高山峠の区坂、はい、市境までと、はい、いう44キロぐらい、
0: はい、で一番長いですか、あの規模感というか距離でいうと、
1: 距離でちょっとよその距離まで把握してないですけど、
0: かなりありますよね、
1: 長い方だと思います。
0: いや、なんかいつもあの僕も235線通ると、うん、あのいつも中条建設工業さんのこうトラックが走ってて、あいつもありがとうございますみたいな感じでいるんですけど、あのなんかこうまず除雪とこの排雪っていう、こうなかなかこう札幌市民の方、まあ当たり前のようになんか除排雪とかって言ってるんですけど、あんまりこうはっきり理解されてる方もちょっとこう少ないと僕は思うので、なんかこれを分かりやすく説明をなんかおさらい的に札幌市民の皆さんにお伝えしたいなと思ってまして、
1: すごくざっくり簡単に言うと、除雪はまあ置いていくんですね、分けるだけ、
0: うんうん、
1: 横に
0: 押
1: して
0: 、はい、
1: かき分けていくっていう、はい、まあ一つ横に置いていく、
0: はい、
1: 排泄はそれを 取っていくっていう作業で、はい、雪を近くに寄せるか、
0: はい、
1: 遠くに運ぶかっていうのが一番の違いだと思います。
0: よく、まあ、僕たちがこう寝てる間にお仕事をしていただいて、家の前にこう残ってて何やってんだみたいな電話もやっぱ苦情とかも結構来るじゃないですか、
1: はいはい、
0: でそういうこう、ああ頑張ってやったのにっていう、こう多分除排雪されてる事業者の皆さんとか、あるいはそれをこう受け取る、電話で受け取る方たちとかも結構そのご苦労もきっとあるんだと思うんですけど、はい、なんかそんな心が折れそうになったなんかエピソードみたいなのを
1: ですね、
0: はい、
1: 私ちょっと遡って調べてきたんですけど、
0: はいはい、
1: 平成25年に、はい、まだ私センター長をやってた時にですね、はい、2月、
0: はい、
1: ちょうどパートナー排泄の
0: 時期、はいはい、そうですね、
1: 町内会が、
0: はい、
1: まあ、生活ゾーンの生活、排泄やる時期なんですけど、はい、基本的に排泄って新設作業が出たら、
0: はい、
1: ストップ、
0: はい、
1: でまた翌日スタートなんですけど、はい、1週間ずっと新設が出っ放しで、
0: はい、
1: うん、まあ、町内会の方も予定で回覧板だとか、
0: はい、
1: 回してる都合もあって、まあ、いつ入るんだという、
0: はい、
1: お叱りを受けたりしたんですけど、はい、こればっかりはその寝ないでそのまま日中に排泄ってことにもならないですし、まあ、当然ダンプの手配も、
0: はい、
1: 切ってしまうんで、翌日にすぐまたやりますという段取りがなかなか組めないんで、
0: はい、
1: それがもう収拾つかない
0: なるほどですね、
1: どうなってんだっていうのが来て、
0: はい、
1: ちょっと大変だったかなと、う
0: ん、いや本当にこうめちゃめちゃ一生懸命お仕事していただいて、まあ例えば緊急車両とかも通れるように、まあ、最低限やってこう、まあ、札幌市の全域ですしね、全部皆さんこう事業者の皆さんやらないといけないのに、まあ、なかなかそれをこう、ね、理解していただける時っていうのがこの冬の間は本当に少ないって、なんか僕らはこう政治の場から見ると本当に皆さんたちに申し訳ないなというふうに思いながらですね、まあ、ぜひこれは今日聞いていただいている方とですね、今日 YouTube でも配信をいたしますんで、ぜひ皆さんに少しでも理解していただきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: そして今年、今シーズン、まあ、1月の24日25日に大変なこう大雪が札幌に降って、
1: はい、
0: その本当に今シーズンも寝ないできっと現場にいる皆さんたちは札幌の経済と命と暮らしを守るためにですね、やっていただいたと思うんですけど、どうでした今シーズン。
1: ですね、
0: はい、
1: 加藤さん多分一回南区に、
0: はいはい、
1: 当時来てるんで、
0: はい、

0: 状況がちょっとよそとは違う、
1: はいはいはい、そうですそうです
0: 私もあの南区メインにしてるんで、はい、基本的にあれだけの騒ぎになってたっていうのは、はい、体感がちょっと
1: 鈍いんですけども
0: 、はい、あの札幌市の方で緊急情報室に切り替えるということで、うちの地区はそうでもなかったんですけど、はい、まあ、隣の北地区さん、うん、積みあたり、
1: はい、
0: まこまないまでメインにしてるところは、はい、やっぱりそれなりに降ったということで、うん、まあ、そこに準じてあの、まあ、パートナー全部中止になって、うん、まあ、枝と幹に分けてという流れでスタートしたんですけど、はい、まあ、当然あの応援要請的な、来れますかみたいな、
1: はい、
0: あのアンケートじゃないですけど、
1: はい、
0: あの来まして、行けるものは行きますけどって言ってましたけども、うん、基本的にあのひどいところの多分業者さんは寝ずに
1: 頑張って
0: 開けたんだと思います、うん、あの感染だとか比較的開くの早かったんだと思います、うん
1: うん、はい、なるほど。いや、あの本当にこう同じ札幌市内でもあの雪の状況って降雪の状況って本当に各区によってもちょっと違うじゃないですか、はい、だその南区だけあのあれ全然雪少ないみたいなのが今年は本当にすごく あって、地域の方たちもなんか除雪大変でしたよねみたいな話しても南区の人たちだけはいやそうでもみたいなところがあって、中央区とかは本当にひどかったんですよね。私の家の目の前であのパトカーがあの埋まって、
0: はいはい、
1: まあ、これ言っていいのかな、4時間ぐらい埋まっててあの本当にすごい密になってたのもですね、はい、まあ、それでもやっぱり生活道路の除排雪やられてる事業者さんも多分本当に寝ないでやっていただいたんだなと思うんですよね。ちなみにこの寝ないでそのやられてるっていう、例えばこの作業のなんですけど、大体何時から何時ぐらいの間にですか？
0: 基本は、はい、まあ、あの24時スタートで、うんうん、はい、まあ、5時6時通勤通学に支障のない時間に終わらせるっていうのが原則ですけども、
1: はい、
0: あの基本的にあの各マルチさんには S ネットって降雪予報だとか、
1: うんうんうん、
0: あの雲の動き見るシステムが入ってて、
1: はいはい、
0: まあ一回こう夕方に降ってこれ以上降り切らんなっていうような状況があれば、まあ早めに10時スタートだとかっていうこともあると思いますけど、基本的には通勤通学に終わらせるっていうことを
1: 目処に。なるほどですね、
0: はい、
1: これってやっぱりこう現場にいる皆さんたちって、まあ、そういう、 こう働き方になるじゃないですか、はい、例えばそういうことも含めて、まあ、例えばオペレーターが不足しているとか、あるいはその、まあ、その現場に携わる人材が不足をしているっていうのはあのよく伺うんですけど、はい、実際の現場はどんな状況なんですか？
0: 実際、まあ、正直、
1: はい、
0: まあ、本当に建設業人気がないというか。
1: そうですか、
0: はい、まあ、一つにこの、まあ、除雪、うん、まあ、昔よりはだいぶ、変わってきてますけども、
1: はい、
0: まあ、休みの予定が立たないっていうのがまず一つ、
1: うん、
0: 降れば出るし降らないと休みっていうのがもともと、受け持ちだとかもその人だけっていうような、結構昔はそういう習慣あったんですけど、
1: はい、
0: 今はやっぱり働き方改革もあって、うん、まあ、交代したり働く時間の調整をしたりだとか言うんですけども、うん、
1: はい、
0: やっぱりそのみんなが寝てる時間に、
1: はい、
0: 出動してっていうのはやっぱりよそとちょっと違う。
1: お酒もね我慢しなきゃいけないですしね。
0: 本当、まあ、そうだと冬の、はい、もう期間限定じゃないですか、
1: はいはい、
0: クリスマスもありますし、はい、年末年始も
1: ですよ、ね、
0: 基本的にもそこに当たると、まあ、家族と年末年始過ごす時間もなく、うん、
1: はい、
0: 除雪行ってくる
1: わ。そうですよね、
0: オペレーターさん本当大変だと思います。
1: ちょっとそんなご苦労の話をですね、あの後半ももう少しお伺いをするんですが、
0: はい、
1: あのここでちょっと前半を終わらせていただいて、ここであの久保田さんのリクエスト曲をお聞きしたいと思います、はい、ウルフルズの笑えればです。どうぞ。

0: お聞きいただいたのはウルフルズの笑えればでした。
1: 久保田さん、これはウルフルズの笑えればというのは何か思い出というか何かあるんですか？ま
2: あ、そうですね、なんかやっぱりちょっと面白くないことあっても、
1: はいはい、
2: 楽しく笑ってればいいなっていう願望も含めて、
1: はい、なるほどまあなかなか除排雪で頑張ってるのをこう市民の方たちから苦情が来ても、
2: はい、
1: この笑えればを聞いて頑張っていただいて本当にありがたいなというふうに思うんですけど、はい、まあ、前半戦のちょっと話の続きになるんですけど、やっぱりこうなかなか人材が不足をしていて、あるいはこう人でもこうなかなか人材が入ってこないとか、まあ、そういうこうご苦労もあったりすると思うんですけど、やっぱりこう国も今進めようとしているのが ICT とか、はい、例えば GPS、AI の活用とか、まあ、除排雪のこうデジタル化っていうのをこうどんどん進めていこうっていう風になっているんですけど、現状はどんな状況なのかもちょっと教えていただければ。
2: 現状の方はですね、
1: はい、
2: まあ、実際問題は個人的にはあんまり進んでないかなっていうのが、
1: なるほど、
2: そっちの感想なんですけど、はい、まあでも何年か前から、
1: はい、
2: GPS で、
1: うん、
2: まあ除雪センターの方で、
1: はい、
2: その端末機から今除雪車が、
1: はいはい、
2: どこでこう軌跡がこう出るようなシステムも考えて、うん、
1: はい、
2: まあ、そうなるとこの大雪時だとか、
1: うん、
2: まあそこじゃなくてこっちの方回ってくれるかっていう指示もできると思うんですけど、うん、
1: はい、
2: いまいちまあそれがすごく進んでるかというと、うん、まだそんな
1: 遅い。なるほど、ありがとうございますそうですよね。なんか今ちょっとこう札幌市さんとも取り組もうとしているのが、まあ、結構国は少しね前に進んでっているようなのを、はい、まあ実証から始めて、
2: はい、
1: まあ、社会実装に向けて今走り出してるっていう感じだと思うんですけど、なんか札幌市さんも今少しこうやってくれようとしてるのが、まあ、AI カメラつけようとかですね、うん、あるいはその堆積場を無人でちょっとできないだろうかとか、うん、なんかそういうのを今少し考えていただくような形になっていて、はい、おそらく堆積場の無人化はなんか一番最初に実証実験でちょっとまあ近々でやる予定があって、なんかそういうのどうですかね。
2: いや、きっと、
1: うん、
2: 雪堆積場に関しては、
1: はい、
2: まあ、
1: い
2: けると思うんですけど、
1: はい、
2: ただその雪の結局溜まっていくと処理があるんで、
1: はいはい、
2: 完全無人化は難しいと思うんですけ ど、今受付自体も、うん、昔紙のチケットで、
1: はいはい、
2: カチカードみたいなのでやってたんですけど、
1: はい、
2: 今電子カードみたい
1: に
2: かざしてピッとなってるんで、
1: はい、
2: そこに関しては無人化可能なのかな、
1: うん、なるほどなるほど、うん、

0: なるほどですね。やっぱりこう、まあ、少しでも省力化、省人化やっぱしていかないといけないんですけど、やっぱりこう技術の部分とかは、まあ、なかなかそんな簡単じゃないよっていうことだと思うんですけど、やっぱりそうですよね。
1: そうですね。あの本当高速道路のようなこう決まったルート、うんうん、で、まあ最後は無人化みたいな感じではいけるんだと思うし、うん、まあ、その点は進んできてるとは思うんですけど、はい、いざやっぱり生活道路に関わる場所についてはやっぱりローカルなルールがあったりだとか、あと構造物の関係も、はい、うん、まあ、幹線沿いと違っていろいろ出てきますんで、
0: うんうん、なんか急なあの路上駐車してるとかもありますもん ね、
1: もうそれもありますし、うん、あのヨガのスノーヘルパー、
0: はいはいはい、
1: あのダンサー消しで、うん、まあ、基本ダメなんですけど、置いてある時は、うん、まあ、意外と長年そこを携わってるオペレーターさんは、うん、そういうとこにはあの引っ掛けないように
0: する、なるほど、
1: 考えてやってるんで、
0: なるほどですね。なんかあの今国の方とかはあのもうアスファルトのところにこう磁石をこう入れてその通りに行くようにとかっていうのも今やってるみたいなんですよね。
1: すごいですね。
0: なんかそういうのがなんかできるようになっていくと、なんかルートだけはそのまあここに引っ掛けないとかできるのかなと思っていて、
1: そうですね、もうその磁石の通り道にあの障害物さえなければ、
0: はいはい、
1: その通り進んでいく。
0: であとそこに AI のカメラが認知をして、うん、あの例えば目の前にその路上してる、まあ、車が路上駐車されてるような車があってもこう避けていけれるとか、そういうのはなんか今少し進化をし始めていて、また導入するのに、まあ、少し時間がかかったりとかすると思うんですけど、ただそういう技術はもうやってるので、なんか少し前に進んでいくのかなと思ってですね、これはあのぜひあの僕も進めていきたいなと思うんで、いろいろまた教えていただきたいと思ってるんで、はい、あのやっぱりこう除排雪の事業者の皆さんがいないとですね、札幌の街ってやっぱ機能しないですし、あの本当にこう経済に大きく影響もするっていうこともですね、まあ、今年のこう1月のあの大雪で本当に皆さん痛感もされましたし、まあこれ経済だけじゃなくて、まあ、命っていう部分も緊急車両が通れないような生活道路とか、あるいはその通学路もなかなか危険な状況になるとかっていうのもやっぱりあるので、まあ、改めてその社会的な役割ってもうものすごい僕は大きな影響がこう建設業、そしてあの除排雪の事業者の皆さんってあると思うんですけど、なんかそういうこう役割をなんかこうどんな受け止めをされてるのかなと思っていて、
1: 基本的に期間限定ではあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、一つのインフラ整備なんだなっていう思いでやってます、はい、まあ、誰かが道を開けないと車も通れない、
0: そうですよね。なんかそのそういうのをこうもう少しね皆さんが理解が進むといいなと思って今日はあのお越しをいただいて、なんかいろいろこうもう少し例えば行政との連携、はい、あのなんかこういうふうに自分たちの業界とあのまあ課題感とかですね、そういうのをまあもう少しこうやってなるといいんだけどなとか、あのまあそうすることによってまあ、札幌市民の皆さんたちに、まあ、どういうふうにこう伝わっていくかっていうこともあると思うんですけど、なんかその課題とかですね、行政側とのなんかあんまりラジオなんで言いづらいと思うんですけど柔らかく教えていただいて
1: まあ、あの行政の方でもいろいろ考えて、はいはい、あの行政サービスという位置づけで、はい、まあ、いろいろ考えてやってくれてたんですけど、はい、基本的に私センター長やってて、はい、ずっと思ってたのは、
0: はい、
1: マルチの人が、はい、役所さんと、はい、クードボクセンターの、うん、まあ、担当の監督さんとやり取りするんですけど、
0: はい
1: はい、除雪本来の趣旨を決めてるのは雪対策室を決めてくるんですけども、
0: はいはい
1: はい、まあ確かにそのお金がかかるから抑制をしようとかっていう考え方は、まあ、あのダンプがいない人がいるということで、はい、まあ、必要だと思うんですけど、はい、まあ、机上で考える理屈と 実際それを現場で実施できるかっていうと、
0: はい、
1: なか

0: なか難しいんです
1: よ。そうですよね。
0: 縁石あるじゃないですか、
1: はい、
0: 幅を広げる時って、うん、その縁石の 石にこう当ててっていうかこうそれをガイドにしてこう克服したりするんですけど、それを幅を抑制しようって言ったら、うんうん、何もない目印もない雪、うんうん、縁石から1メーター残しましょうってなっても、うんうん、オペレーターさんそんなまっすぐ走れないですよ。機上ではその分の流物量が抑制されるんで、はいはいはい、運ぶ分も少ないでしょ、うんうん、それだけ早く行くでしょって分かるんですけど、うんうん、実際にはスピード感で言ったら、うん、もうガイドあった方がそのまま、
1: うんうん、まあそうですよね。
0: だその辺 の、うん、その実際に現場でできることと機上の考え方のちょっとズレがあったりするなっていうのが、
1: ね、これちなみに電柱とかって邪魔じゃないんですか？
0: 基本的に電柱邪魔になるのはどっちかというと歩道除雪、
1: はいはいはいはい、
0: 機械の方が邪魔になりますんで、うん、まあ、車道も幾分かその巻き込みだとか、
1: はい、
0: そういうとこは気になるんですけど、一番その歩道ロータリーって小さいロータリーがあるんですけど、うんうん、まあ、街路樹のもそうですし、
1: はい、
0: 電柱だとか電柱はこの控えがあったりする、あと横断歩道の手押しのシンク、ボタンだとか、ああいうのもいろいろ処理になってくるんで、
1: ま
0: あ、
1: そういうところは、ね、
0: 結構大変ですね。
1: なんかそろそろ本当にお時間がまだまだ聞きたいことがたくさんあるんですけど、ちょっと最後に1点だけ、なんかこう業界のですね担い手不足とか、やっぱりその高齢化が、まあ、進んでいくんですけど、この若い人に伝えたいっていう、まあ、除排雪建設業のこう仕事の価値というか、なんかもう少し建設業って本当はこうなんだよ、もっと若い人たち入ってきてみたいな感じのイメージを、やっぱこう皆さんたちそれぞれの業界でやられてるんですけど、なんか改めて若い人たちにこう建設業こうだよみたいなのをなんか簡単に言っていただければ
0: 難しいです。やっぱりその、
1: はい、
0: まあまあ、乗り物今離れっていうのはありますけども、
1: はい、
0: まあ、いろんな機械に触れる、
1: はい、
0: 携われる機会もありますし、やっぱりそれなりに人が多くなるんで、
1: はい、
0: まあ、すごく気の知れた友達もできるかもしれないし、
1: はい、
0: 兄貴って呼ばれるような、
1: はいはい、
0: 先輩に出会えるかもしれないし、
1: はい、
0: 昔のね土木さんと言われてる時代から比べれば、はい、随分アットホームな雰囲気になってますし、はい、
1: そうですよね、
0: 働きやすくもなってるんで、
1: はい、
0: ぜひ一度興味を持って足を踏み入れてほしいな、
1: はい、
0: 願ってます。
1: ぜひ皆さん建設業のに足を入れてみてください。久保田さん、今日は本当にありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: お話を伺わせていただいて、まあ、深夜に聞こえてくる重機のガガガガっていう音はですね、街を守る力強い鼓動のように聞こえてくると思います。皆さん、明日から来年のシーズンからですね、除雪をやられている皆さんを見かけたらありがとうと言っていただければと思います。本日のゲストは中条建設工業の久保田健一さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。宗谷地方に

0: ふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
1: 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: この番組は選ばれる人から選ぶ人になる、その仕組み作りとアートをツールに様々な取り組みをし、人に優しく体にも優しく、その価値を見出し高めていくベネフィットエントリーが提供する番組です。当たり前のことを当たり前に感じる社会を作ります。時刻は1時を回りました。この番組で生活の中にワクワクできる選択肢をどんどん増やしていきましょう。
1: お相手は闘魂神主アタク一郎と、
0: お、ごめんなさい、
1: はい、プラリネット主催の夏
0: 木、
1: はい、はい、そしてスポンサー家財整理プロアレンジメント代表の
2: 井上です。
1: はい、はい、そしてですね、本日のゲストは画家である、空星ピュアラさんの登場でございます。30分間どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: まあ、いろいろ土地たりするのはご愛嬌ですから夏木さん
0: ごめんなさい、ね、ちょっと他のとこ見てました、はい、すみません。はい、はい、それでは、本日はまずスポンサーである家財整理プロアレンジメント代表の井上さんに、この先超高齢化社会に向かって私たちが知っておくべきことを話してもらいます。大切なお話です。その後はアタクさんの活動最新情報を含め、本日ゲストの画家空星ピュアラさんが開催する作品展についてもお話を伺っていきます。絵は見る薬、刺激を受けてどんどん健康になりましょう。
2: じゃあ僕の方から
1: ですね。
2: はい、改めまして、家財整理プロアレンジメント代表の井上です。どうぞよろしくお願いします。もう今日でね、何回目かな、もう4回目か5回目ぐらいのね出演になりますんで、今まではね、遺品整理、生前整理を中心とした家財整理のことをいろいろお話しさせていただいてきております。で、今日はですね、そこに共通する問題なんですけど、やっぱり家財整理ってやはり高齢者の方々がやっぱり結構対象になってくるということで、高齢者の方々に、必ずついて回るもので、介護保険ってあります。これについて少し皆さんでお勉強したいなというふうに思ってますので、拝聴いただければと思います。それではですね、高齢者を社会が支えるのは、介護保険というものなんですが、高齢者になって黙って介護が必要になった時に、黙ってその費用を受け取ることはできません。介護保険制度というものに、申請してですね、やらなければいけません。それで、この介護保険っていうのは基本的には65歳以上の方が対象になってきますけれども、中にはですね、ちょっといろいろ事情があって40歳から介護保険を受け取る方もできますので、ちょっとそれに分かることができますが、大体65歳以上ということで考えていただいています。それで、40歳になりましたらですね、皆さん方、明細見ても、給料の明細とか見てもらえれば分かると思うんですけど、介護保険料払ってますんで、別に私は払ってないよっていうことではないんで、使うことができます。医療保険は、国民健康保険だとかね、会社の、非雇用者

0: で一つ覚えていただきたいんですが、じゃあこの介護保険証って どうやったらみんな持ってないと思うんですよ、普通の人たちは。で今そのマイナンバーカードと紐付けだとかってなってますけども、実はまだ今月からかな、あの順次スタートするんですけども、あの介護保険証っていうのは紙ベースのあるんですけども、これについてはまだマイナンバーとの紐付けは全然まだ進んでないみたいなんですね。ただ紐付けは進んでいくみたいです。あの基本的にですね、65歳になった時点で介護保険料を今まで払っている方には全員にこの介護保険証っていうのが届きます、郵送で。これがまずベースになります。それでこの介護保険を使って、じゃ あの介護サービスいろいろ受けようと思ったら、あの高齢者の方は原則としてね、費用の1割を負担しなければなりません。まあ医療保険もそうですよね、まあ、年収によって2割3割の方もいますんで、介護保険もやっぱり2割3割の負担が出る方はやっぱりいらっしゃいます。あの年金の他にまだ事業収入だとかいろいろあるとか、そういうのも大変になってきますね。で今申しました通りね、介護保険の被保険証書はいつもらえるのですかっていうと、65歳の誕生日の前にお住まいの区の区役所から郵送されます。そのための手続きは必要ありません。じゃあこれが来たんで、まあもうその月から私も介護を使ったサービス受けたいわ、デイサービス行きたいだとか、すぐ使える、実は使えないんです。何をしなきゃなんないかというと、この介護認定を受けなきゃなんないですね。基本的にですね、介護っていうのは、認定を7段階ありましてね、要支援1、2、要介護1、2、3、4、5ってありまして、このいずれかの段階によって、受けられるサービスの上限額も決まってきますんで、まず、介護保険は私は要支援2なのかな1なのかなとか、こういった判断をしなきゃなりません。そういうことなんで、ちょっと私も介護必要なんじゃないのかなと思った方は、相談を聞いていただける窓口のね、区役所とかにあります高齢者相談窓口か、札幌市内で、ね、全部で27カ所に地域包括支援センターってあります。ここにケアマネージャーとかいらっしゃいますんで、ここに相談すると、いいと思います。それでですね、実際のところですね、どうやって認定を受けるのかというと、実は私も、まあ、今は亡くなった父なんですがね、今も90ぐらいまで介護保険使ってなかったんですよ。保険証は来てるけれども、まあ、元気だったんで、でただちょっとなんか足腰も弱っていろんなことに不便が出てきたんで、相談したら、まず電話を入れましたらね、そうですね、2週間ぐらいで札幌市の担当の方が来てくれまして、自宅の父の自宅の中でいろいろ寝っ転がしてみたり、こういう体を動かしてみたりして、介護の度合いを見ます。それでそれが大体こう1時間ぐらいありましてですね、あじゃあ分かりましたっつって、帰っていきます。それでいやこの人はもう要支援1だなとか要介護1かなとかいうことの判定につきましてはですね、大体1ヶ月後ぐらい目処にですね、郵送で送られてきます。そこで初めて要介護の認定を受ければ、介護保険というものを使うことができるということになります。ただ繰り返し何度も言いますけどね、保険証が来たからあいつでも使えるんだっていう誤解だけはしないでください。必ず自分の介護度合いはどのレベルなのかということを、市の方に認定をいただかなきゃならないということです。だから場合によってはね、自分は介護が必要だな必要な人だなって言っても、もう第三者が見ますから、あなたは介護関係ありませんねと言われることもありますんでね、全て、使えるということにはならないということを理解してください。
1: なるほど。
0: そうするとですね、介護度合いって、まあ、要支援一番低いの方からいけばね、要支援1、要支援2ってありまして、次要介護1、2、3、4、5ってだんだん重くなっていくんです。もう要介護5になりますと、介護なしではもう日常の生活が不可能なんで、もうほとんど寝たきりの方がもうそこに該当しますね。それ で結構対象になってくるのが要介護3ぐらいからが、やっぱりね、立ち上がりだとか歩行だとか、全面的な介助が必要だなっていう時になると、やっぱりこの辺必要になってきます。まあ、要支援1とかもね受けられるんですけども、支給の限度額が決まってますね。例えば要支援1って言ったら、月5万円、
1: うーん、
0: 現金でもらえるわけじゃないですよ、あくまで医療保険とかと同じですから、だからそれぐらい、使えるんで、5万円って言ったらね大したも使えないんですよ、はっきり言って。だからデイサービスも1回行けるかどうかかなっていうところですね。

0: だからやっぱり要介護が重ければやっぱり介護保険を使っていろいろやらなきゃなんないんで、介護の限度額、あの介護支給限度額が高くなっていろんなことを使えるんだということになります。じゃあこの介護の認定を受けたらどうするの、どうやればいいのって言ったら、まずその先ほど言いましたの地域包括支援センターとかそういった方のケアマネージャーと相談して、ね、ケアプランというものを作ります。それと、まあ在宅介護で、1ヶ月間どういう、動きをするか、介護保険を使ってということをいろいろ考えています。あの先ほどから僕はデイサービスデイサービスと言いましたけど、介護を受ける方でですね、最初にやっぱり結構入り口として多いのがよくある、デイサービスってどう施設があって、そこに朝の9時半ぐらいから行って、みんなでいうこと遊んだり、それで、お風呂入ったり、それでお昼ご飯食べてまた遊んだりなんだかして、それで3時ぐらいになったら今度帰ってくるのかな、送迎付きで、そうすると、お一人暮らしですとね、安否確認もなりますから、ちゃんと自宅まで迎えに来てくれますから、離れて暮らす親族の方は安心感はありますよね。ただこれもですね、先ほど言いましたように本当毎日行ければ一番いいんですけども、さっき言ったように介護保険の限度額ってありますから、最初の軽い方だったら本当週一行ければいいかなっていうところになると思いますんでね、そこはやっぱりそのケアマネージャーとですね、どういったものを使おうかっていうことですね、いろいろ打ち合わせしていっていただきたいなと思います。それでですね、今度先に今デイサービスっていうものを言いましたけれども、僕は今日これなんでこの話をするかと言いますとですね、高齢者の施設って一般的にどういうものがあるのって言われて、皆さん結構ご存知ですかと、昔はよく老人ホームって一区に、くるめてましたけれども、今代表的な施設っていうのはサービス付き高齢者向け住宅、いわゆる社交住と呼ばれるもの、それと住宅型の有料老人ホーム、あと介護型の有料老人ホーム、あとグループホームとか、この辺が一般的な代表なものですね。ただ、特養だとか、いわゆる国とか市町村でやってる施設はこれ除いてますから、あくまでこれ民間が運営してるところでございますんで、それで例えば、サービス付き高齢者向け住宅っていうのは一時期すごい勢いでできたんですけどもね、マンションなんですよ基本的には。でマンションがあって、そこに、ホテルのようにスタッフがいて、入居者の方の安否確認だとか生活相談をやってくれると。そしてただ、部屋の広さとか、いわゆるバリアフリーになってなきゃならないとか、いろんなハード面の条件をクリアしてるマンションなんですね。だから必ず看護だとか介護がついてるわけではないんですよ最初から。これがまず箱があって、そういうまず仕組みになってます。じゃあそれだけじゃやっぱり皆さん不安ですよね。それでそのマンションの中に、いわゆる介護サービス事業者だとか看護サービス事業者だとか、これを入れるんですよ一角に、あるいは来てもらうだとか、そうすることによって入居者に、さらにサービスを提供していくということなんで、社交所に入る、そこに介護保険を使っていろいろと足していくようなイメージなんですね。ただもう、社交所もはっきり言ってまちまちです。すごく充実してるとかすごいですし、基本的には、食堂だとかついてる方が多いかな。あんまりついてないかもしれないなと。
1: よくものすごい何千万払って入ったりとかね。
0: それがね、いわゆる住宅型の有料老人ホームなんですよ。
1: 最近はね、あんまりもうそれ入らないけど、前ちょっと前すごかったですよね。
0: ただね、北海道はね意外と安いんです。いわゆる一時金っていう形で最初に取るんですけども、東京とか、本州の方がすごい額取るんですよ。でも北海道の場合の住宅型有料老人ホームはですね、一時金がないところがかなり多いんです。だからかかった費用だけ言ったら変だけども、ただね一時金払った場合っていうのは、いわゆるその分毎月の費用が安くなってるんですよ。だからどっかでこう5年ぐらいでこう使い果たしてしまうようなイメージなんですね。それでもう一つが住宅型有料老人ホームっていうのがありましてね、これについてはもともと介護サービスが、ついてる施設でございます。ただし社交所も住宅型有料老人ホームもそうなんだけど、もう寝たきりになった時とかはちょっと入れませんよだとか、

0: っていうケースもありますんで、まあ、中に入れるところもあるんですけどもね、さっき言ったように看護とか介護とかがどれぐらい、付帯してついてるか、これによって変わってきます。それであの介護付き老人ホームっていうのも完全に寝たきりの方の方が多いと思いますんで、これも、ありますよということなんですね。でこれあちょっと順番く、変わりますけどね家財整理となんでこんな関係あんのって言われた時、
1: はい、
0: この施設に入る時って、皆さんもう今の住んでる家処分して入りますよね、ほとんどが、うん、そうするとですね、大体がねワンルームなんですよ。そうすると今まで 4LDK の、自宅戸建てに住んでた方が全部荷物なん持ってなんていけないんですよね。
1: そうですね、ね、
0: アパートもそうですね、アパートも 2DK とか 2LDK ぐらい持ってても、あの持ってきませんから、それ考えると今度そこでいわゆる生前整理ということがかかってきますんでね、こういったものもやっぱりあの施設に入るっていう時にはどうしても必要になってくる。ただ施設に入る時は、今言ったようにですね、いろんなことを、考えて、まず介護の度合いがどうなのかっていうことを、ね、よくあの相談してほしいと思いますんで、とにかく区役所とかに、ね、相談すればですね、あのいろいろ今週丁寧に教えてくれますんでね、うん、そこからまずスタートして見ていただければなと思います。
1: 区役所のどちらに行けばいいんですか？
0: は
1: い、
0: あ、区役所とかにはですねあります。あの先ほど今日だって言いましたけどもね、相談窓口ってあるんですよ。
1: あ、なるほど、
0: うん、それからさっきで、ね、札幌市27カ所に、ね、地域保護センターってありますから、
1: はい、
0: そこで結構です。
2: はい、どうもありがとうございます。はい、そうですね、はい、一応こちらのお話ね、いろいろそういった
1: そうですね、
2: 家財道具とかね、うん、そういったものが絡んできますからね。
0: そうですね、
1: お引っ越しも大事な
0: そうですね。
2: じゃあ次いきますよ、はい、ちょっと時間あれなんで、はい、ごめんなさい。それではですね、
1: あたくさんの
2: 自分の方なんて言ってもね、はい、もう時期的に春来ましたんで、
1: は
2: い、畑仕事がこれから始まるってですね、
1: うんうんうん、
2: それが近況でございます。またその話は次回来月もいいと思うんで、
1: はい、
2: それよりね、今日のねゲストをねちょっと紹介したいと思います。
1: はい、
2: 空星ピュアラさんです、
1: はい、
2: 画家さんですね、
1: はい、
2: 漢字で言うと宇宙の宙って書いて、はい、星って書いて、うんうん、ピュアラさんはひらがなです、
1: はい、
2: 自分はねもう13、4年のねお付き合いですよね。
1: そうです
2: ね。でまあここまで言っていいか分かんないけど普段はタカ子さんって呼んでます。
1: なんかちょっと親しみ感じますね。
2: で、これね、じゃあこの空星ピュアラさんっていうお名前ですけど、はい、これどういう由来っていうか、
3: は
2: い、
3: あ、そうですね、あ、こんにちは、空星ピュアラです。
1: よろしくお願いします。
3: 最初にピュアラっていうのはなんかピュアな感じ、
1: うんうんうんうん、
3: をイメージして自分はピュアだと思ってたんです。それでピュアでもピュアじゃちょっとと思ってラはどっからかラが来ました。ラっていいじゃないですか、
1: ね、
3: か
1: わいいですよね、
3: 音的に、うん、それでピュアラってピュアラだけだったんですけど、うんうん、うちの娘が何かね名字があったらいいんじゃないとかって言って、私は星空に最初、うん、星空ピュアラにしたんですけど、でも娘が空星の方がいいんじゃないって言ってくれて、それで空星ピュアラっていう名前にしました。
2: 素敵な名前、宝塚のね組です、空組と星組、ね、
3: そうです、
2: そうなんですよ。
1: そうですね、なるほど。
2: じゃあそのね、まあ、いろいろ絵を描かれてるということですけど、はい、もう絵を描かれて何年ぐらいなんですか？
3: そうですね、最初に油絵をやったのは高校2年生の時の
1: 技術
3: を選択してたので、そこから油絵というものを始めました。でもその後ちょっと全然油絵とは離れてたんですけど、絵とかちょっと好きだったんで、デザインの学校とか行ったりもしたんですけど、でもやっぱり造形的なものが好きで、20年ちょっと前ぐらいからまた大人のはい、教室、油絵の教室にちょっとだけ通って、そこで描き始めました。
2: あ、そうですか、はい、じゃあ、基本というか今のスタイルっていうのは油絵ですよね。
3: そうです、うんう
2: ん
3: う
2: ん、
3: はい、
2: あれですか、よくね油絵ってね筆以外にもなんかナイフとか使うといけるんですけど、
3: そうですね、ナイフ、いろいろなもの、布を使ったりとか、
2: 指で使ったりとかね、
3: 何でもあるんです。
2: あのタッチがね、いろいろいいんですよね、指使った時にね、はい、
1: そう
2: ですか。
1: 今回ニューオータニン札幌企画展に展示されるということ

0: で日にちなどちょっと詳しく伺ってもよろしいでしょうか。
1: あ、はい、2026年4月27日から6月28日まで、
0: はい、
1: あの作品展をしておりますので、ぜひ皆さん見に来てください。
0: はい、ニオタニン札幌さんの地下1階ですね。
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、素晴らしい作品たくさんです。
2: 変な話、無料ですよね。
0: あそこ大事だった。
1: 無料です。
0: そう、はい、あそこ大事でした。
2: ですから皆さんね、あの振るってね、ご参加ください。参加というか、あの観覧に行ってくださいね。
0: ぜひぜひ。
2: あの今までね、はい、今までというか、あの普段はあのシードさん、
1: あ
2: の、
1: そうなんです、
2: 18丁目駅の丸山じゃなかった、その地下鉄18丁目駅の近くのカフェ、はい、&ショップシードさんで展示されてますよね。
1: はいはい、
0: なんか無農薬野菜とこう深い関わりがあるみたいで、はい、シードさん、
1: シードさんにもずっとお世話に、あの開店当時から、はい、あのお世話になってるんですよね。
2: そうですよね。もうあのその
1: 無農薬、
2: ね、開店当時あそこのお店の開店、そしてその前の向こうのね、
1: あ
2: の
1: そうなんですよ、
2: コバランド時代、
1: コバね、
2: コバ
1: ね、
2: コバ時代から2人はもうずっとあの一生人ですよね。
0: はい、ああそうなんですね。
2: いろんなあれでね。
1: そうですね。
2: そうなんですよ。で、まあいろんな場所でこうお会いしたりとか、まあ。あのシードを通してもそうですけど、他の場所もね、
1: う
2: ん、いろいろちょっとね、
1: 普
2: 段からちょっとお付き合いあったんですけどね。
1: 農業もやっております。
2: 農業もどきか。
1: 農業もどき
2: 農業ってなんかね、あの農家さんにちょっとかなり失礼かと思って、農業もどきぐらいがいいかなって自分はね思ってますよ。
0: いや、れっきとしたの、ちゃんとした農業です。
1: なんちゃって農業です。
0: でもね、でもすごい販売してるとこには結構お客様が絶えなくて、
2: そうですね、
0: 賑やかですよね。
2: そうですね。
0: はい、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。
2: まあそういった中で、うんうん、まああのね、畑の話より今日は
1: あ
2: の
1: ね、
2: 画家としての話ということなんですけど、
0: はい、
2: あれですか、あの実際その絵っていうのは、はい、絵のコンセプト、
0: うんうん、
1: あ、そうですね、私は最初なんか結構グロい絵とか好きだったんですけど、うんうんうん、最近はなんかちょっと優しい絵が好きになってきて、で時々あの写真なんか自分でよく撮るんですけど、うんうんうん、その写真からまたイメージしてあの絵にしているっていうのが最近は多いです。うん、はい、
2: あの色使いが独特ですよね。いつも思ってました、シードで見て。
1: そうですか。
0: でも色のね、
1: はい、
2: ね、あの本当にあのコントラストっていうんですか、
1: うん、
2: の明の暗のコントラスト、色の使い方っていうのはね、すごくね、独特の世界っていうか幻想的な世界を醸し出してるなと思ってました。
0: そうそう、まあさすが空星、
1: うん、
0: 空星だけあって、
1: そうそうなんですよ、
3: 幻想的な、造形が深いですね。いや、
2: 造形の深い絵なんですよ。
0: 素晴らしい。
2: ぜひ一度ね、
1: はい、
2: ね、
1: そうなんです。はい、
3: 今センスが全然ないもんだから、はい、いや、
0: あのピュアラさんは、はい、その構図と写真とかを撮ったり、はい、構図を考えてから作品を完成するまで大体どのくらいお時間を かけて、はい、あの書かれるですね、
1: その絵にもよるんですけど、はい、早かったらもう本当に1ヶ月、うんうん、1週間で描き上げるものもあるけど、はい、長いとやっぱり半年1年とか、また後から、うんうん、あの加筆っていう加えたりするので、はいはい、またまた長くかかっている絵もあります。
2: 油絵ね、そうですよね、上からまたね、なんかちょっと違うなと思ったらできますもんね。
1: そうなんです、全く違う、最初に描いた絵と全く違うものができたりするんですよね。
0: なるほど。
2: やっぱりなんかその時のね、こう気持ちのそう心境とか現れますよね、絵ってね、
1: はい、
2: 色なんかもそうだし、は
0: い、精神を分析するにもいいのかもしれないね、
1: 深いですね。
0: そう
2: あれですか、今後じゃあそのまあ、その画家としての展望っていうか、はい、こうありたいって何かあります？
1: そうですね、これからは、そうですね、いろいろなあの公募展とかそういうものにも、
0: そう、全道展ですね、全道展、
1: そうなんです、
0: 素晴らしい。
1: 今目標としているのが、はい、来年の全道展に向けてちょっと大きな絵を描こうかなと思っております。
2: 大きいって本当大きいですよねってね。
1: そうですよね、
0: 105、125クラスの、
1: そうですね、
0: はい、楽しみですね、は
2: い、これからじゃあね、いろいろそのまあピュアラさんというか高子さんとしてなった場合にじゃあ絵を中心でいくって感じですか。じゃあ
1: そうです、はい、絵をやっぱり自分がずっと好きだったことなんで、うん、これあの絵を中心に、はい、あの人生

0: これが私の人生というふうに、
1: あ、じゃあもうあれですね、はい、絵の方にだんだん今もうシフトしていってってことですね。
2: ニューオータニ札幌企画展では展示販売もしているので、ぜひあの足をお運びいただいた方にお嫁に行く作品が多いといいなと願っています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: いや、それ本当ね、はい、高子さんというかピアさんは本当可愛らしい方なんで、ずっともう十何年お付き合いありますけど、全く変わりません。
0: ありがとうございます。
1: 何も変わんないです。これはね、みんな言ってますから。
0: ありがとうございます。
1: ね、はい、本当今日はね、いろんなお話ありがとうございます。

0: 今日のゲストはね、空星ピュアラさんでした。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、空星ピュアラです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、
0: あの本当にですね、あの2ヶ月にわたる、ね、この展示会ですか、はい、こちらの方ね、皆さんちょっとお時間ありましたらね、お足運んでいただければと思います。そしてなるべくよかったらね、あの法名帳っていうんですか、あれに名前書いていただければいいかと思いますね、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 励みになりますね。
0: ね、なんか書いていいのか分かんないのがね皆さんなんですか、なんかぜひ書いていただきたいっていうお話聞いたんで、
1: は
0: い、
1: お願いします。
0: はい、
2: はい、ぜひぜひ、
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、だいたい時間になりましたね。いかがだったでしょうか。それではね、来月第1月曜日かの13時にまたお会いしましょう。はい、
2: はい、はい、それでは
0: いきますよ、
2: はい、せーので
0: 、
3: 時間は自分で作るもの、素敵な午後をお過ごしください。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 安定の味ことに大和屋。
3: ラディオカロスパワープレイ。

0: ラジオカルス札幌、1時半になります。はい、どうも皆様、こんにちはでございました。
1: こんにちのはでございました。
0: どうもどうも。いやー、5月4日ということで、緑の日でございますね。
1: お
0: ー。いやー、どうもどうも。ね、声を聞いた方、ね、びっくりされたかなと思います。夜の顔でございます。
1: すいません、お邪魔してます。
0: ということで今日はね、中丸さんにゲストにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: ねえ、にぎにしく1時間半やっていこうということでございますけどね。いやー、今日はちょっとね、はい、今も雨がまた結構パタパタと今ね、
1: そうですね、
0: 降ってきましたね。
1: ね、洗車したのに、
0: はい、いやー、あー多いな。
1: あれ駐車場に止まって、
0: ねね、いや今あれですね、雨また降ってですね、やっぱりこう、うん、トタンの表面からでしょうかね、ちょっと湯気がね上がってるような感じ、
1: ね、せっかくお休みなのに、
0: ねね、いかがでしょうか皆さんね。まあもちろんお仕事の方もねいっぱいいらっしゃると思いますけども、はい、
1: ね
0: ね、どうですか、なんかこう、はい、少しこう、羽は伸ばせました、中村さんは。
1: ちっとも伸ばせなかったですね。まあ先週ちょっと土曜日ね、まあ仕事をしたんですけど、まあ訪問した先のお姉さんがとても綺麗な人で、ね、鼻の下が伸びちゃって。
0: ちょっとね、今説明するにしますからね、今ね、このインターホンのね、ちょっとこう今こう呼び出し音が変わります
1: ね。随分かかるね、随分かかるね、時間が。
0: あ、これでね、ちょっと音が小さくなったり大きくなったりしますしね、まあ、音色もいろいろありますから、ちょっと一個ずつ聞いていきましょう。
1: ピンポン、ピンポン押しますよって、
0: ね、はい、
1: もしもし、
0: もしもし、
1: 私
0: 理解。
1: いや、それはいかんですね。
0: いかんですね。で、キヤーってなっちゃいますけど、ね、いや、まあ、そういうのとかね、いろいろありますけどね。
1: ねえ。まあ、仕事ばっかりしてますよ。今日の朝も、ね、6時20分にね。
0: 6時、朝ですよね、6時ね。
1: 電話かかってきてね、なんとかしてくれないかと。うん。うん、そんな感じでした、はい、
0: これは辛いところですね、やっぱりね、普通のねこうちょっとね、弱電業だとねちょっとね、
1: はい、
0: やっぱ補修メンテとかね、
1: はい、
0: 入ってますかって言えるんですけど、ね、中村さんのご商売だとね無限にね、
1: まあそうですね、
0: 無限ってな、おいら、ま、小林くん何言ってんだよ、
1: また思い出させた。
0: 許さないからなんでなっちゃいますからね。
1: 以上の3名で、
0: ね、今日もやっていきたいと思いますけど、ね、話がもうどんどんね横道、
1: 脇道行っちゃうね、
0: ね、ということでございまして、
1: はい、
0: ね、社会党のプリンス ね、 ね、横道さん、
1: ね、横道さん、はい、
0: 大先生になっちゃいました、本当にね、時代は流れます、
1: ね、
0: ということで、まあ、そんなこと知ってたらもうラジオカルスも30周年ですよ、
1: ね、すごいすごい、
0: ね、ということで、まあ、こんな雨の札幌からね、ぼやいてぼやきながらまたお送りしたいと思いますんでね、
1: はい、
0: はい、全国津々浦々よろしくねお願いしたいと思います。
1: お付き合いください、
0: はい、ではねちょっと行ってみましょうかね、
1: はい、
0: じゃあねかっこかわいいとねお願いします、いつも、
1: はい、
0: ね、はい、ということで5月4日月曜日緑の日ホリデーワイドインスペシャル、小林誠司のラジオのショットを張り切って
1: かっこかわいい。

0: 改めましてどうもこんにちはでございました。
1: こんにちは、
0: 5月の4日ということでね、緑の日という日でございまして、はい、連休もね、後半戦にこれから差し掛かっていこうというところだと思いますけど、まあどこもかしこもね、やっぱり混んでいますよね。
1: 混んでますね、
0: 本当に。まあでもそんな中で、まあ、ちょっと天気がね、どうしてもこうちょっと、いい天気が続かなくてね。
1: そうですね、
0: ちょっと会いに行くというところだと思いますけど、今日もね、また昼になって雨が降ってきました、朝方もね、あれでしたけども、はい、また昼過ぎになって今雨がもう雲がすごい低いんですよね、もう街中のね、
1: はい、
0: マンションのもう中層階ぐらいから上のこう雲にね隠れちゃってて、私ちょっと今日昼前に、ここに来た時もですね、本当町の中心部のね、ちょっと高い高層マンションだと思う、はい、そんな感じで、雲の中に隠れてるような感じ。
1: そば焼酎、
0: 雲海雲海
1: もうさっきからそれしか思い出さない
0: 、ね、一歌心
1: そう
0: こんな感じですね、
1: こんなことばっかり言って
0: ね、もういっぱいありましたね、そういうのね、
1: そうね、
0: いっぱい名番組やね、
1: はい、
0: ね、戸分恵紀夫のいってらっしゃ
1: い、
0: ね、鈴木ハッピーモーニングねそういうのとかね、
1: ね、
0: 浜美恵のいい人見つけたってそこでありましたね、いろいろね、女優さんシリーズね、名取裕子さんとかね、
1: そう、
0: 松田帝京ね、
1: うん、
0: もっと素敵にね、
1: 懐かしいですね、
0: そうそう、
1: はい、
0: もっとあなたらしく、
1: ね、ラジオカロスの名取裕子さんは
0: そうなんですよ、昔はね、そうやって、昔はってちょっとあれだけどね、うん、最初の頃はね、うん、そう私も思ってました、確かに
1: ね、小林さんのバカ
0: ね、ほんとそういうのはねありましたね、エリコイ
1: コイコイコイ
0: コイコイコ
1: イコイコイ
0: コイコイコイコイコイコイコイコイコイコイコイコイコイコイ
1: コイ
0: コでしたよね。でしたよ。ちょっとですよ。
1: です
0: よね。ですよねってね、ところですけどもね。まあ今もなお元気でね、頑張って
1: る。ああ。元気で何やり。
0: ね。
1: うん、
0: はい、そうですよ、あ、エルモさんもね、こんにちは。なんだか昼間に中村さんの声を聞くのは変ですねってね。いただいてますけど、
1: どうもどうもこんにちは、はい、お邪魔してます、
0: 一番乗りチャーリーさんね、こんにちはとね、いただいてます、ありがとうございます、ね、今日 もう祝日のさらからお付き合いいただいてます、はい、
1: はい、
0: エルモさん大判のお蕎麦食べてきて、食べてきて、
1: あ、
0: ね、大判ね、
1: お蕎麦ね、
0: 大判行ってないなこの、ね、うん、
1: 行ってないですね、
0: 中村さんの、はい、職場だとあれですかね、あの北のビルの地下とか、ね、
1: ありますあります、
0: の方の方
1: が
0: 近いですかね、
1: はい、
0: はい、
1: でもね、もうお昼すごい混んでるんですよね、
0: あ、
1: はい、
0: あの、まあ、そうですよね、
1: ホワイトカラーの方がね、はい、だから僕なんか行ったらもうちょっとって場違いになっちゃうね、
0: はい、はい、ね、我々ちょっとね色が違いますんでね、
1: はい、
0: まあ、あれですけどもね、まあ大通りの方がねやっぱりその点ね、うん、大通り西十八丁目とかそんなね、あっちのドコモビルのね、あの音向かいの、
1: ね、そうですね、
0: あっちの方はなんかいろいろな、もっとこう、はい、いろんなジャンルの方がいらっしゃってる気がします
1: ね、そうですね、はい、
0: うん、いや、
1: あの耳にクリスタルイヤホンつけてね作業服着てるけど耳にクリスタルイヤホンつけて、ね、あのそば食べてる人とか ね
0: クリスタル、
1: はい、公務員の方、は
0: い、ね、いるね、本当ですよ、
1: います
0: よね、
1: はい、は
0: い、もういつでもお仕事大変ね、
1: 本
0: 当に、ね、あ、おいらもねちょっとお客さんの大きな 朝カルルル
1: それ仕事かよ
0: えそういうのもありますけど、
1: ねね、人のことばっかりね電波でね流すんじゃないよ、
0: ね、アクションバンド電波
1: 懐かしいね
0: っていう感じですけど、あ、森和子さんでこんにちはってね、中丸さんの顔見れるのかなって、ね、
1: あ、どうもこんにちは、
0: 申し訳ございませんが
1: 顔出すとね、テンションだだ下がりになって、
0: そうなんですよ、
1: 口をつむんでしまいますから、
0: あのいつもなんですけどね、ちょっとねこれはね出てこないんですよ、申し訳ない、ないですけど、景色でお楽しみいただきたいと思いますが、
1: はい、ね、よろしくお願いいたします。
0: 松子、ね、さんの子もね30周年ってことでおめでとうございます、あの、ね、土曜日曜と、はい、あのイベント、はい、ね、盛りだくさんってことで、
1: はい、すごいすごい、ね、
0: そう
1: 一度行ってみたいね、
0: いや素敵ですよ、はい、牛馬童子ってね、
1: うん、
0: ね、ありますし、なんか結構あの、クレープとかね、そういうなんかキッチンカーも来てね、はい、なんか賑わったということで、
1: はい、
0: はい、ね、話伺ってますけどね、うんうんうん、おめでとうございます、同い年ですから、はい、ね、お互いまた頑張っていきましょうよね、
1: はあ、
0: ね、マスコさんありがとうございます。
1: 僕何歳だったっけな、僕55か今年つらいな
0: 青旗ぐらいですね、こうこうね、
1: ね、そうね、
0: ね、そうそうそう、いやというところでございますけど、
1: ね、はい、
0: まあ、お花もね無事届いたみたいで、うん、本当にね、うんうん、熊野古道の方に、うん、大変です、あれだったんですよ、熊野古道さんの方に、ね、はい、道の駅の中市さんの方にこう、はい、お花送ったんですけどね、
1: はい、
0: 花キューピッドで頼んだら届かないんですよ
1: 、
0: エラーつって跳ね返されてですね、ネットのね、はい、ビジネス花キューピッドって一応会員になってるんで、
1: はい、
0: ちょっとペッてやったらね、でなんでだろう、なんだろうと思って調べてみたらね、配達区域外っていうの一覧表に載って
1: るんです、住所がね、
0: ああと思ってね、
1: はいはい、
0: 不思議だなと思って、これは困ったと思って
1: です、ね、どうしたんですか。
0: そしたらもう一個、はい、フジテレビフラワーネットさんってね、
1: はい、
0: エッセイね、はいはいはい、ESSE エッセイね、
1: ESSE エッセイ
0: ってやつね、はい、そうそうそうそうですよね、あれでフジテレビさんね、
1: はい、
0: フジサンケイグループでやってる、はい、お花屋さんのネットワークがあるんですけど、
1: うん、
0: そちらの方で頼んだら同じ店なのに、
1: うん、
0: もう多分重複して入ってるんですかね、花キューピットと、
1: はい、
0: ね、両方同じ店なんだけどね、うん、OK なんですね、そちらのフジテレビさんの方だと、まあ結構長い距離だと数十キロかけてね、
1: はい、
0: もう多分こっちで言うと札幌から恵比寿まで来てもらってるようなもんですよね、
1: あ、すごい、
0: 札幌から小樽まで来てもらってるようなもんじゃないかと思うんですけど、距離的にね、
1: はい、
0: なかなかな、その田辺市の、ね、中心街から、
1: はい、
0: わざわざ運んでいただいて本当にありがとうございますね、本当に、いや申し訳ない、たった750円で運んでもらえるんですから、いや本当に、ね、2段の花ね、スタンド、うん、ね、本当にちょっとあれでしたけど、おかげさまで、うん、こうなんていうんですか、彩ることができましたって、本当に感謝、ありがとうございます本当にね、はい、
1: そっかそっか、そうだったんだね、
0: 雅子さんのね、うん、また笑顔で、ね、よろしくお願いしたいと思います、
1: はい、
0: というわけでございます、30周年というか、はい、まあ、各地でねこうイベントもいっぱいとこういうところでありました、はい、ぜひとも、和歌山の方ね、いらっしゃったらどうでしょうね、熊野古道、ね、道の駅の方の中市さんの方にね、
1: うん、
0: ぜひ運んでいただきたいと、本当あの大変ね、うどんが美味しゅうございますという話で、
1: はい
0: はい、ちょうど1年前ですか、
1: はい、ね、
0: ザキさんがね4月に行ったりとかね、はい、結構ほら清水さんも行ったりとかね、
1: はい、
0: 結構辻口さんも、
1: はい、
0: 行かれたり、
1: はい、
0: ね、してるということで、あ、でもザキさんが食べて美味しかったってね、うどんもね、いや私もちょっとぜひいただいてみたいなと思ってるんですけどね、
1: ぜひ、ねね、小林代表
0: 代表
1: って言ってくださいよ。
0: いや本当ね、はい、あの伺おうと思ってますんで、はい、今年中にはね、
1: うん、
0: いやまあ、まあ代表というほどの、ね、代表じゃないですよ。で、
1: いやいやいや、
0: 我通り局長でね、お願いしたいと、
1: 責任重大
0: そうですよ、
1: ね
0: ね、そんな、変わった、この2026年ね、
1: うん、
0: 令和8年度も始まってますけど、
1: ね、体だけね、あの大事にしてください。
0: いや本当ですよ、ちょっとね、はい、ガクンって結構きましたよね。本当気をつけないとなと本当思いました、
1: ね、
0: いや、はい、ということで、まあ、ぜひとも今日はね、普段聞けてない方もいらっしゃるでしょうし、
1: はい、
0: いつも聞いてんだけど今日は聞けないなって方もいらもちろんいらっしゃるかと思いますが、はい、どうぞ1時間半ね、お茶でも飲みながらね、
1: はい、
0: 生活の苦闘点ね、
1: 苦闘点
0: ね、もう100万円クイズハンターぐらい、そうですか、ね、よろしくお付き合いいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: この番組はですね、どういう番組かと言いますと、というのはいつも説明してるんですけどね、今日は、ちょっと省略させていただいて1時間半しかないですからね、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。で今日もですね、いつも通りのあのラジカーなんですけども、アウトロね、曲の終わりの方を聞いていただいて、まあどなたが今日はゲストに来ていただいているかというのを当て腐っていただいているわけですが、
1: はい、
0: はい、今日も一緒にね、ぜひともちょっとご参加いただきたいと思います。
1: 誰かな、
0: 誰かなというところですね、はい、アオハルルルさんってことね、アオハルさんかな、ね、いただいてますけど、ね、アオハルルルさん、
1: はい、
0: あ、中丸さんですねって、
1: はい、そうです、はい、
0: 東京ディズニーランドの、
1: うん、
0: グレートアメリカンワッフルカンパニーのタイプ、かっこサクサクタイプのワッフル、
1: あ、ワッフル ね、は
0: い、が食べられるお店ご存知ないでしょうかね。
1: ワッフル
0: ね、
1: サクサクタイプ、
0: あ、でもあのあれですよね、ディズニーランドじゃなくてもいいってことですね、あの、うん、そのディズニーランドのグレートアメリカンワッフルカンパニーみたいな感じのワッフルが食べられるお店ご存知ないでしょうかとね、いただいてますので、ちょっとね、どうでしょう、思い出していただいて、もしあればね、後でちょっと聞かせていただきたいと思いますからね、
1: はい、はい、
0: ということで、まあね、
1: サクサクね、
0: 中村さんもね、私もこういろんな店ね、
1: まあ、行きましたね、
0: あの本当に、私も前職の時はね、一緒に、出歩いてましたんで、
1: いつも一緒でした
0: ね、本当
1: 寂しくて今
0: いや本当ね、今日もね、
1: はい、
0: あれだったらちょっとね、一緒にと思ったんですが、もうちょっとね、はい、時間が微妙、1時間ね、ということでちょっと微妙だなと思
1: って、そう、結構街中が混んでたし ね、車、
0: そうなんですよ、私も珍しくこうね早めに着いたんですけどね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと微妙だなというところで、うんうん、まあ、ちょっと今、ここデリバリーでね、
1: はい、
0: 頼んでね、
1: はい、
0: 前の職場にデリバリーしてあっね、そういう方もいらっしゃって、まあ、本当にね、まあ今来ると思いますんで ね、2時過ぎぐらいかな、道路交通情報終わった後ぐらいにきっとね、
1: うん、
0: 来ると思います、まあ、皆さんも何かねお召し上がりになりながら、どうぞ気軽にお付き合いいただければと思います、
1: はい、
0: はい、山ニューイングボギーさんもね、ありがとうございます、あっつ小林さん、中村さん、どうもこんにちはとね、いただいてます
1: ので、
0: ね、
1: どうもこんにちは、
0: いっぱいいろんな方から、山ニューイングボーイングさんね、
1: はい、
0: からはね、この前土曜日なんですけど、
1: ええ、
0: 情報いただきましてね、前この番組の中で、はい、皆さんにこういろいろ情報提供を呼びかけましたけど、スプートニクス型っていうね、
1: はい、
0: ソ連の衛星ですね、スプートニクスって昔ありましたけど、うんうん、
1: はい、
0: あれの形をした灯油タンク、丸い円形のねありましたね昔ね、
1: ありました、ありました、
0: トロフィーみたいな形
1: ってね、はい、
0: こうハの字ね、ハクション大魔王のハみたいな字、はい、形したね、はい、足の土台の上にこう球体の灯油タンクが乗っかってたのが、ね、昔ありましたよね、
1: はい、
0: あれも足の部分もこう丸くくり抜いてね、肉抜きしちゃって、うん、あれね、不思議 まあ今あまり見ませんよね、
1: はい、確かに見ないですね、
0: まあ横幅は取らないですけど奥行きは取りますんで球体なんで同じだけね、
1: はい、
0: やっぱり今のこう家庭事情にマッチングしないんでしょうねきっとこれがね、はい、ということで情報を呼びかけたところね、はい、山ニューイングボーイさんが、情報提供土曜日いただきましてね、いや本当に嬉しかったありがとうございます、新ことに、ね、あったということでですね、

0: あら、そんな近くに、
1: ただちょっとその建物取り壊し近々だということでね、ちょっと見れなくなるんじゃないかというふうなお話でね、いただいてたんで、まあ即ですね、あの関係者の方にね、
0: はい、
1: お伝えしまして、まあ間に合えばいいんですけど、ね、いやどうでしょうね。ちょっと今写真で、出てくるかな。
0: 見納めしたいな。
1: ね、ちょっと
0: 今写真送ってもらってるんですか。
1: そう、送ってもらって
0: る。すごいすごい。
1: こういうね、すごいですよね。綺麗なんですよ。ね、
0: 岩見沢のね、ちょっと、あの田舎の方外れたところとか行くとね、時たまそういうの見ますよ。うん、
1: あのそのね、あの調べてる方ね、
0: はい、
1: あのもうあの中小屋とか。あの北村にあったとかね、
0: はいはいはい、
1: あのそういうのはこう
0: やっぱり
1: 札幌市内はなかなかないということで、ね、あのこれね、新琴似のとある薬局、
0: はい、ね、
1: 五番通り沿いのね、
0: はい、
1: 薬局の、
0: はい、
1: 建物だった、薬局だった建物
0: だったところ、
1: ね、うん、つい最近までね、あの多分使ってらっしゃったと思うんですよ。これ
0: 小林さん相談してください。
1: ああできん相談できんです、はい、ね、全治全治できんです。お母さんなっちゃう。あ、これあのほら上の方見たら、あのほら灯油のゲージがね、
0: うん、
1: ちゃんとほら透明なカバーついた、
0: はい、
1: あの盗難防止用のね、
0: はいはいはい、
1: カバーついたやつね。だからつい最近まで多分ね、結構大切に使われたんだと思うんですよね。
0: 懐かしいな、
1: ね、
0: うん、
1: そうそうそう、ゲージの透明な中に外側に もう少しこう大きめの透明なカップをか、
0: はい、
1: かぶせてあって、そこから抜き取られないように、ゲージの奥から抜き取られないように、う
0: ん、はい、
1: ね、ちゃんとあの配慮してありましたね。結構綺麗なね、
0: うん、
1: はい、タンクですよ、ね、緑色のね、ということで、まあこれ情報いただきましたですね、もうまさに極東の奇跡と、ね、いうところじゃないでしょうかね。こんだけ綺麗に残ってて、ね、ありがとうございます。あの山入院小林さん、ご提供、ね、情報いただきまして、
0: ありがとうございます。あ
1: の副館長に伝えてですね、あの中本さんに伝えました。はい、その集めていらっしゃる方のね耳に届いたのかな、ね、どうでしょうか、ね、また、成果がまた分かりましたらちょっと お伝え皆さんにしたいと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、こういったことでね、あの土曜日、ね、日曜日もうねいろいろある中でね、皆さんからもすぐ情報がこうね伝わってきて、本当に
0: すごい、
1: ね、ありがたい話です。本当にね、
0: 以上です、編集長、は
1: い。いいですよ、ね、これもね分かるから分かんねえだろうなっていう話です。いやー、ほんといい時代です
0: ね
1: 古き良きいい時代、ね、ということで、
0: はい、
1: はい、お送りしてますけど、
0: はい、
1: 今日も、2時54分までね、どうぞお付き合い、いただきましょう。
0: はい、
1: はい、さてでは、
0: うん、
1: アウトロね、一緒に聞いていただきましょうね。やっぱりこういう季節ですから、まあ、あのちょっとね、うん、おめでたいというところで、ちょっとこういうゲストの方が来ていただいてますんで、はい、一緒に聞いていただきましょう。はい、
0: はい、
1: アウトロトロトロおトロチパドンドン、今日のスペシャルアーネスト、一体これ誰？ということで、まあ、簡単だよ、簡単かなと、まあね、今日は祝日なんで、まあ、ちょっとね、おめでたくという、うん、ところでこういう方にゲストに来ていただいてますからね、
0: はい、
1: はい、まあお分かりですわね、すぐね、はい、ということで、
0: めっちゃ盛り上がってましたね、
1: 今
0: ね、
1: わーわーわーね、はい、これはもうね、すぐ皆さん結構ね、お分かりいただけましたか、ね、
0: 人生相談

0: ね、定本人生相談ね、はい、でございますけどね、はい、こんな勢いで、
1: はい、
0: やっております。ぜひお別れの方、ファクシミの方は札幌011-622-2223番、ね、622-2223番でございますよ、メールはリクエストアットマークラジオカロスドットコム、ね、もしくはホームページのリクエストフォーム、FM プラプラのね、
1: はい、
0: リクエストフォームもありますので、そちらの方からプラプラでやっていただくと楽だと思いますけどね。
1: プラプラ便利です ね、
0: はい
1: はい、
0: もう安定してますしね。
1: 外国からも聞ける。
0: ああそうですか、うん、聞いてますか、うん、あら、ね、それは嬉しいですね、
1: うん、
0: はい、まあ、IP アドレスで一応判別はしてるみたいですけどね、
1: はい、
0: うまいようにやってらっしゃったりとかね、
1: そう、聞けたって、ね、言ってましたよ。
0: 嬉しいですね、うん、中通信じゃ聞いていただいてね、あら嬉しいです、ね、もうリアルタイムですからね、うん、ほぼ ね、はい、ぜひともこの FM プラプラまだダウンロードしてない方ね、
1: はい、
0: はい、ぜひともお願いしたいと思いますよね。
1: あれもね、メッセージとか、はい、送れるんでしょ。
0: そうなんですよ、番組表、その FM プラプラの番組表からですね、
1: はい、
0: その送りたい番組名を選んでもらって、メッセージっていうのをフリックスマットですね、
1: はい、
0: ちゃんと番組名ちゃんと入った状態で、
1: はい、
0: フォーム立ち上がってきますんで、
1: はい、
0: でしかもフォームからも添付ファイルが送れるんで、
1: へ
0: ー、ホームページのやつできないんですけど、
1: はい、
0: この FM プラプラアプリのやつはできますんでね、はい、写真とかね、あったら送っていただけますんで、はい、
1: ぜひ白い車を見ました
0: とかね、であとね、こう位置情報とかも送れるんで、ここら辺で白い車がありましたとか、ここら辺でね、鶴木さんがいました、
1: いちいちうるそう
0: エリコインさんに会いましたとか、そういうのあったらこう、ね、位置情報と一緒に送
2: る。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
3: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
5: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
0: いや、コウロクさん楽すぎてね、
1: 失礼しました。
0: CM やるの忘れてね。
1: コウロクって誰だ、
0: ね、ああ中丸さんね、
1: はい、
0: すいません本当に失礼しました。いやね、まあ、楽しい時間
1: やってね。いや、そうなんですよ、
0: ね、ありがとうございます本当
1: に。いえいえ、
0: ということで、もう一回ね、アウトロ聞いていただきますので、ね、
1: はい、
0: ぜひともアウトロね、分かった方お寄せいただきたいと思います。勢い行ってみましょうね。アウトロトロトロおトロチパトントン、今日のスペシャルアーネスト、一体これ誰。実に盛り上がったんですけどね、どうでしょうね、もうまあすぐね、わっとね、もう分かっていただいた方いらっしゃると思います。今日は簡単ですけど、ぜひとも、ご参加いただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ、というわけでございまして、もうそろそろ59分ということで、この後またお知らせ、そして配信の情報、道路交通情報、天気と続いて、また高六さんとね一緒にお付き合いいただきたいと思います。
1: 中丸
0: さんつい癖で、はい、
6: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。
5: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。振り込め詐欺の被害が後を絶ちません。家族の財産を守るため日頃から離れて暮らす家族と連絡を取り合言葉を決めておくなど犯人の言葉に騙されないようにしてください。
0: 塾の方は2時1分待ってます、ラジオから札幌ラジオのショート張り切って各回この時間は道路交通情報をお送りいたしましょう、日本道路交通情報センター今日この時間担当は山本しおりさんです。山本さん
3: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。大型連休に伴い高速道路は道央道が渋滞しています。道央道の北広島インターは札幌方面に向かう下り線の出口が混雑しています。近くの国道36号線も混雑しています。国道36号線は千歳方面に向かう下り線が美しが丘1条9丁目を先頭に1キロ渋滞しています。さらに北広島市内のアウトレットモールに入る車で駐車場の入り口を先頭に上下線とも混雑しています。札村道や尻部市道、道東道に渋滞はありません。峠の状況です。主な峠道は雨が降っていて路面は濡れています。さらに霧のため視界が50メートルぐらいになっているのは国道274号線の西尾峠と38号線の刈勝峠です。100メートルぐらいになっているのは39号線の石北峠、273号線の三国峠、243号線の美幌峠です。雨の日の歩行者は傘で前方の見通しが悪くなり車の接近に気がつかないことがあります。ドライバーの皆さんは歩行者を見かけたらいつでも止まれる速度で運転しましょう。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
0: はい、山本さんどうもありがとうございました。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。はい、時刻2時4分待ってますけどもね、はい、道路交通情報、お送りしました。やっぱり混んでるというところで、うん、ね、やっぱり故障車とかあって昨日とかもね、ちょっとあちこち混んだりとかしてましたけども、今日もやはりこう渋滞ね、ところどころあるようですね。時間に余裕を持って、

0: お出かけいただきたいのと、はい、やはりねこうタイヤの点検ね、
1: うん、
0: していただいて、ちゃんと空気圧とかね大丈夫でしょうか、はい、
1: タイヤ交換も
0: ね、タイヤ交換ね、私ちょっともできてないんですけどね、いやほんとちょっとぼやい、さっきもぼやいてたんですけど、ね、仕方ないですね、ちょっとね、まあ、タイ

0: どうしてもね、
1: 今混んでるんですよね、申し訳ございません。
0: 1ヶ月以上かかるっつうんですか。
1: 3週間ぐらいお待ちいただけますかねって言われてね、
0: はい、ね、うん、はい、まあ本当私も5月の最終週ですからね、うん、ここもうなんかね、
1: 札幌祭り来る。
0: カチカチ祭りも始まっちゃう ね, ねというところですけど、まあでもちょっと北の方はね雪というふうな予報出てまして、
1: はい、
0: ね、多いところ20センチぐらいだというような予報になってますんで、ちょっとね、上川よりちょっと上のね、はい、地域、行かれる方オホーツク海側含めてですけどね、ちょっと行かれる方ちょっと、天気路面の状況を確認して冬タイヤでねちょっとお出かけいただきたいと思いますが、
1: 怖いね、
0: ね、結構なまとまった雪になるだろうというふうな予報が出てましたんでね、お気をつけいただきたいと、
1: はい、
0: ね、まあ、やっぱりこの時期は、ね、やっぱりちょっと油断できないというのが、うん、まあ、北海道だなと、思いますけどもね、一応情報でお伝えすると、昨日 の,、まあ、気象情報では、まあ、日本海側北部とかね、オホーツク海側北部南部、ね、10から20センチということ、うん、多いところという予報が出てます。
1: 20センチだと本降りみたい、本降りですよ ね,
0: ね、
1: 怖いな、
0: はい、ぜひちょっと気象情報、ね、チェックしながらお出かけいただきたいと、
1: はい、
0: 思いますけど、さて、天気ですけども、札幌はちょっと少し明るくなりましたかね、うん、でももう道路の方も濡れてますけどね、雨模様というところでございますね、まず天気概況からお伝えしましょう。10時38分札幌管区気象発表の石川さらちシビションの天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過して、明日にかけて大塚へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾き大きいでしょう、今日は雨でしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです、海の波の高さですが今日は2メートル3メートルと高くなるでしょう、うん、明日は3メートルのうち4メートルと後半しける見込みです、11時発表の石川町の天気、今日は南の風がやや強く、後北西の風に変わってやや強く、
1: はい、
0: 石川の南部では北の風が強く、今日は雨と一天気になってますね、降水確率なんですが、このあと午後6時までが 60%、 午後6時以降は 50% という、うん、今日は天気の確率になってますね、今日の日中の予想最高気温は14度ということでありまして、
1: 寒いね、
0: ちょっとね平年よりはちょっと低いというね、うん、今日の天気でございます。まあ、日差しもないんでなおさらちょっと寒く感じるだろうと思いますね、はい、で明日ですけどもね、明日になると天気回復するんですが、明日の天気は北西の風がやや強く、後南の風に変わってやや強く、海上では南西の風が非常に強くなって、晴れ、朝晩曇りますが、ところにより昼前まで霧というところがあるというところですね、
1: はい、
0: 波の高さ先ほど申し上げましたけど 2.5 メートルのうち4メートルということで後半はしけるでしょう、降水確率なんですが、朝6時までが 10%、 それ以降は当社 0% と出ております、うん、明日の朝の予想最低気温5度ということでちょっと低いですね、はい、ね、日中の予想最高気温今日より6度上がって20度ということで、これが平年より高いですね、うん、6日水曜日は南の風、晴れ時々曇りという天気です。ただ波の高さ4メートルということで引き続きしけますので、ね、はい、船舶関係の方ご注意いただきたいと思います、はい、水曜日の降水確率は 10%、 最低気温10度、最高気温は23度まで上がるということで、すごいですね、うん、気温ね、はい、もう7度高い、ね、平年よりという天気です。23度まで上がると、
1: 差が激しいね、
0: そして7日から、ね、平日というふうになりますけど、木曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温11度、最高気温22度、そして8日金曜日また天気崩れですね、曇り時々雨という天気になってます、降水確率 50%、 最低気温10度、最高気温

0: 8度、そして、9日土曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温9度ですね、最高気温20度、10日日曜日曇り、降水確率 30%、 最低気温10度、最高気温21度、そして来週の月曜日11日は曇り時々晴れと出ております。降水確率 30%、 最低気温10度、最高気温22度ということで、気温は ね、まあ明日はちょっとね平年より2度以上低いですけども、その他ね、行くとね、1度半から2度半ぐらい、ね、最低気温は高いし、最高気温に至ってはね、まあ4度弱からね、もう7度弱ぐらいまでということで、気温高い日ね続きますね。はい、ということでね、またもうライラックまでねあっという間なんじゃないかと思いますが、はい、もう気温がねほぼ、もうこれ5月の末ぐらいの気温でしょうね、23度とかってなるとね、はい、一月あまりね、高い早いというところですね。今日練馬とかね30度超えたということで、はい、関東でも今年初の真夏日になったというような天気ね、結構東京もね、風が強かったりとかしてね、昨日あたりとかもね、関東あたりだとなんかね、ダウンバーストでなんかね、
1: はいはいはい、
0: なんか塀倒れたりとか ね、屋根吹っ飛んだりとか、
1: 変わら
0: ない、ね、ちょっと大変ニュースになってましたけど、大気の状態不安定だというところですね。あと梅雨入りもね、奄美も沖縄もしたということで、いつかね、まあだろうというところで、はい、ニュースになってましたね。
1: はい、
0: さて、アメダスですけども、2時現在のデータ入ってきました。札幌この時間 12.1 度というふうに気温出てますね。降水量 0.5 ミリ、西の風 2.5 メートル。日照時間ね、0.3 時間はちょっとあったということでね。番組始まった頃はちょっと晴れてましたね、少しね。はい、はい、今日の札幌ですが、この時間までの気温は、番組始まってからですね、1時18分 13.1 度っていうのが、この時間の最高気温です。はい。ということで、出前館からね、注文の対応が遅れております、誠に申し訳ございませんという、ね、ショートメールが届いてますが、我々いつね、ご飯が食べられるのかというところで、番組最中でねちょっとね、
1: 一緒にほーれ見ろ
0: なんて見たことかね、なってますね、なかなか厳しいですね、混み合っており遅延が発生します。ということで2時15分予定と、あ、来ましたね、今2時15分なんで13分で今来たんじゃないかと思いますけどね。
1: はい、
0: はい、ということで、さあね、今受け取ってもらっては もらおうと思いますけど、気温ですね、13.1 度ということで、まあ、昨日が 17.8 度でしたのでちょっとやっぱり低いですよね。はい、その他の地方ですが、札幌周辺手稲の山口が 10.7 度、石狩 10.1 度、江別 10.6 度、恵庭の島松はね 12.6 度、千歳 11.8 度というあたりで天気、ね、気温出てますね。はい、あ、ドアホンが鳴りましたんで多分大丈夫だと思います。はい、来ましたね、お疲れ様でございます。あ、どうも、
1: 誰、あなた誰
0: いろんな人出てきます。高いところですけど、
1: はい、
0: この時間で気温高いところ、今日はやっぱりそのあれですね、庭の島松の 12.6 度っていうのが、気温高いところですね、石狩すらしべし館内のところ2時現在の気温でと高いところ、逆にね低いところ、極端なんですよね、石狩の沼田がね 4.2 度しかこの時間ないということで
1: 寒
0: い、いや本当ね、寒々しいですね、雨も降ってますね、石狩沼田今日はどうなんでしょう、この時間までの気温ね、最高気温今日はね、夜中なんですね、3時53分 8.6 度、これが最高気温ですね。最低気温は先ほど1時59分の4度と、
1: はい、
0: もう気温下がる一方ですね、チップ別 4.3 度、空知の吉野 4.7 度ね、空知方面気温今日は低いようですね。

0: はい、ビバイも 5.8 度、岩見沢も 6.4 度ですね。北の都足立も6度、あということで、どうも幸方面今日は気温低いようですね。はい、あ、来ましたね。
1: 来ました。
0: お疲れ様ですね。はい、で雨ですけどもね、やっぱりある程度降ってるようですね。空地方面が多いんですかね。雨量が3ミリ、うん、そして、石狩の沼田、深川、空地の吉野 2.5 ミリ、足別2ミリ、多いですね。そして、チップ別と新城 1.5 ミリですね、うん、はい、で肝別まっかりくっちゃん、今日は貝川、そして鴨江内ピクニ、赤びら、ですね、1ミリというふうに出てますね。その他も、あ、浜松も1ミリですね。で丁寧の山口、しっかり丁寧山、札幌小金井、そして支笏湖畔ね、ヤミズタ、あ、ビバイですね、うん、夕張、鹿島、沼の沢、小樽ね、ニセコスッツ 0.5 ミリと、降ってないところは少ないですね、はい、というところでちょっと各地今日は雨模様ですね。でもちょっとこう、森林火災とかもね多かったりとかして、ね、まあ、ちょっと乾燥気味、まあ、農業の方もね含めて、まあ、ちょっとね、うん、一休み、ね、安心の雨というところでしょうかね、うん、はい。この前もね金曜日でしたかね、結構まとまって降りましてね、支笏湖畔とかね、はいはい、30-40ミリぐらい降ったんですよね、まとまって、雨になったと、
1: はい、
0: ありましたけど、ちょっとあいにくの連休中の雨模様と、札幌の周辺というところですけど、はい、以上この時間の天気と道路の情報をお伝えしました。
1: はい、
0: 車運転の方ね、はい、引き続きご安全に、休み休みね、していただきたいと思うんですが、まあ、ちょっといろんな、ね、うん、地方の方の運転が、ね、うん、いろいろありますんでね、
1: 自転車出てきたし
0: ね、はい、お気をつけいただきたいと思いますね、
1: はい、
0: 自転車を1メートル離したらなかなかこれ大変ですけど、
1: はい、
0: はい、車間を取って安全にお願いしたいと思います。さて、地獄の話1417-48の小林でございました。
1: はい、
0: 今日はね、中丸さん、
1: はい、中丸です、
0: お迎えして、
1: 昼間ですけど来ました
0: ね、
1: はい、
0: お送りしますけど、はい、ということで、あ、来ましたね、どうもどうもお疲れさまでした。いや、ありがとうございます。
1: ね、 ね、今ね、お弁当がね、届きました。はい、小林局長とが今ちょっとねスタジオから出てね、どれがね私の、どれが僕の、どれがね局長のね、局長2個ね、今ちょっとあれこれ選んでますけど ね、 ね、何にしたのかな、みんな、お魚かお肉かね。休日だからね、いつも行きたいお店がねやってないわけですよね。だから今日はねデリバリーでね、注文して届きましたね。まあ今週はね、まあいつも僕が行ってるお店にはね、ランチ、ワンコインランチをね食べに行こうかと思いますけどね、また、はい、先週ね全然行けなかったんですよね。自分の中で決めたものがあってね、ワンコインランチか、週に1回は必ずね本物の中国料理を食べるね、そしてそこでちょっと中国語の練習をするね、そういうのをねやってますけどね、まあ、今週はねどこに行けるかなね、中国料理ね、ちょっと楽しみですけどね。でも週に1回中国料理食べるようになってからね、ちょっと太りました ね、皆さんね、食生活どうですか、ね、バランスよく、ね、
2: あ、お待たせしました。
1: お帰りなさい、
2: はい、今日はね、
1: はい、
2: 大戸屋さんからね、
1: はい、大戸屋さん、
2: ね、はい、
1: あ、うわー、すごいすごい
2: ね、はい、
1: おいティート、
2: 中丸さん

0: 今日はあれですね、あの中丸さんといえばやっぱり、やっぱり唐揚げ
1: 、ね、唐揚げですね、はい、
0: はい、でございますんで、私はね、最強焼きでございます。
1: 最強焼き、
0: ね、はい、はい、ね、
1: ね、いいね、いいね、
0: はい、ね、いいですね。皆さんお昼はどうでしょうね。ラジオ聴きの皆さんね、今日はお出かけ先でって方もいらっしゃるでしょうしね。
1: ねえ、
0: はい、
2: ああ家でね、おそうめんを茹でて ね、
0: はい、
2: いつも通り定番、ど、はい、定番だよ、
0: はい、こういう感じで、
1: お、
0: ね、出前会の方お疲れ様でした、
1: ありがとうございます。
0: お疲れ様でした。初めてね使いましたけど出前会、は
1: い、小林局長と小林代表とね、
0: いや久しぶりですよ、
1: お弁当ね食べるの
0: ね、
1: 双葉のうなぎ以来じゃない、なんかね、
0: あの持ってきていたお弁当、
1: そうですよね、
0: 番組ね、ありがとう、美味しかったですよ、曲にね、
1: あれ以来かな、弁当は、はい、美味しそう、美味しそう、
0: 美味しそう、はい、ちょっとおろしもあります、ね、
1: おろしね、
0: はい、
1: みんなねお弁当タイム、
0: ね、
1: はい、ガラスの向こうもね見えますよ、
0: はい、
1: はい、
0: そう、ガラスの向こうにちょっとね野瀬さんがね今日来ててです
1: ね
0: 打ち合わせでこの後、はい、ちょっと時間間違えて来られてちょっともうねお待ちいただいてるんでお弁当、
1: さっきもうだいぶ机にもうベタートなって弱った感じになってたんでちょっと心配でした ね
0: 元気になりました、
1: 元気になった、
0: はい、
1: ね、
0: じゃあちょっといただきますね、
1: いただきます、
0: はい、うん、
1: うまい、
0: うん、
1: ね、
0: うまい、
1: ね、みんな何食べたんだろう今日ね、
0: もう魚っていうのがもうすっかり高級品になってしまいましたね、
1: 魚ね、
0: ね、世間ね、やっぱり庶民の味方だったはずなのにね、
1: そう、
0: うん、もう肉よ、肉のが安いですよね今だった
1: ら、ね、私でも庶民の味方のね、
0: はい、
1: 24軒でワンコインでご飯をねよく食べていただいてますよ ね、美味しいの
0: カッパさんね素敵ですね、
1: お魚のね、
0: うん、
1: ランチ定食ね、
0: うん、
1: 500円ですよね、そしていつもねラジオカロスをね聞いてくださってるということで、
0: ありがたい、
1: ありがたいですね、うん、
0: うん、
1: ね、まあ、しかもね、なんでなのってね、中通信もね聞いてるってねおっしゃってた、ね、お母さんそれはねそうじゃなくてもっと昼間のね楽しい番組ありますから、ねそっちしてくださいってね、いやいやいや言ってんだけど、うん、
0: ありがたいですよ、
1: 録音して聞いてる、
0: いや今度ねちょっとお店に伺いたいと思ってますんでね、うん、いや本当、
1: しかもねカセットテープですよ
0: カセットで録音、あら、
1: そう、それで新しいね、うん、マクセルのカセットテープをね僕アマゾンで注文して生テープあげましたよ、
0: あら、
1: はい
0: 今何分テープですか、90分ぐらいかな売ってるのって、
1: そうね、
0: うん、
1: 私差し上げたのはね60分にしたね、
0: ああ
1: 音映るかなと思ってね、うん、
0: そう、今度局にもテープいっぱいあるんで、
1: うん、
0: 足りなかったら言って
1: ください、分かりました、
0: うん、
1: うん、
0: KDK の AE が、
1: ああ AE ね、うん、はい懐かしいです
0: ね、
1: はい、
0: TDK もね、うん、一時なんかピップみたいなロゴになっちゃって、
1: ね、はい、
0: びっくりマークついちゃってね、
1: はいはいはい、うん、
0: 本当あれでがっかりしましたけど、
1: はい、
0: また戻りましたよね元にね、
1: ああ、うん、昔のねロゴマークね、うん、かっこよかったですよね、ああ懐かしいな、うん、ね、あと
0: キャンディーズも CM やってましたよね、
1: キャンディーズうちにねバスフっていうバスフ、
0: はいはい、
1: BASF、
0: うん、ドイツの
1: そう
0: ですね、うん、
1: カセットいっぱいあったね まあ、身内がねそういう、まあ、芸人だったから

0: 音楽やってた人だからリールとかいっぱいあったんだけどね、その BASF の、 あのテープがね、うん、あのいっぱい出てきましたね、うん、
1: ね、音楽系とかね、
0: はい、
1: レコーディングされてる方だと多かったじゃないですか、ね、
0: はい、
1: うん、まあ、放送系はやっぱりそう、うん、TDK、
0: TDK、
1: まあ、TDK はマクセルですね、
0: マクセル、
1: はい、マクセルね、
0: 日立、
1: 日立マクセル、はい、あとはソニー、
0: ソニー、はい、
1: あとは 3M とかね、スポーチね、
0: はい、うん、
1: まあここら辺かなという感じはしますけど、うん、うん、いやー、なかなか食べ応えがありますよ、結構身厚でね、
0: はい、
1: はい、ちょっとこんな感じでね、はい、
0: そっかそっかね、いいね、ちょっと遅いね、お昼ご飯、ね、いいと思いますよ、
1: まあ、皆さんもご一緒に
0: ね、
1: さて、はい、ね、あのボンカセね、
0: はいはい、
1: とありましたよね、
0: はい、
1: ボンとね、
0: はい、
1: あとあの盛況、盛況ブランドですね、はい、ということでね、
0: うん、
1: 皆さんどういうテープ使ってましたでしょうかね、アクシアはね、なんかよく絡まりましたね。
0: アクシア、斉藤由紀。
1: ね、斉藤由紀、そして、その次は、あれ、浅香唯でしたね。スリム うん、カセットとかね、
0: はい、
1: ケースとかを開発されてね。
0: はい、
1: アクシアがやったんで、
0: うんうんうん、
1: ね、マクセルとかも続いちゃってね。
0: うん、
1: あれ、迷惑でしたね。棚みたいの、あのね、カセットテープケースみたいなのが収まらなくて、
0: ああ、カタカタカタカタね、そうですね、
1: まあ本当今やね、このね USB にね、なんて
0: 言ってね、胸元からね、うん、こう覗いてる、
1: ね、覗いてる
0: プラプラ
1: プラプラしてるね、
0: ケケフエヌフサ
1: フサ
0: パヤパヤ
1: ポヨポヨ
0: ね、ね、USB ね、うん、どのぐらい容量あるんですかね、あれ
1: 何ギガ
0: ね
1: でしょうかね、
0: もう画像も入ってくる、
1: うん、
0: ね、
1: さてこのお弁当は、
0: うん、
1: あとまあなんかつぼ漬けみたいのと、
0: はい、
1: あとはひじきと、
0: はい、
1: まあ、あとはあれですね、きんぴらごぼうが入ってますね、
0: うんうんうん、
1: まあお店だともうちょっと違うんでしょうけど、うん、
0: まあ
1: はいね、お弁当なんで、
0: はい、う
1: ん、まあ元屋さんいろいろね、和食もこうお肉もまあいろいろあって、
0: はい、大手屋さんね、もうしばらく行ってないですね、うん、すごい久しぶり
1: だ、私も久しぶりですけど、
0: はい、
1: ちょっといただきましたけど、まあ、
0: ね、これあれですか、あの、
1: はい、
0: ああ聞こえた、
1: BGM ね、BGM 忘れてましたけど、さて、メッセージもいただいてますのでご紹介します。猫スキーさんね、いただいてます。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: こんにちは、ね、食いしん坊の猫スキーですということでいただいてます。ありがとうございます。日曜日に昼間からのゆっくりテレビを見たんですけど、
0: うん、
1: まあ食べ歩きの番組が多いですね。まあそうですよね。
0: はい、
1: 手っ取り早い番組ですからね。うん、1時間番組の中で何件も食べ歩くから見てる私までお腹いっぱいになってしまい。しまいには苦しくなります。まあそうね、サンドイッチマンの番組が始まってタカトシランドとか、うん、コロッケ食べたり立ち食いそばとか、昼酒飲んだり、札幌の街中のロケならなおさら見ちゃうんですよねってね。
0: はいはいはい、
1: 芸能人が食べ歩くのを見て嬉しい人がいるんですねって、まあまあ嬉しいというか、まあ自分の知ってるとこが出ると嬉しいですよね、やっぱりね、
0: うん、うん、
1: 私は局長が差し入れの弁当やカップラーメンを食べるのを見てるのが楽しいんですよって言っただいてますけど、それこそね、何人の人が嬉しいかって言われると、ね、何とも言えませんけどね、まあ今日もね、
0: うん、
1: お弁当、はい、いただきながらということでね、はい、そう、ごめんなさいね、なおちゃんの分もね、用意すればこんな遅れんだったらね用意できたんじゃないかと、まあ、

0: 後悔してますけど、
1: バイバイ
0: バイバイ、ね、今日も来てますなんちゃ
1: ね、いつも元気な、はい、
0: スタジオの扉越しにね聞こえる元気な声です、
1: はい、煮物が美味しい、
0: うん、いいっすね、はい、ちゃんとあのおろしもあるんで、うん、さっぱりね、
1: うんうんうん、
0: いただいてます、はい、まあ、出歩かなくても、まあ、家に届けてくれってのはね、熱々で、ね
1: ね、ありがたい ね,
0: ね、ありがたいです本当にね、遅れてきたとはいえ、ね、ありがとうございます本当に、はい、ということで、はい、あ、エルモさんもね、息子が北見江差に行ってるみたいだけど雪大丈夫かなってことでね、ちょっとこう微妙なライン、降るか降らないかね、多分ね北見江差ぐらいの微妙なラインだと思うんですよね、境目じゃないかな、降ってるか降ってないかのというところだと思いますけど、はい、丁寧前田、はい、11度ですということで言ってますね、ケイリさんはお昼はかけそば一杯ね、ケイタジはおそうめんだと思います、
1: ね、おそうめん、はい、寒いからね、鍋焼きうどんに
0: 鍋焼きも
1: 卵をポチョンと、
0: うん、豚肉1パックを3日持たせてますとね、魚は1週間に1回、魚ね本当高いですからね、うん、
1: 高いね、
0: うん、まあ結構あのスーパー行くとね、あのなんかこうあのみりん漬けみたいなのをね、切れ端みたいなとかね、
1: うんうんうん、
0: 結構こうあのお得な値段でね、
1: はい、
0: 結構売ってたりとかしますよね。まあお一人ぐらいだと、うん、ね、あのチビロクとかじゃないですけどね、あのね、それを3枚とか4枚とかね、こう好きな量ちょっとね、うん、みたいな形でいいんじゃないです
1: か。チビロク
0: ね、ね、もう僕はチ
1: ビ、僕は
0: チビニと。ね、
1: おいろ、
0: ね、私はチビに、うん、ね、お父さんは、ね、チビさん、ね、ああいうのちょっとね今なかなかない
1: です、ないね、ね、ないね、
0: あのカップヌードルのやつとかもあれ個包装ですもんね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: まあ近いですけど形としてはね、はい、サンマの缶詰ですってことね、ああ、あ、魚はね、
1: うんうん、
0: サンマの缶詰だって高級品、
1: すごい高い ね, ね、
0: 昔だったら3缶でね、
1: はい、
0: 198円とかね、
1: はい、
0: あの特売でね、
1: そう
0: 買いましたけど、今もう3缶だったらもう7、800円とかね、
1: 5、6、
0: 7、800円、ね、なっちゃってますから、高級品ね、
1: うん、
0: ですよ、すっかりね、
1: でもたまに買っちゃうんだよ
0: ね、いや、やっぱりね、いいんですよ、やっぱりね、うん、あれをちょっとね、お供に、
1: そうい
0: いんですよね、
1: 洋食でも使うんですよね僕ね、
0: あ、
1: ペペロンチーノ作るときに、あのサンマのかば焼きの缶詰をね、うん、あのちょっと砕いて入れて作る、う
0: ん、あら、
1: まあ、それがまた ね美味しいんだよね、
0: うん、で缶詰結構ねやっぱり使います、サバ缶とかね、
1: そう、
0: うん、お料理にね、
1: うんうん、いいお出汁が出るんですよ、
0: ね、ええ、そうそうそうそう、いいです本当に、
1: はい、
0: ね、うまいように使っていただければね、
1: ええ
0: 、うん、私もパスタにね、
1: うんうん、
0: とか、まあ、あとはカレーとかにね、
1: はい、
0: 入れましょうとか、はい、お味噌汁って方もいらっしゃるね、ちょっと私試したことないですけどね、はい、味噌汁もいいって、ね、使ってらっしゃる方とかね、いらっしゃるようですね、やっぱサバがまあね今のところまあ安くて使いいいかな、
1: ね、そうですね、
0: うん、の代名詞になってしまいましたけどね、
1: はい、
0: うん、はい、ということで、あ、親父二号さんからね、ケンタ来ないのってケンタケンタッキーみたいに言ってますけどね、
1: 誰だ呼び捨てしても
0: まあそういったこともありますよ、ね、はい、ということでね、猫スキーさんからのメールを頂戴して、
1: はい、
0: で、皆さんのチャットの方のご紹介しましたけど、次はね、熊野古道ね、道の駅熊野古道の配置の森雅子さんからいただいてますね、はい、先ほどもちょっとご紹介しましたけども、はい、こんにちは、 土曜日日曜日30周年感謝祭にはね、カロスの皆さんから素敵なお花をいただきます。

0: いただきありがとうございました。みんなあまりの立派なお花が札幌から、幾重にもびっくりしてくれてますってことでね、江田さんのお花もなんか鉢植えもあったんですよね、違う写真、これがちょっと送った、スタンド花ですね、
1: はい、
0: 写真で送って店の、入り口の脇に置いていただいて本当にありがとうございました。
1: 綺麗、
0: はい、あの届けていただいたあの田辺市の、あのお花屋さんもどうもありがとうございました。
1: 長い道のり、
0: 長い道のり本当にね、届けていただいて頑張って、はい、本当感謝感謝でございます。まあびっくりしましたけどね、届けてね、いただいてましたけど、はい、本当駅の本当中心部のどこからね、
1: はい、
0: 来たというふうに書いてましたから、ありがとうございます、またますますね、皆さんに愛される道の駅じゃないかと思いますんで、はい、
1: はい、
0: ぜひとも皆さんも、お近くお寄りの際はぜひね
1: 行ってみたいな、
0: ということでございます。はい、雅子さんもどうもお疲れ様でございます、ありがとうございました。ということで、森雅子さんからも頂戴します。続いて青春さんです、ありがとうございます。はい、長くなってしまいましたと、T シャツの件ありがとうございました。そうそう、はい、あの、はい、2人に渡していきますんで、はい、ありがとうございます。はい、山田太一先生の真夜中の挨拶っていうねドラマなんですね、はい、貴重な映像ありがとうございます。一緒にね、見ようということでですねあの用意したんですがちょっとご一緒できなかったんで、はい、最近はめっきり山田先生の再放送がないのでスカパーも解約してしまいました。
1: 解約した
0: なら、ね、はい、先日ね BS の11チャンネルの方でね清塚雅子さんね本当にを再放送したとしてたのですが、見逃してしまってとても残念でした。はい、でトイルブの方でね、ありがとうの第4シリーズを今見てますと、今結構ね BS でもねそういうのいろいろ、あの昔のドラマの再放送とか、あの CS の方だとねザ・ベストテンとかねの再放送
1: やってるんですよ、
0: 夜ヒットとかね、
1: はい、あ夜ヒット ね、
0: あの結構楽しいですよ見るのね、はい、そういう、再放送がいっぱいあるということでね、もう私もアナログだった頃の スカパーではね、結構熱心に見てましたけど、今はちょっと見る時間もなかなかなくてですね、そういうものは契約しちょっとしてないですけどね私も、
1: 見たいな、
0: はい、ね、ということでね、青春さんも結構いろいろ見てらっしゃるということでね、山田太一さんの真夜中の挨拶とてもねいいですよ、あのいいドラマだと思います。あの、安倍晋三さんのね、
1: はい、
0: まあ、デビュー作と、ね、ドラマデビュー作というと、はい、
1: 安倍晋三さん ね、
0: はい、で千田光男さんね、
1: はい、
0: 出てらっしゃいます。あの本当昔のね TBS の赤坂のねあの初代の局舎の中の様子がつぶさに分かりますんでね、これは見てて本当楽しいですよね。あのとてもでも、ね、本当に再放送されないんですよ今ね、
1: はい、
0: あの本当私もそのあの TBS チャンネルで、やったきり本当見てないんですよね、まあ本当杉浦直樹さんがねいい演技ですよ、ラジオ DJ としてね、
1: はい、
0: の役で出てるんですけど、はい、TBS の日曜ワイドスペシャルでやった単発のドラマなんですけどね、はい、で、あ、旧型の灯油タンクね、はい、我が家の訪問リハビリで行ってくださる療法士さん男女42歳に聞いてみたところ、ね、あれ100人に聞きましたみたいなレディースね、お二人とも札幌出身ではないですがうっすらと子供の頃に、ね、記憶がある程度で色は緑のイメージ、そしていずれもサビサビサビってちょっと怖い宇宙的、とおっしゃってました、私も同じような感じですと、あ、ね、新序列北海道ね、の斉藤健二さんならご存じそうと思ったりしましたと、あ、ね、番組再開嬉しいですと、 頂戴してます。はい、

0: 函館の話、ね、はい、このま、ここ数週間ね、函館の話題してましたけど、
1: はい、
0: 函館ならトラピストクッキーご家庭愛用感とつぶやきながら楽しく聞かせていただいてますて、ね、あ、スナッフルですね、
1: はい、
0: ミルクレープ、今でこそ類似品というかたくさんありますが、初めていただいた時はね、アンデルセンね、今でいうクランベリーですけど、のスイートポテトと同じぐらい感動でしたとね、ミルククレープといえばカロスのご近所さん、アトリエ、シエリオンのね、シエリオンのクレープも美味しいですよ、うん、いただいたことないですよ私ね。あ、はい、
1: 函館か
0: ね、番組が冬眠する前の話題、ファミコンが流行る前にどんな遊びをしていたかですが、ね、私は牛乳キャップを利用した麺粉に、ね、打ち講じてましたと、ね、巾着袋にぎっしり詰めて、男の子も女の子も一緒になって盛り上がった最後の遊びだったような気がしますということで、ね、よろしくお伝えくださいと、ね、頂戴しました。これの部分を、ね、はい、ケンジさんにちょっと渡しておきますので、ね、はい、ぜひ、木曜日のお昼聞いてください。またね、まあ我々の頃はまだね、メインことがギリギリね、うん、そういうのあったりしましたし、
1: 牛乳瓶の蓋でしたね、
0: まあ、蓋、うん、そうそう、私もそうでしたね。でいろんなのはね、珍しいのね集める、
1: 保証牛乳は、
0: そう、
1: 勝てるとかね、そうなんだ勝手に考えて
0: 保証牛乳、
1: ね、保証牛乳はあんまりね、小樽、はい、のやつだからね、そう、札幌に行って回ってなかったですから
0: ね。私の家近所ね、あの前も番組で話したんですけど、はい、あのモーチャンゴってね、保証牛乳の、
1: はい、
0: あの軽のねトラックが、保冷車が来てね、
1: はいはい、
0: あの回ってたんで、ね、それで、うん、あの牛乳買ってましたけどね、うちね、うん、
1: 移動販売の、
0: ね、モーチャンゴ懐かしいです今は見かけませんけどね。あ、トライアルでね売ってるんですよ、保証牛乳、
1: はい、
0: 時々買うんですけど、ね、
1: はい、
0: うん、
1: コーヒー牛乳好きなんだよな、
0: 保証牛乳なかなかちょっと手に入らないですね、うん、やっぱり牛乳止まりかな、うん、でもあのパッケージは昔と変わらないでね、はい、牛柄のパッケージね、
1: はい、
0: うん、牛の絵が描いたらパッケージね、懐かしいですけど、
1: 懐かしい、ね、
0: 保証牛乳さんね、
1: 小樽ね、小樽も行きたいですね、局長ね、ね、代表
0: ね、
1: ね、
0: 本当ですよ、まあ、ちょうどね我々の子の遊びってのはね、こういう昔ながらの遊びと、ね、うん、今の遊びが入り混じったような感じでございましたね、はい、うん、まあもうファミコンも出てきてましたしね、うん、まだ四角いボタンでしたけど、
1: ね、そうですね、
0: あのゴムのねあのあれだとあの16連打できないんでね、高橋名人のね
1: ファミコンなくて僕ゲームウォッチ止まりでしたね。
0: あ、
1: でマルチスクリーンが欲しかったんですよ。
0: ああね、うちもなかったですから ね、ゲームウォッチね、ファミコンも本当にだってスーファミ出てからですからね、ファミコンうちに手に入ったの、
1: はい、
0: 友達ん家でありました
1: よ、ね、555見て ね、いいなって
0: こうで野巻兄ちゃんみたいなね、やってましたよね、
1: うん、
0: いや本当ね、いとこんちにね、あの折りたたみのあのドンキーコングがありましたよね、
1: はいはい、
0: あとあのあれがミッキーのね、あの、はい、果物拾うやつね木から落ちてきたやつね、リンゴ拾うやつあれありました
1: ね、懐かしい
0: ね、誰もが持ってましたよ ね、はい、ありがとうございます、はい、ということで青春さんね、ありがとうございました。久しぶりね、本当にメッセージいただきました、嬉しいです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、あ、続いてあの問題のね、例の問題のあれなんですけど、うん、もう一回ちょっと聞いてみましょう、あと5分ぐらいしかないですけど、はい、ね、行ってみましょう、アウトロトロトロおトロチパドンと今日のスペシャルアーネスト、一体これ誰、にぎやかな、まあこの時期にね、うん、ぴったりじゃないかと思いますけど、はい、にぎやかな感じでね、はい、まあもう勘のいい方はすぐお分かりだなと思うんですけどね、はい、ということでいかがでございますでしょうか。じゃあ最初の回答者の方ね、来ましたんで行ってみましょう。王様親分86番さん、ありがとうございます。局長お疲れ様です。もう満体ですよね、簡単ですって言ってね地震度トリプル A ということでね、はい、日誌も いそうですけどね、はい、言ってみましょう。答えは

0: 正解、おめでとうございます。正解です、どうもおめでとうございます。
1: さすが、
0: ね、さすがね、もう一撃です。大沢親分86番さん、今日の、最初ね一番乗りでございます。天使閣おめでとうございます。はい、続いてですけどね、1分差で、キャウニさんありがとうございます。お二人様こんにちは。
2: こんにちは、
0: キャウニです。すぐに分かりましたね。はい、あー、いただきます。いってましょう。キャユリさんのファーストチャレンジいってましょう。はい、正解、おめでとうございます。おめでとうございます。ね、ね、キャユリさんは N ゲージの前でね、できると、これができると、おっしゃってます。まあ、これはもうね、もうおかずでしょう、十分ね。ありがとうございます。あ、続いて、猫スキーさんもいただきました。ありがとうございますね。今日のアウトのサービス問題ですね。はい、まあ、今日はね、もう祝日ですからね。おめでたいということで。はい。今日のゲストは、はい、正解、おめでとう。今日はもうね、もう、ね、サービス、
1: ね。サービス問題。
0: 過ぎましたね、これね。はい。さあ、続いて、ね、どんどんちょっと紹介してもらうと時間ない。ムツゴロウさんね、福岡県はね、軍部の方から今日もね、いただいてます。これは、あれかな、普通のメッセージかな。こんにちはでございましたということでね、いただいてます。僕は今日、家族で地元に昔からある養蜂場、藤井の蜂蜜で開催されている毎年恒例の蜂蜜祭りに来てます。風は強いですが、たくさんのお客さんで賑わっていて、甘辛の蜂蜜カレー、甘辛なんですね。はぁ。いや、蜂蜜を使った商品を買うために長蛇の列ができています。そして蜂蜜を取るための資料コーナーで熊野の文字が入った説明文を見つけ、熊野といえば森雅子さんだと思った僕です、うんうん、ね、はい、さっきもいただいてますけどね、雅子さんからもね。さらに蜂蜜を採取するために釧路まで行くと知り、そのパネルをね、もうね、撮影していたということで、
1: はい、
0: 日本蜜蜂の巣箱というね、日本で12番目に世界遺産に登録された熊野で使われている巣箱、ね、ウトと現地では呼ばれていると、うん、同じ巣箱が対馬にもあるということでね、これは八道と呼ばれていると、マウレタをくり抜いただけの簡単な巣箱だということで、飛車、うんうん、の隙間からミツバチが出入りして、もうすごいですね、なんか漬物みたいにね、その丸太の中に樽のようにね、巣ができてる、面白いですね。
1: 電線巻いてる樽みたいな。
0: ね、そうそう。そうですね。我々で言うと、本当ね、外線のね、電線巻いてるような、木のドラムの、あれみたい。はぁ、あ、面白いですね。藤井養蜂場。まあ、飛ぶんですね、蜂はね。
1: うん、
0: 蜂を求めて、この藤井養蜂場さんは、釧路から、種子島まで行くと書いてですね、移動するという、はあ、面白いですね。
1: 体にいいんだよね。
0: ね、いい蜂蜜は本当ね、
1: うん、
0: 美味しいですもん、ね、札幌町中でもね、蜂蜜ね召し上がれるという、
1: ね
0: ね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて、ということで一旦ちょっとお知らせに行きましょう。コマーシャリングス。
3: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
4: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
5: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: いっぱいメッセージもいただいて本当に恐
1: 縮です。ありがとうございます。
0: はい、ヤバニューイングボーイングさんをね、正解までの道のりをお伝えしましょう。今日のスペシャルはですと、今日はスターウォーズのひりちゃんで、かつてスターウォーズ風のステージを披露したことあるでおなじみのパフュームですね。正残念。で、続いてもう一個は、スペシャルアーネストは、札幌市内でスプートニック型のタンクが発見されたことを記念して、歌詞にスプートニックが織り込まれたハートディファイヤーを歌い上げているこの方、ビリーナ・ジョエルさんですね。せ残念ね、うん、続いてもう一個、カロスにかぶる、あ、先ほどイースプロシリ電波でカロスが一瞬聞きづらくなりましたって、あら、そうですか、カロスにかぶるのは大体広島 FM ですから、今回はどこでしょう。正解はイースポーツからのエポですね。正解残念。
2: スポ
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
0: いやもう今日全然時間なくて、締め切るのも忘れてました。今日はねこの方がですね、バラクーダの皆さんね、日本全国酒飲み物もちょっと簡単でしたかね。はい、山ニューイングボイムさんね、で最後のやつで、そういえばそういえばね、創生川公園でたぬき二条酒祭りね、日本酒あの1000円で5杯まで飲めるってやつね、はいはい、酒飲みたちが嬉しさなので温度で落ちとっちゃいそうですねってことで、そうなんですよ、それ一覧で今日は選んだんですね。今日は明日と私は仕事で待機ね当番だと。お疲れ様、
1: お疲れ様です。
0: というわけでアーネストはバラクータですね。正解、おめでとうございます。正解です。ヤマニューイングボイムさん正解です。で最後ですけどね、おもしろの太平さんですね、こんにちは、連日連夜あの連発お疲れ様です。先ほど無駄なゴルフの練習をしましたよってゴルフね、いやできる方尊敬しますね。僕ゴルフはちょっと無理だなと、チャール君と出会った思い出のマコマネの練習場ですと、連休中は遠出なしで近所で、ね、徘徊です。栄養、運動、睡眠で人生、この繰り返しですね。しかし運動は毎日無理です。写真添付しました。ああいただいてます、ありがとうございます。あら、なんかこうね、なんか湖風なね、池風のこうね、緑青の部分があって面白いね、練習場ですね、このあるんですね。
1: マコマライ、
0: マコマライなんて言ってました。ネットに囲まれた、ね、練習場ちゃんとこうね、ちゃんとこうホール風になってね、ちゃんと旗も立ってるんですよね。ただまあ歩いていけませんもんね。ね、だからちょっとあれなんでしょうけど、面白い、なかなか、まあ、練習場だなと思いましたけどね。はい、大平さんありがとうございました。最後平二郎さんね、本日は食べ歩きの番組は多く楽しいのかとお嘆きのメールがありましたが、せっかくグルメで最近スタッフへのお裾分けが多く体調不良の兆しが顕著だった、本日のスペシャルアーティストさんはバナナマンのひるわさんですねって。正解残念、まあ、ちょっとゆっくり休んでもらいたいですけどね。この高橋さんありがとうございました。今日は
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜もよろしく、はい。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれ

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。長く生きてきた人なら誰でも気づいていると思いますが、男性と女性の違いは生物学的なものだけじゃありません。例えば物事を話す時の違いを見てみましょう。男性はざっくりと全体像を伝えるだけで、細かい部分はあまり覚えていないもので、一方女性が同じ話をすると、カーテンの色やその日の天気予報、人々

の表情まで細かく教えてくれます。そうすると男性は、で要するに何が言いたいのって思っちゃうんです。実はこれは神がデザインした男女の大切な違いなんです。この違いを理解すればお互いの良さがもっとわかるようになりますよ。今日は皆さんと一緒に男性は森を見て女性は木を見るというテーマでお話ししたいと思います。今日の聖書の言葉は人類の始まりに遡ります。創世記2章15節を見てみましょう。アダムに与えられた仕事に注目してください。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。つまりアダムは園全体の管理を任されたんです。これは簡単な仕事じゃありません。神は彼に大きな課題を与えたんですね。そして数節後に女性の創造について書かれています。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。アダムは大きな仕事に忙しかったんです。しかし、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りを人に下されたので、人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。エヴァが作られたのは園を管理するためではなく特定の目的のためでした。この場合主にアダムのためです。男性は全体像を気にかけ、女性は細部に気を配る。男性は森あるいは園を見て、女性は木を見る。男性が女性の視点を持たないと大きな目標を追いかけるあまり気づかないうちに人を踏みつけてしまうかもしれません。また目的地しか見えないので旅の楽しさを逃してしまうこともあります。問題が危機的になるまで気づかず対処するのが遅すぎることもあります。女性は問題を早く察知し解決できるタイミングで気づくことが多いんです。一方、女性が男性の視点を持たないと細かいことを心配しすぎてしまうかもしれません。問題に近すぎるあまり過剰に反応したりパニックになったり近視眼的な決断をしてしまうこともあります。でもこの2つの視点を合わせるとすごい力を発揮します。男性の客観的な距離感があれば、ねえこっちに来て森全体を見てみよう、そうすればもっといい決断ができるよと言えます。神様に与えられた全体像を見る力、それは素晴らしいものです。そして女性の繊細な近さがあれば、ねえこっちに来て森の中で木が枯れて倒れているのに気づいた、小さなことにも目を向けて、このまま木がどんどん枯れたら森がなくなっちゃうわよと言えるんです。二人で力を合わせれば全体像が見えてきます。これが私たちの創造主の素晴らしさなんです。私たちが違うということを喜びましょう。女性には男性の見る森が必要で、男性には女性の見る木が必要なんです。今日の A Word With You はいかがでしたか。この番組は一般社団法人TWR の制作でお送りしました。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二十曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

2026年5月の4日月曜日、時刻は3時を回ったところです。直子のアタックナンバーワン、ここからつながるラジオ、パーソナリティ星野直子です。ゴールデンウィークど真ん中ですけれども、お付き合いよろしくお願いします。

はい、ということで始まりました、なおこのアタックナンバーワン。どんよりとした、今日空模様となっておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、5月の4日、緑の日ということでですね、ゴールデンウィーク、のお休みの、さなかとなっておりますけれどもね。いやはやお出かけですか、どうですか、どんな風に過ごしてるんでしょうかね、今年の、ゴールデンウィーク。皆さんはね、割と日常と変わらない日々を、時間を過ごしていらっしゃるのか、どっか旅行先でもう今は、ラジオとはちょっと遠い場所で、過ごしされているのか、いろんな時間の過ごし方あるんじゃないかなと思いますけれども、お仕事をね、されているよ、忙しいよという方ももちろんいらっしゃるでしょうしね。どうでしょうか。久しぶりの、なんていうんですか、まとまった雨が降ったような印象です。朝からですね、今日は雨が降っておりましたし、今も時折晴れ間は見えて、雨も止んだりはしてましたけれども、またちょっと降り出したりとかしてね、なんだかんだ今日はやっぱり一日中どっちかっていうと雨が多い札幌上空となっておりますけれども、毎度言ってますけれども、私こういう空模様の時は、とにかくなんていうか頭が重くなるっていうところがありましてね、今日はお休みの最中でもありますし、のんびりやっていこうかななんていうふうに思っておりますので、よかったらお付き合いよろしくお願いいたします。

まあ、緑の日っていうのはね、国民の、法律、に基づいて自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し豊かな心を育むことを趣旨としているらしいんですね。そう、法律に基づいているということでですね、緑の日

を。どうですか、考えてますか皆さん、緑に、自然についてね。まあ、でも自然の中でこう体をですね、思いっきり伸び伸び伸びというかね、そういう置くっていうのも、まあ、一つそういう自然を考える、感じるっていうのもね、趣旨にまあね、あれしてますよね言葉が出てこないね。そう、今日ですね、ちらっとですね、まあ、そのゴールデンウィークの過ごし方みたいな感じでテレビで特集とかやってたりするじゃないですか、情報番組でね。それで私が気になったのは、トレーラーハウスをホテルにして、今そういうところも増えてるっていうことをね、ちらっとやってたんですよ。でトレーラーハウスだったらもうホテルをガーンってこう建物を建てちゃうんじゃなくて、土地さえあればね、そこにもう移動式のお部屋を夜間ガーッとその場所に持ってって、その自然の多い場所にトレーラーハウスをポンと置いて、でそこでこうアウトドアだったりとかね、自然を堪能できたりとかっていう、そういうのがなんか増えてるんですって。でトレーラーハウスって私結構昔から憧れておりまして、もうできるとかできないとかさておき、さておきですよ、それを見てたらこう中古のね、古いトレーラーハウスをゲットして、その中を自分でそのリノベーションというかリフォームというかコツコツして、そしてそこでちょっと時間を過ごすっていう、なんかそんな夢が実は密かにあります。もうそれはできるかどうか分かんないけどね。なのでトレーラーハウスが欲しいと思ってる昨今です。はい、まあそんな、こんなで、こんな感じのテンションでございますけれども、今日もぜひお付き合いいただけたら嬉しいと思いますので、よろしくお願いいたします。なおこのアタックナンバーワン、この番組は大人も子どもも障害あってもなくてもみんなで、つながる、楽しめる、そんな番組を目指してただいま奮闘中の展開中です。ぜひぜひメッセージ、ファックスなどで参加していただけたら嬉しいです。メールはリクエストアットマークラジオカロス .com、 REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM となっております。ファックス番号は 011-622-2223、 011-622-2223 まで番号間違いのないようよろしくお願いいたします。こちらファックス、メールともにですね、全番組共通となっておりますので、ファックスですと分かるところに、メールの場合は懸命に、ナオコ宛てでもアタック宛てでもね大丈夫ですので、この番組と宛てと分かるように、明記の上送っていただきたいと思います。そしてこの番組はですね、専用のメールアドレスを作っております。こちら G メールアドレスになりますが、なおこのアタック781 at mark gmail.com、 naokono addack、 この後に数字の781 at mark gmail.com と続きます。こちらのアドレスは土曜日の朝8時から再放送を、やっております。また、YouTube 配信、そちらの方もですね、流れておりますので、その時間、この3時から4時の間以外でですね、お楽しみいただけたのであれば、そしてメッセージをという方はぜひ Gmail アドレスご活用ください。そうしますと、読み落としといいますか、読み忘れのないよう、この中でですね、番組内でご紹介できる手はずとなっております。よろしくお願いいたします。この番組応援してくれているスポンサーさんは、自然食の店マホロバ、 NPO ボラギャング、龍太郎カンパニーとなっておりまして、こちらの情報も番組内でちょこちょこと発信していきますので、チェックお願いいたします。ゴールデンウィーク、最中、今日は5月の4日の月曜日、祝日となっておりますが、のんびりとやってまいりましょう。

0: 石崎ひゅーい宇宙百景をお届けしました。一旦 CM です。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

時刻は3時16分を回ったところです。なおこのアタックナンバーワンお届けしております。今日は5月の4日みどりの日、ゴールデンウィークのね、真っ最中となっておりますけれども、どんな風に過ごされてるのか皆さんよかったらお聞かせください。よろしくお願いしますね。なんかこう頭がどよどよしてるかもしれませんけれどもね、元気なんですよ。元気なんですけど、こういう低気圧の日は頭というか、どうもちょっとね、落ち込んでるとかじゃないです。若干頭が重たいだけですね。結構ね敏感なんですね、こういう天気のね気圧に左右されがちなんですが、はい、早速ですね、まず G メールアドレスにお寄せいただいていたメッセージの方からご紹介します。ありがとうございます。なおこさん、リスナーの皆様こんにちは、ただしです。今日は5月の1日金曜日です。早速ですが、北海道新聞札幌10区東北のページを見開いたら、粗骨な音楽ライブの記事が目に飛び込んできました。もうびっくりです。私や私の家族のものが掲載されたようで、とても嬉しい気持ちになり、そして写真を見ながら、去年のライブのことを思い出しておりました。今回過去トークみたいなね、そこにですね、思っていた以上にデカデカとそこからつながる音楽ライブのことがですね、まあ、写真もドーンと、ついて載っております。ぜひ、北海道新聞撮っていらっしゃる方、5月の1日、そうなの、ちょっと見落としてたっていう方はですね、はい探してみてください。しっかりと記事にしていただいてますのでね。そうなんですよね、ありがたいことでした。はい、その記事をね見て、ちょっと予約をお願いしますって、やはりですね、そういう声もというかメッセージでメールでですね、ご予約もいただいたりなんかしてて、あ、やっぱり反響あるんだななんていうふうに思ってですね、嬉しい限りでございます。ただしさん、ありがとうございますね。本当自分ごとのようにこう喜んでいただいたようでですね、そんな声を聞くとこちらまで嬉しくなりますね。ただしさんも本当にイベントを声かけさせていただいたイベントはですね、本当たくさんこういろんなものに参加して楽しんでくださっていてですね、粗骨なライブもですね、来て楽しんでくださってます。で、今年も、参加してくれるということでですね、ありがとうございます。当日は一緒に楽しみたいと思います。10回目ならではでね、いろいろありますので、はい、そこら辺もお楽しみにということでね。そして続きましてはですね、なおこさん、番組リスナーの皆さんこんにちは、ジャイアンツファンのジャビットくんです。ジャビットくんこんにちは。4月の30日の放送にてメールを読んでいただきありがとうございます。今宵の話題は J フォンは優秀というお話をします。ほう、先日ジャビットくんはiPhone の機種変更をしました。旧端末から新端末へのデータ移行もクイックスタート、データ移行でサクサク、ただ時間を2時間ほど要しました。今後も快適に iPhone ライフを、以上です。ということで、まずは、機種変更をしたということでですね、そうなんですか。そして、今までかなりこう時間をかかっていた、大変だった、データの移行が今回結構そのクイックスタートなるものでサクサクと、まあ、2時間はかかるけれども、今までのような苦労はあまりなかったということなんでしょうかね。私はあの iPhone ではないのでですね、この辺のことはちょっとわからないんですけれども、もういろんなことがサクサクの時代ですよね、本当に、ね、いろんなこう AI なるものが、その活躍されるようになってから、何日もかかってたものがほんの数分でできるとか、そんなね、あのニュースも飛び込んできておりまして、まだなかなかですね、

ここに自分がついていけてるかというと、全くもってついていけてない気がしないこともないんですけれども、まあ私は私のペースで今の新しい時代と、ね、向き合わなくてもいいのかな、はいはい、なんとなくこうついていったりいけなかったりしながら生きていきたいと思っておりますですですよかったです。でもね、ジャビット君は、これから新しい iPhone ライフが始まるということでですね、また何かしらの新しい発見があったらぜひ教えてください。よろしくお願いいたしますということでですね、まずは、はい、iPhone じゃない、あの Gmail にですねいただいていたメッセージの方からご紹介させていただきましたけれどもね、本当にそうなんです。しかしですね、5月に入ったわけなんで、私もボケボケはしてられないっていうのが、ありましてですね、いろいろとね、お届けすること、お話しすることもいろいろとあるわけなんですよ。うんね、なんだかんだもう3週間切ってます。そこからつながる音楽ライブ、今月ですね、5月の23日の土曜日、どんどんね迫ってきてます。もう20日、そうね、20日3週間切ってですからそうなんですよね。でもね、あんまりそのなんていうかな、自分の中で考えすぎて緊張しないようにっていう風に思うところもあり、散らしてるっていうのもありますね。はい、緊張しいなんで、もうそれがですね、この間、ちょっとですね、自分のその緊張するっていうことを再認識した。実は緊張しすぎるとパニックに陥る自分っていうのを再確認した出来事があったんですね。でもそれは今ここでは、まあ今日は話さないですけどそうだからね、あまりにもそればっかりこう考えたりとか突き詰めちゃダメなんだな私っていうのを再認識したんで、いろいろ散らしてるところです。はい、まあ、そんなわけでですね、粗骨なもね差し迫ってきたということで、今日はアーティストさん紹介、第1弾をしたいと思いますね。今日紹介したいと思うのはエゾ無国籍楽団の紹介です。この楽団はですね、2011年に結成されました。フリースタイルトランペッターのヨシトさん、過去ですねゲストに2回ほど出ていただいたこともあります。フリースタイルトランペッターのヨシトさんの呼びかけで、ジャズ、スカ、吹奏楽、民放、音楽、民族音楽など多彩なジャンルの亡者たちが集結しまして、東日本大震災チャリティーをはじめ、人に心を寄せるイベントへ精力的に出演しております。コロナ禍以降はリーダーヨシトさんが代表を務める、団体エゾビレッジと連動し、地域に目を向けた活動を展開、福祉団体とコラボするなど、さまざまな形で音楽の力と人のつながりを模索しているところです。ヨシトさんとの出会いはですね、 NPO ボラギャングと実は、先につながりまして、そのこのね、ヨシトさん、エゾビレッジ、福祉の団体とコラボする企画の一つとして NPO ボラギャングとですねとの、共同、企画で音楽イベントが開催されたんですね。でその時にですね、そのイベントというのは団体から団体へ音楽のバトンをこう渡していくような形のライブイベントだったんですね。でそのライブを受け取ったのが NPO ボラギャングで、一緒にちょっと共同企画という形の音楽イベントが開催されたんですけれども、そこで、出会いました。で初めて、そのエゾ無国籍楽団の音楽を、聞くことになるんですけれども、インストロメンタルの演奏、いわゆる歌とかがなく、本当に楽器演奏だけのものバンドなんですけれども、管楽器が中心となっていまして、そういうバンドスタイルで、誰しもがこう知っている、曲をですね、いろいろ演奏してアレンジして演奏してくださるという、そんなねハッピーでご機嫌な、バンド音楽なんですよ。とっ
ってもね楽しかったんですね。

で昨年のそこからつながる音楽ライブを開催にあたり、まあ、何かこうちょっと新しい風をですねっていうような話を主催者でしたところですね、ちょっとですね蝦夷国籍楽団どうだろうという話になりオファーをしたところ、もう本当快諾していただきまして、昨年初登場してくれました。で吉田さんを筆頭にですね、本当に個性あふれるバンドメンバーの、皆さんがですね会場を大いに沸かせてくれまして、本当に盛り上がって、楽しいステージを演じてくださいましたね。で今年はまたですねバンドメンバーも、昨年もいた方もいらっしゃれば、今年からまた新たに加わる方入れ替わってる、ということもあるようなのでね、また昨年とはちょっと違ったステージを見せてくれるんじゃないかなっていうふうに思って楽しみにしています。どんな風になるんだろう、去年も全然なんていうか始まってみないとわからないな、おもちゃ箱をひっくり返したようなっていう風にですね、吉田さんも歌っていたんですね。でそれがどんな感じなのかななんて思って楽しみにしていたんですけれども、もうそんな本当にバンドスタイルで、えこんな演出もあるんだっていうような驚きの演出もあったりしてたんですけども、さて今年は、どんな演出があって、どんな演奏、どんな曲をですね、選曲して、ステージの上に持ってきてくれるのかっていうことが、はい、とても楽しみです。そこからつながる音楽ライブ、10回目となります。ぜひどうしようかな、行こうかなっていう迷っている方とかいらっしゃればぜひ、ご予約だけで済みますのでね、とても足を運んでいただきやすい、ハードルの低い、イベントとなっておりますのでね、ぜひぜひ参加してみてください。

はい、にぎやかバンドと言って真っ先にですね頭によぎったのがこのコメコメクラブ、おかけしている曲はシェイクヒッツ、懐かしい、つい踊ってしまいますけれどもね。コメコメクラブのライブもですね一度は行ってみたいなって思う、そんな感じ、絶対楽しいですよね。

0: はい、時刻は3時32分を回っておりますね。今日はゆったりまったりゴールデンウィーク、真っ只中5月の4日緑の日、なおこのアタックナンバーワン通常通り通常通りすぎる、そんな展開です。はい、全く変わらないでしょ、チャーリーさん、ゴールデンウィーク中もアタックといただきましてありがとうございます。そしてこちらのチャットの方です、ケイドーさん、ナオちゃんこんにちは。こんにちは、今日は最初から参加よろしくお願いしますと来てますね。ありがとうございます。でチャーリーさん、何一つ変わらないそうなんですよ、何もない。なんかゴールデンウィークっぽいこと何もないっていうところで笑っていただければと思うんですが、で橋爪さんはですね、なおちゃんこんにちは、あいにくの天気でしたが暑さに行ってきました、見事な桜でしたよ、晴れてたらなと残念でした、ゴールデンウィークのラジオありがとねっていただきました。いや、こちらこそ聞いていただきありがとうございます。そっか、暑さに行ってきたんですね。もう暑さの方はまだ桜はどんな感じなんだろうね。もう札幌はここのまあ、見渡す限りカロスからこう見える桜もですね、もうすっかり葉桜になっておりますし、そうですね、もう車で走ってると道路には花びらがですね、落ちてました。この雨でですね、頑張って咲いてる桜たちもですね、一斉にこう花びら落としちゃったんじゃないかなって思います。まだ山の、ね、方とかは、桜これからというか咲き始めたばかりだよなんていうような桜の木ももしかしたらあるかもしれません。かくいうですね、私のというか私の畑というわけではないですが、まあ親がやっている畑、結構山の方にあるんですけれども、桜の木が植えられているんですね。で先日つってももう1週間ぐらい前だからさすがに咲いてるかもしれないんですけれども、こっちの下の方というか、この辺りの桜がもう見頃で満開の時にですね、まだ硬いつぼみだったのでね、はい、そっか、山の上はまだまだこれからなんだな。まあ木がですね、ソメイヨシノっていうこともありまして、ちょっとね若干遅いのかもしれないですね。エゾヤマザクラだったりとか、こう他の桜の木たちに比べるとかなと思ってます。あとエゾヤマザクラじゃないや、ソメイヨシノの木が、かかってしまう、なんかこう桜の木のちょっと病気みたいなのあるんですね。こう枝がなんかこうバババババババって、話したことはあるかもしれないんですけれども、細かくこう先端の方で分かれていってしまって、そちらの方にこう栄養が取られて花をつけない木になっちゃうんですって。それがちょっとですね出てきちゃってるというか、対処しなきゃいけないなっていうところではあるんですけど、本当はね去年の、桜が終わって秋ぐらいにやりたかったんですけど、ちょっとなんだかんじゃできなかったんでね、また桜の花が終わって、時期が終わって葉も落としかけた頃にですね、ちょっとケアをしてあげたいなっていうふうに思ってます。多分自分でやるってなると難しいんでしょうから、やっぱりこう木のお医者さんに相談するしかないのかなと思ってるんですかね。どうでしょうどうでしょう、はい、まあそんなわけでですね、この辺で2回目の CM に行きたいと思います。一旦 CM です。
1: 北23条西4丁目小動物

0: 専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 今日は何食べる？今日はどう生きる？その選択は私たちの未来です。自然食の店まほろばは、生命力あふれる食を通して命が輝きつながる懐かしき未来を提案します。まほろば西野本店厚別店、お問い合わせは 011-665-6624 まで。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

はい、まずはインフォメーションをしていきたいと思います。この、BGM 使ったことないですけれども、はい、ボラギャングのですね、インフォメーションをするときはこの曲いってみよう、そんな風に思いまして、これは、トイストーリー、映画トイストーリーのですねサウンドトラックの中にある、曲なんですけど、なんとかぴったりかなと思って、使ってみることにしますよ。はい、NPO ボラギャング、新年度企画としてですね4月から、月1開催をしておりますね。みんなのおばんざい、というね、新企画がですね今週の5月の7日の木曜日に開催されます。時間は17時から21時、なぜ21時が言えないのだ、21時9時ですね、はい、9時までの時間となります。新琴にあります一条八丁目、NPO ボラギャングの拠点となる場所で開催をします。普段はですね子どもたちに開放されて、子ども食堂で賑わう場所なんですけれども、たまには大人だって楽しみ、ましょうよというようなことでですね、神々はい、先日はですねこの4月の、4月からスタートしてますが、キーちゃんがですねリポートキーちゃんが参加して美味しく食べてお酒も飲んでハッピーなレポートを、送ってくれておりました。車椅子ユーザーも安心のユニバーサルトイレがあるこの場所なんでね、私も今回はですねちょっと、大輝も一緒に連れてお客さんとして行こうかなと、ご飯食べに行こうかななんていうふうに思っております。詳しいことまたはですね先月の様子などボラギャングのホームページにもですね掲載されておりますので、ぜひぜひ、その、店内のですね室内の様子なんかもこんな感じでやってるんだなんていうのをですね見ていただけたらなと思います。お気軽にどなたでも、ご参加できますので、お気軽にお問い合わせください。もちろんなおこのアタックナンバーワン、こちらにですね詳しく聞きたいななんていうことを、問い合わせいただいても情報をお伝えすることできますのでよろしくお願いいたします。今週になります。5月の7日木曜日、みんなのおばんざいオープンしますので、ぜひぜひおいしいもの、そしておいしいお酒を一緒に飲みましょう。いい天気になるといいなと思いますけどね。どうかな。

はい、続きましてはですね、こちらはですねサルーキーの曲が流れてきましたよ。サルーキーのアメージングストーリーというような、ちょっとですね今日は雨なのでね、ゆったりとした BGM に乗せて、そこからつながる音楽ライブのですねインフォメーションしていこうかなと思います。先ほどもねお話し、しましたけど、今一度、インフォメーションもうね差し迫ってきつつありますので、お知らせさせてください。第10回そこからつながる音楽ライブ、2026年5月の23日の土曜日、会場は13時15分、開演が14時、終演時間が16時半を予定しております。今回は記念すべき10回節目のライブとなるので、みんなと一緒に楽しみたいなと思ってますが、このライブ障害のある方もない方、また老若男女みんなごちゃ混ぜで楽しもうという、ライブ、コンセプトになっております。普段なかなか行くことのできないライブハウスなどでの音楽を集いやすい会場、時間帯で自由に音楽を楽しむバリアフリーライブです。粗忽なライブをきっかけに、いろいろな人、物、こととつながっていこうということでですね、今回出演アーティストさんは先ほど紹介させていただきましたエゾ無国籍楽団、にぎやかバンド、そして東京からおなじみのサルーキー、そして札幌のシンガーソングライター、浅井美穂さん、そして今回はですね2年ぶりの登場、東京からですねゴスペルフォークシンガー神山美沙さんの登場となります。場所は札幌市社会福祉総合センター4階大研修室。入場料は大人が中学生以上になりますが2000円、当日券は2500円、子供は小学生、1000円、当日券は1200円となっておりまして、未就学児は無料となっておりますね。ただいま絶賛メール受付中でございますが、もうですねおかげさまでですねすごい予約をたくさんいただいておりましてですね、130人超えしてます。もう今予約だけでですね、すごいことですよね。まだ予約開始から2週間なのでね、ありがたいことです。そしてですね、ムーチョアットマーク、アートワークスの皆さんに作っていただいておりますノルベティ T シャツ、スタッフ T シャツともなりますノルベティ T シャツ、こちらもですね残り M サイズ2枚を残すのみとなっておりましてね、たくさんの予約をもうこの時点で受けているわけですが、でまだまだですねご予約は受付中です。チケットのご予約は受付中なのでですね、ぜひぜひどなたでも、お気軽に参加できますよ。ですが、本当に本格的な、もうサルキーとかだったらね野音のステージでライブをやっちゃうような本格的なプロのミュージシャンです。タッチの音楽がですね堪能できるというですね素晴らしいライブかなって主催者ながら思っておりますので、ぜひ参加していただきたいなと思いますよ。こちらはですねお申し込み先、そこつなライブアットマーク gmail.com、 こちらにですね代表者様の名前、チケットの枚数、連絡先をお書きの上送っていただきたいなと思いますが、このラジオを聞いて行きたいなという方はですね、なおこのアタック781のこちらのですねメッセージ、アドレスにご予約いただいても受け付けることができますのでね、お気軽にご予約いただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。皆さんで楽しめることを楽しみにしてます。またね、先ほど の新聞掲載、その、様子もろもろ、そこからつながる音楽ライブのですねホームページに載っておりますので、そちらを読んでいただけたらなと思いますし、詳しいお問い合わせ先なんかもホームページチェックしていただければよろしくお願いします。噛みます、いつも以上に今日噛み噛みですね。BGM をちょっとないと寂しいんで書けますね。はい。

入ってなかったですすいません、もうマイクをですねオフにしたまま喋っておりました。局長がお知らせしてくれましたね。ボケボケです。局長ありがとうございます。はい、仕切り直します。ゆりりんからメッセージいただきました。ありがとうございます。なおちゃんリスナーの皆さんこんにちは、さよちゃんとゆりりんです。5月になりましたね。お気づきの方いらっしゃるかな。5月の1日の同心別紙の札幌トークに粗忽なライブのこと掲載されてるんです。結構大きく載っていてびっくりね。え、ほんとそうなんですよ。こちらを見て予約してくださった方もいて嬉しい限りですといただきましたね。粗忽なまで3週間切りましたね。え、今日の再放送をお聞きの方は2週間後です。あ、そうだね、土曜日の放送を聞いてだったらそこからカウントすると2週間後になるっていうことですね。もうね、まだまだ予約受け付けておりますのでね、ぜひぜひ、主催者ともにですね予約受け付け、告知も頑張っておりますのでね、ぜひぜひ、はい、お気軽にご予約してください。よろしくお願いいたします。さよっち、そしてゆりりんからでした。ありがとうございます。ふうです。はい、でメッセージ届いてますね。ラジオネームみかんはとさんありがとうございます。星野直子さん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークも昨日で折り返しになりましたが、リスナーの皆さんは帰省先で過ごしたり旅行に行ってきたりと、期間中は、仕事という方もいると思います。ゴールデンウィークが終わると次の大きい休みの計画を立てるのが楽しみです。粗忽なライブまであと3週間。今年も楽しいライブが成功されますように、5月もよろしくお願いします、とみかんあとさんありがとうございます。そうなんですね、お休みの計画を立てるのが好きなんですか。まあ、実際に計画を立ててそこに行くのも楽しみだと思うんですけれども、確かにね、この遠足前の子供じゃないですけどね、その当日を迎えるまでのそのワクワク感というのありますもんね。楽しいことをちょっと計画してそれにこう向かっていくっていうね。なるほど次の大きい、まあ、お盆休みとかになるのかな。こちらこそ5月もよろしくお願いいたします。はい、そしてこちらはですね、ラジオネームリーコさんですね。ありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちは。5月になりましたね。ね、早いですね。今月もよろしくお願いします。そして粗忽なライブまで、あと10日余りとなり、先週の北海道新聞の札幌じっくり10回目を迎える粗忽なライブの紹介記事が載っていましたね。読んでくださったんですね、ありがとうございます。なおちゃんもゆりりんさんも忙しくなってくると思いますが、体調に気をつけて頑張ってくださいね、といただきました。ありがとうございます。リーコさんもですね、はい、のあちゃん、連れてきてくださるということでね、私は成長を見るのがとても楽しみ、まあ、そんな楽しみもあります、イベントってね。なんかこう回数を重ねてると、そしてありがたいことに毎度毎度参加してくれる、方のですね、お子さん連れだと特にお子さんの成長がすごくですね感じられて、また楽しみになりますし、不思議ですけどね。そうですよね、そんな楽しみもあります。そして、久しぶりにここに集うから会えるっていうですね、懐かしい人にこう1年ぶりに再会できるなんていう、そんな場所にもなっていたりするのでね、そんな楽しみもありますしね。体調にも、ご配慮くださりありがとうございます。頑張ります。そしてこちらはですね、弟子鹿町川湯温泉より慶三さん、こちらにもメッセージありがとうございます。なおちゃんこんにちは。5月最初の放送お疲れ様です。ありがとうございます。疲れてんのかな、なんかね、そんな感じですね今日。いやいや元気ですよ。先週は

験に出した、車が完成したと連絡があり、夕方引き取りに行きまして放送参加できてよかったですが、今日は大丈夫です、放送参加できなかったですが先週はね、今日は大丈夫です、参加ありがとうございます。車元気になって帰ってきたんですね。こちらは気温4度、梅雨で、霧雨でかなり寒いです。道北は雪になっている町もあるようですね。トレーラーハウスいいですね。札幌なら郊外においてたまに泊まりに行くみたいな生活素敵ですね。それでは粗骨なライブ準備も頑張ってくださいね。圭三さんね、嬉しい、共感してくれていいですよね。憧れてんですよ、ずっと昔からトレーラーハウス。なんでなんでしょうね、わかんないんですよ、理由はわかんないんですけど、ずっと憧れてる。ずっと子供の頃から欲しいと思ってますね。この夢は叶うんでしょうか、わかりませんけれどもね。こんな生活素敵ですわね。自分でね直したりなんかしたらもっと嬉しいしね。ありがとうございます。そしてこちらはですね、はい、あ、は初めての方ですかね、本庁のご隠居さん、お、はじめましてですね、ありがとうございます。リクエストもいただいておりますが、メッセージ、今放送を聞いていましたら札幌10区の記事の紹介がありましたので早速紙面を開きました。そしたら直子さんは星野直子さんであることを知り、驚くとともに親近感を覚えた次第です。と申しますのは、同姓同名の星野直子さんは私が敬愛する星野道夫さんの奥様です。道夫さんは残念ながら43歳の若さでカムチャッカ半島で亡くなってしまいました。直子さん頑張ってください。きっともう一人の星野直子さんも応援していると思います。なんかすごいすごいメッセージいただきましてありがとうございます。星野直子で検索するとですね、そうなんですよね、あの星野道夫さんのですね、あのお名前が、お名前というか奥様がポンと出てきますものね。私もああそうなんだな、あの星野道夫さんの奥様が私と同姓同名なんだなと思ってですね見ていることありましたけれども、はあそうでしたか、札幌10区の記事、はい、嬉しいです。こんな、風にメッセージをいただきました。またですね、よかったらぜひぜひ番組聞いていただけたらななんて思いますね。ありがとうございます。あーなんかいいですね、いいですね。次の曲を全然用意してなかったのでですね、かけていきたいと思いますよ。はい、ちょっとお待ちくださいね。ピーン、今日もですね、そこからつながる音楽ライブの出演アーティストさんの曲を最後に流したいと思います。この曲にしましょうかね。

はい、最後にこのお天気、今日みたいな天気にぴったりの曲かなと思います。神山美沙さんの曲で月の雫、大好きな曲ですけれどもね。今日もお付き合いどうもありがとうございました。あ、なんかちょっとねボケボケしてて、マイクのカフを上げ忘れるという失態もしてしまいましたけれどもですね、どうもすいませんでした。なおこのアタックナンバーワン、この放送はですね、土曜日の朝8時からも再放送しておりますので、そちらでも楽しんでいただけたらなと思います。また YouTube 配信もしておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。今日は、このあたりでお開きとなりますね。ゴールデンウィーク後半ですけれども、良いお休みを皆さん過ごしてください。そして、お仕事の方は引き続きお仕事頑張ってくださいね。この後は、カロスラジオロータリー、はい、大沢光一です。大沢さんの登場となりますので、こちらもお楽しみに。それでは引き続きラジオカロスでお楽しみください。星野直子はまた来週。

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。
3: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

いやおさむございます。今日は5月4日月曜日、みどりの日なんですけれども、いや寒いですよね。旭川は、夜遅くに雪に変わるかもしれないという予報が出されておりまして、現在朝からずっと雨が降り続いています。そんなわけでちょっと、せっかくのゴールデンウィークなのにお出かけを控えている方も旭川の場合は多いのかもしれません。カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。今日も旭川クリスタルスタジオから1時間お届けしてまいります。さてメールをいただいておりますのは白石区の西村さん

です。いつもありがとうございます。ゴールデンウィークの最中、しかも悪天候ですね。ところで今日は祝日ですが、日ハムは仙台までの移動のためにナイターなんですね。先週は久しぶりに勝ち越せました。昨日の北山投手完封してくれましたので安心して見られましたね。ただ先週は勝ち越せたんですけど、ゲーム差なかなか縮まらずといただきましたけれども、でも昨日も上位3チームが負けて、下位3チームが勝ちましたので、結構パリーグの場合は1位から6位までが団子状態になってきましたね。1位から最下位までが 4.5 ゲーム差ということで、でセリーグの場合は1位から最下位までは10ゲーム差ありますんでね、ちょっと差がついてきたという気がしますけれども、パリーグはまだまだ分かりません、これからです。ただファイターズは今日から3カード連続ビジターなんですよね。今日から仙台で3連戦、その後京セラドームでオリックスと3連戦、そしてその後は、ロッテと千葉で3連戦ということで、9試合がビジターなのでちょっと寂しいですけど、なんとか頑張ってほしいなと思いますね。というわけで、寒い寒い旭川から、全世界に向けて、はい、大沢浩一です。お送りしていきたいと思います。さあ、それでは今日の1曲目、新曲からスタートしたいんですけれども、鳥羽一郎さんの新曲が、先月8日に発売されています。今度の曲は長谷寺の雨、晩秋の大和路というサブタイトルがついていますけれども、そうですか、奈良も雨ですかという歌ですね。はい、それでは今日の1曲目お聴きいただきます。鳥羽一郎さんの1ヶ月近く前に発売された新曲、長谷寺の雨、晩秋の大和路。

はい、今日の1曲目、鳥羽一郎さんの新曲で、4月8日に発売されました「長谷寺の雨晩秋の大和路」という、サブタイトルがついております。新曲お聴きいただきました。まあ鳥羽さんもね、もう付き合い始めてから随分長くなりましたけれども、兄弟船でデビューする1ヶ月前から北海道に来て、札幌で僕の行きつけの店に毎晩キャンペーンが終わると現れて、一緒に飲んだくれてましたけれどもね、それからもう随分月日が経ちました。さて、それでは今日、最初の歌詞当てクイズをお届けしたいと思います。曲はちょっと古い、懐かしい曲ですけれども、昭和36年と言いますから、僕がまだ大学1年の頃ですけれども、北海道出身のコマドリ姉妹の歌で大ヒットしました、ソーラン渡り鳥。これをある女性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方は、どうぞメールでお答えお寄せいただきたいと思います。これはそんなには難しくないと思います。今日1曲目の歌詞当てクイズ、誰が歌っているんでしょうか。ソーラン渡り鳥。

はい、お聞きいただきました。今日1曲目の歌詞当てクイズは、コマドリ姉妹のヒット曲で「ソーラン渡り鳥」お聞きいただきました。さて、お答えいただいております。弟子鹿町川井温泉の慶三さんからは、小沢さんこんにちは、5月最初の、放送お疲れ様ですといただいております。これをちょっと待って、それからこちらが慶三さんですね。はい、先週は参加できなかったですが、今週はよろしくお願いします。しかし寒い日ですね。東北は雪になっている町もあります。気温差で風邪ひきそうです。1曲目の歌詞当てクイズ、都はるみさんでしょうかといただいています。それからこちらは、こちらは柳洋二さんからです。都はるみさんでしょうかといただい

0: ています。そして萩成功さんのメール、宮古晴美さん、皆さん宮古晴美さんというお答えをいただいています。はい、その通りです。ソーラン渡り鳥歌っていたのは宮古晴美さんでした。今日は5月4日ゴールデンウィークの緑の日、カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。お送りしています。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックス622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。
3: 有滅有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木の有滅をどうぞ。
0: さて、緑の日の、はい、大沢です。お送りしていますけれども、カシャテクイズの答えは、これまでですね。はい、白石区の西村さんからもいただいてます。はい、宮古晴美さんですかという、お答えをいただいています。ありがとうございます。それからこれは熊野古道の森雅子さんから、1曲目宮古晴美さんでしょうかと、お答えをいただいておりまして、皆さん正解ですね。ありがとうございます。さて、ここで旭川の歌をお届けしたいと思います。以前細川たかしさんの歌をお届けしましたけれども、旭川の歌で昭和43年、もうずいぶん昔に大ヒットしたのが中坪健さんが歌う旭川ブルースで、これも、健ちゃんと僕ものすごく親しくしていたんですけれども、彼は平成7年に52歳という若さで残念ながら亡くなってしまいました。当時僕は釧路で仕事をしていたんですけれども、奥様からお電話があって、ご主人が亡くなられたということでびっくりして駆けつけましたけれども、彼は奥様がお店出されるということでカラオケのチェックとかしていて、歌っている最中に、突然倒れたということで、52歳の生涯を閉じられました。残念です。さあ、それではお聴きいただきましょうか。中坪健さんのヒット曲で旭川ブルース。

お聞きいただきました、旭川ブルース中坪健さんでした。今日は寒い寒い旭川、夜遅くには雪に変わるかもしれないという予報が出されていて、現在雨が降っています。さて、それでは今日2曲目の歌詞当てクイズをお届けしたいと思います。曲は美空ひばりさんの大ヒット曲で「悲しい酒」、これをある男性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方、どうぞメールでお答えお寄せください。それではお聴きいただきます。今日2曲目の歌詞当てクイズ、誰が歌っているんでしょうか。「悲しい酒」。

はい、お聞きいただきました。今日2曲目のカシアテクイズ、美空ひばりさんのヒット曲で悲しい酒、ある、男性歌手の歌でお届けいたしました。白石区の西村さんかな、はい、都はるみさんは完全に引退状態になってしまったようです。何でも東京の事務所が、閉鎖してしまったらしいと。まあそうでしょうね、はるみちゃんはもう完全に引退ですね。だいたいもう、歌を出したくても、ボイストレーニングをよほどしない限りは無理ですからね。で、2曲目の答え、谷村新司さんでしょうかといただきました。それから廃成功さんからいただいたお答えは堀内孝雄さんといただいています。今のところそのお二人から、お答えをいただいておりますけれども、はい、正解は

0: は谷村新司さんが正解です。ひばりさんの悲しい酒、歌っていたのは谷村新司さんということで、白石区の西村さんが、正解でした。はい、今日は、5月4日、寒い寒い旭川からカロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。お送りしています。
1: 看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
0: さて、5月4日、今日は緑の日ということで、寒い寒い冷たい雨が降っている旭川クリスタルスタジオからお届けしている、はい、大沢浩一です。お聞きいただいております。さて、先ほどの柏手クイズのお答えですけれども、その他いただいているのは熊野古道の森雅子さんから、この連休は30周年記念感謝祭から始まりました。カロスからも立派なお花、皆さんから頂戴しました。ありがとうございます。中坪健さん、今は娘さんがカロスのパーソナリティさんに、人の縁はすごいですね。2曲目の柏手クイズ、聞いたことある声なんですが、出てこないということかな。はい、その他、ちょっとメールが届きましたね。これはどなたかな。柳洋二さんから、堀内隆夫さんですかといただきました。それからマロニエさんからのお答え、ひょっとするとバーブ佐竹さんではないでしょうかといただきました。弟子屈町川湯温泉の慶三さんから、2曲目谷村新司さんでしょうかといただいています。お、正解でした。はい、谷村新司さん、はい、ということで、お聞きいただきました。さて、それではいただいているお手紙ご紹介します。ミュンヘン橋の女さんからいただきました。リクエストはですね、水森かおりさんの恋の終わりの名古屋に一人といただきました。まあ、これ4月の6日ですか、ほぼ1ヶ月ほど前に一度お届けした新曲ですけれどもね、今結構ヒットしてまして、今日付のオリコンのランキングでは6位にランクされている曲なんですね。ところで、大沢さんの番組は旭川でも聞くことできるんですかといただきましたけれども、この番組は全世界でお聞きいただけますから、スマホとかパソコンとか操作していただけますと、世界中どこでもお聞きいただけますよ。で、我が家の庭では白木蓮の花が終わりを告げる寸前、そして梅の花も満開を過ぎ、昨日からさくらんぼの花が咲き出して目を楽しませてくれていますといただきました。ミュンヘン橋の女さんです。それではいただいたリクエスト曲お届けしたいと思います。今日付のオリコンのランキング第6位、水森かおりさん、3月31日に発売された、恋の終わりの名古屋に一人、まあ、終わりと名古屋と かけた。

はい、お聴きいただきました水森かおりさんの新曲今ヒット中です。恋の終わりの名古屋に一人、お聴きいただきました。さあ、それでは今日3曲目の歌手当てクイズをお届けしたいと思います。昭和43年に、この曲でデビューしたのがザ・キングトーンズ、

Good Night Baby というタイトルの曲が大ヒットしましたので、ご存知の方も多いと思いますけれども、3曲目の歌詞当てクイズ、この Good Night Baby をある女性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方、メールでお答えお寄せください。それでは今日3曲目の歌詞当てクイズ、誰が歌っているんでしょうか。 Good Night Baby。

はい、今日3曲目の歌手でクイズ、ザ・キング・トーンズのヒット曲で Good Night Baby を聴きいただき

0: ました。さて、いただいてるメールご紹介します。これは大沢さん、こんにちは。はじめまして、ニーナと申します。普段は録音をして聞いていますが、今日は休みなので主人と二人生で聞いていますといただきました。で、クイズの答えは都はるみさんではないでしょうかというので、これ1曲目にいただいたメールですかね。それから続いて、マックイーンさんから名前が出てきませんが、スバル歌ってた人ということで、これは2曲目のお答えですかね。はい、ということで、ちょっと自動転送されなかったメールが、手動で送られてきたので、ちょっと遅くいただきました。さて、3曲目の答えは、弟子川町川湯温泉の慶三さんから、3曲目千秋直美さんでしょうかといただきました。はい、それから続いてのメールは、柳陽次さんから伊藤ゆかりさんですかといただいています。それからこちらはマロニエさんから伊藤ゆかりさんですかといただきました。はい、ということで伊藤ゆかりさんというお答えが、お二人いらっしゃいました。白石区の西村さんのメールは、こちらは3曲目伊藤ゆかりさんですかといただいています。はい、ということで3人の方正解、伊藤ゆかりさんが歌っていたグッドナイトベイビーお聴きいただきました。それからまたお答えありますかね。お久しぶりです、大沢さん。番組が復活してから初めてメールします。柏手クイズの答えは北原美玲さんでしょうか。久々なんて思いつきませんでした。ミスター X さんからいただきました。ありがとうございます。ということでグッドナイトベイビー、正解は伊藤ゆかりさんでした。今日は5月4日月曜日、緑の日。はい、大沢浩一です。お送りしています。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

さて、5月4日ですけれども、お別れの曲をお送りする時間が、近づいてきましたね。今日は寒い寒い旭川なんですけれども、少し暖かくなってくれないかな。夜になったら、夜遅くになったら雪に変わるというような予報も出されておりますけれども、さてこの時間お別れにお聞きいただきますのは、菅明さんという方が、4月8日に発売した、二人の愛か愛の歌というタイトルの曲です。実はこれ、僕が親しい池田光雄先生が作詞した歌なんですけれども、池田先生もずいぶん昔にレコード会社に渡したしなので、いつ渡したかも全く記憶にないという、お話をついこの間お聞きしたんですけれどもね。それでは菅明さんご自身が、作曲も

0: この時間お別れにお聴きいただきました、菅明さん新曲が、4月8日に発売されているんですけれども、二人の愛か愛の歌お聴きいただきました、お送りしてきました5月4日月曜日のカロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。お別れの時間です。さてファイターズ今日から、まあ、移動日なしで仙台に行って、今夜6時試合開始ですけれども、楽天と3連戦が行われます。ファイターズ今日の予告先発は福島投手、今年2回目の先発ですけれども、前回楽天戦は6回3失点だったんで、今夜はぜひ素晴らしいピッチングをしてなんとか連勝したいですね。ということでこれから帰って楽天との試合を見たいと思います。それでは今日この辺でお別れします。ごきげんよう、さよなら。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで、札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合は、アンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
3: ラジオカロス札幌振込詐欺撲滅キャンペーン。
4: 振り込む前に確認を、家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
5: ラジオカロス札幌では振込詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
6: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバー。
1: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
7: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポート札幌が午後5時をお知らせします。
8: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。

かがお過ごしですか。癒しのクリニックの時間です。私は中央区で消化器内科の医者をしております浜田と申します。今日もお付き合いください。自分自身の、切なる思いを文章に綴ることで、心の中の微妙な移ろいを形に表して、具体化することでその思いを、一層強烈なものに進化させて、自らの見えざる本音を改めて認識することで、結果として人生を見つめ直すきっかけを得るなんてことは、長い人生においては非常に大切なことですよね。そして綴られた文章そのものが、後々にそれらの思いを見事に再生させる糸口になりうるんですよね。その思いが

純粋であればあるほど、激しければ激しいほど、文章として形になって残る分、心の中にある、癒しの書棚っていうのは充実すると思うんですね。自らの筆跡をたどることで、その時々の心の中に展開した風景がまるでスナップ写真を見るように蘇ってくるんですよね。今週は思いを綴るというテーマで、思いを綴るという行為、つまりその手紙とか日記とか詩などをしたためる時の、心のあやを様々に考察しながら、内科臨床医の立場から癒しの本体を医学的に解析してみたいと思います。青春時代には誰にも胸がキューンと痛くなるような儚く切ない恋の思い出っていうのがありますよね。愛する気持ちを託して送った手紙を懐かしく思い出しながら、青春時代の一途な恋を振り返るのも、ある意味では心癒されるひとときになると思うんですね。甘く切なく優しく語りかけるような、ギターのイントロが青春時代へのノスタルジーを呼び覚ましてくれるような曲をお送りしたいと思うんですね。思い出を綴るというテーマでの最初にお送りする懐かしい曲です。 Sealed with a Kiss, Letterman。

心癒される思い出を心の中に残すのには必要なことなんですよね。まあ、美しい別れの手紙は美しい出会いの総括だと思うんですね。愛を語る手紙っていうのは、まあ、人生の様々な物語を雄弁に演出して脚色して、まあ、総括するわけですが、そして忠実に再現させるという魔法の力も持っていると思うんですね。まあ、人生の堀を深くしようと思うとき、様々な場面で結果として自分を見つめることになる手紙っていうのを、まあ、したためるべきだと思いますね。まあ、それではそんな心情を歌った歌です。手紙、由紀さおり。

手紙由紀さおりでした。ラブレターの本質を、ペギリーが甘く優しく歌った歌を次はお送りしましょう。その歌の詩の中で Love letters straight from your heart Keep us so near when apart、自分たちが別れて離れている時に、その近くにいるというふうに感じさせてくれるような、あなたの心からストレートにその私の胸に、訴えてくる手紙。そして I'm not alone in the night when I can have all the love you write、あなたが書いてくれた、手紙の中にあふれる、愛情を私が感じるとき、夜中でも自分は、孤独ではないっていうんですね。 I memorize every line I kiss the name that you sign、あなたが書いた名前を私は口づけをして、私は全てのその行をすっかり記憶してしまうなんていうふうに言ってるんですね。そのラブレターっていうのは、万国共通で、そして時代を超えて普遍的なその愛を表現する手段なんですよね。そしてちょうどこの歌に歌われてる、詩がある意味ではラブレターの本体を表してますし、定義のようなものを語ってくれてると思うんですね。1945年のラブレターという映画の主題歌、ビクター・ヤングが作曲しています。それではお送りしましょう。ラブレター、ペギー・リー。

ラブレターペギーリーでした。私の中学の同級生であった山木康代くんの歌を次はお送りしたいと思います。まあ、目の前に展開する草花の、まあ、ささやかな営みが大自然の真理とか、まあ、悠久の時の流れを、まあ、ある時には教えてくれることもあるんですよね。まあ、1992年にフキノトウを解散して独り立ちしてから発表したアルバム静かに水の流れが岸を削るの中の、まあ、木蓮の花という曲をお送りしたいと思います。まあ、彼自身がたどり着きつつある、まあ、一種の悟りみたいなものが垣間見れるんですよね。まあ、豊かな感性と澄み切った目と素直な心を持って毎日を生きていますと、さまざまな出会いの中から感動を味わうことができるんですね。まあ、人生のさまよいを繰り返しながら、まあ、身近に見出した心のときめきが一生変える、まあ、巡り合わせなんていうのも与えてくれるんですよね。まあ、それがある意味では人生の妙味だと思うんですね。まあ、そんな感激を詩に表して素敵なメロディーをつけて残せる山木康代くんの才能に、まあ、神が与えた、この世の彼の役割っていうのを、まあ、感じるんですね。まあ、美しい詩を書くこととか素敵な手紙をしたためることとか、まあ、心に残る日記を綴ることなんていうのは全て、まあ、自分たちの癒しの書棚の充実には欠かすことのできない大切なもんだと思いますね。まあ、愛する人へのメッセージとして、まあ、彼はこの木蓮の花という曲を歌っているようですね。それではお送りしましょう。木蓮の花、山木康代。

木蓮の花山木康代でした。まあ、思いを綴る、まあ、手段の一つである日記をテーマに、青春の日の恋の切なさを歌った素敵なオールデイズの歌を次はお送りしましょう。まあ、鍵のついた君の日記に書かれている男の子の名前は誰なのというようなことを言ってるんですが、その後に Am I the boy that you care for? I'm hoping that it's mine。 その自分がその君の思いを寄せている男の子であるっていうことでいいのかなっていうふうに言って、そしてその、まあ、君が書いている名前が自分の名前であるってことを僕は期待してるんだっていうふうに言ってるんですね。まあ、純粋に人を思う気持ちが非常にこうストレートに歌われていますよね。まあ、50年代の恋する若者の、まあ、純粋な心情が伝わってくる歌です。それではお送りしましょう。恋の日記、ニール・セダカ。

恋の日記、ニール・セダカでした。万葉集の中で歌われているような、恋する情緒を歌っている歌を、次はご紹介しましょうね。恋する心に古いも新しいも、基本的にはないと思うんですよね。数百万年にわたる人類の歴史の流れの中で、この数十年の時間なんてのはほんのつかの間の出来事に過ぎないと思うんですよね。そんな瞬間に過ぎない時の流れの中で、人を愛する心の表現法っていうのが、激変するなんてことは、多分ないと思うんですね。たかだか千年余り前に語られた恋ですらも、根本を流れる人間の感情っていうのは全く同じはずですよね。詰まるところはいつの時代にもいいものはいいっていうことなんでしょうね。真に価値あるものっていうのは永遠に輝くということだと思いますね。それではお送りしましょう。夜に詠める歌、はじめちとせ。

看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

0: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。
1: ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティFM20局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエストアットマークラジオカロス .com。番組名を必ず入れてね。
3: 今週のビートルズの曲ですが、Please Please Me という曲をお送りしたいと思います。これはどうか僕を喜ばせてほしい。Please Please Me Like I Please You。つまりその君を喜ばせたように僕を喜ばせてほしい、まあ、Please と次の Please は意味が違うわけですね。どうか Please me 僕を喜ばせてくださいということなんですね、まあ、最初はスローなテンポの曲だったんですが、まあ、ジョンとポールでアップテンポの曲にアレンジしたんですね、まあ、ビートルズの一人一人は自分の曲が最高というその自負を非常に強く持っていたんですよね、まあ、さらにジョージ・マーチン、まあ、ビートルズのディレクターの一人なんですが、まあ、正直に彼らのまあ言うことをまあ信じて、そしてチャンスを与えたというまあそういう経緯もあるんですね、まあ、自らの才能と情熱をまあ詩の世界に投入して開花させて、まあさらに激しいリズムに乗せて青春の切なさを甘く情感を込めてまあ歌っているんですね、まあ、彼らの思いを綴った歌がまあ多くの若者のハートを捉えて心底からまあ感動させたんですよね、まあ、それがビートルズの音楽の基本だと思うんですね。まあ、思いを綴ることの、まあ、積み重ねが、まあ、20世紀の音楽の革命を起こしたということなんでしょうね。それではお送りしましょう。 Please Please Me The Beatles。

Please Please Me The Beatles でした。学生時代に、小さな日記という歌に感動して、その歌詞のイメージで、私自身が短編小説を書いたことがあるんですね。小さな日記に綴られた小さな過去の恋でした。山に初雪降る頃に帰らぬ人となった彼、こんなフレーズが私の中の文学的想像を強烈に刺激したんですよね。青春時代、確かに純粋な愛に憧れたんです。

産的とか植物的とか合理的発想っていうのが非常に嫌いだったんですね。まあ、人間のものの考え方における、まあ、骨格と言われる部分は多分若い頃にほとんどが形成されるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その短編小説を今読み返しても、まあ、いいものはいいと思える自分がいることに、まあ、安堵の気持ちが、まあ、よぎるんですね。まあ、過去に綴ったものが、まあ、30年余りの年月を経て、まあ、自分に対して語りかけて、まあ、自分の中で変わってはいけないもの、大切にし続けなければならないものを、まあ、再認識させてくれるんですね。まあ、思いを綴ることの大切さを綴っている場面で味わうもののみならず、まあ、年月の熟成を経て、そして味わえる、まあ、後々の人生に還元される栄養みたいなものを改めて、知らされたんですよね。まあ、それでは懐かしい歌です。お送りしましょう。小さな日記 4Saints。

小さな日記フォーセインツでした。まあ、儚い青春の思い出の中に存在する、まあ、ラブレターっていうのを切なく歌ったパットブーンの歌をお送りしましょうね。ラブレター・イン・ザ・サンドという、まあ、題名なんですが、まあ、その歌の詩の中で Now my broken heart aches with every wave that breaks over love letter in the sand、まあ、その砂に書いたラブレターの上に波が何回も打ち寄せるたびに、まあ、自分のその恋に破れた、心は痛むんだなんていうことを言ってるんですね。まあ、様々な

愛の表現があるように、ラブレターっていうのもいろんな表現を取りうると思うんですね。まあ、砂に書いたラブレターっていうのも非常に情緒がありますよね。まあ、夏の日の恋を浜辺で語り合った思い出っていうのが、まあ、後日、まあ、海を一人寂しく見ながら蘇ったというような、まあ、情景が目に浮かびますよね。まあ、1957年にミリオンセラーになった曲なんですね。まあ、邦題は砂に書いたラブレターっていうんですが、まあ、思いを綴る美学みたいなものを感じさせる歌ですね。それではお送りしましょう。砂に書いたラブレター、パットブーン。

砂に書いたラブレターパットブーンでした。寂しさのつれづれに手紙をしたためている。二十歳になったお祝いに作った歌も忘れたのに、あなたの笑顔を思い出す。まあ、自分の気持ちは言い合わせないで、寂しさだけを手紙に詰めてふるさとに住むあなたに送る、なんていうフレーズが非常にこう心にしみる井上陽水の曲を次はお送りしましょう。まあ、遠く離れた恋人に愛する気持ちを伝えたくてもうまく伝えられないで、まあ、一緒にいない寂しさだけを手紙に詰めて送る悲しさっていうのをこう非常に情緒豊かに表現してるんですよね。まあ、携帯電話が今は流行してますけども、まあ、それが便利な状況を作る一方で、まあ、こんなその情緒をなくしてしまった可能性はありますよね。本物の恋を深めて育てるのに携帯電話の存在っていうのは、もしかしたらマイナスの要素もあるのかもしれませんね。まあ、栄養過多っていうのが様々な文明病って呼ばれるものを作ってきてますけども、人間関係における情報過多っていうのは相互理解のきしみを早めて、まあ、想像の世界で膨らます、まあ、恋心とか、まあ、同胞愛とか、まあ、そういったものを邪魔するような気がするんですよね。まあ、70年代の恋する思いを綴る、まあ、人情の機微を非常に切なく甘く歌っている曲です。それではお送りしましょう。心模様、井上陽水。

心模様、井上陽水でした。毎週癒しの医学的な解析を行っておりますが、今週は癒しと1秒息災という話をしたいと思います。よく初詣の祈願の一つの、代表的な言葉に無病息災を祈るなんてことがあるんですが、実は長年医者をやってきまして、この無病息災という言葉は決して現実的ではない。むしろ無病ということがありますと、ついつい健康に関して油断が生じて、あるいはおごりも生じて、時には病気を進行させた状態で病院を初めて訪れるなんてことがあって、しばしばその手遅れなんてことが起こりうる状況が無病息災というその、概念だと思うんですね。実はその1病息災、一つ病気を持つ方の方が、何もない方よりもはるかに健康になれるということなんですね。その一つ病気を持ちますと、自分のその体に非常にその注意をします。そして定期的に病院に行くようになる。そうすると健康診断もきちっとなされるということなんですね。でさらにはその一つ病気を持つことで生きることに謙虚になれるわけですね。そしてその健康のありがたさにも目覚めるわけですよね。そして一日一日を大切に生きるようになるという面があると思うんですね。ですから一つ病を持つことが、人生長い目で見ますとより健康な毎日を過ごせることになるっていう、医者としての実感なんですね。これは精神面でも同じようなことが言えまして、弱いところを知っている方の方が、他人の気持ちも理解して、自分自身にも謙虚になれてということがあると思うんですね。ですから自分が気が弱いとか、あるいはその根気が続かないとか、そういった面をしっかり理解することで逆に強くなれるということだと思うんですね。いかがでしょうか。それでは次の曲に行きたいと思うんですが、彼女と言い争いをした後に、彼女に出した手紙が戻ってきた。その手紙には Return to Sender Address Unknown なんていう、懐かしいオールデイズの中からエルビス・プレスリーが歌っている歌です。 Return to Sender Elvis Presley

Return to Sender、 エルビス・プレスリーでした。ワープロで印字した文章と、まあ、肉質の違いっていうのを考えてみましょう。まあ、肉質、まあ、手で書いた、まあ、字っていうのは文字の一つ一つに、まあ、感情が込められてると思うんですね。まあ、行間の意図するもののより、ものもそのより繊細で、まあ、何かをぜひとも伝えたいという場面では、まあ、悪質とか乱筆でない限りは、まあ、より情動伝達っていうのは効果的だと思うんですね。まあ、涙で文字が滲んでいたりするだけでも、まあ、何倍も強力に感情が相手に伝わるわけですよね。まあ、どんなに情報化社会が膨らんでも、まあ、人間の持っている感性とか情念とか意志なんてのを、まあ、デジタル信号では十分に伝えられないと思うんですよね。まあ、そんなその相手に、自分の心の内を伝える心情を歌った歌です。分かってください、稲葉明。

分かってください。稲葉明でした。まあ、今日で癒しのクリニックもちょうど37回目の放送になるんですね。まあ、今まで様々なテーマで癒しの本体を医者の立場から分析してまいりました。まあ、1回目は別れというテーマで、そして愛、思い出、願い、優しさ、巡り合い、旅、青春、夢、そして10回目には、まあ、医者という立場で最も大切なテーマである生と死ということを扱いました。そして雨、忘却、後悔、情熱、恋心、花鳥風月、春夏秋冬、家族の絆、生きがい、そして20回目では孤独というテーマでお送りしてみました。そして女心、追憶、人生、太陽と空と海、自分を見つめる美しいもの、運命、黄昏、時の流れ、そして30回目では星空のロマンというテーマでお送りいたしました。さらに青春の重さ、ノスタルジー、道、涙、片思い、秋の風情、そして今日37回目は思いを綴るというテーマでお送りさせていただきました。まあ、癒しとは何かを真正面から解析する手段として、さまざまなテーマで癒しの音楽を医者の目から見て追求して模索してまいりましたが、癒しというのは心地よく生きている、自分自身の存在を実感できる状況で味わう、心理現象の一つだと思うんですね。自らの心がさまざまな状況で、いわゆるそのコンフォータブル、心地よいと感じることが癒しの一つの姿だと思うんですよね。癒しのクリニックという番組を通してさまざまなテーマでこのコンフォータブルという、心地よいという感覚を追求してきたんですが、コンフォータブルと感じる場面をたくさん自分の心の中に、作っておくのがいいことかもしれませんね。そのお手伝いをするものの一つが、癒しの音楽であり、あるいはそれに、一つの提案をしているのがこの癒しのクリニックだと思います。そういったことでこの癒しのクリニックを、ご活用いただければ幸いに思います。それでは癒しをテーマにしてお送りしております癒しのクリニックのお知らせをいたしましょう。この癒しのクリニックでは番組への感想、私の癒しの曲のリクエスト、あるいはそのこんなテーマで、放送してほしいという、ものがございましたらぜひお送りください。ファックス番号は011-622-5201です。番組名癒しのクリニックの記入もお願いいたします。あと私ども北大の51期の同期生で作っておりますホームページ1号階仮想病院 URL は www.gik.gr.jp/、こちらでは掲示板コーナーで、健康相談と、あとはセカンドオピニオン

ていうのもさせていただいております。どうぞご活用ください。まあ、それではサルディニアの子守歌を聴きながらお別れいたしましょう。来週またお会いしましょうね。さようなら。

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

日本全国端から端までラジオの力でみんなをつなげたい、田中佳代のミケネゴサンライズ。はい、ということで始まりましたミケネゴサンライズのお時間でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでですね、まあなんだかもう本当早いですね月日が経つのは早いですねと毎回言ってるんですが、まあ、田中は元気ですが、いや春なのにもう疲れてんだけど大丈夫？なんだか新年度新生活新しい環境って世の中キラキラキラキラ言ってるけど、もうね疲れ果ててます足腰が痛いとかね、まあそういうのなんですけれど、もうずっとふくらはぎが痛いの。そう、痛すぎてずっと揉んでるみたいなので、もうこれはどうしようもないのかなと思っておりますけれども、まあ新年度始まった瞬間から私はもう年度末みたいな顔して生きてますけどね。皆さんはどうですか。なんとなく春っていう季節はね、もっと優しい季節だと思ってたわけですよ。私は桜が咲いて暖かくなって、なんか新しいこと始めようかなみたいな。でも現実はもう気温差で眠いね、もう黄砂で喉が死んでる、

新しい人間関係で気を使うね。でなぜか財布の中身だけが真冬というのが、これが春でございますから全然優しくない季節ですよ。そう、結構さ、この時期ってみんな前向きじゃん、気持ち。今年こそこうなりたいみたいな、新しい自分になるみたいな、ダイエットするとか言ってる人もねいるけど、いや君そろそろしなきゃダメなんだけどさ、このずっとこの眠気はね、何なのかしらと思って。春だから、それともお年頃、もうわからないですよね。もう本当に布団から出れない、出れない、無理。はいこうこの季節になるとさ、キラキラしてるものをたくさん見ます。我が家はですね、ちょっとこう大学が何校かある駅に住んでいるので、なんだろうな、なんかわかるよね、地方から出てきたんだろうなこの子っていう男の子とか、なんかね頑張ってる感じなの。でもなんか垢抜けないみたいな。でもきっとその子たちもあと1年もっと早いかな経ったら、俺東京だけどみたいな顔して歩くようになるんでしょ。いやー大した垢抜けちゃってっていうね。そうとかさ、なんかいろいろ眩しいな、この子たちまだ社会に期待してるみたいないやいいんだけどそう元気だよね。だからね、結構駅前とか、まあコロナの間じゃ信じられないけどね、もうなんだろう、若い子が酔っ払って潰れてるみたいなのもね最近見ますからね、春っぽいなと思いますよ。はい、私は春だからといって別に何も変わりません。今日も最後までよろしくお願いいたします。田中佳代の三毛猫サーライズ、この番組は根室 FM 根室、札幌ラジオカロス札幌、栗山 FM 栗山の3局ネットでお送りいたします。はい、ということでね、今日の1曲目はみんな元気出していこうぜということで、シンディーローパー、ガールズジャストウォントゥハブファン。

カヨリーナのしゃべりーな。このコーナーは北海道根室市出身、東京都練馬区在住の私田中佳代がお届けする週替わりトークバラエティコーナーでございます。では毎回しりとり形式で決定いたしますということなんですが、ちょっとコーナーに行く前に1通メールが来ておりますので読ませてください。ラジオネーム愛知県翡翠さんからいただきました。ありがとうございます。カヨリーナさん、こんばんは。根室市御用米の、大規模火災お見舞い申し上げます。ご親族ご友人に被害はありませんでしたかということで、メッセージいただいております。そうですね、まあちょっとこう収録の関係で少し経ってからの話になってしまいますけれども、結構こう根室出身の同級生たちも連絡くれて、火事大丈夫って連絡くれたんですね。で、まあ、ちょっと住んでる、まあ、これ言っちゃうと、あ、田中佳代はそこら辺なんだ実家ってバレるんですけれど、まあ、根室の人ほとんど分かってると思うから言っちゃうと、まあ、そのちょっとねこう自然火災みたいのがありまして、それが私の実家、お家があるところと、まあ、まあ範囲は近かったのかなっていうのがあって、結構友達からも、うん、連絡もらったりとかで、ちょっと私がね連絡もらうまでそのニュースっていうのを知らなかったんですよ。うん、多分ねちょっとこっちにいたらわからなかったニュースで、そうですね、御用米の方で、まあ、火災があったということでね、まあそうですね、家族ももうこっち東京に住んでるので、自分の家の付近がどうなってるかっていうのを結局わからないですけれど、まあ範囲的には、まあ、問題なかったかなとは、うちはね大丈夫だったんですけれど、すごいねやっぱり自分のふるさとでそういうことがあると心ざわざわとはやっぱりしましたね。うん、まあちょっとその後もね地震があったりとかもあって、うーん、みんなね何があるか、自然のことってね本当何があるかわからないからね、うーん、気をつけてほしいなと思っております。そう、ご心配していただいた皆さん結構、うん、根室の友達とかも家大丈夫かって連絡くれたりしたので、本当にありがとうございます。はい、田中家は無事、はい、みんな元気でございます。はい、ありがとうございましたね。で、追伸で御用米読めませんでしたいや、これはね読めないと思います。私もこの字を書けと言われたら書けませんのでね、はい、という地名が北海道はいっぱいありますけれど、もう本当に本当に心配してくれた方もみんなありがとうございますということで、コーナーに行きたいと思います。まあ、テーマは毎回しりとり形式で決定いたしますってことなんですが、今日他なんですね。なので旅でやらかしたというお話をしたいんですよ。皆さんなんかこう旅行先でね、なんかやらかしてしまったみたいな話ってありますかねっていうのでね、私ね、なんだろう、人の失敗にすごい寛大な女だと思ってるんですよ。っていうのも、なんですかね、なぜ私が旅先の失敗に寛大かというと、まあいろいろあってですね、だからいくらね一緒に旅行した人とかが、あー鍵なくしたとか財布なくしたとか切符どこやったとか言っても全然寛大でいられんのよ。そうで責めない、なぜなら私アメリカで携帯を落としたことがあるからです。うー、いやー、しかもね場所はねワシントンですよワシントンで私携帯を落としたことがある女でございます。まあ、これ何があったかというと、大人になってからですね、私超

も短期留学というかをしたんですね。まあ本当に10日間ぐらいお勉強で行ったんですけれど、そのワシントンの大学にまあちょっとお勉強で行った時に、まあちょっと見学で、まあ、いろんなとこ回るんですけれど、その中でワシントン DC のスミソニアン国立自然史博物館っていうところがあるんですけれど、すごくね私ここ楽しみだったんです。ダイヤモンドとかもね飾ってあって、まあその黄色いダイヤモンド、このイエローダイヤモンドというのをねすごく見たくって、もうすごく綺麗なまあこのダイヤモンドのことはね、まあ、調べていただいてあれなんですけれど、で呪いのダイヤモンドっつうのもありましてね、このホープダイヤモンドっていうの、まあこれも持ち主に不幸をもたらすという呪いの伝説のある、そうダイヤモンドで、まあそれをねもう いろんな歴史上の方が持って、でその方はみんな不幸になってるっていうので、まあこれそこに行った時ってまだ私も階段もやってない結構昔ですからね時なんですけど、わ不思議だななんて思ってそのダイヤモンド見てたんです。それなんかね魅了されちゃって、なんかボケーっとしてたんだよね。そうでそのホープダイヤをね見た後に呪われたのは私の携帯だったんですよ。ありえます？携帯なくすって。日本ならまだなんとかなる、駅員さんに聞くとかね、お店に電話するとか、最悪すいませんねなんとかなる。もうね海外でやらかしたらね、自分の語学力、判断力、メンタル、人間力全部まとめて試される。もうねもうダイヤモンドを見てふわーってなっちゃって、ボケーっとして携帯ポンと置いて、もうほんとびっくりして、でそれ着いた当日だったんですよ。だからホテルに帰ったらまあメールしようとかね思ってたんだけど、全部もうないからダメで、でもうなんだかよくわかんなくなって、やっちまったって。私ねポンって置いたのを覚えてたから、もうこれ完全にやったなと思って、あこんなのね私の携帯なんてどっかに持ってかれてるだろうと思って、そしたらね次の日かな、頑張って自力で行ったのそこに。ね、その時はほら学校の見学だからバスで行ったけど、次の日早く学校終わったから取りに行ったら、まんまね届けてあったんです。アメリカで携帯落としてね戻ってくるなんてことはまずないって言われてたのに戻ってきたの。わーいい街だー、優しい人が拾ってくれたなと思って。そうでその時ね周りの人がね責めずにね落ち着いてとか言って、明日一緒についてってあげようとかとかすごい優しくしてくれてね、それでそれ拾ってくれたねワシントンの方も優しいし、そこの警備員の方もすっごいねもう背の高いねお兄さんだってちょっと怖いなと思ったけど、すっごい優しく、よかったねって言ってくれたりしてね。だから私は旅先でなんかやらかした人に優しくしようっていうように決めたんですっていうお話でした。はい、このコーナーではリスナーの皆さんからのメッセージはもちろん、コーナーの内容や私田中佳代のツッコミやネタ提供も大募集中です。宛先は番組のラストでご紹介いたします。さあそれではここで1曲聴いてください。先ほどメールをご紹介させていただきました翡翠さんからのリクエストで、折れない尻尾、僕らの思いをこの歌に乗せて。

教えてカヨリーナ先生。このコーナーは人呼んで恋愛の達人、そしてダメンズファクトリーの工場長ことカヨリーナ先生がリスナーの皆さんに、愛とは何か、恋愛とは何か、何が人を恋愛へと駆り立てるのかといった、人と人との愛について教えちゃうコーナーです。カヨリーナが今週も教えてあげる愛ということで始まりました、教えてカヨリーナ先生のコーナーでございます。いや、ちょっとね、いろいろこのコーナーも考えまして、まあ皆さん恋愛ね、昔からまあまあまあ恋愛っつうのはあるわけで、こう恋愛のどうだあーだこうだあーだこうだみたいなね、いろいろあるみたいでね、そうちょっとね、古典的なものから言葉を引用しようかなみたいな、こう例えばね、昔の小説とか戯曲とか名作の中に出てくる恋愛の言葉っていうのを、これは現代風に考えたらどうなんだみたいなことをね、今日はちょっと話していこうと、たまに趣旨を変えてね話していこうかなと思うんですけれども、ロミオとジュリエットの言葉でね、恋は見た目には優しそうなのに実際には暴君のように荒々しい、これ意味わかります？私あんまわかんないんだけどまあ見た目はね、恋っていうのは優しそう、でも実際は暴君だよ、荒々しいよっていう、まあ外から見るとキラキラしてるのが恋愛でございまして、手をつないでとかね、一緒にご飯食べて記念日祝ってお休みとか言い合ってみたいな、インスタにカフェラテ2つ並べちゃったりしてみたいな、優しいみたいな、でもなんか中身は荒いよね

心ざわざわ、キラキラじゃなくてざわざわみたいなことなんでしょうけど、まあ現代で言ったら返信がないとかね、 SNS で女と絡んでるとかね、不安で勝手に傷つくとかね、不安になることもないのにということなんじゃないかみたいな。いやただね、この文章ですよ、恋が暴君だからといって恋人本人までそんな暴君でいいわけないじゃないかと、うん、恋愛つものはそうかもしれんけど、うん、お前までそうなるなみたいなことって私はね思うんです。うん、そう、優しくしなさいよと。いや恋愛で不安になるなっていうのある、好きだから気になるとか、会えないと寂しいとかね、返信が遅いと不安、それはわかるけど、でもなんで相手がわざとこう不安になるようなことすんのみたいな。そう、気分で優しくしたり冷たくしたりしないでくださいよみたいなね、ただの迷惑ですそれは。なんで、うん、俺こういう性格だからみたいなとかね、私思いってよく言われちゃうんだよね、うん、なんか知らんがなっていう。いや投げてくんなって話ですよ本当。はい、いや恋人をねサンドバッグにする人たまにいますけど、それ良くないと思いますよ。うん、なんか急にこんなん言ってますけど。いや、ほんと仲良くしましょうって話ですよ。そういうやつですね。寂しかったら何言ってもいいのかとかね、不安だったから何してもいいのかとか、そういうわけじゃないですからね。とロミオとジュリエットのこの一言で私はこれだけ文句を言えるという話です。ね、まあ昔の恋愛はね、家同士の対立で燃え上がったかもしれないけど、現代はねインスタのストーリー一つでも燃え上がりますから、炎上という形でね、はい、不安な時にどれだけ人を雑に扱わないかっていうのが恋愛は大事だとカヨリーナ先生は思っております。以上、教えてカヨリーナ先生でございました。

うコーナーでございます。今日も皆様最後までありがとうございます。田中佳代の三毛猫サンライズ、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。この番組ですね、リスナーの皆さんのことをサンライザーとお呼びしております。サンライザーの皆様、お聞きの放送局またはこちらへお送りください。メールはサンライズアットマーク t-radio.jp、 サンライズアットマーク t-radio.jp まで。SNSX はハッシュタグみけねこサンライズをつけてポストしてください。また番組公式 X アカウントへの DM でも OK でございます。この場合ラジオネームをお忘れずにお願いいたします。皆様からのたくさんのメッセージポストをお待ちしております。ということで、でね、まあ、ちょっと5月のメールテーマを考えたんですけれど、もうゴールデンウィークっつうのもあるじゃないですか、5月。なんでフリースタイルメッセージしようかなと思ってます。とにかく今までね、いやちょっとメッセージしようと思っているけどなんか迷っちゃったっていう方も、何でもいいから一回送ってこいやスペシャルにしようと思ってますので、何でもいいです。昨日足の小指ぶっけましたとか、こんなんでもいいので、とにかく番組にメールを送ってきてください。まあその X の方のね、田中佳代の三毛猫サンライズ X のアカウントございますのでね、そちらもフォローしていただきまして、そちらから DM でも OK ですのでね、ぜひぜひご参加ください。寂しいから私寂しいからお願いしますだ、本当お願いします。はい、まあ、ということでね、皆さん本当とにかく健康には気をつけましょうっていうのを言いたいんですが、私の周り全員が体調悪いです。今なんか咳もしてるし、とか言ってね、なのでみんな季節の

変わり目、気持ちも落ちがちなこんな季節でございますが、いいですか皆さん、上を見たらキリがないけれどもね、下を見たら私田中佳代がいますので安心してくださいということで今日も本当楽しい時間を皆さん最後までありがとうございました。また来週もね、ぜひ聞いてくれたら嬉しいなと思っております。田中佳代の三毛猫サンライズ、この時間のお相手はみんなメール待ってるぜな田中佳代でした。また来週。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。
1: カロス元気汁宣言のしみたけです。長男ですが次男です。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。
2: ラジオカロス札幌。
3: ラジオカルス札幌、6時半になります。

0: はい、皆様ごきげんようでございます。今週もやってまいりました、そのライフのそのままの二人ごとでございます。
1: はい、はいはい、
0: この番組は埼玉県は朝霞市を中心とした七子ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。
1: はい、
0: 番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルユニットそのライフの内坂よしきと
1: 北出光留です。はい、どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。久しぶりに若干甘噛みしちゃいましたけどもね。
1: 甘噛みでもなかったよ。まあまあまあ、まあ、
0: がっつり噛んだって、
1: まあ、まあまあまあ、
0: 何年やってんねんっていう話なんですけどもね。
1: まあまあまあまあ、まあ、そんなもんですよ。
0: そうですよね、うん、ということであっという間にもうね、新緑の季節がやってきまして、
1: うん、あ、そうなの。
0: もう5月
1: あら
0: なったんじゃないですか。
1: あ、もうそうか。
0: うん、
1: これはちょっと収録型やから撮ってる時点ではまだ4月ですけど、
0: そうですね、
1: そうか、もうその辺
0: も、あ、5月もうなるっていう、
1: あ、もうことですね。もうそろそろ5月になる時期ってことか。
0: そうそうそうそうそう。
1: あ、なるほどね。
0: うん、
1: そりゃええ季節ですよ。そういえばゴールデンウィークの話してたな。
0: そうですよ。
1: あ、そうか。確かに。
0: もう先取りしすぎてだから何話してるかっていう、
1: まあゴールデンウィークの予定がね、結構1ヶ月前に話すもんですから、うん、1ヶ月以上前から。
0: そうそう、
1: あ、
0: うん、
1: そりゃそうやね。
0: だから
1: うん、
0: そう、まあゴールデンウィークの前に、
1: うん、
0: まあ大人はあまりそれをね、その時期だなっていうのはないですけど、子供はやっぱりこの4月の頭って春休みだから、
1: うん、
0: そのまあなんかこう春休みらしい思い出でも作らなきゃなみたいな。
1: ほう、
0: そう、なんか夏休みとかは、
1: うん、
0: おー夏休みちょっとなんかしなきゃってなるし、冬休み

0: みもほら年末年始挟むからさ、それとなくイベントあるんだけど、うん、春休みってさ、うん、ともすると大人もバタバタしてるしさ、なんかこう、
1: まあね、
0: そのまま過ごしてしまいそうだったから、
1: まあ、てか大人はもう春休みなんてないからね、あんまり。
0: そうそうそうなのよ、うん、だから普通に3月末4月頭みたいな感じだけど、うん、子供はほら子供にとっては春休みだからさ、
1: まあね、
0: ちょっとうっかりそのまま何もしないで過ごすところだったから、
1: うん
0: ね、やっぱりこう言うて子供の時のそういう長期期間の休みってね、なんかこうイベントあった方がやっぱ思い出に残るかなっていう、
1: うん、
0: まあ親心、
1: うん、
0: でそうだ野球を見に行こうっつって、
1: おう、
0: あの息子と二人であの東京ドームに急遽
1: 開幕戦ぐらいじゃない、
0: いや開幕あどうなんだろう、どう開幕戦ではないんだけど、開幕
1: したばっかりちょっとまだ、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: うん、
0: もう本当まだ5、6試合目ぐらいかな、
1: うん、
0: そう DeNA 横浜との対戦みたいな感じ、
1: うん、巨人と DeNA、
0: 巨人と、そうそうそう、でまあ見に行って、もうその一昨年2023年か4年ぐらいにもドームで阪神対巨人戦見てるんだけど、うん、その頃は息子が全く野球に興味がなかったから、そうそう、ようやくなんだろう、ルールもそれなりに分かってきて、
1: うん、
0: まあ、楽しめるみたいな感じで、
1: うん、
0: そう見てたんだけど、
1: うん、
0: 意外とその横浜、
1: うん、
0: ベイスターズを見るのが、
1: うん、
0: そういえば初めてだな。
1: あ
0: っていう、
1: 生でってこと？
0: そうそうそうそうそうそうそう、だからそのまあ好きだけど、そん、うん、そのしょっちゅう球場に行くでもなかったから、
1: うん、
0: そのふっとその時に思ったよね、あの12球団あって、うん、何球団生で見てどこの球団まだ試合見たことないんだろうな。
1: あ
0: そうそう、でセリーグだと中日とヤクルト見たことないな。
1: なるほど。
0: そうでパーリーグだと、うん、どこだろう、旧例えばオリックスブルーウェーブスとかね、
1: うん、
0: まあそういうのも入れるってなると、あのロッテを見たことないのよね。
1: あなるほど。
0: それ以外は多分ある。
1: 旧っていうのはそのまあ今のバファロー、ん今は何やオリックスか、オリックスは見たことないけど、まあ旧ブルーウェーブスとか近鉄バファローズは見たことあるみたいなことだよね。
0: あ近鉄はないんだよな。だからまあ、そう、その意味ではちょっと中途半端なんだけど、
1: まああれは2チームが1つになったからね。
0: そ う
1: なるほどね。まあでも関東の球団ではある。
0: そう、
1: あ
0: なんだけどあるってか思い分かる。いや自分で見たことない。
1: あんまりその野球そんなに見に行ってたわけじゃないから、むしろ
0: あそうか
1: 少ないな。パリーグは、でもパリーグはパリーグはいや日ハム楽天西武ソフトバンクは見たかな。
0: あ、結構見てるね。
1: でもだからなんだロッテと、
0: やっぱロッテ見てないよね、うん、
1: もう一個どこ行ってない俺。ロッテと
0: 西武ライオン、あ
1: 西武は言った、楽天も言った、日ハムも言った、オリックスでしょ、なんだ
0: ロッテ
1: あれ
0: あれ
1: 9年俺は4つしか行ってないはずやな。
0: そうそう、ね、
1: あまあまあとりあえず、まあとりあえずあんまり見には行かないけど、そんくらいは、
0: うん、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: 見た。セリーグもどうだろうな。いやーちょっとあんまり覚えてないな。でも確かに DeNA は俺見てないかもしれないな。
0: あ
1: 横浜も含めて
0: 意外とね、
1: うんうん、なんか関東ってさ劇的な熱烈な横浜ファン多いよね、うん、なんか
0: でも最近割と多いなっていう印象はあるけどね、うん、
1: なんでやる、うん、まあまあ

0: その神奈川ね横浜近いから関東は近いっつうか、うん、その地域の人たちと触れるっつう感じなのか、うん、やっぱ千葉とか神奈川が、うん、なんかその横浜、うん、でさ、うん、やっぱまだ地元球団応援するみたいなのがあるやん。
1: あ確かにね。
0: 東京ってそんなにないイメージがあるのよね。
1: うん、
0: 東京人だからみんな巨人応援するとかヤクルト応援するとかなんかあんまりそうでもないやん。
1: まあでも、うん、これがでも子供の頃はやっぱり周り巨人ファン、うん、西武ファン多かったよね。
0: あそうなんや、
1: うん、ちょっと渋いとヤクルトみたいな。
0: 西武もそこ埼玉
1: そう、うんうん、だからやっぱりまあ、それでね当時はまだ在京球団っていうと日ハムも在京だったから。
0: ああそっか、うん、
1: そうだからまあでも日ハムを応援してるヤクルト応援してるって周りであんまいなかったよね。
0: うーんまあ巨人がね、うん、人気球団やからね。
1: そうそうそうそうそうそうそう、うん、だからうんしほらやっぱね人気のせい実力のパーみたいな感じだった
0: のさ昔特にね、うん、
1: そうそうそうそうそうパ・リーグの試合とか、
0: うん、
1: 結構ねなんか結構ガラガラだったイメージやっぱあるもんね、うん、今でこそだけど
0: 新庄が日ハムに行く前はね、
1: う
0: ん、パ・リーグはなかなかそういう感じあったね。
1: うーんだからでもこうそうだから DeNA ね、初めて見て、
0: うん、
1: こうやっぱ他球団の応援結構巨人の応援はなんとなくこう馴染みがあるんだけど、うん、他球団のってじっくり聞いてると、うん、あこんな応援なんだなみたいな、ね、
0: うん、
1: うん、面白いな
0: っていう。いやていうかさやっぱ、うん、毎年言うんやけどいや、うん、横浜の打線ってすごくない、
1: うんうんうん、そうなのよめちゃ打つのよ
0: なんかさ1番からさ、うん、6番ぐらいまでさやばい打者ばっか並んでるからさ
1: うん
0: いやなんで弱いんって俺本当に思うよね。
1: そう
0: めっちゃ強いじゃん、
1: ね、
0: 打線
1: そうねあの当時いやでもねピッチャーもその日はね東でね
0: ああやばいすごいピッチャー
1: あのねいやいいいいいや昔からいいピッチャーだなって思ってたけど、うん、初めて生で見て、うん、まあ球速自体はマックスでも150ぐらいなんだけど、うん、やっぱキレっていうか伸びが違うよね、
0: うん、
1: もうストレートのスパーンっていうかあの感じがね、うんあいやいいピッチャーだなーって
0: それ ね,
1: って思ったね
0: 結構最多勝争いの常連のピッチャーやから
1: そうっていう風に見てたらさ、うん、こう何かの表紙で、
0: うん、
1: あだからハールボールかなんかでさ、
0: うん、
1: ボールが飛んでって、うん、審判からピッチャーにボールを返すってシーンがあったんだけど、うん、審判めちゃ肩いいのね
0: あのちょっとい
1: やもう本当、うん、ホームベースから、うん、あのピッチャーマウンドまでもう本当スパーンと直球で、う
0: ん、なるほどね
1: なかなかいい球放るから、うん、ちょっとそれびっくりして審判そんないいんだ
0: 山なりのヒューンっていう感じじゃなくて、うん、
1: じゃないじゃないじゃない、うん、もうスパーンっていくから、うん、すごいって思って
0: んなるほどあそれはなんかわかる気がする、
1: うん、
0: いやちゃんとやっぱやってはったんやなっていう
1: そうそうそうそうそうそう、うん、いやそういうのってさ、うん、別にテレビとか見てるとあんま気にならないけど、うん、やっぱそういう球場ならではっていうか、
0: うん
1: そういう審判の感じとかさ、
0: ね
1: ま、応援とかもそうだし、うん、そうだからあやっぱこう今ほらテレビでさ見れなくなったじゃない、
0: まあ、野球あんまりね地上波でやらんからね
1: そうそうそう、うん、かといってじゃあその配信で見るかって言っても見てないし、
0: うん
1: うん、でもなんかあ球場で見るっていいな、
0: うん、
1: なんかこう原点に帰ったというか
0: なるほど
1: ちょっと もうちょっとこう球場で見る機会増やそうって思って急遽あのゴールデンウィークに、
0: うん、
1: あの今度はベルーナドームにちょっと
0: あ
1: 西武対ソフトバンクを見に
2: まあ、ちょっと義理の母が近藤健介が好きだからぜひ生で見てみたいっていうことだったから、じゃあ行きましょうって言って。
0: なるほどね。
2: まあ、そうそうそうそうそう。
0: WBC ではあんまりやったけど、B が始まってやっぱなんだかんだ打ちまくる。
2: ね、そうなのよね。なんだったんだって。
0: なんだかんだ打ちまくるから。で、あんなアベレージヒッターやったのに、最近ホームランばっか打つから。まあ、やっぱすごい選手よね。
2: そうそうそうそうそう。だから。とかね、周東とか、やっぱ、見たいなと。って思って、
0: ソフトバンクは役者が揃ってるからね。
2: ねえ、だからいやそれこそまあ今ベルーナドームって言い方してるけどね、まあ西武ドームなんてもう多分中学校2年生の時以来だから20年ぶりぐらいなんだけどね。
0: 多分
2: いつの間にかさ、外野席、昔はさ芝生のイメージあったんだけどさ、いつの間にか回収しててあそこも、
0: いやそうやと思う、多分
2: 席になってたんだよ。そう、
0: その当時からやったらだいぶ変わってると思う、うん、俺ベルーナドーム、ね、その何年か前に行ったけど、
2: うん、
0: いや普通にいい球場やで。まあまあまあ、ね、あのベルーナドームといえど外ではあるんやけど、
2: そうなんだよね、うん、
0: でもやっぱあの
2: 元々、
0: うん、なんつうの、外野というかその席を登っていったところに売店というかその屋台というかそれがめっちゃ並んでて、でそこでちょっとまたなんか食べたりしながら野球見れたりする、なんかあの感じもすごく、なんやろ、東京ドームとかとはやっぱちょっと違う。
2: そうよね、
0: 開放感がある。
2: だからね、今年はどれぐらいこう見に行けるかで、なんかよくよく調べたらなんかヤクルトスワローズがなんかこう、うん、東京なんかこう社会貢献事業で、うん、その神宮球場主催の試合は、うん、中学生以下を無料で招待するっていう事業をやってるの
0: よ。
2: なんか7名まで同時に、そうで本当全もう今シーズン明治神宮球場でやる試合全試合なのよ。だから大人の分だけ払えば、まあもちろん事前に子供の席も抑えとく必要あるんだけど、うん、子供はもう中学生以下ただ。すげえな。
0: まあヤクルトもね今年ちょっといいスタート切ってるから。
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: ね、
2: だから
0: 面白い試合かもしれない。
2: これを機にだからまあヤクルトと中日をこれで見れば一応セ・リーグは制覇することになるから
0: 制覇っていうかまあまあでも確かにね、野球好きな人でもやっぱひいきの球団ばっか見に行く、
2: そうそうそうそうそう、
0: 感じがあるから、
2: うん、
0: 確かにいろんな球団見たらいいかもしれないね。
2: ね、
0: うん、
2: そう、まあ、まあ、なかなかねバンテリンとか甲子園まではちょっといけないから、うん、そうそうそう、どうしてもこの関東に来た時にっていう風にはなってしまうんだけどね、うん、そう、
0: まあでも俺も関東近辺の球団といえど東京ドームとそのベルーナしか行ったことがないんじゃないかな、うん、俺神宮行ったことないもん。ああ神宮は神宮球場自体行ったことあるけど神宮に野球を見に行ったことはない、う
2: ん、ああだよね。あそうなの、
0: ヤクルト
2: こんだけ関東長く住んでても行かないからね。だから
0: そうね、
2: うん、だって巨人戦見るならやっぱドームでってなるじゃない。
0: うん、まあそうね、
2: そう、
0: あと、まあ、
2: わざわざ
0: 東京ドームは別に巨人の試合だけじゃなくて他の球場がやったり、うん、他のチームがやったりすることもあるから、
2: うん、
0: まあ、たまに楽天がやってたりもしてたじゃない。
2: そうね、一回見に行ったよね、
0: とか、
2: うんうん、
0: だからまああとやっぱなんだかんだドームがそのすごくアクセスがいいというか、電車で行って電車で帰れるっていう、いや
2: そうなのよ、そう、そこよね、うん、本当に、うん、
0: すごくあれは便利な球場、
2: うん、まあ、今年は野球とにかく、うん、見れるだけ見る、 ていうね。
0: なる

0: そうだな。まあいいんじゃない？
1: おっとね。まあ子供もね。まあ娘はちょっとまだどうなんだろうな。まあそのゴールデンウィーク連れてってどういう反応なのかわからないけれども。
0: いやーどうやろうな。まだ未就学児の女の子が2時間野球を、ね、しかもそのやっぱりルールがわからんから。
1: そうなんだよね。
0: そのさ相撲とかやったらさもうわかりやすいやん。うん、
1: 確か
0: あの倒した方が
1: 一瞬で、
0: ね、勝つ、ね、こっちが勝ちこっちが負けわかりやすいんやけど。
1: うん。
0: ああインフィールドフライとか絶対分からへんです
1: か。いや分かんない
0: でしょ。ああ、うん、うわ外野に飛ばしたすごい、え取られたらアウトなの何それみたいな、うん、それは分からへんよ ね、
1: うん、どうなることやらですけれどもね、うん、まあボールパークになってるからなんか子供が遊べる場所もあるみたいだし、
0: うん、
1: うん、まあなんかそういうのをちょっと時より挟みながらね、うん、やろうかなとは思っておりますけれども。
0: そうね。
1: うん。っていうことでね、まあやっぱり野球っていいですねっていう、なんか長嶋亡くなった長嶋茂雄監督が言いそうな。
0: 言いそう。いや聞いたことない。
1: 言いそうでしょ。
0: 聞いたことないけどね。うん、なんか
1: 言いそうでしょ。うん、野球の話しかしてない
0: せやね。
1: ということで、ここで一曲、うん、大竹栄一のベースボールクレイジーという曲を聴いていただきましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのは、うん、大滝 H ベースボールクレイジーっていうね、うん、ちゃんとあるんですよ野球の曲も。野球の曲っていうか、あの
1: そうね、
0: まああの亡くなられた大滝栄一氏も大の巨人ファンでしたからね、そう自分で草野球のチーム持ってたぐらい。
1: ああそうね、
0: そう、結構その自分のレーベル名を、うん、確か草野球のチームナイアガラっていう野球チームだから、我々ももうあと何年かしたら86ミュージックっていう草野球チームを立ち上げる。
1: ナイアガラはまだ野球チームっぽいけど86ミュージックはもう全然野球チームっぽくないな、あんまり。
0: 確かにな
1: んか
0: 86とか数字だな。
1: 86でも野球チーム86スターズとか

0: あ
1: なんか確かにチーム名により数字入れるのってかっこいいと思うよね。アメフトだったっけ、あの 49ers って、
0: あ
1: れ俺めっちゃかっこいいと思うもん、ね、あの名前。
0: あなるほどね。
1: なんかそういう数字ってか、数字だけどチーム名ってかっこいいな。
0: そうね、ただ草野球チーム作るには人数集めないといけないからな。
1: いやー86だけでは無理やなちょっとね。
0: 確かに、
1: だってミニマム9人いるでしょ。
0: そうなんだよね。まだあのリレーチームの方が現実的かな、ね、4人。
1: 確かに、でも小学校の時野球でさ9人対9人とかで絶対できんからさ、あの友達同士で野球して遊ぶ時って大体3人対3人とか2人対2人とか で、
0: 確かに、
1: でキャッチャーもおらんで、だからキャッチャーも相手チームにやってもらってとか、なんかそんな感じで遊んでたから、まあそのくらいやったら少ない人数でもできるかもしれない。外野いないとか
0: 、うん、ゲームとして成立しないかもしれない。
1: まあまあ遊びやね、本当に慣れるまでの遊び。 あれでもキックベースやな。
0: キックベース懐かしいね。
1: そのくらいやったらそのくらい人数でもできるかもしれない。結構やってた。
0: キックベースのルールとかもう分かんないな。
1: いやあれって
0: 蹴ったボールをそのままダイレクトで取ったらアウトなの。
1: アウトにしてたの、うん、普通に野球にしてたな。
0: そうか、
1: うん、
0: そうか。
1: だから
0: 確か
1: あのバントとかもやってたよ。
0: バント、
1: うん、ちょいちょいってやって走るっていうサード方向にちょんってやってから
0: ちょっと
1: ガーって走る。
0: なるほどね。
1: 意外と
0: 大体セーフになりそうな感じ。
1: うん、まあ、まあ小学校の時
0: 大人になってキックベースとかそうねやらないもんな。
1: いやそれはやらんやろうね。結構、うん、結構
0: サッカー経験者いたら大体ホームランになっちゃうんじゃない。
1: なんかねそうゴールキーパーのね、うん、ゴールキックみたいなやられたらたまったもんじゃない、
0: ね、そうなのよね、うん、もうちょっと
1: で野球って打つの難しいけどキックベースとかみたいなの転がされたら、う
0: ん、絶対打てるもん、
1: ね、絶対打てる。そうなのよ。
0: そうだよね。
1: 空振ることとかほとんどないから、まあまあまあ、だからちょっと子供向けというか、うんうん、
0: そうだよね。大人がやったらなんか本当にゲームにならないよ。
1: いやでもね意外と楽しいよ意外とこうやっぱ飛ばんし結構
0: 確かに、う
1: ん、なんかねだからまあゲームが動くよねすごく。
0: そうね。
1: 三振とかすることないかな。
0: 確かに、うん、割と平等に誰でも打てるっていうか、まあ、打てるっていう表現が正しいのか分かんないけど、
1: うん、いや
0: 蹴れるみたいな
1: 感じだもんね。面白いと思う。この小学校というか子供の頃は結構キックベースやってた。
0: 中学校の球技大会がキックベースだったな。中1の時の。うん。
1: クラス対抗か。クラス対抗？
0: クラス対抗。
1: ああ。人数多くない？
0: いやそうなのよ。だからでもそのやったという事実でどういう風に回してたかどうかだが1ミリも覚えていないっていうね。
1: そうやね。男子だって少なくとも20人弱ぐらいいるやろうから。
0: ああだから何チームかにやっぱ分かれてたのかな。分かれた
1: そのねレギュラーとだって出てない補欠ついたらかわいそうやもんね。
0: そうだよね。中学校の球技大会なのにね
1: プラス半分ぐらい補欠あんまり成立しないイメージがあるな。
0: かわいそすぎるね。
1: 確かに。
0: ということでぼちぼちエンディングも近づいてまいりましたので。
1: そうね。まあまあまあまあ、はい、そんなこと喋っております。我々そのライフお送りしております。そのままの二人ごとではリスナーの皆様からメッセージ募集してますよと。メールアドレスはそのまま @t-radio.jp sonomama@t-radio.jp まで。 X ではハッシュタグそのままハッシュタグ sonomama で番組の感想どんどんポストしてくれたら幸いでございます。

0: ます。よろしくお願いしますよと。
1: はい。うん、ね、皆様からのメッセージ、うん、お待ちしておりますので、私はまだこの球団を見たことないとか、
0: うん、まあ、ひいきにしてる球団とか ね、もしあれば、
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、
1: ね、ぜひ教えていただければと思いますんでね。
0: そうですよ。もう今日や、はい、野球とかキックベースの話しかしてないから、もう全然音楽は
1: 本当今日、本当今日そうね、1ミリもしなかったね。
0: 大竹栄一の話ちょっと通過すると思ったら、もうキックベースの話すぐ行っちゃったから。
1: 確かに。
0: まあ野球もね、開幕して、まあまだ始まったばっかりけど。
1: そうね、うん、まだまだ全然わかりませんから。
0: そうね。
1: ね、うん、はい。ということで、エンディングはおまじないという曲を聴いてお別れしましょう。また来週。
0: はい、さよう。

0: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
1: ラジオから札幌がお送りしています。ゴールデンウィークも中盤から後半に差し掛かってきますが、今夜の天気、この後は雨で夜遅くには曇るという天気になっています。降水確率は 50% です。明日5日は、晴れ、朝晩曇りで、ところにより明日昼前まで霧という天気です。明日の予想最低気温は4度、日中の予想最高気温20度まであるということです。さてラジオから札幌ですが、この後7時からは、今日から時間変更になります。ケニー大倉のポップンロールコレクション、これが7時からの放送です。この後もどうぞラジオから札幌にお付き合いください。時刻7時になります。

0: 皆さんお元気ですか？ケニーオクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
2: そうなんですよ。しかも夜、
1: いつやるんですか？
2: これはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
2: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
2: うん、
1: 以前こうだというところで、
2: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
2: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気、うん、を引き継いだようなお店だ。
2: そうですね。
1: だそうですね。
2: はい。もう本当にコーダを大きくした感じの、うん、綺麗にして大きくした感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう。
2: うん。なので、
1: 前はちょっとね、こじんまりした感じの。
2: 本当に、でも生ピアノだけはあったんですよ。
1: はい。
2: 狭くても。
1: はい。
2: でも、その生ピアノも持ってきちゃったっていうね。
1: ほう。
2: で、ドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね。
1: はい。
2: もうすごくいい感じの。
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、
2: はい、そうですね。
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
2: そうなんですよ。
1: ミュージックフォーラム蒲田、う
2: ん、本当に久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
2: なかったですね、
1: 夜のライブって。
2: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な
2: 健康的
1: 生活を、朝早起きして。
2: そうなんですよ。
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じのまあそれはオーバーにしても
2: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ、
2: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
2: それ以外はもう全部昼ですからね、
1: はい、これ楽しみですね。
2: うん、だからちょっとね、まずはお試しで、
1: はい、
2: 夜やろうかなと

0: で、まあ、あの以前蒲田の高田に来てくれたファンの皆さんがまたね、はい、あの蒲田に集合していただいて、はい、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね。
1: 5月13日水曜日東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、はい、皆さん足を運んでいただきたいと思います。
0: ぜひ来てください。
1: さあそれでは、うん、ケニーさん今押しに押しまくっているこの曲いきましょう。
0: はい、はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニーオクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話お伺いしたいですよね。
1: ありがとうございます、
0: いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね最近。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、4年前から、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、時代劇なんですね、で松井さんは大衆演劇出身でらして、いわゆるその

0: いやもう最高、大好き、本当に大好き
1: ね、
0: 本当に大好き、
1: 素晴らしい曲、
0: 大好き、泣いたんだからちゅこれであ
1: の日ね
0: 本当に、あーね、あの本当はオープニングトークで話そうと思ってたんですけど、
1: うん、
0: なんかね、あのおやおやおやって思ってる人いるかな、聞いてて、あのチューの声がなんかかっこいいなみたいな思う人、
1: イケメンだね、
0: イケメンだなって思っていますよね。あのチュー全然テンション低いとかじゃなくて、
1: うん、
0: あのあのちゅーちゃん実は数日前から喉をねちょっと痛めてまして、
1: うん、
0: まあアイドルなんでパフォーマンスとか特典会とかではあんまバレないようにしてたつもりではね、あった、うん、え割と歌えてたよねあの時、
1: 全然全然、ね、マジで
0: 一応なんかね、あのパフォーマンス動画も見てると思うけど、う
2: ん、もちろん
0: なんか一応なんか共有はしてたんです、痛いっていうことを、痛い、ね、やばいってことを伝えてたんですけど、なんやかんやなんかいつも通りやってしまい、うん、そしてなんか今日起きたらおやおややばいぞとこの声になっていて、で、ね、中的にはね、いつもだったらこの声で歌えるなとかなんかありましたけど、みんなどうなんですかね、そんな変化に気づいている、なんか素晴らしい、なんか気づいちゃう男ね、ビビッと
2: 来た、
0: ね、来ちゃってる、なんか素晴らしい男の子女の子なんていたりするのかしらということで、まあこの声でお届けするので、ちょっとねご了承いただければなと思います。
1: はい、
0: あ、ね、コメントもまあ来てるんじゃないですか、これはもしかしてあのひなさんのファンの方ではないですか、見えます、
3: 頑張れひなって書いて、
0: あ、てかさっきね曲中にね盛り上がってたことがあって、
1: あ、
0: なんかあのけずっとけけけけけ
1: け、そうそうそうそうそう、
0: これあのなんかうちらのコアさんがなんか、
3: そう、うちらのコアさんが
0: YouTube のあのね、なんかコメント欄に
1: コアさんですよって書いてあって、本物ですか、本物ですか、
0: 大好きだよ本当に、あなた何してる、何してるのっていうか何してるのでもないけど
1: ありがとう
0: ありがとう、ということで
1: こんな感じでしたね、
0: コアさんいなくて寂しいとか思ってたら、コアさんちゃんと見守ってくれてるみたいなんで、
1: 嬉しい、
0: 安心してできます、あなたがいないの本当に不安なんでということで初の函館遠征についてちょっと話していきたいかなって思うんですけど、
1: そうだね、あの時はコアちゃんがいなくて私とちゅーちゃん2人で出てたんですけど、
0: やばいよね、デビューして2回目、2本目のライブで、
1: そうだよね、
0: すぐ2人になるってなかなかないじゃん、
1: なかなかない、いやでも函館の人たち本当にめっちゃあったかくて、
0: そう、
1: ね、めっちゃ盛り上がってくれたし、
0: さすがスパカワって感じだよね、
1: めっちゃ良かった、優しかった、
0: うん、
1: 嬉しかったです、
0: なんかみんなやっぱ3人見たいよっていう声ももちろん特典会の時あったけど、でも2人なのによくここまで頑張ったねみたいのをたくさん伝えてくださったから、ひななんてもう緊張でね、あれ直前、ね、あれ泣いてました、直前、
1: あれなんか最初の方は全部泣いてたからわかんない、
0: あでもね
1: 泣いてた気がする、
0: あ泣いてた、泣いたの、
1: 泣いたわ、
0: あのね、あ出番前に泣いたんです、この女の子、
1: 終わったとじゃない、どっちも泣いてるかも、
0: いやどっちもないですかでちゅーやばいどうしようと思ってもうでもやっぱ先輩方もさ優しくてさ、
1: う
0: ん、声かけてくれてさ、
1: そうそうそう、
0: ね、気にかけてくれ、まりかちゃんとかなんかね、
1: そうい
0: ろいろ気づいてくれたりねしたんじゃない、
1: あれだ、リハがうまくいかなくて、うんうんうん、なんかでああってなってて、始まる前もずっとすごい落ち込んでて、そしたらそのワンハンさんの方とかめっちゃえっ大丈夫だよって言ってくれて、で終わった後もステージ降りた瞬間私が泣いちゃって、なんかこううまくできなかったっていうか悔しい思いがすごすぎて、いやなんかこう次に向けてね、あの頑張ろうっていう思いもあるんだけど、うん、もちろんその時に結構ってなっちゃったから、
0: うんうんうん、
1: その時に結構ワンハンさんが次の出番だったんだけども、
0: うんうん、
1: その大丈夫だったよとかよかったよみたいなのを声かけてくれてありがとうございますってリトブルさんとかもね、あこちゃんとか頑張ってるよって言ってくれて、
0: も
1: とわーってなっちゃった、
0: 本当に
1: 最近では泣く回数減ってきてるから
0: あ本当最近はね結構ね安心した顔

0: でねやってくれててチームも安心してできますし、
1: はい、ね、感じですね。
0: そうだね。まあでも何よりもね、函館はねやっぱ食べ物が美味しいんだよ。
1: マジで美味しかった。
0: ちょっとね、あのやっぱいつも通り食べ過ぎてるんですけど、この人は
1: やめてください。何食べたの？
0: え、大盛りでしょ。だって
1: 大盛り、はい、
0: あのお弁当、焼き鳥弁当ってある、
1: うん、焼き鳥弁当、
0: あの長谷川ストアの、
1: あ、そう
0: のタレを食べたんでね。
1: はい。
0: で、初あれ
1: 初
0: の時で、
1: 長谷さんは、
0: まあ、私はもちろん中普通サイズ、
1: うん、普通のね、
0: 普通サイズね、
1: 普通の中サイズ。
0: え、竹尾さんも大、あー、じゃあ同じサイズ食べたんだ。マネージャーと同じサイズをこのうちのメンバーのひなちゃんは、え、なに、そんなこっからもいるの？
1: あ、これにゃん、
0: あのね、大を食べてました。ハセスト、
1: すごい、
0: 焼き鳥弁当の
2: 食べました。美味しかったです。なんかアリスちゃんがなんか味噌だれ派なんだって
0: 言ってた。
2: そう言ってたから、
0: うん、
2: その時はタレ食べたけど次は味噌だれを食べます
0: です、
2: って感じです。
0: なんでまた函館行きたいです。よろしくお願いします。じゃあね、私たちの主催っていうかコウさんの主催の話をしたいなと思ってて、極音とコウフェスあったんですけど、
2: はい、
0: こちらね、こちらね、
2: 楽しかった
0: ね。いやでもめっちゃ暑かったんだよね。やっぱ
2: 激アツ。
0: 東京のアイドルさんが、何組でした、あの時は。
1: ヒタ
0: ツーさんとレイワンさんかな、かなっていうすごい失礼なお話の仕方ですけど、ちょっとね最近忙しくってね、あのね、あの記憶があれなんですけど、まあでもめちゃめちゃ激アツで、本当になんか刺激がやばかった。本当に
1: わかる
2: ね。え、マジでよかったし、あの勉強になった本当に。なんか盛り上げ方とかがすごくて、なんかこう、あ、こうやってやるんだじゃないけどね、なんかすごいとてもいい時間を過ごさせていただいたよね。
0: なんか本当に
2: 小学生みたいな。
0: いや、なんかそうですね、
2: ピッツさんとかとも結構お話しする機会がねあって、仲良くできたんじゃないかな、慣れたんじゃないかなっていうか、うん、そういう話ね。
0: いや、そうですね。なんかなんだろう、私たちもちろんデビューして4月5日にデビューしたばかりなので、うん、ある意味初々しさがあっても仕方ないっちゃ仕方ないんですよ。でも、うん、うちのプロデューサーのコウさんやっぱそこら辺ちょっと手抜きたくない人なので、やっぱそういうちょっと素人感なくそうねっていうか、そこが目標で、デビューしたからといって、
2: うん、
0: なんかデビューしたてだね、可愛いねじゃなくって、デビューしたてでもうこんなにすごいのっていうのをやっぱ目指してやってるので、
2: うん、
0: でもやっぱ煽りとか、
2: うん、
0: どうしてもやってみないと、ライブでやっていかないと、
2: うん、
0: もう身につかないんですよね、
2: うん、
0: どうしてもその本物を見ないとまずいけないし、だからといってやっぱり私たちが普段札幌で見てるアイドルさんって可愛い方が多かったりとか、アーティストチックな方々、それこそね、ボーカルダンスユニットとかいたりしても、ロックパンクってなかなか、
2: そうね、
0: もちろんいますけど、それをこう生で見る機会もなかなかなくて、ってなった時に今回のフェス主催ライブ、めちゃめちゃ刺激がやばかった。もうなんかむしろ食らっちゃって、ね、
2: うん、
0: なんかもう、うん、ってなった瞬間も正直あった。なんかもう、あ、こんなに違うみたいな。比べて落ち込むほど私たちまだ歴もないけど、
2: うん、
0: でも正直めちゃめちゃね、来たよね。
2: 来たね。
0: 結構あの日やばく、いろいろやばかったよね。
2: うん、
0: いろいろ。本当に。っていうね、私たちが本当になんかこれからどんどんまた一つ壁を越えてというか、
2: はい、
0: 大きく成長するきっかけの一日になったんじゃないかなと思うので、マジでコウさん本当いつも東京からね激アツなアイドルさん呼んでくださってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 聞いてるでしょ、多分。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 今度もね、公式の方から、ね、告知されてるところあると思うんですけど、うん、ライブがまた、あ、東京さんの、東京さんだって、誰、東京さんって
2: 東京さん、
0: 東京さんって誰
2: どれどれどれ、
0: 東京のアイドルさん呼びまして、うんうんうん、あ、それこそこの日モナちゃん
2: だ。そうだ、誕生日じゃない、ごめん、
0: ごめん、
2: 全然違う、違う、
0: 嘘です。
2: デビュー、
1: デビュー日
0: なんですけど、これ一応告知させていただいていいですかね、
2: はい、
0: 5月24日キューブガーデンさんで、オープンが14時30分からスタート、15時からで、札幌ガールズファイト、まあこれは主催で言うと、まあそうですね、ガールズファイトなんでセブズさんとかそこら辺にはなるんですけど、うん、一応イエビもね、イエビというかコウさんも あのアイドルさんの

0: 多分そこら辺ですごい関わってるイベントだと思うので、うん、なんとね、あのコアちゃん激アツと言ってました、エイベックさん、
1: はい、
0: やばいですよ
1: ね、
0: やばいですよ本当に。
1: そうそうそうそう、コアちゃんが、うん、エイベック、あのアイズさんかな、うんうんうんうん、コア、あのエイベックさんの曲とかをね、うん、カバーさせていただいてるっていう話を聞いたので、うんうん、激アツ激アツってずっと言ってた一緒にコンビニ行く時に。
0: そしてまだね、あの東京のアイドルさんでオーバーキルさん、こちらで、
1: うんうんうん、
0: オーバーキルさんもね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: これ竹尾さんがオーバーキルかっこいいよってホワイトボードで
0: 楽しみすぎる。え、何竹尾さん結構気に入ってるというか、
1: え、
0: おすすめ
1: いつだよね、
0: 楽しみ
1: ね、めっちゃ楽しみなの
0: っていうことなんですよ、っていうことなんで、
1: バキルさん
0: 他にもね、あの普段ご一緒
2: ロックだよ、だって
0: うー
1: わ
0: ー、
1: 楽しみ、マキルさん
0: やってるのかな、
2: オーバーキルさん。
0: だからなんか例えば、まあ、私たちね普段からご一緒させていただいてるアイドルさんたちもたくさんいますし、キューブガーデンねめちゃめちゃ音がいい会場ですので、そこもまたちょっとねなんか臨場感のあるライブで、私たちもさらに4人体制になりまして、今めちゃめちゃ頑張ってね、
2: うん、
0: ね準備してますけど、
2: 頑張ってます、
0: 本当にね、
2: 本当に
0: そこがちょっとまた一つレベルアップして、またまたさらに熱いライブができるんじゃないかなと思ってます、うん、いや楽しみすぎるな、うん、これは。
2: あ、バキル好きですとか、さっきの K がオーバーキルのポーズかと思ったとか言ってる。
0: アイベック、え、ごめんごめんごめん、私エイベックって言ってるね、ありがとう、アイベック、ありがとう、
2: アイベック
0: さんね、
1: アイベックさん、
0: ごめんね、
1: 大変失礼しました、
0: 知ってますとか強めに言ってたありがとう
2: ねーって感じだ。
1: あ、そう、レコーディング、
0: うんうんうんうん、
1: ね、この間してきたよね。
0: そうです、まだいっぱいあるのでしなきゃいけないのが、まだ最初の前半だけなので
1: 3曲くらいしか終わってない。
0: え、
1: まだ緊張してるって言われてる
3: ちょっとさすがに、だって皆さんの前に出るのが2回目じゃないですか、
0: うん、
3: そりゃ2回目でラジオってバカ緊張してて、
0: そうだ、最初言ってたもんね、うん、なんかステージの上では割と憑依型だからまだいけるけど、
3: うん、そうなんです、
0: 喋るとどのなんかどうやってやったらいいのか分かんないみたいな、うんうんうん、あ、そう、あのここちょっと裏話なんですけど、うん、私実はモナちゃんとあの出身がね、あ、
3: そうなんです、
1: そうだよね
0: 一緒で
1: 出身が一緒ね、
0: 友達とかも含めて、なんか、うん、この子いいんですか、過去の話しても、
3: あ、
0: いいんですかね、
3: はい、
0: あの
3: しちゃ
0: なんちゃラブみたいな、
3: あ、しちゃっていいよ、
0: いいかな、
3: いいよ
0: この子実はアイドル部というものをね高校時代やってまして、
3: はい、
0: うん、あのちえちゃん同じ学校にいたわけではないんですけど、同じ地域にいたので、うん、まあ、もちろん知ってて、ちえちゃんソロでやってたのでね、
3: うんうん、
0: めちゃめちゃ見てて、映像とかいっぱいあるんですけどちょっといろいろ見てて、何このダンスキレキレの、なんか自信がすごく伝わってくるこの女の子は誰みたいな感じで思って、でもちゃんと話したのは、うん、なんかさ、多分ちえが札幌来てからぐらい、
3: そうなんだよ、
0: で札幌でちえが結構ライブするようになってから、うん、なんかたまにご一緒したりとかで、
3: う
0: ん、
3: その時にちょこっと話したりとかね、
0: なんかお互いフォローしないのにいいねし合ってるみたいな、すごい楽器感とかもあったりして、どうするどうするみたいな期間がありつつ、でもお互いに知ってるみたいなね、
3: うん、
0: 感じで、まさか、
3: ね、まさか同じグループでね、
0: うんうん、
3: デビューできると思ってなくて、
0: うん、
3: なんかそれこそお話いただいたのもちゅーちゃんからだったから、
0: うんうんうん、あ、そうなんだ、
3: なんか本当にありがとうって感じ
0: が、え、でもなんかね、そのモナちゃんが言ってくれたのは、多分お披露目とかでちゅーが いたからっていうのもあるのかな、うん、なんかちゅーちゃんいるならやってみようかなじゃないけど、うん、っていう部分ももしかしたらあったのかなみたいなね、
3: 結構その部分は強い
0: いや、知ってる人いないとね、なかなかアイドルグループって言ってもね、踏み出すのね難しい、うん、
3: 難しいかな、
0: そう
3: よね、
0: そう、だからそういう縁もあります、実は
3: 実は
0: 実は、まあ、え、出身の場所って言っていいんですか。
3: あ、言っていいです。
0: 帯広なんで、
3: 帯広なんで、
0: 帯広なんで、帯広のね、なんかこれ聞いてる方います、帯広でなんかライブとか主催しちゃったりなんかしちゃったりしてるよって方いたら、うん、あのぜひぜひあのイエロービートバップにあのやっていただけると、お仕事くださると嬉しいです、お願いします、
3: お願いします、
0: よろしくお願いします。いや、ね、飛んじゃったけどレコーディングの話だよ、そう、
3: そう
0: レコーディングの話ですよ、
3: うん、
0: いや、レコーディングどうでした。いや、チューはね、うん、あれですけど、二人ですよ、
1: 初めてだよね、あなたたちは。
3: 私はアイドル部で、
1: あるんだ、
3: そう、そう、
1: 実は裏切られた
0: あれだよね、歌っちゃいそうなのあれ大好きすぎてあれだよね、
3: うん、あれやったことがあって、
1: 私だけだったんだ、初めては、
3: 実はね、
1: なんか裏切られてたな最初に初心者だと思ってたのに、
3: いやけど初心者は初心者だから、
1: うん、
3: あんななんかあの顧問の先生が、
1: うん、

0: のやってくれたって感じだから、
1: そうなの、
0: ああいうガチガチに音響セ音響っていうかあって防音室があってっていう状態は初めてだったから、
1: あ、そうなんだ、じゃあ
0: そう、
1: ありがとう
2: そっかそっか、
0: ね、いやね、
2: どうだった、なんか私たち多分教科書通りの歌い方的な言われること
1: だったでしょう、もっとロックにって言われて、
2: 多分練習してきてるからこそ綺麗に歌うのが癖づいちゃってて、
1: そうそう
2: そ
1: う、
2: それを崩して歌うのが難しかったんだよね、めっちゃ、
1: だからガナリ系とかをちょっと正直初めてやったっていうか、ライブではまだできてない、
2: びっくりしたよ
1: とかあるから、びっくりした、
2: なんかさ、やるためにさ良くなってくじゃん、
0: え、そうなん
2: だよ、しかもできてんのよ、なんかめっちゃロックな感じの、
0: めっちゃロックな
2: みたいな、
1: 頑張ってった、
2: はい、
1: でもなんかそれで言われたのはあ、それでレコーディングじゃないんだけど、夜空のワンツースリーフォーのところ、最近、なんかパンクになってきたねって言われて、ロックになってきたねってそう言われて、
2: え、気づいてくれるファンの方がいたんですか、そこに、
1: あ、竹雄さんなんですけど、
2: 竹雄さん
1: なんか、
2: 竹雄さんね、
1: もし、いや、でもライブエイトとかないか、なんかその、なんかどんどんさ、最初の夜空、素敵な夜空の時の、あ、ちょ、あ、これ流れてるね、ちょうどね、これの最初の煽りのところが私多分どんどんどんどんコアちゃんチックになってるっていうか、
2: わかる、
1: どんどんロックになってるから、ちょっと気づいた人はぜひ次から聞いてみてください、
2: よろしくお願いします
1: よければね、
2: いやー、チューもね、なんか別にレコーディングは結構したことあるんですけど、なんか緊張とかそんなしなかった、
1: あ、本当？
2: だけど、なんだろうね、むずみたいな、
1: むずい、
2: いや、コアさん早かったんだよ、
1: 早かったね、
0: 早かった、
2: コアさんビヨーンって終わって、
0: ね、
2: なんか、みたいな、
0: でもあっという間にお疲れ様ですって、
2: コアさんが苦戦したのって多分あんまりまだ披露もしてない未公開曲の、多分コアさんがやっべ、覚えてきてないみたいなやつがちょっと時間かかっただけで、ね、でもそれも言うてちょっと歌ったらすぐ覚えるし、
1: そうそうそう、
2: やっぱパフォーマンスしてきてるからか、ロックの歌い方は一番ね、もう染み付いてる、チューだって後半コアさんの真似しながら歌ってたもんね、
1: わかるのわかるの、
2: そう、
1: まあ、最新曲はちょっとだけネタバレすると裏拍が楽しい曲なのね、なんかコアさんは裏拍がちょっと苦手らしくて、それで苦戦してたけどっていう感じかな、でもそこを除けば全然まあ早かったから、あ、そう、裏拍が楽しい曲ですよみんな、
2: はい、
1: ネタバレ
2: ネタバレ、これでも結構熱いと思うな、
1: 楽しいよね、歌っててもね、ダンスしてても楽しいから、
2: そう、
1: あ、ダンスといえばだけど、あ、合ってる、
2: あ、
1: 理解、そう、
2: 全然そんな前後したってね、問題ない、
1: そうなの、何ですか、レッスンを、ツーハーツさんのリュックさんにしていただいて、レッスンっていうか振り付け
2: マジ元気
1: をしてくれて、正直めっちゃむずい
2: なんかね、うちはヒップホップそれこそやってたんですけど、6年ぐらいね、だけどもうヒップホップの基礎の振り、それこそこれ一つ言っていいですか、ウィッチウェイっていうダンスの振りがあるんです、
1: いや
2: これアイドルさんがやらないなんて、普通スカートとか履いてたらできない振りなんですよ、言っちゃえば、
1: そうねそうねそうね、
2: ウィッチウェイって6年やってた中でも6年かかったぐらい習得するのに難しい振りで、っていう振りがあったりとか、これコアさんめっちゃ苦戦してました、ちなみにね、
1: いや、みんなじゃない、
2: みんなじゃない、でもこの間の一応リュックさんに教えていただける最後のレッスンの時は割とみんなでね、ちょっとずつね、
1: ちょっとずつ
2: ね、ちょっとずつ
1: ですね、カンカン、まあこんな感じかなみたいな、
2: っていうなんかダンスブレイクとかもちょっと入ってきちゃう感じで、激アツなね、やばい、これ多分ざわざわってすんじゃないのって、竹雄さんとかもね、レッスン見ながら言ってくれてるけど、
1: そうそうそう、頑張りたい、
0: 本当に見ていただきたい、本当になんか、この新曲のダンス踊ってても気持ちよすぎて、なんか見てる側もうしっかり音がガチってはまったら、うわっってやられちゃうんじゃないかなってくらい、本当にいい曲なんです、いい振り付けなんです、
2: 本当に
1: 本当にありがたいよね、
2: 本当にやばい、あっちゃれねとか言ってる、なんかうちの最年長がいますけど、
1: 言ってるわ、あっちゃれとずっと間違えてるから ね
2: なんか
1: あっちゃれみたいな、あっちゃれみたいなっつって
2: そうだからコアさんがいつも言うのはあっちゃれみたいなやつなんだっけ、あ、だからウィッチウェイねっつってチューが毎回それを訂正するっていう、で、ひなとか分かんないから、あっちゃれって何、 おっちゃれって何、おっちゃれって何なのみたいな

0: が最近一生あってみんな一生あっちで覚えないし
1: そう私なんか なんだろうミックスなんだっけ、うんうん、あのクールだっての分かってるんだけど、うん、そのなんかそのあっちゃれって何って言うとこうちゃんとかが言ってくれるのそれを、うんうん、あの言ってくれるんだけどもうかますぎてヒエーってなって
0: る。
1: それはそれで、
0: まあ、でもあっちゃれってどうなんだろうね。イエベの曲で入ることあるのかないやなんかあるんだったら、うん、これを浴びるしか浴びることが一番の覚える方法だと思うから、う
1: ん、なんかの曲であるっぽいよ。
0: えあんのもう入ってる。なんなら
1: あレインドックであっちゃれが入ってんだ。
0: えどれ
2: えど
0: どれですか。
2: どこの部分
0: みんな気になっちゃってる。
1: 気になっちゃってるね。あ乾燥部分で入ってるんだ。あだけど
0: 最近乾燥部分えなんかもともと
1: あ、
0: そう、そこに入ってんのみたいな。
1: ソーブレイズさんレインドックで打てますって言ってるわ。
0: へえ、そう、そうなんですよ。あのレッスンの話もそうなんだけど、
1: うん、
0: 最近コールが熱い。
1: あ、そうね。いやマジそう。あ、
0: やっぱあのアイドルとしてアイドルからなんかコールを求めるのってもともとのコールのできた歴史的にどうなのかっていう人もいると思うんですけど、あのヤジ的なね意味もあるから。ただ、
1: うんうんうんうん、
0: チーはやっぱコールあるの熱い。好きで、うちのマネージャーの竹尾さんもコール大好きな人ね。だ何知らない、何知らないの、知らないんだって知らないんですけど、なんかたまに後ろの方から声聞こえてきたりする気がするけど、まあなんかコールめっちゃ好き。ち
1: ゅうわかる。なんか、うん、私もなんかこう最初はアイドルになる前はアイドルさんのこと見に好きでよく見に行ってたんだけど、うんうんうん、本当に一番最初はちょっとびっくりしちゃったの。
0: あコールに、
1: そうそうそう、
0: そりゃそうだよ。
1: なんか、
0: う
1: ん、なんかファイヤータイガーとかは存在は知ってたんだけど本当にこれ言うんだと思ってびっくりしちゃったんだけど、うんうん、でもその自分で見てってるうちアイドルになる前ね、見てってる時にも回数重ねるごとに気持ちいいし聞いてて、なんか私はちょっとできないんだけど、うんうん、うまくなれないからってやったことないんだけど、うん、普通になんか気持ちいいしなんか一体感とかがあってめっちゃ好きだから、自分が実際アイドルになるようになって、そのみんながやってくれるとすごい気持ち、なんか一緒になんかこう盛り上がってるっていうのがすごいわかるから、すごい良くてね、嬉しいですね。
0: OK です。 OK ですってちょっと竹尾さんの今さそのホワイトボード伝言にそのまま返事しちゃったすいません。ちゅう本当にあの頭に思ってることその口
1: でいいんだから
0: すいません。OK です。なんか2人のなんかこれただ聞いてる人からしたらさ視線も見えないからさ、なんか2人の返事でさ OK です、
1: 急に OK です、
0: やばい
1: 嬉しいんですよとかで OK です、ありがとう OK くれて
0: 恥ずかしい。なんだっけこれ、これあそう、これはなんかそれこそあのこうさんの SNS とかでこれやってねっていうか、これ入れたら熱いらしいみたいなのを結構ポストしてくださってるから、なんかレインドック途中のところポケモンパンなのかピカチュウなのかっていう論争が個人的にあって、あでもチュウが好きなの、勝手に好きなのね、勝手に好きなのパンの方なの、
1: パンの方なの。
0: でもピカチュウも初めて見て聞いてそんななのってなって、
1: びっくりした、初めて聞いたよね、たピカチュウのやつ ね、
0: でもなんか浸透してるのはやっぱりライブ映像見てるとパンの方なんだよね、
1: うん、かわいい。
0: ポケモンポケモンパンって言ってるから、まあ、ピカチュウ要素も入ってるしね。
1: あなるほどね、
0: パンパンパンパンポケモンパンでしょ。
1: 北海道にやってないらしいですけど、
0: ポケモンパン。あそうですね、
1: そう、ね、
0: そうですね。
1: あ見たことないんだよポケモンパンだから。
0: 東京でめっちゃ食べてたわ。
1: うわマジで。
0: 幼少期はもうポケモンパン主食で、
1: 見たことないんですよポケモンパン。
0: た楽しいよ。
1: か分かってないもんだって。でもなんか全然ついてきてない
0: もん。でも存在してるんでしょ。
1: 存在は知ってる。
0: 売ってないんだっていう驚きでしょ多分。
1: うん、えだって見たことないでしょ。
2: え私見たことあるよ。え私の知ってるポケモンパンはあれポケモンパンじゃないの
0: かもあれは何？じゃああれは何？
1: 北海道で売られてないらしいね。
0: うちもでも知らなかった。
1: え？え売られてないって聞いたよ。ちょっとポケモンパンの話盛り上がっちゃう
0: 頑張って調べるのこれ
2: ポケモンパンの話盛り上がっちゃってんの。
0: え何何コメント読むわ。
1: 売ってない売ってない。
0: 売ってないの？
1: 期間限定でたまに売られるっぽいけど。
2: あじゃあその時に見たんだ。
1: そういうことだわ。
2: うん
1: その時に私は遭遇できてなかったの。
2: あー
0: 惜しいね
1: ポケモンパンはいいよ。
2: いいよ。
0: 指の5分の3は通して曲だから全部ちゃんと踏んだら足が低くようだって。
1: あ、そうなの？
0: なんか、いつだったかな、めっちゃ前に多分ポスト X でもポストされてると思うんですけど、私たち通してのね、うん、ね、レッスンもさせていただいて、
1: うん、そうそうそうそう、
0: あれなんか毎日の課題にしようってなんか結局やって

0: ないよねきっとね。
1: それどころじゃない
0: ね。それどころじゃなさすぎるんだけど、そろそろそのと急に何
1: 頑張ろうね、うん、
0: そして
1: でも皆さんのライブを見て、逆にそのライブの中で培っていく通してを、
2: うんうんうん、勉強しよう、みんなが通してしてるの見て、
1: うん、勉強しよう、
2: みんなして
0: しましょう頑張ります、私たち、
1: ね、頑張ります、
2: 一緒にしよう。あこんばんは、アッシュメンさんもいるって。
0: ごめんね、いっぱい咳しちゃって。心配しないで、チューは元気。あのね、このメンバー優しいからね、本当にチューのことをね、あの常に心配してくる。本当に大丈夫みたいなね、
1: うん、
0: 本当にありがとう。毎回心配して、いっぱいね、LINE してるもんね。
1: いっぱい LINE してるんだよね。
0: ありがとうね。
1: 大好き。こちらこそだよ。
0: で、そんなモナさんに、
1: はい、
0: なんでしょう、ちょっとモナさんのことを深掘りしたいなってチュー思いまして、
1: はい、はい、
2: したいですよね。
0: そんな時にちょうどいいメールが届いてるんです、これすごいでしょ、これ
2: すごい。だからモナ読み上げる、
1: え、私が読み上げますか。
0: え、でも質問コーナー形式だからだ
1: って。あ、じゃあ、
0: あれか、じゃあ
1: お願いします。
2: ちょっとまだ見ないで
1: まだ見ない。
0: じゃあ最初の文章だけ普通に読みますね。
2: うんうんうん、
0: はい、ちょっと最初の部署お願いします。
2: アッキーです。こんばんは。あ、リリーさん。こんばんは。
0: こんばんは。
2: ちゅーちゃま、ひな、もな、欠席のコアさん。大盛況活動中でございますが、早くも新メンバー加入ということで、本日はなんとデビュー前にもな特別登場。
1: イエーイ。
2: イエーイ。今宵はどんな盛り上がりを見せてくれるのかなって。で、質問にたくさん答えますということなので、前置きはいいよと待ちきれないそこのあなた少しもったいぶらせてくださいよ。そんなあなたのためにしっかり用意してます。 気になるものへ50の質問コーナー早速いっちゃおうって書いてある。めっちゃ書いてくれてて、うん、で、あれだね、基本はあれなんだけどって、
1: はい、
2: 星印をねつけてくれてて、うん、特に聞きたいところをね、はい、書いて、ピックアップしてくれてるのよ。
0: 任せます。
2: え、じゃあこの中からちょっと勝手にね、私のセレクトで何個か読みますね。
0: 誰でしょ、同い年でね。
2: あ、同い年、
1: 同い年で、同い年で、
2: そうなのよ、
0: 仲良しでね。
2: じゃあ一つ目ですね、アイドルになったきっかけ教えてください。
1: アイドルになったきっかけ、
2: はい、
1: どこから喋ればいいんでしょうね。これは家入に入ったきっかけでいいのか、それともこう
2: アイドルじゃない、
0: なんでアイドルになりたくなった、
2: うん、
0: 存在自体、
1: 存在自体ね。なんかそれこそアイドル部として募集をしてて、
2: うん、
1: その当時の学校で、
2: うんうん、
1: それね、もともと音楽がすごい大好きで、
2: うん、
1: それこそ吹奏楽部でドラムやったりとかしてて、
0: なんかもうロ
1: ックじゃん実はねそれでまあ、音楽大好きだし、
2: うん、
1: そのコスプレもやってて、
0: うんうんうん、
1: その当時、高校生当時。
2: あ、そうなんだ。
1: 実は
0: 似合いそうでしょ。
2: 似合いそう似合いそう。
1: で、あのなんだ、まあ、自分を見せることも好きだし、その音楽も好きだから、アイドル部入っちゃってもいいんじゃねって思って、
2: うん、
1: そのアイドルになったきっかけっていうか、まあ、そこですかね。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: じゃあ一回なんかめちゃくちゃっていうのよりかは、うん、なっちゃうかなみたいな、
1: え、そうなっちゃうかなって感じで、
2: したらハマった、
1: え、そうしたらハマってもうどんどんやってってもう今こちらに呼ばせていただくことになって、本当になんか感謝感激
0: 何
2: そうなんだ、
0: 何そうって感謝感激
1: 感謝感激の手
2: じゃあ次いきますね。
0: はい、
1: お願いします。
2: そしたらアイドルとして譲れないこだわりは、は
1: い、譲れないこだわり、なんか深いですね。
2: 深いね、うん、これ
1: 譲れないこだわりか。え、けどなんかアイドルにおいてやっぱ自信が一番大事だと思うんですよ、
2: うんうんうん、
1: やっぱ自分のやってることとか、その自分の今まで培ってきたことに自信を持って、どれだけ皆さんにこの私の全ての人生っていうかを出せるか、
0: うんうん、
1: なんかがこだわりっていうか心情、
0: まあ常にパフォーマンスから自信はすごく伝わってくる
2: から、分かる分かる、
0: なんかその見せ方とかって私たち、私は意外とある方かもしれないけど、ひな特にね、自信あるかって言われると難しいじゃない。
2: そうね、
0: 正直。いやでもその謙虚さも良さなのよ、それもストレッチの特徴であって、そこを好きでいてくれたり、その謙虚さがいいよねっていう人も絶対にいるから、悪いわけじゃなくって、
2: うん、
0: そこってメンバーのこのグループの中で自信がある子がいたり、うん、ない子がいたり、あ、うん、別に何も考えてないですっていう人がいたりそういう意味ではすごくいいバランスなんじゃないかなと思ってて、
2: うん、
0: でも自信があるからこそ人のいいと

0: こ見つけるのめっちゃうまいのよ。
1: え、ね、そうね。あ、ここいいのあったよ。メンバーのここが可愛いと思うところ。
2: 可愛いと思うところ。
1: 可愛いと思うところとか可愛いところとかなんかもしあったら。
2: どうしよう。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと本気出しちゃうから私。
0: 本気出しちゃう。
2: まずちっちゃん。ちっちゃんは、はい、まずとりあえず全員に共通して言えることは、うん、美女がいい。本当に美女がいい。
0: ありがとう。
2: 美女が良くて、うん、しかもみんな歌が上手すぎる。本当に。なんか聞いてて心地がいいの。みんなの歌聞いてて、そこがまずいいし。ねちっちゃん、
0: はい、
2: あなたは本当になんかアイドルとしての魅力っていうか、うん、そのポストとかもめちゃめちゃしてるし、やっぱ特典会とかで、うん、まあ私は実際見れてないけど、うん、そのツイートとか見る感じすごいなんか頑張ってるっていうのを聞いて、なんかアイドルとして自分は頑張っていくんだぞっていうのをすごい感じれて大好きです。
0: 大好き。
1: 愛がね、
0: またこんだけ言えるんだ
1: よ。すごいよね。
0: しかもまだ言えますって。
1: 才能だよこれ
2: 実はね、うん、でひなさん、 あなたは、はい、なんか本当に歌声が大好きで、
0: わかるよ。
2: まず歌声が大好きなの。
1: ありがとう。
2: なんか なんて言うんだろう、それこそ聞いてたらなんか、うん、その景色っていうか見えるんだよ、うん、これ俺だけかもしんないんだけど、うん、見えるし、うん、あとやっぱ未経験じゃないですか、
1: はいはいはい、未経験
2: なのに経験のある2人にそのついてこれるこの努力家なところ、うんうん、もう素晴らしいし、なんかちょっとオタク
1: すぎる。めっちゃ言ってくれる。
0: いや私も照れちゃうんだけど。
2: 私も照れちゃうから。
0: お互いに
2: 照れちゃうから。え、本当にすごい頑張ってると思います。
0: ありがとうございます、うん、
3: 大好き。そしてコアさん、
2: コアさん、
3: この人コアさんにめっちゃメロついてますからね。コアさんにここ伝えないで。
2: 本当にコアさんってよくって
3: 見てるよ。
0: 本当恥ずかしい。
2: なんかコアさんのいいところってやっぱその自我があるところなんですよ。やっぱ、
1: うんうんうん、
2: 自我があってその自我をちゃんと適切に出せているところ、うん、適切に、うん、なんかあのステージでや、うん、のカリスマ性がすごいじゃないですか、うん、やっぱ、ね、
0: やばいよ
2: 本当に。良くて自分の見せ方も分かってるし、なんかそれにおいては力の抜き方とか、うん、けどここはガッてした方がいいなってところとか、お客さんをつかむ力っていうのが本当にすごいなって毎回思ってます。
1: はい、
0: コアさん
2: 喋りすぎちゃった。
0: え、全然大丈夫。
1: じゃあそろそろ曲いきますか。
0: ですね。
1: ありがとね。
2: いや
1: もう嬉しい。
2: 本当にみんなのこと尊敬してるし、リスペクトしてるから。
0: リプゼンしてるから。リプゼンイエロービートマップ。
2: リプゼンイエロービートマップ。
0: イエーイ。やばす
2: ぎ。本当にここに入れてよかったなって思ってます、
0: うん、ありがとう。嬉しい。本当に、ね、我々ね、本当にね、いろいろ、ね、
1: 幸せもんですわ。
0: そういうね、いろんな話も今後ね、深い話していきたいですから、これからも皆さん聞いてくださいね、このラジオも、ね、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、さあそこ、ここの曲振りは目がすごく合っています。
1: はい、
0: 皆さんにお願いします。
1: 次はですね、あ、次はっていうか、なんか何これ
0: ぬるっと。
1: はい、じゃあ、次、リトルブルーさんでフラッシュバックを皆さん聞いていただきます。
0: なんかちょっと違う。なんか聞いてください。
2: どうぞ
0: どうぞ。
1: なんか

0: 最高
1: 最高いい曲
0: フラッシュバック、たまにつゆあのなんかバップギのポーズと一緒なんですよ。
1: あそうね、
0: そうなそうこれ、
1: あそうなんだ、森町のやつだよね、
0: 覚えやすいかも。
1: えそうそうそうって感じだねとか
0: 何ですか、歌うまくてダンスうまくてトーク楽しくて超可愛くて困ります、ありがとう、
1: ありがとう、
0: 知ってます、
1: あいや
0: 知ってます、
2: いいことだ、
0: うん、そうだよ、あと何、リトグルも完璧でしょ、大好きだからね、
1: なるほどなるほど、
0: ヒエロカそうなんだよ、日本全国黄色化計画って名前だからね、どんどんどんどん家ビのね良さをね、なんかそのやっぱさっきうちのマネージャーの竹尾さんもポストしてくださってたんだけど、家ビ MC がないんですよ、なんせ
1: そうなんよね、
0: パフォーマンス重視グループなんで、だからどうしてもそのなんだろうね、どんな人たちなんだろうっていうのが、喋ったらこんななんだっていうのが知らないよね、みんなきっと分かんないから、だから結構あのこのラジオってめちゃめちゃね、めちゃめちゃレアでというかめちゃめちゃ大事で、
2: うん、ちゃんとうちらの中身も知ってくれてる、そうそうそう、知れるいいチャンスっていうか、
0: そう
1: そうね、
2: いい機会
1: MC でそのなんかこうギャップみたいなのはあんまりいらないみたいな感じで、うん、ぽいからコウさんよくね、そうだからもうパフォーマンスでがっつりかっこいいとこ見せるぜみたいな感じで、そう、 そう話とかはできるのがちょっと特典会とかだけになっちゃうから、うん、よかったらラジオとか聞いて、うん、こんな人なんだっていうのをね分かってくれたら嬉しいな。
0: そう全然ね、あのなんかロックでかっこいいですけど、パフォーマンスはもちろんね、うん、そこはなんか寄せ付けないぐらいのかっこよさを

0: こう放ってますけど、おしゃべりしたらねそんなことみんなないですから、うん、なんかそのギャップはなんか別にそれで売り出していくわけではなくとも、なんかねそれが好きな人もきっといるだろうから、うん、そういう部分はね、せっかくねこんな毎月ラジオをやらせていただける、いや
1: そうそうそう、
0: しかもデビューしてもうすぐ、
1: いや本当だよね
0: 次の日からデビューの、
1: うん、そうそうそうそう、
0: なんてもう本当に最高ですから、なんかそういうのでなんかイエビのいろんな姿を見てね素敵だねって思ってもらえたら嬉しいなって思うんですけど、このラジオをもしかしてあのイエロービートバップ知らないよっていう方で聞いてる人いたりするんじゃないかな、ねねえと思って見せちゃいますけど
1: あ、ごめんなさい、さっきねあの、うん、アイベックさんのことをエイベックさんって言っちゃったのでちょっと大変失礼しました。
0: 大変失礼、本当に大変失礼、
1: 申し訳ございません。アイベックさんですね、すいません、
0: はい
1: 大変失礼いたしました。
0: DIJ のうちのマネージャーの方もあのコメント欄で訂正してくださってありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: あそうで、そう、うん、初めましての方多分いるの、イエビ、
1: うん、うん、
0: あの SNS とかイエロービートバップって言っても難しい。でもあどうだろう、カタカナでイエロービートバップって調べたら多分出てくるかな。
2: 出てくる、出てくる、
0: イエロービートバップってカタカナバーって調べてもらえたら出てくると思うので、
1: イエビでもね多分出てくるから、
0: 確かに確かに、あのぜひイエビ初めて聞いたよっていう方ね、声だけ聞いてあれこんなんか可愛らしい、可愛らしいぞとか、でも後ろの音楽なんかロックで好きだぞとか、
1: そうね、そうね、
0: なんかいろいろあると思うんですけど、少しでも気になった方はねぜひあの SNS とかあの見ていただいて、あのライブもね毎週やってますし、
1: うんうんうん、
0: 特典会ではこの X のねアカウントをフォローしていただけるとチェキがなんと1枚無料で取れるんですよ。私たちやばいでしょ、
1: 新規なん
0: かこんな優しいことない。しかもなんかライブによってはあのうちのマネさん
2: 大丈夫大丈夫
0: 大丈夫急にイケボすぎたあのうちのマネージャーが30秒トーク券でしたっけ、なんか配ったりする日あるんです、たまに朝ね、
1: うん、
0: 朝っていうか、うん、あのライブ始まる前に、主催とかだと特に多いかな、うん、なんかそういう時とかもあるので、ぜひぜひなんかライブに足を運んでもらって、イエビのねこのライブ感もそうですし、なんかおしゃべりとか来てくださったらめっちゃ嬉しいなって思います。よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: あこの間の森町のダンスアイドル体験は DT だったんだ、これだ、
0: あすごいすごい熱い、
1: アブちゃんが教えてくれてる、
0: ありがとう
1: ありがとう
0: ありがとう、
1: いやこれ楽しいよね、DT
0: 楽しい、めっちゃ楽しい、
1: なんか見学見てる時やっちゃうもん、
0: 2階席っていうか関係者席で上でアイドルさんみんなかて横に
1: やってるよね、
0: ちょっと乗ったりするよ、結構乗ってる、
1: そうなのそうなので
0: 、この時間か、
1: 今月の振り返り、
0: 今月の振り返り、今月、今日の振り返りです、今日の振り返り、
1: あごめん、今月って読んだったなんか、ひと月の締めくくりになっちゃった、今日だけ、今日は、でもいっぱい喋ると、
0: もう絶対まだ喋り足りないよ、
2: けど結構緊張してたから、
0: そ
2: う、なんか、どうしようかな、なんか、
0: どうしようかな、
2: なんか喋った方がいいですか、
0: でもまあ最初だしあれだけど、うん、なんかでも今日どうだった、まず
2: 今日は本当になんかラジオに私出させてくれて、一応まあデビューはまだってことなんですけど、
0: はい、
2: 出させてもらって、うん、本当にその時点でありがとうございますって感じですし、なんかこうやって皆さんの生の声を聞きながら、うん、その喋れるっていうのが初なんで、うんうん、なんか新鮮っていうか、なんかファンの皆さんとつながれた感覚がして、なんかすごい素敵な時間だったなって、
1: うん、かわい
2: いちょっと思いました
1: って感じだ、
0: うん、じゃあひなさんどうぞ。
1: 私ですか、うん、私なんか先月に比べてなんかいっぱいいっぱい喋ったなって感じで、なんかまあいっぱい喋れたからよかったえへ
0: でーすちーさんはちょっと喉が痛くて悔しいんですけど、まあ明日からちょっとどんなパフォーマンスになるか分かんないんですけど、あのどんなパフォーマンスであれ最高の、その時できる最高のパフォーマンスやるので応援、はい、見に来てください、
1: お見に来てください、
0: 見に来て会いに来てください、
1: はい、
0: 声でかいごめんね、
1: びっくりしちゃった
0: ということで、
1: キレキレ
0: ということでということでということで、明日のライブの告知をさせてください、
1: はい、明日のライブ、
0: 明日はですね5月5日 生ラスキダベサフェスというものに出演させていただきます、
1: はい、
0: 場所はスペースアートスタジオさんでオープンが11時20分とちょっと早めになっています。

0: ております、うんうん、出演時間は一番最初ですね、11時40分から、12時まで20分間出演させていただきます。
1: はい。
0: 特典会は終演後となっております。
2: お、こんなに遅い時間、これ間違ってますか。
1: いや、合ってる、大丈夫。
2: ん19時40
1: 分え、いや13時40分。
0: あ、これもしかして。はい、OK です。あ、はい、ということで、
1: もう終わっちゃう、
0: 閉めてください。
1: あと30秒ぐらいで終わっちゃうっぽいのでえ、あ、あ、もう終わりだ。あ、じゃあ、
0: 皆さんなので会いに来てください。よろしくお願いします。
1: 30秒で終わるのは嘘です。
0: 主演の物販、え、なん
2: なんだ、
0: なんだ。まあ明日はね、その一本だけなので、ちょっと早めの時間にはなりますけど、ぜひぜひぜひぜひゴールデンウィークこれからも続いていくので、皆さん本当に会いに来てください。よろしくお願いします。皆さんが会いに来てくれないと、いや、会いに来てくれないと、イエビちゃんは悲しいです。
1: ちえちゃんが泣いちゃう。
0: 本当にイエビちゃんを指名して会いに来てください。
1: お願いします。
0: チ、ね、ユにこんなこと言わせないでください。来てください。よろしくお願いします。ね、本当に心からの叫びです。
1: トップバッター抜け出したいね。
0: まあリトグルさんとね、明日ワンフォアさんも一緒なので、
1: うん、
0: 心強いです。本当に
1: 心強い、ね、ビビットさんも原取さんもモーエさんもみんなもう尊敬、大尊敬なので、
0: うん、あっ、何、
1: もう終わりだ。
0: あ、もうそろそろ終わっちゃうということで、本日のお相手はイエロービートバップのチユと
1: ひなと
3: マナでした。
0: また来月も会いましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 会いに来てね、
1: 会いに来てね、
0: みんな
1: 会いに来てね、待ってるよ。
0: 早かった、
2: いけてる、早い、
1: 早いんだ。
3: あとちょっと喋れる。うんと、
1: じゃあ私のデビュー日が5月24、極音キューブギャキューブガーデンなので、はい、ぜひ来てください。皆さんさお願いします。
0: みんな見届けてね。
1: はい、幕開けをぜひ。
0: あ、すごいよ。はーい、
1: はい、
0: はーい。でもまだあと30何秒ある。
1: いや、もう、
0: はい、
1: ありがとう、みんな
0: ありがとう。今日もこの時間まで
1: 今日聞いてくれてありがとうございます。よかったらアーカイブも聞いてください。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。車上狙いの被害が急増しています。車を駐車するときにはドアロックをして、短時間の駐車でも車内には荷物を置いたままにしないようお願いいたします。
0: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士健
1: 慶修のスタラジ。
0: さあ始まりました、1対1大学院合格塾プレゼンツ富士健慶修のスタラジ、パーソナリティを務めます富士健こと藤本健一と
1: 高橋慶修です。
0: 今日も1時間生放送でお届けをしてまいります。
1: 今日も
0: 始まったばっかり、今日からなんですけどね。
1: そうだね、
0: は
1: い。
0: この番組はこれからに悩む社会人の方が勉強で自分のこれからを切り開くことをきっかけをお届けする番組となっております
1: よ。
0: 日本初社会人の学び直し応援番組となっております。
1: おすごいね、日本初。
0: 日本初です。調べてみるとスタラジってラジオ番組他にもあるんですけど、多分社会人の学び直しはうちだけかなというところですね。
1: そのスタラジっていうのは何の略で？
0: スタラジというのはスタディラジオ、つまり社会人の勉強を応援する、そういった番組となっております。
1: じゃあ他にもそういうスタディラジオの略の番組はあるんだけど、
0: 社会人のっていうのはうちだけですね。ということで日本初というところでございます。さあ今回がこの富士健慶修のスタラジの記念すべき初回放送となっております。はい、なのでパーソナリティ2人から自己紹介。まずは私富士健からですね。私は、株式会社藤本高等教育研究所代表取締役で、1対1大学院合格塾という社会人の大学院進学対策に特化した塾を経営しております。続いて慶修さん。
1: はい、私は司会者ナレーターでございます。勉強関係ないな。
0: はい、私も慶修さんも実はですね早稲田コンビなんですよ ね。
1: そう、
0: は
1: い、早稲田大学だから総大っていうのか。
0: そうですね、という、はい、総大コンビ2人でお届けをする番組でございます。なお慶修さんはですねこの3月まで、はい、ラジオ番組ここの、はい、ラジオカロ札幌でやってらっしゃったので、うん、帰り咲いたという形ですね。
1: そうだね、帰り咲いたね。
0: はい、で、まあ、今もお話しした通り、まあ、同じ、実は高校も同じなんで高校大学の先輩なので縦社会の関係が未だに続いているところでございます。
1: 富士健とね2人。そうだね、
0: そうなんですよね。
1: 俺が2個上なんだよね。
0: はい、そうなんですね。高1の時の高3ってめっちゃ偉いですからね。もう絶対服従みたいな感じでございますから。
1: のみならず寮生活だったから、はい、さらにだよね。
0: さらになんですよね。っていうところで今回も楽しくやっていきたいと思いますが、番組ではですね、あなたが今挑戦していることや勉強していること、また勉強時に聞いたりするなどやる気の高まる曲リクエストを募集しております。それ以外のコメントやご感想でも構いませんので、ぜひラジオカロス札幌ホームページからお気軽にメッセージリクエストをお送りいただければと思います。
1: 嬉しいね、待ってます。
0: はい、お待ちしておりますということで、じゃあ CM、はい、いきましょうか。
2: 小樽商大大学院アントレプレナーシップ専攻、北大公共政策大学院、どちらも社会人合格実績ナンバーワン。富士健が塾長の1対1大学院合格塾オンライン体験授業好評実施中。詳しくは1対1大学院合格塾を検索。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト @radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士健
1: 慶修のスタラジ。
0: さあ、1対1大学院合格塾プレゼンツ富士健慶修のスタラジ、この番組は社会人大学院で人生大逆転、1対1大学院合格塾の提供でお送りしております。さあ今日のコンテンツのコーナーでございます。
1: 何あるのかな。
0: はい、このラジオではですね、まあ、単にお便り紹介とか雑談とかだけで終わるとなんか聞く意味ねえじゃんってなってしまいますので、はい、コンテンツを用意しております。今回ですね、なぜ現在の社会人は学ばないといけないのか、そして今話題のリスキリングって何の2本をお届けするというところでございます。
1: 楽しみ。
0: はい、まず一つ目のコンテンツですね、なぜ現在の社会人は学ばないといけないのか。はい、
1: 学ばないとダメなのね。
0: そうなんですよね、うん、これ私よく言うんですけれども、うん、今の社会人の方って結構損な立場だと思うんですよ。
1: 損、
0: 損、何かというと昔だったらですね逃げ切れた時期ってあるんですよね。
1: ん、何から逃げるの。
0: 例えば学校時代で学んだ知識だけで全て逃げ切れた時期って多分あると

0: ますよ。例えば高校で学んだことや大学で学んだこと、まあ、そういったものをですね、会社で学び直したり当然するんですけれども、それだけで生き延びれた時代ってあったと、
1: ああ終身雇用だったからね。
0: そうなんですよね。でも今の時代そもそも会社がずっとあるとは限らない。
1: そうだ。
0: でおまけに、はい、せっかく仕事ついてもですね、まあ、ちょっと社会の風潮とかで仕事がなくなってしまうこともある、うん、
1: なるね。
0: まあ、だから嫌でも学び直さなきゃいけないと、うんうん、でこの時にいやいや学び直すのか、それとも学び直せ楽しいよねと、別の人生送れるよねみたいに、
1: ね、
0: プラスに捉えられたら、うん、多分楽しいと思うんですよ ね、
1: そうね、
0: まあ、というところから現在の社会人学んだ方が楽しいよねというところが、うん、まあ、言いたいところだなっていうところですよね。
1: でさらに自分のためにもなっていくし、
0: はい、
1: 転職して給与アップとか、
0: そうですね、
1: やりがいも出るって言ったらさらにいいもんね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよね。実際まあ、うちの塾とかの人なんですけれども、うん、まあ、ずっと、まあ、手堅い仕事をしてたんですけども、ほうほう、昔から、まあ、自分ちょっとあの研究したいなと思ってた方がいて、
1: 研究、
0: はい、
1: すごいね。
0: なんかその方はもともと工学部の方で、
1: うん、
0: まあ、やっぱ研究したいわと、で思い切って休職してですね、
1: は
0: い、仕事を休んで大学院に行くんですよね。
1: お
0: でそこでがっつり学んで、なんと転職成功しちゃうんです。
1: へ、
0: だから給料も上がっただけじゃなくて自分がやりたいことできるようになったと、う
1: ん、あ、いい、それが一番いいね。
0: いや、すごい、
1: やりたいことできるってのがいいよ。
0: そうなんですよね。だからこそそういうですね、学び直すことで自分の夢であるとか可能性、うん、そういったものを高めていくことができるよということですね。
1: そういう風に今学び直ししたい方、学んでらっしゃる方たちの背中も押してあげる番組だと、
0: はい、そういう番組にしていきたいな。
1: おいいね。
0: はい、まあ、そういう方って、ね、なんかね、周りから浮いちゃうことって多いんですよね。
1: そうだ、みんな遊んでるとこでちょっと僕家帰って勉強するんで飲み会行きませんとかね。
0: あ、そうなんですよね。まあ私もそういうの断るのなかなかきつかったりするんですけれども、うんうん、またあいつばっかりなんか勉強してなんかちょっとあのいいとこ行こうとしててみたいな感じでやっかみ受けたりすると、やっぱそれってすごいもったいないっすよね。
1: あるね、
0: はい、そうではなくて、まあ、みんなそれを応援しようと、うんうん、でそれもただ応援するだけじゃなくて、まあ、このラジオでちょっときっかけ を感じていただいてもいいですし、
1: うん、
0: またいろんなやり方とか知恵とかそういうところもお届けできたらいいなっていうところですね。
1: それこそ勉強についてはうちらも一か月持ってるからね。
0: あ、そうですね、話できるよね。ちなみに慶州さんは受験勉強結構頑張ってらっしゃった方。
1: いや、全然漫画読んでばっかだった。
0: それで早稲田現役で受かっちゃったらね、なんかみんな切なくないですか。
1: そうかな、
0: 私めっちゃ頑張りましたからね。私自身もね、大学受験の時は普通にあの現役で早稲田の教育学部に受かって、そのまま早稲田の教育学研究科という大学院に行って、う
1: ん、おー、すごいね、
0: はい、ただそこでですね、ちょっとなかなかうまく大学院でうまくいかなくて博士課程行くのを諦めて、まあ、高校教員になるという形になるんですけれども、まあ、その高校教員になってからもですね、やっぱ大学院で学んだことって自分の仕事の土台になってるなと思いますし、うん、またその大学院で学んだことを生かして今高校教員辞めて独立で自分の塾ができているんで、うん、まあ、だからこのいつになっても学んでいくってすごく大事だなと。
1: しかも藤本先生は現役の大学院生でもいらっしゃる。
0: ああ、そうなんです。今北大の公共政策大学院、北海道大学の大学院生でもありまして、
1: 入り直してんだもんね。
0: そう、入り直したんですよね。
1: すごいね。
0: そう、普通は大学院ね、修士課程2回行く人いないんで、はい、そういう点でもなかなか変な人間だなという感じではございますね。
1: すごいわ、先生自ら身をもって証明してるんだね。
0: あの先生って言うのはやめてくださいね。
1: なんか
0: 漢字が違う感じがするんで、はい、というところでですね、まあ、こういうふうに今の時代、まあ、学び直すと自分の可能性を広げていけるよというところはあるんですけども、うん、

0: まあ、現在の社会人が学び直していく必要性について、
1: うんうん、
0: で皆様からのですね、この、何を学ぼうとしているかなとか、そもそも私学ばなくてもいいかなという感じのメッセージでも構いませんので、ぜひお届けいただければというところでございます、
1: ね、何でもいいよね、今学んでないなら学んでないで送ってもらえたらね、はい、
0: そうですね。であと皆さん仕事する中で嫌でも勉強してるところ多いと思うんですよね。
1: 本当はね、
0: はい、
1: 気づいてないだけで毎日学びだよね。
0: 毎日学びなんですけど、みんなそれをなんか形式ばって考えちゃってるところもあると、
1: うん、
0: でもそうじゃなくて、それをもっと楽しくやっていけたらいいなと、
1: うんうんうんうん、
0: で本当に向上心ない人ってこういうラジオ聞かないと思うんですよね。
1: おお、確かにね、まあ、楽しいだけっていうので聞いてくれる人もいるとは思うけど、
0: そう、さっきはね、なんかアイドル枠でしたからね。もう楽しいでいいと思うんですけど、はい、
1: うちらの番組の1個前がね、
0: 1個前からアイドル枠ですごい楽しそうだなと思って、こんなね、なんかかっちりしようとしてる番組、本当にいいんだろうかって思ってしまうんですけど、
1: うちらも楽しく役に立つことをお届け
0: していきたい、楽しく役に立つことをお届けしていきたいなというところでございます。ただこういうふうに学び直し、例えば慶秀さんもですね、うん、今あのラジオパーソナリティとか声優とかナレーターとかそういうのやってらっしゃるんですけども、うんうん、やっぱりそういうのを仕事するにあたってやっぱり何らかの勉強ってされてると思うんですよね。
1: 毎日
0: 毎日
1: 毎日してる、
0: 毎日してるというと、うん、
1: アクセント、
0: アクセント、
1: NHK アクセント辞典と毎日にらめっこ、
0: マジっすか、
1: ね、いろんな癖がやっぱついちゃってんだよ人生で。自分では普通に読んでるつもりが正確なアクセントじゃなくて間違い
0: アクセント、
1: 当然 NG なんですよ。それがダメ出しされるわけで、でテレビとかラジオ他のね、あとドラマとかアニメとか見てても、もう気になるようになっちゃって、特に新人声優さんとかは間違い多いのさ、アクセント
0: は。
1: 多分音響監督さんも気づいてないんだろうなと思いながら、大体絶対でも専門学校とかで学ばなきゃいけないんだけど、というのをね、俺も未だに毎日
0: すごいですね、毎日
1: 気になって調べて、あ、間違えてたっていうのをたくさん勉強してる。
0: 迂闊に発言できないですね。
1: そう、困るもんね。
0: はい、
1: まあいいんだ、それでね、いやいや、司会とかは楽しいよ、いやいや、皆さんに楽しんでもらえて、 いや、よかったよって言ってもらえるんであれば、好き勝手喋ってアクセントとか関係なくやってる司会の時は、
0: いやいやいや、
1: ナレーションが大変だね、アクセント気になっちゃって。
0: そうですね、残るものだと本当に怖いですよね、
1: うん、そうなのさ。藤健は何勉強してるの？
0: 私は毎日ブログ書いてるんですよ。
1: すごい、
0: はい、うちの塾の集客の意味もありますし、あるいは自分自身の勉強のために毎日書くんですけども、
1: これラジオ聞いてる人でブログと思ってるかもしれないけど、ちょっと言ってよ藤健、ブログで本出版してる、
0: ね、そうなんです、私ブログで人生大逆転という本を出させていただいておりまして、
1: すごいね。
0: そう、ブログ2016年の9月の6日から本当に1日も欠かさず毎日書いていまして、
1: もう10年間になるじゃん。
0: そうなんです、今年の9月で本当に10年、
1: 毎日
0: 毎日書いてますね。だからネタがなくなるんで、本当に一生懸命ネタを探すと、うん、だから今回ラジオ挑戦するのもそのネタだけでもう 5,6 本記事書いてますからね。もうネタがなさすぎるみたいな感じで、
1: ね、ラジオのおかげで、ね、
0: そうなんですよね、
1: それ毎日挑戦してるんだ。
0: 毎日やってますね。でこうやってやってると、なんかラジオで書いたネタを、私研修講師もあって、研修講師の中でお話できたりとか、
1: うんうんうん、
0: また大学院の対策の授業の中で行えたりとかもしています。でまた学んでる方がやっぱ人生楽しくなりますし、
1: ね、
0: あとは自分もっと頑張っていこうみたいに前向きになれたりもしますよね、
1: うん、
0: なのでぜひこういった現在の社会人学ばないといけない理由、これ学ばなくてもいいんですけど、いやいやでも学ぶんじゃなくて、どうせだと楽しく学んでいけたらいいよねというのをお届けしていきたいと思います。
1: みんなもいやいやじゃなくて楽しく学ぶためにメッセージ送ってほしいね。
0: はい、ぜひこのラジオをそうやって使っていただければと思いますっていうところで、コンテンツのコーナー、カチッとしながらやっていくんですが、はい、引き続いて別のトークテーマにやりたいと思います。1対1大学院合格塾プレゼンツ、藤健
1: 慶秀のスタラジ。
0: さあさあ、
1: うん、
0: はい、
1: 2回言ったね、さあさあ初回放送だからね、慣れないよね、
0: はい、コンテンツのコーナー引き続きまして、今度はトークのコーナーでございます。
1: 何トークって、
0: はい、今回北海道思い出の出張先というテーマでやっていきたいな。
1: おお、思い出。
0: コーナー入れないとね、みんな飽きちゃうと思うんで
1: ね。まあ勉強の話だけしててもそうだよね。
0: 飽きが来ないようにしていきたいなと思いますが、
1: うん、
0: 私も慶秀さんも実は島内いろんな場所で仕事してるんですよね。
1: そうだね、たくさん行ってるね、いろんなとこね。
0: 私も、根室市であるとか、他にもですね、根室市であるとか、他にも稚内であるとか、去年でした猿払村であるとか、いろんなところで、研修の仕事をさせていただいておりまして、
1: 他留学もいっぱい行ってるしね、藤健ね。
0: いや本当にありがたいことなんですけど、
1: 何百件だっけセミナー講師、
0: セミナー講師はですね、今まで累計で言うと創立時から見て474回という形、
1: すごい。
0: で今週の土曜

0: 金曜日はですね商工会議所さんの依頼の、うん研修もさせていただくので、それが475になるんじゃないかなというところですけども、まあ、いろんな場所で研修とか研修さんもいろんな場所で出張しているということで、う
1: ん、出張ってあんまイメージないけど、そうだね、イベントで飲みに行くようなもんだけどね。
0: イベントで飲みに行く、いいっすな。
1: 研修前の日みんなで飲んで、歌手さんとかタレントさんと一緒に、で終わったらまたその日も飲んでみたいなね。
0: めっちゃ楽しそう。
1: 楽しいね。泊まりが一番楽しい。
0: 研修講師全然前日に飲み会とか全くないっすよ。なんもないっすよ。
1: 真面目だね。
0: はい。だから当日会場に行くじゃないですか。うんうん、で、あ、藤本です。よろしくお願いしますって言うじゃないですか。うんで研修終わると、うん、じゃあで帰るんですよ。もう何にもない。
1: じゃあ水ペットボトルで一本こちらどうぞって言われるぐらい。
0: あ、言われることもあるし言われないこともあるんですけども
1: そうなの、
0: はい、そんなもんですね。
1: そういうもんなんだね。
0: だから前日みんなで打ち合わせってなんか楽しそうっすよね。
1: まあ打ち合わせは別にしないよ。一緒に飲んで
0: 飲むだけ。
1: 明日頑張りましょうねみたいな感じだね。
0: いやそういうのね、なんか憧れますね。そんな研修さん、なんか思い出の出張先何かございますか？
1: 出張ではないけどね、出張ではないけど、はい、泊まりでイベントでって言ったら今金町が。
0: 今金町、あ、私も行ったことあるんですよ今金町さん、はい、
1: セミナー公園。
0: セミナー公園、あの、はい、
1: うん、
0: 男爵芋で有名な場所ですよね。
1: あ、そうお芋が有名だよね。
0: なんか町の形も男爵芋っぽいですよね。
1: おう、そう
0: まあ言われてもよくわかんない人多いと思うんですけど、男爵芋っぽいんですよ町の形が。
1: 今聞きながら調べてる人いるかもしれない、
0: はい、
1: 今金の地図と。
0: 今金町は男爵芋有名ですし、男爵芋みたいな形をしている場所って覚えていただければと思いますが、
1: はい、今金がねもう年に2回ぐらいはお仕事で呼んでくれる今金町のフィクサーボスみたいな人がいてね。
0: はい、フィクサーみたいな人がいて、
1: イベント企画して、で呼んでくれるん で今日もチャット早速コメント来てるけれども、
0: はい、
1: そういう方たちとかさ、その歌手さんが今金に来るっていうので、それを見に来てくれて、北海道遠いところからで俺の司会を聞いて、研修さんのファンにもなりますっていう風になってくれたりして、本当ありがたい。で今かにもすげえいいとこのアナウンサーもみんな人がいいし、でそこでもやっぱたくさん飲んでるからお店ももういろいろ知ってるしいいんだ。俺もあそこ観光大使、まあ、なろうと思って。
0: 今金を観光大使狙ってる。
1: 中島町長になんとか口聞いてもらう。2週間ぐらい農業体験行こうかなと。
0: へえ、いいですね。私もぜひちょっとそこ1枚かましていただきたいなと思って。
1: 一緒に行く農業体験。
0: 農業体験ね、もう実家でやってるからね。
1: あ、そうなの。
0: 兵庫の実家でやってる。
1: じゃあいいしょ、即戦力じゃねえ。体験どころじゃないでしょ。
0: そう、だから移住とかになったら嫌だなって思うから。
1: いや、やっちゃないでしょ別に。いいじゃんいいじゃん。
0: いや、私今金町さんね、研修で行った後に珍しく懇親会に呼んでもらったんですよ。
1: おお、そうなの。
0: はい、未だに覚えてるんですけど、研修の後に、じゃあ藤本さん、あのよければ懇親会もあるんで残ってくださいよって言われたんで、
1: うんうん、
0: まあ、そこで行ったんですけど。
1: 嬉しいね、もう、はい、今金いいとこじゃん。
0: そうで、あのね、なんかじゃあ藤本さんぜひって言われて3次会まで行ったんですよ。で3次会よくわかんないスナックみたいなところで過ごさせていただいて。よくわかんない
1: わ、ちょっとね、はい、名前聞いたら俺わかるかもしれないけど。
0: あの12時ぐらいまで飲んでて、うん、最後まで付き合ってくれた先生藤本さんだけっすよって言われて、
1: ま
0: あ、めっちゃ嬉しかったんですけど、それっきりになってるっていう。
1: お、じゃあこれラジオで聞いてる人、今金の方絶対いるから、
0: ぜひ
1: また呼んでください。
0: ぜひまた呼んでいただければ何でもさせていただきますので農業体験でもやらせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
1: 藤木は今金以外にはあんの？出張思い出に残ってる
0: ところ。思い出に残ってるところ、根室ですかね。
1: 根室、すごいとこまで行くね。
0: そう、根室はですね、これあの振興局さんの研修で呼ばして、呼んでいただいたんですけど、うん、大体は全泊入りしてその日の間に帰れるんですよ研修って。
1: ほうほうほう。
0: まあ、だからあの前日泊まってそのまま帰るが多いんですけど、
1: 研修がお昼ぐらいから始まって夕方前にはそこを出て札幌に戻ってくる、ね、
0: そうなんです。朝9時から始まって5時までやるんですけども。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ただ根室は5時に終わって帰れないと。だからあの後泊前泊両方やったっていうところで、1日の仕事だけど2泊3日で行ったっていうのがすごい思い出に残ってますね。
1: 楽しいでしょ。もう飲みまくりじゃんね、前の日も終わった後もね。
0: いや最近ね、なんか私あの結婚しちゃってるんで、だから外で飲むとい
1: いじゃん、結婚しちゃってるんで。
0: だからあの なるべくですね、お金使わないで過ごしている感じですね。で最近私だから出張行った時はですね、高い店一切行かないですからね。全部セコマですよ、セイコーマート。
1: おお、庶民というか道民の味方。
0: そうですね、セイコーマート大体どこにでもあるんですよ。
1: そうだね、
0: はい、
1: 北海道では一番多いよね。
0: そうだから、セイコーマートのカツ丼が私の出張の時の夕食になっているというところでございます。さあ続いてお便り紹介のコーナーに行きましょうか。1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士研
1: 研修のスタラジ。
0: さあここからはお便り紹介のコーナーでございます。

0: ます。お便り紹介とリクエスト曲の紹介をしていくというところです、うん、はい、ちょうど、お届けいただいているところ、以前をいただいた方のところから紹介していきたいと思います。まずはですね、男性33歳、ゴンザレスさん、はい、今私が勉強していることについてですが、私は今福祉住環境コーディネーター2級の勉強を始めるところです。あ、すごいですね。
1: すごい偉いね。
0: 本業はウェブデザインですが、あるご縁があって未経験から住宅改修の事業を並行して始めることになり、7月に資格取得を目指しております、勉強は得意ではありませんが頑張りますということで、
1: 7月に資格試験があるね、
0: はい、資格試験を挑戦している。しかもあんまり関係ない業種をやってるっていうのがすごいですね。
1: そうだね、チャレンジャーだね。
0: そう、やっぱこういう風に挑戦してる人いるんですよね、
1: うん、嬉しいね。
0: そう、こういう人いると私も頑張んなきゃなって思ってきたりしますよね。
1: 一人じゃないんだってなるよね。
0: そう、一人じゃないというところ、はい、
1: ゴンザレスさんありがとう。
0: そう、ゴンザレスさんありがたいっすね。ただまあこういう資格の勉強ってね、なんかあの何取るかって結構悩ましいとこっすよね。
1: 時間は有限だからね。
0: そう、
1: 試験日かぶることもあるしね。
0: あ、それすらありますもんね。あとはあの資格ビジネスってあるんですけど、
1: うんうん、
0: なんか資格って自分が出す側になると、まあ、めっちゃ儲かるんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうなの。
0: そう、
1: へえ、そうなの。
0: だから周りでもなんちゃら、なんちゃらセラピストとかのなんか養成講座やってる人いません？
1: いや、まあ、いませんって言われたら、まあ、いなくはないかもしれないわ。
0: まあ、ああいうの自分でやると
1: なんか悪く言ってる感じにな
0: って、私だからそういう資格ビジネスってあんま好きではないんで、だから何の資格取るかってすごい調べた方がいいなと思うんですよね、うんうんうんうん、はい、っていうところで、まあ、この福祉住環境コーディネーターちゃんとしてる資格だと思いますので、それを挑戦されてるって素晴らしいなと、
1: ね、
0: ただ あんま書けない資格も、勉強の資格もやってみる、勉強の資格だけじゃなくてちょっと趣味的な資格もやると楽しいかもしれませんね、うん、
1: 趣味的って？
0: 例えば私の場合だったら日本史検定とか。
1: おお、それ勉強関係ないんだ、はい、趣味なんだ、ね、
0: 日本史についての検定。他にも三国史検定ってあるんですよ、
1: 三国史検定も持ってんの？
0: 三国史検定は受けてないです、三国史めっちゃむずいんですよね。
1: そう、
0: そう、なんかね、覚えなきゃいけないことが別に覚えても何の役目立ってねえなと思って。あん
1: まり三国志の検定も1級2級3級とか分かれるの？
0: 分かんないですけど多分そんな感じじゃないですかね。
1: 日本史検定は何級？
0: 日本史検定は1級2級3級で、1級を何回か受けると、うん、何ですかね、博士号的な学位がもらえるみたいな、そういう資格ですね。
1: 富士県は何級なの？
0: 私は2級取りました。
1: 日本史検定2級。
0: 日本史検定2級。
1: それつまりじゃあ早稲田合格ぐらいで2級取れる？
0: まあそれぐらいは普通に行きますが、1級がすごいしんどくて難しいなって感じですね。
1: 早稲田定常だ、立ち打ちできない。
0: そこまでは分かんないですけども、
1: へえ、はい、面白いね、
0: はい、ではそのゴンザレスさんの私の勉強法の工夫というところをご紹介いたしましょう、のんびり屋で忘れん坊な私が資格勉強をするときはあえてギリギリまでやらないことが一番の工夫です。早くに始めてしまうとまだ余裕あるしと結局ダラダラしてしまうので、いっそギリギリまでやらないようにして短期間で一気に詰め込むスタイルが自分にマッチしています。いや、すごいですね、こういう風に自分の特性分かってやるっていいですね。
1: 短期間って一夜漬けとかでやっちゃうのか
0: な。いや、一夜漬けじゃないと思いますよ。
1: 7月まで3ヶ月かぐらいあるけど、
0: だからまあ、その中でも例えば直前1週間は仕事休んで頑張るとか、そういう感じの人とかもいますよね。
1: あ、
0: ま
1: あ、ギリギリだと風邪ひかないように気をつけてほしいね。
0: あ、体調管理本当大事ですね。
1: 家族に何かあってもだし、自分自身がね、もし発熱でもしたら勉強の予定狂っちゃうからね。
0: そうですね、直前3日で頑張ろうと思ってインフルエンザになっちゃう人っていますからね。
1: 怖いな。それも試験自体受けられなさそうだけどね。
0: そうですね、だからこそ体調管理をしながらですね、まあ、ちなみにこの短期間で一気に詰め込むって結構ですね、作家さんもやってる人多いですね。
1: え、作家さんが勉強するの？
0: 勉強というか締め切り直前になってくると、うん、缶詰とかやったりしますよね。
1: あ、ホテルに缶詰っていうね。
0: そう、
1: う
0: ん、あれもだから、はい、余裕があると思わないためにも無理やり入れるみたいな形で自分を追い込むと、まあ、そういう風に自分を追い込むという形で挑戦していくのもありじゃないかな、うん、というところですね。じゃあそんなゴンザレスさんからのリクエストをご紹介いたしましょう。はい、はい、ゴンザレスさんからです。邦楽だと歌ってしまうので洋楽を聴くことが多いですと。確かに、アップテンポで気分上げて勉強頑張りますということで、リクエスト曲テイラースウィフトでシェイキットオフでございます。

0: さあ続きまして本日2つ目のコンテンツのコーナーに移ってまいりましょう。
1: あれ他のお便りは後で紹介するのね。
0: そうですね、
1: なんか初回なのにたくさんいただいててありがたいよね。
0: ありがたいです
1: けど、紹介しきれないかもねって話してて、はい、ありがとうございます、
0: はい、ということで後半のところでも、お便り紹介やっていきますのでよろしくお願いいたします。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士健
3: 研修のスタラジ。
0: さあ続いて本日2つ目のコンテンツのコーナーいきましょう、
1: 何でしょう。
0: はい、今回のテーマはですね、今話題のリスキリングって何というテーマでお届けをしてまいります。
1: リスキリングね。
0: リスキリング聞かれたことあります？
1: 最初聞いた時何言ってんだか分かんなかった。なんかキリングって怖いイメージじゃん。
0: そうですよね。
1: キル、
0: これ田舎の方で言ったらリスを殺すことですかっていう人がいたっていうネタがあるんですけど、はい、
1: それだって俺たちが今言ってるこの番組の学び直しってことでしょ。
0: まあそうですね、スキルに対してリ・ R をつけてリスキル、それを行おうということでリスキリングというものでございます。まあ、厳密に言うと障害学習のリカレント学習というものとリスキリングちょっと違うと言われていまして、まあ、障害学習の場合は ある意味楽しみのためになんかおじいちゃんおばあちゃんとかがカルチャーセンターで学びますみたいなのがある意味リカレントなんですけど、リスキリングの場合どちらかというと転職であるとか就職であるとか仕事に必要なスキル、そういったものを学ぶみたいな意味合いが強いですね。
1: そうなんだね。
0: はい、だからさっき紹介したゴンザレスさんみたいな方がまさにリスキリングを自分でやっている方、本当にすごいなっていうところですね。
1: 資格試験勉強してるんだもんね。
0: はい、で例に挙げた三国志検定受けるっていうのは多分リカレント障害学習の方だと思うんですけど、
1: そういうことね。
0: まあ、別にどっちが良くてどっちがダメってわけじゃないんですけど、
1: そうだね、はい、挑戦してるんだもんね。
0: 社会人が学び直す場合どうしてもこういうですね障害学習みたいな色で思う人が多いんですが、それだけじゃなくて、まあ、実際学ぶことで自分の所得が上がったりできることができるようになったり、もっと貢献できるようになったり責任ある立場になれたりする、それがリスキリングの魅力じゃないかなというところですね。リスキリング、まあ、だからこそ例えばIT とかちょっと詳しくない方が専門学校に行って学んで、それで IT 系の仕事に就くっていうのもありますし、
1: あ、そっか、いきなり独学で資格試験受けるとかじゃなくて、はい、学校に通い直してもいいんだね。
0: あ、そう、それもありなんですよね、独学で例えばできる人も実際多くいらっしゃると思います、ただ独学ってそもそも何やっていいかわからないし、勉強方法を自分で探してるとその間だけで時間が無駄になっちゃうことってあったりしますよね。
1: あ、確かにわかんないもんね。
0: だそれがすごいもったいないので、だから大事なのが、まあ、専門家に学ぶとか、あるいはネットで情報収集するって結構ありですよね。例えばどういう勉強したらいいかが分かるっていうところ、
1: 何にも分かんないと本当にそれすら分かんないもんね。勉強法というか何をどうしていいか、何から手をつけていいかもさっぱり分かんないよね。
0: そう、それで間違った努力しちゃう人いるんですよね、
1: もったいないよね、はい、せっかくの時間も労力もね。
0: 本当にそうなんですよね。だから実際これある作家の方がですね、この方横綱審査員もやっていた方なんですけれども、まあ、その方が東北大学のですね、宗教学の大学院に行きたいと思ったそうなんです。
1: へえ、東北大学ね。そう、東北大学。難しいよね。
0: で、そこで相撲の歴史とかを宗教学の視点で研究したいと思ったそうなんですよね。まあ、神道の歴史ですからね、相撲ってある意味。

0: その時に宗教学の大学院なんで宗教について勉強しようと思ってキリスト教の歴史とかイスラム教の教義とかそういう本をいっぱい買って勉強したそうなんですよ。
1: おー、すげー、
0: すごいっすよね。これ1年やった結果受験したらですね、うん、全く勉強したこと出なかった
1: ん
0: です
1: よ。何それ。
0: 何かというと宗教学って宗教を研究しているところの本があるんですよね、
1: うん、
0: で宗教それ自体じゃないんですよ。
1: おー、そっか、
0: はい、だから宗教学と宗教って別ジャンルなんですよね、言ってしまえば。
1: え、それじゃあその人1年勉強したのに
0: 無駄になったということで
1: 当然受かるわけないよね、
0: はい、受からないんですよ、
1: はい、かわいそうだね。
0: そうだからもう1年勉強し直してようやく受かったと。だからここから言えるのは独学って見当違いなことしちゃうことってやっぱあったりするんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で今の時代だからチャット GPT に聞いたりとかあるいはネットで調べるとやっぱり正しい努力をできたりもすると、
1: うんうん、
0: だからこういうリスキリング学び直しをする際も、まあ、正しいやり方って何なのかなとか他の人どうやってんのかなって調べてみるのがおすすめでございます。はは、
1: 大事だね。それをこのラジオで
0: お届けしていきたいです
1: ね。
0: はい、そうやって正しい情報を得ていただけるともっと勉強が楽しくなっていくんじゃないかなと。はい、リスキリング、まあ、リスキリングについてはやっぱ実際ですね補助金とかも今後多分ついていくと思うんですよね。
1: そっかそっか、はい、そういう学校に行きますよとかっていう人にね、はい、うんうんうん、
0: 特にそうやってですね、まあ、あの失業回避もできたりするんで実はあの、まあ、政治とかの分野においても政策のテーマになりやすいと、うんうん、まあ、だからこれ今はですね教育訓練給付制度っていうものがあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: これ何かというと失業保険って我々、まあ、我々は入ってないんですけれどもあの会社員の人とかは失業保険
1: 役員ですね、富士県代表、
0: あのなんですかね、社会保険料の中で、うん、あの徴収されてるのがあるんですよね、失業保険とか。
1: そうだね、
0: はい、ああいうものを払っている人は実はですね特定の専門学校や大学大学院に行くと、うん、学費の2割から5割7割最大8割が還付されるって制度があるんですよ。
1: え、そうなの、
0: はい、
1: 失業保険払ってる人、
0: 失業保険を払ってる人、
1: 普通というかほとんどの人そうだよね、
0: はい、ほとんどの人はそうなんです。
1: えー、そうなんだ、
0: はい、うちの塾から一番実績が多いですね、うん、あの小樽商科大学の、
1: うん、ね、
0: アントレプレナーシップ専攻、はい、うんうん、これがですね大学院なんですけど MBA のコースで MBA の資格が取れる大学院なんですけども、
1: うん、
0: そこの場合もこの教育訓練給付の対象校になってます。
1: へ
0: ー、だからですね学費の5割7割最大8割が戻ってくると。
1: それ成績によってってこと？
0: いえ、あのこれはちゃんと学んでいればちゃんと卒業すれば誰でも5割戻ってきます。
1: 卒業したら戻るんだ、
0: はい、厳密と半年に1回申請をして支払った分の5割が戻ってくると、
1: うん、
0: で終了した時点で申請すると追加2割で7割で終了した半年経った時にまた手続きをする必要があるんですけれども、うん、学び直す前に比べて給料が 5% 程度上がっていたら、うん、もう1割追加で合計8割戻ってくると。
1: すごい、
0: これすごいですよね。
1: ほぼただみたいなもんじゃんね。
0: ただではないんですけど
1: ただじゃないか、
0: まあ、156万ぐらいかかるんですよ大学院って、公立で2年通うと、
1: ね、
0: うん、でそれの8割ですから、
1: うんうんうん、
0: まあ、実負担結構減りますよね。
1: そうだ、すごい、
0: はい、って考えると、まあ、リスキリング要はあの学び直しにお金がもらえることもあるって意外と知ってる人いないじゃないですか。
1: いない、
0: だから
1: 初めて知った、
0: はい、ってことは実負担結構少なくて済む。しかもこれ学んだ後に戻ってくるんで嫌でもやる気になりません？
1: 本当だね、はい、絶対もらってやるぞってなるよね。
0: そう、ただこれちょっと気をつけなきゃいけないのは留年するとこの権利なくなりますからね
1: そう
0: だからちゃんとやんなきゃいけないっていうところで、
1: うん、
0: はい、本当に怖い制度だなっていう、
1: まあ、留年もあんまないでしょ、ちゃんと学校に行ってね、勉強して
0: る、いや時々通えなくなる人やっぱりいるんですよね。
1: そういうことね、事情でね。
0: だからこそ、うん、はい、うちの塾は受かった後もサポートするというそういうきめの細かいことをやっておりますので、はい、ぜひぜひというところでございます。
1: これいいわ、勉強したいって人今絶対出た、
0: はい、よかった、はい、だからあの調べるとお金出る学校ありますからね、
1: うんうんうんうん、
0: ぜひやってみていただければと思います。さあ、ここまでリスキリングについて見てきましたが、慶州さんもなんかぜひ学び直してみたいなとか、
1: うん、
0: はい、思っているところもあるかもしれませんし、
1: そうだ、ね、
0: 聞いてる方も
1: お金出るんだったらね、
0: お金出るんだったらただしこれですね、私も慶州さんもフリーランスみたいな感じ、うん、あるいは会社役員とかそういう人はそもそも失業保険払ってないですよね。
1: そうなんだよね、
0: そういう人は対象外でございますので自費でなんとかしましょうという。また公務員の方もこれ対象外なんですよね。
1: 公務員も、
0: 公務員って失業しない前提になってるんで失業保険給付されないんですよ。
1: そうなのね、
0: はい、これ意外と知られてない人がいまして、うんうんうん、だからこそ公務員の方は教育訓練給付使えませんのでお気をつけくださいというところでございました。で続いてフリートークのテーマに移っていきましょう。
1: はい、
0: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士県
1: 慶州のスタラジ。
0: さあここからがですね、うん、私と慶州さんでフリートークコーナーで、学生時代の思い出というテーマでやっていきたいなと思います。冒頭でも言いましたが、私慶州さんとですね高校大学一緒なんですよ ね。
1: そうだね。
0: 特に高校だと高1高3ってもうあの奴隷と天皇みたいなね上下関係ですよね。
1: 奴隷と天皇って日本に奴隷いなかったと思うんだけど、まあいいや。
0: いやいるんですよ実際は。はい、という状態でございましたが、はい、学生時代の思い出ですね、うん、私は学生時代っていうとどうしてもですね、あの早稲田大学の時ですね、早稲田のすぐそばで下宿してたというか一人暮らしをしていましたので、
1: あ、そうなんだ。そこら辺高いじゃん。だってね、馬場のそばでさ、
0: あの高田の馬場駅よりは早稲田大学の横って若干治安が悪くなるんであの家賃ちょっと下がるんですよ。はい、
1: そう、あとちょっと距離があるからね、20分ぐらいで馬場から早稲田まで歩くとね、
0: はい、で大学のそばの方が楽ですよね。
1: 楽だ、
0: はい、
1: それでも俺めんどくさくて行かなくなっちゃったもん、大学遠いと思って。
0: ちなみに九州さんどこに下宿してたんですか。
1: あれね、チャリで20分で行けるところって不動産屋に行って、はい、で高校の時の友達にさ、はい、一緒に行ってもらって、はい、そいつはもう小学校からずっと東京で育ってます。でみんなに選んでもらって、はい、これ20分で行けるよって言われて、20
0: 分で行ける。
1: で住んだ場所が中野区の野方ってとこなんだけど、野方
0: なかなか遠くないですか。
1: チャリで行ったら40分かかってさ、もう全然不動産屋も嘘ばっかり言われてと、全然20分じゃいけねえよこんなもん、どんな選手よと。
0: ロードバイクだったら20分
1: いや
0: ママチャリだったら40分
1: 思いっきり急いで走ってたら途中 自動車にコロンって跳ねられたことあるよ。
0: マジっすか。
1: 当時だから俺もあすいませんすいませんっつって、ごめんな大丈夫です大丈夫ですっつってそのまま走ってったけど、
0: めっちゃごねたら金が取れてた。
1: 今ならね、
0: 話しすぎな。
1: いや、そんな感じで遠いとこだった。いいね、近くてね。
0: そう、近いとやっぱいいっすね。うん、私はあの結構あの食住学近接っていうのをなんか勝手に名乗ってまして。
1: 何それ。
0: 食住学、食住近接っていうじゃないですか、職場と仕事先が近いっていう、うん、でそこに学び場所も一緒にしようみたいな感じで、だからあの私の場合はだから職場と自宅、まあ、めっちゃ近いですし、その上に通ってる大学院って歩いて10分の場所なんですよね、
1: う
0: ん、
1: へえ、そうなの。
0: だからあの食住学近接ができると。
1: すごいね。
0: そう、これ結構すごいなと。で私はあの早稲田の時からですね、大学のすぐそばなんで大体5分で行けたんですよね、
1: うん、何それ、家みたいなもんじゃん、
0: まあ、家みたいなもんなんですごい楽でしたね。
1: それさ、友達とかのたまり場にされない、飲み会の後とかさ。
0: 意外とあれ人なんかね、あの人望ないとならないっす
1: そうなのね、人望なかったのか、
0: はい、いやまあないわけじゃないですよ、いろいろ泊まる人もいっぱいいましたんで、
1: うん、はい、うん、ね、大学近いからね。
0: そう、
1: 明日俺一限からだからさ、ちょっと泊めてよみたいなあるじゃん絶対。
0: 言われたことないですけどね、まあ、ただちょっと面白かったのはですね、サークルの後輩がいまして、うんうん、彼はなかなか珍しく風呂ない物件に住んでたんですよね。風呂なし物件だと。でそれだとちょっとかわいそうだなと思って、うん、なんかちょっとあの社交辞令的に、あ、うちシャワーあるから借りに来たらいいよって言ったら、本当に毎日借りよう
1: って。毎日、
0: はい、
1: すごいね。
0: で仕方ないんで合鍵あげたんですよ
1: 優しすぎんじゃん、
0: はい、う
1: ん、
0: だからあのシャワーだけの関係っていう、シャワーだけ浴びて帰っていくみたいな
1: 、は
0: い、あの男の子ですよちなみに。
1: いや当然そうでしょうね、はい、彼って言ってたしね。
0: そうだから大変楽しい関係性だったなっていうところですね。
1: いい先輩だね。
0: いやちなみにあの学生時代の方がいいお酒飲んでましたね。
1: あ、今より、
0: はい、
1: 今、まあ、結婚したからね。
0: いや昔はだからあのなんか高いですねウイスキーとかたまに買って飲むのすごい好きだったんですけど、うん、今絶対買えないっすね。
1: 大学生でウイスキーか、すごい。
0: そう、ウイスキー美味しかったんですよね。バランタインのなんか何年とかそういうのがすごい好きでして。
1: こだわってたんだね。
0: はい、ただもう今はもうね、なんかあんまり、あ、お酒も強くなくなってしまったのもあってあんまり飲めないんですけど。
1: へえ、だから飲みに行こう。
0: ぜひ飲み行きましょうか。ウイスキーはちょっとしんどいかなっていう感じですね。
1: そっか、じゃあビールでいっか、飲みに行こうか。
0: ぜひぜひ飲みに行きたいなと。
1: 勉強のね、息抜きにもやっぱり楽しいことしないとね。息抜きにな
0: るといいですよね。さあというところで学生時代の思い出でございましたが、うん、はい、高校時代のね、うん、あの思い出も結構ありますね。
1: それはね、青春だよね。
0: そう、青春ですね。ただまああの大学時代の方がなんだかんだなんか友達も多かった気もして、いろいろと楽しかったなっていうところ。
1: 大学さ、はい、やっぱ早稲田ってのもあるってさ、はい、浪人してる人だから結構いるじゃん。
0: めっちゃいますね。
1: 最初、まあ、俺はこんな性格だから普通に結構タメ語で喋るんだけど、最初困るんだよ本当ね。二浪の人とかさ、
0: ああ、ちょっと見わかんないですよね。
1: 絶対早稲田法学部入りたくて頑張ってきましたって人とかさ、
0: はいはい、
1: と思っちゃうとなんかね、なんて言っていいのかなって困っちゃうでしょ。
0: 慶州さんはそうか、あの東大ダメて早稲田に行ったパターン。
1: 行っちゃうの、バラしちゃうの。
0: いやいや、
1: 俺あんまり行ってないんだけど。
0: いやいや、それやめましょう。はい。私だって東大行きたかったんですけどね、全然ダメだなと思って、それで途中で早稲田切り替えたんですよ。
1: あ、そっか。
0: そう。だから第一志望です
1: 俺の時さ、司法試験が新しくロースクールできるってなって、はいはい、

0: 法学部の合格人数ガッと減ったのさ、
1: はい、
0: でもちろん早稲田も減って東大も減って、だから東大の落ちた人がみんな早稲田慶応の法学部に行って、俺のクラスドイツ語で 2,、はい、20人ぐらいだったんだけど、はい、半分東大落ち、
1: はい、そうなんですね、
0: みんなもう東大落ちるから早稲田行くしかないみたいな感じでさだそういうとこだったからね、そんな中に二浪して早稲田の法学部のためだけに来ましたっていう人がいたらみんななんて言ってるのかなみたいな感じがどうしても出ちゃった
1: なんか辛いっすねそれ。
0: そう、そういうのでもあるよね、浪人生がいるとね。
1: ちなみにあの早稲田の教育学部はその法学部落ちた人が来るのが教育学部です。
0: え、そうなの？
1: そうです、そうです。だからあの教育学部第一志望って人ほぼいないですね。私も第五志望でしたからね
0: そうなの？え、何、第一志望どこだったの？
1: 早稲田の法学部。
0: ああ、俺の一緒じゃん。
1: そうで、慶応の法学部が第二志望で、
0: うんうん、
1: 中央大学の法学部は第三志望で、早稲田の商学部第四志望で、早稲田の教育学部第五志望で。
0: あ、でも分からんもんだよね、偏差値だけで言ったら早稲田の教育の方が年によっては中央の法学部より上だ時だってあるよね。
1: まあ確かにあるんですけど、でもねえ、中央法学部行きたいじゃないですか
0: 老舗というか一番名門だよね。
1: そう、 歴史ある。そうなんですよね、博文会っていうものがありますからね。確か
0: 何それ何それ。
1: なんかあの中央大学の法学部の集まりがあるんですよね、
0: うんうんうん、
1: そういう名前があって。
0: へえ、
1: だからそういういろんな名称もあったりするんですけどね。
0: じゃあもしね、中央大学法学部出てますよって人いたらぜひメッセージ欲しいよね。
1: 博文会違ったらすいませんはい。
0: そうか、
1: いえいえ、というところでございました。学生時代の思い出でございました。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士研
3: 研修のスタラジ。
1: さあ続いてお便り紹介の後半部分でございます、うんうん、はい、ラジオカロ札幌のホームページからどんどんメッセージリクエストを募集中でございます。まあ、仮に今日紹介できなくてもですね、あの次回以降で紹介することもありますのでぜひぜひお届けいただければと思いますさあ、それ続いていきましょう。はい、札幌市にお住まいの女性の朝木さんですね。
0: 朝木さん、
1: は
0: い、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 今大丈夫かな、朝木さん俺と一緒で、
1: はい、
0: 岸辺露伴ジョジョ好きだからさ、
1: はい、
0: 9時半から今 NHK で
1: マジっすか
0: 新作放送してるから、
1: あら、
0: もしかしてもうラジオ聞いてないかもしれない、
1: 裏番組に負けちゃってるかもしれない。
0: 俺は録画してるから帰ってから見ますね朝木さんもできれば録画して
1: ラジオ生で聞いて、ね、ありがとうございます。あの YouTube の方でもチャットいただいておりましてありがとうございます。朝木さんが今挑戦していること、はい、英語の勉強しています。いや素晴らしいですよね、
0: うんうん、
1: でこの方も洋楽を、リクエストしていただいて、いただいてるんですけども、私の勉強法の工夫、好きな洋楽カラオケをしたり、洋画を字幕で見て気になる単語があったら辞書で調べるようにしています。
0: いいね、
1: 素晴らしいですね。外国の方と英語で話す機会があったら話すようにしています。すごいっすね。
0: おー、すごい、これが一番すごいね。
1: すごいですね。これなんかビビりません？
0: なかなかできないよね。
1: ただ私たまに聞かれるんですよね、外国人から、うん、はい、だからめっちゃあのアドリブで、やったりするんですけれどもなんか伝わるとなんか嬉しいですよ、感動しますよね。
0: はい、前富士県飲み会の後帰っちゃった時だけど、
1: はい、
0: その他に残った女、はい、まあ、やつらと一緒に、
1: やつらと一緒に
0: 札幌駅でサッカーと野球どっちが好きかっていうのを街頭インタビューをしたことがあってね、夜中12時ぐらいに。
1: なんで
0: なんでかね、俺は野球が好きだっつって、もう一人いたやつがサッカー好きだって言うから、
1: はい、
0: で聞いてこうぜって聞いてったら、観光客の外国人には英語でガンガン質問してたら、私はアイスホッケーが好きだって言われて全然サッカーでも野球でもねえじゃんって聞いたら、カナダの人でさ、
1: カナダアイスホッケーなんすね。そんな感じでございますか。いやでもそういう風に全然知らない人に話しかけれるってやっぱすごいですよね。
0: ね、朝木さん今チャット欄にもコメント来た、はい、聞いてくれてる、
1: ありがとうございます。
0: 高橋一生さんより富士県高橋慶修は選んでくれてありがとうございます。
1: ありがたいですね。そんな朝木さんの、リクエスト曲ですが、はい、高校短大と英語を専門的に勉強しました。素晴らしいですね。時には嫌になりますが、高校の時に好きだったバンドの曲を聴いて勉強のやる気を上げています。というところで、ザ・スタイルカウンシルの Shout to the Top でございます。

0: さあこの曲徳ダネの提供テロップだったみたいでなんか懐かしい感じがしますね。
1: 徳ダネの、
0: はい、あれ徳ダネ確かこれ流れてた気がしません？
1: 毎日見てたんだけど全然覚えてないな。
0: 途中でテーマ変わったのはあるんですけど、でもこれ見ると、はい、小倉さん思い出しますね。ちょっと懐かしいなって気持ちになりますね、うん、さあこの後は、時間の許す限りメッセージ紹介してまいります。はい、札幌市にお住まいの30代男性の横葉さんからです。はい、今挑戦していること、勉強していること、新しいことを勉強しているというのとは少し違いますが、最近チャット GPT やクロードみたいな AI がすごくてどう使いこなすか試行錯誤している最中です。素晴らしいですね、生成 AI を勉強されている。これ私もめっちゃやってるんですよ最近。生成 AI、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 難しくないの？
0: 生成 AI は勉強の仕方はコツがありまして、うんうん、生成 AI に聞くっていうのがありなんです。だからあなたはどうやったら使いこなせるのって聞くと教えてくれるんですよ。これ謎ですけど意外と効果あるんですよ。例えば生成 AI でこうこうこういうことやろうと思った場合どうしたら指示したらいいのって自分で聞くと教えてくれるんですよ、うんう
1: ん、
0: これすごいっすよね。
1: すごいね。
0: だから聞いちゃうがありかなって言って
1: ます、ね、逆に頭いいな、哲学かな、すごいね。あなたを使いこなすにはどうしたらいいのってあなたに聞く。
0: そう、はい、AI であるあなたを使いこなしたいんですけどどうしたらいいですかって聞くと、はい、教えてくれます。はい、そんな、ですね、横葉さんの、私の勉強法の工夫、使ってみて感じるのはこちらに知識がないと AI の力って意外と引き出せないということです。そうですよね、うんうんうん、それっぽく間違える答えに気づけなかったり聞き方が浅いと返ってくるものも浅かったり、なので最近は AI を使いこなす工夫と自分の土台を築くこと、両方並行で鍛えていきたいと思っているところなんですと。まだ答え出ていないんですが、これからも試行錯誤していきたいと思っています。い
1: や、そうだ、人間が大事だよ、どこまで行っても ね、
0: そうですね、
1: 対人関係も一緒だよね。自分が浅いこと言ったら向こうもなんて返していいかなってなるもんね。
0: 何をしたいかを考えると
1: 相手のことを分かって相手と深い会話をできたらより実りも多くなるもんね。
0: そうですね。だから AI 使う前になんか何したいのかなって考えてみると、うんうんうんうん、でこれも実は AI に聞くってありですね。私は何をしたらいいでしょうかって聞くと意外と引き出してくれますよ。
1: 自分の内面も教えてくれるんだ、は
0: い、だから AI が今カウンセラーになってますからね。
1: そう、
0: コーチとしても使えるという、コーチングでも使えるのが、はい、ところでございました。
1: すごい。
0: さあ続いてもう1通でございますね、はいはい、続きまして札幌市お住まいの41歳女性ゆきまるさんからです。
1: あ、
0: 私が今勉強していること、はい、まだ勉強していることはないのですが、この番組を聞きながら学びたいことを見つけたいと思っています。いや、そういう積極的なところいいですね、うん、はい、じゃあそんな、ゆきまるさんですが、私の勉強法の工夫、目標を持って勉強することという形でございますね、
1: うんうんうんうん、はい、
0: 目標を持つ、これすごく大事なことですね、まあ、何を目指すかって結構よく見つけられないと、なんかあの勉強しようもないですからね。
1: そうだ、うん、
0: まあ、勉強するのは楽しくて勉強する、これもすごく、うん、あのありな考え方なんですけれども、まあ、楽しくなければじゃあ勉強しなくなっちゃうというところ
1: だね。暗記系とかもさ、はい、楽しいなとか、歴史がね、それこそ富士見日本史さ、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、
1: ふーんとかで見ててさ、覚えたつもりでも次の日忘れてることあるじゃない、やっぱり年も取ってきたらね、はいはい、そういう時試験があるとか資格やるとかっていう勉強目標があると、うんうん、いや何とかしてもう一回ちゃんと覚えようとかっていうので反復練習してるよ ね、 ね、勉強ね。そういうのないもんね。
0: そう、
1: 特に目標がないとさ、
0: そう、
1: 忘れちゃったけど、ね、まあいいやないしね。
0: そう、だから目標を持つって本当に大事だなっていうふうに思います、うんうん、まあ、だからこそ検定試験を受けるのってやっぱなんかありですね。嫌でも締め切りができるし、ね、まあ、あのこの3級は受かろうみたいな。
1: そうだ、締め切り大事だ、
0: うん、そうなんですよね。で実は私もですね、去年資格検定受けまして。
1: 何受けたの？
0: それがですね、北海道観光マスター検定という、商工会議所がやってる検定です。
1: 観光マスターすごいね。
0: はい、私観光マスターになったんですよ、はい、受かって。はい、
1: それ何級とかあんの？
0: これ級とかないんですけども、うんうん、受かるか落ちるか。
1: へー、は
0: い、で結構難しいんですよ。
1: うん、どんな問題で？
0: 例えば

0: ですね、はい、まあ、北海道において日本で一番長い国道がある、直線距離が、それは何号線かみたいなもん。
1: 5号じゃないの、
0: 有名な。これ12号線の砂川滝川間だったかな、だからそこのあたりが確か。
1: そうなん、何キロぐらいあるの、
0: はい、すいません忘れちゃいましたけど、はい、そうか、あの12号線が一番長いっていうのは覚えました。という形でそういう問題が出てくる検定、毎年9月ぐらいに行われているもの、はい、うちの受講生の方と一緒に受けて2人とも合格したというので
1: 、ね、嬉しい話だったんですよね。よかったよかった、
0: まあ、っていうふうに検定受けるのってやっぱ目標を持てるんでいいかもしれませんよね、うん、でそれではですね、今日最後のメッセージでございます。じゃあ研修さんお願いします。お便
2: りご紹介いたしましょう。メッセージいただきました、ラジオネームみゆたんさんです。ありがとうございます。藤健さん、研修さん、リスナーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。初回放送おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 研修さん、雄大と研修のミュージックライフを楽しみにからのラジオ番組、お久しぶりです。藤健さんは初めまして。
0: ありがとうございます。
2: 放送内容は若者向けのようですが、私はもう初老なのでついていけるか心配です。
0: 大丈夫じゃないかな。
2: 毎週メッセージ転送できるか分かりませんがよろしくお願いします。転送って多分公式ホームページとラジオ局とってやろうとしてくれてるのかね。
0: ありがとうございます、まあ、
2: ラジオ局に送ってくれればね、十分書いて見れますからね、はい、お二人仲良く頑張ってくださいね、
0: はい、頑張ります。
2: リクエストも受け付けてるみたいなので、初回は栗山出身のシンガーソングライター川上雄大さんの曲をお願いしますといただきました。
0: 戻ってきた感じがしますね。
2: 毎週ね、雄大さん月曜日やったから、はい、そうですね、かけますか、
0: はい、リクエストいただきました
2: からね。 おかけいたしましょう。川上雄大さんで今を生きる。

0: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 自分の人生こんなのでいいのだろうか。そんなお悩みのあなた、社会人大学院で人生を変えませんか。今札幌エリアでも大学院で人生を逆転する社会人が急増中。まずは1対1大学院合格塾の体験授業を検索。
4: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士研
5: 研修のスタラジ。
6: さあ、もう間もなく初回放送も終了となります。
7: あっという間だね。
6: あっという間ですね。いや、初回放送も非常にドキドキでございましたが、皆様のおかげでなんとか終えることができました。
7: ありがとうございます。
6: 特に研修さん、やっぱ慣れてらっしゃるのがすごいありがたいですね。本当に。いや、さっきのなんかメッセージの読み方、本当にさすがプロだな
7: と思いました。ありがとうございます。それは嬉しいですね。

0: いかがでした？
1: 楽しかったね。
0: 楽しかった。ありがとうございます。
1: なんか偉そうな感じ聞こえてしまったら申し訳ないんですけど、でも皆さんの勉強の背中を押したいなと思ってますから。
0: ありがとうございます。
1: この壮大コンビのを聞いてね、早稲田行きたいって思ってくれた人とかいたら嬉しいしね。
0: ありがとうございます。
1: 早稲田の魅力も伝えていきたいよね。
0: あの早稲田大学ちなみに社会人から行く方が楽ですからね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あの東大とかもそうなんですけど、うん、なんかあの大学って有名大学ほど大学に入る方が楽なんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう、それはあるよね。いわゆる学歴ロンダリングって、
0: まあ、よく言われているもの、はい、だから東大入る東大の大学院、早稲田入る早稲田の大学院、うん、北大に入る北大の大学院、うん、だ私も学歴ロンダリングしてますね。
1: 俺も東大の友達とか東大の大学院とかいるけど、学部はね、うん、ちょっと違うよね、大学院と学部はね、みたいなこと言ってる東大のやつもいた。なんかつまり東大から入ろうが俺はすげえんだぜって言いたいんだなっていうね。
0: なるほどね、やっぱそうですよね。
1: 藤木はね早稲田だから、
0: はい、純粋培養組で上に行った側でございますから
1: ね。はい、でもこの番組でさ、いろんな人が勉強やる気出てくれて、特にあと社会人って通信教育やってる人とかも分かると思うけど、一、うんうん、人で勉強するの大変なんだよ ね、 ね、周りに誰もいない自分だけ頑張ってると思うになっちゃうんだけど、このラジオを聞いて一緒にメッセージをくれる人とかがさ、自分だけじゃないんだって思ったらやりがいになるだろうし、頑張ってほしいよね。
0: そうですね、今回はですね、うん、はい、まあ、リスキリングって何ということであるとか、またなぜ今の時代社会人学び直さなければならないのかということをお届けをしてまいりました。ぜひ楽しく学び直しをしていくきっかけにこの番組をしていただければと思います。次回は5月11日月曜夜9時から、コンテンツとして自分に課金しよう、耳から勉強のすすめをお伝えしていきます。
1: お、耳から勉強、はい、さっきの朝木さんとかのさ英語の話とかって言ってたお便り、
0: はいはい、
1: とぴったりな。
0: そうですね、洋楽を聞くっていうのもそうですし、他にも本の読み上げ機能を使う、うんうん、まあ、いろんな方法をお伝えしてまいります。ぜひですね、番組ではあなたが今挑戦していることや勉強のやる気が上がる音楽紹介リクエストも受け付けておりますので、ぜひともお気軽にお届けいただければと思います。
1: これさ、ラジオ局にもちろん送ってくれていいんでしょう？
0: あ、大丈夫です。ラジオカロスのホームページまで送っていただければと思いますので、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。はい、一対一大学院合格塾プレゼンツ富士研究所のスタラジ、次回もぜひともお楽しみに。
1: お、次回5月11日、
0: 5月11日でございます。
1: 同じ時間は
0: 夜、同じ時間、月9枠でございます。
1: 9時、
0: はい、月曜9時。なんか月9決まったのすごい嬉しかったですね。
1: 今ドラマやってんの月9って？
0: やってんなんかな、わかんないですけど、
1: やってなかったらライバルいないから、
0: ライバルいないっていうことで勝てるという。
1: でもさ、藤健ちゃんと言っとかないと、この番組何ヶ月予定だっけ？
0: この番組、はい、実は5ヶ月限定でございます。
1: 次の9月末の番組改編に合わせて、
0: はい、終わりで、ね、終わりという形でございます。あ、まあ、なのでこの枠なんか地雷枠らしいんですけれども、はい、5ヶ月で終わっても事故ではありません、ね、相当の想定しているものでございますのでご安心ください。
1: たっぷりとね、皆さん方に楽しんでいただきながら、聞いて得する1時間を5ヶ月間お送りしていきます、
0: はい、ぜひともよろしくお願いいたします。1対1大学院合格時プレゼンツ富士研究所のスタラジ、次回もぜひともお楽しみに。本日のお相手は富士研こと藤本健一と
1: 高橋研修でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: みんな1週間また頑張りましょうね、はい、来週お待ちしてます。
0: 来週お待ちしております。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: ス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエストアットマークラジオカロス .com。番組名を必ず入れてね。
1: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

皆さんこんばんは、ここからね、週刊ウロックをお送りしてまいります。5月4日月曜日夜10時となりました。今日ね9時からね生放送の番組が新しくスタートいたしました。富士県慶州スタラジというね番組がスタートしまして、ね、慶州さんが久しぶりにまたラジオカルスに戻ってきてくださって、しかも大人の学び直しのねラジオ番組ということで、ちょっとね僕も聞いてましてね、いやちょっとね勉強したいなという気持ちが、なりましたね。北海道観光マスターをね取っていらっしゃるということで、僕も観光系のね仕事などもさせていただいてますけれども、ちょっとそういう資格いいなというような感じでずっとね聞かせていただいておりました。ちょっと YouTube の放送がねまだスタートしませんけれども、これで放送になるかな、ということでこの番組はですね、リスナー参加型洋楽バラエティ番組と称しておりまして、11時まで洋楽をメインとした番組、放送をしてまいります。で、YouTube でも、放送をしておりまして、曲はかからないんですけれども、話声と、ね、映像は流れておりますので、ぜひそちらも見ながら、ね、番組ご参加いただきたいと思います。で YouTube の方はチャット欄開放しております。チャットの方を、ぜひぜひリアルタイムで書き込んでいただけますので、そちらの方もお寄せいただきながら、ね、盛り上がっていけたらと思っております。さてではね、ちょっとごめんなさい、ですね、今日お送りしていきたいと思いますけど、ね、ゴールデンウィークのど真ん中ということで、皆さんねいろんなところにこう行かれたりとか、されてるんでしょうか。ちょっとね天気があまり良くないのであれですけどもね、僕もちょっと仕事もしながら、ちょっと休みながらいろいろと、過ごしている感じでございますけれども、今日も、お送りしていきたいと思いますが、今日はやっぱりね緑の日でございます。5月4日ということで、やっぱりね、このアーティストでオープニングスタートしたいなと思ってまいりました。緑の日ですからやっぱりグリーンデーですよね、結構いろんなところで今日はかかってるんじゃないかなと思いますけれども、さらに5月4日祝日ということなので、この曲ベタベタですけどもオープニングでお届けしたいと思います。本日の1曲目はこちらの曲でスタートしましょう。5月4日緑の日ということでグリーンデーでホリデー。

お届けしましたのはグリーンデーのホリデーでございます。本日は緑の日ということでね、グリーンデーをお届けいたしました。チャット欄の方にもね、ご挨拶いただいてます。今日一番乗りは山さんでしたね。ちょっと始まり方がね、イレギュラーでしたのでね、あれでしたけども、アップルシュガーさん残念ながら出遅れたということでいただいてます。ありがとうございます。ね、それからトラモンさん、イノコさん、つぶあんさん、カズエさんですね、からもう、ね、こんばんはということでご挨拶いただいております。カズエさんもちょっと泣いたイラストになってますね。一番を目指して毎週ね、いただいてました。本当にありがとうございます。こちらチャット欄開放してます。ご挨拶いただけると嬉しいですしね。何かしらのメッセージも残していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。ということで、続いてはこのコーナーに行ってみましょう。どっちの曲にしようでございます。このコーナー、これから2曲の曲のサビを皆さんに聞いていただきまして、どっちの曲をフルコーラスで聞きたいか、それをですね、番組に投票いただきまして、投票数の多かった方の曲を番組の最後にフルコーラスでお届けするという、そういう企画となっております。で、毎週ね、いろんなテーマに基づいてこう2曲選曲して持ってきてるわけなんですけれども、今日はですね、緑の日でございますので、緑の日にちなんだ対決をね、持ってきております。過去にはね、やっぱりこう緑の日にこのウーロックがあった時にはグリーンデーの対決をやったりとか、いろいろ実はやったことがあるんですけども、今日はですね、グリーンなソウルフルシンガー、ごめんなさい間違えた、グリーンなソウルシンガー対決ね、行いたいと思います。グリーンなソウルシンガー対決ということで、名前にグリーンが入っているね、ソウルシンガーが2名、今日はエントリーしてますね。その彼らの2曲がエントリーしてますので、今からサビを聞いていただきまして、どっちの曲をフルコーラスで聞きたいか選んでいただいて投票ください。サビというか、今日はあれですね、曲の冒頭の部分を聞いていただいた方がいいかなと思いましたので、冒頭の部分をちょっとピックアップして、ちょっとだけお届けいたします。ということで、今日は緑の日に送るグリーンなソウルシンガー対決を行います。それではまず1曲目エントリーしますのはこちらの曲です。

そのアルグリーンの代表曲ですね、 Let's Stay Together。 皆さんもどこかで聞いたことあるかなという感じのオープニングの部分をねちょっと聞いていただきまして、こちらがエントリーまず1曲目しております。本日は緑の日に送るグリーンなソウルシンガー対決ということで、同じくねグリーンが名前に入っているアーティストということで、2曲目はこちらの曲がエントリーです。 See you。

はい、ということで2曲目のエントリー曲はこちらです。こちらはシーローグリーンと言います。シーローグリーンで曲は Fuck You というね、言葉ね、タイトルの曲になるんですね、こちらが2曲目のエントリー曲となります、この方は歌はもちろんラップもこなす多彩な才能を持ったソウルシンガーです。シーローグリーンね、90年代半ばにヒップホップグループのグッディモブのメンバーとしてデビューしまして、その後あのサンタナの大ヒットアルバムスムースのね、というシングルも生んだスーパーナチュラルに参加したことで知名度を上げてソロデビューし果たしております。2010年に今回エントリーしてますブルーノマーズと共作したこの曲 Fuck You が、アメリカで2位、イギリスでナンバーワンの大ヒットとなった一曲となっています。彼は他にもですね、 DJ のデンジャーマウスと組んでナールズバークレーというユニットも、やっていまして、2006年にはこのナールズバークレーでもクレイジーという曲が大ヒットしています。はい、ということで本日はですね、このアルグリーンとシーローグリーン、シーローグリーンだとは白と緑がねこう入っている、アーティストですけどもね、日本語だと、ということで、この2アーティストのこの曲で対決を行いたいと思います。皆さんはフルコアで聴きたいと思ったのはどっちの曲でしょうか。本日はアルグリーンの Let's Stay Together、 1979年の全米ナンバーワンヒットが1曲目のエントリー曲、そして2曲目はシーローグリーンの Fuck You、 こちらはイギリスでの、ね、ナンバーワン、アメリカでは2位となった、こちらの曲が2曲目のエントリー曲となっております、ね、同じソウルシンガー、どちらもね素晴らしいソウルシンガーですけども、曲の雰囲気は結構ね違っているかなという感じがいたします。皆さんの好みでぜひぜひ投票ね選んでいただきたいと思いますよ、投票リクエストメッセージ、すべての宛先はこちらまでとなっております。メールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.com、 FM プラプラをお聞きの方はですね、そこから投票することができます。それからラジオカロス札幌のホームページからも投票ができます。リクエストフォームございますので、こちらの方にですね番組名をカタカナでウーロックと書いていただいて、あとはですね、まあ、曲名アーティスト名が分からなくても1曲目2曲目といただければ分かりますので、皆さんが投票したい方の曲の番号ですね、1番2番こちらをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ファックスお電話でも受け付けてます。ファックス番号は 011-622-2223、 電話番号は 011-622-2222 となっております。電話の方はですね、なかなか出るタイミングがね、あったりとかしますので、もし出ないことがあればですね、何度かかけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ遅い時間ですので、電話番号の間違いのないようにお願いしたいと思います。ということで皆さんからの投票お待ちしております。さあ、ここからですね、皆さんからいただきました投票をドドンとね、投票じゃない、ごめんなさい、今日リクエストをごめんなさい、どんどんとかけていきたいと、投票をかけてどうする、はい、失礼いたしました、リクエストをかけていきたいと思いますが、その前に本日もねたくさんの投票のメッセージいただいてます、ありがとうございます、ね、まずはメールいただいてますよ、ファイナルカップさんがね、メッセージいただいてます、ありがとうございますね、あ、今日ね本当寒い一日でしたねといただいてますね、いや本当に寒い一日、なんか予報だと雪もマークもついてたりとかする地域があるんですよね、なんか雪が積もってるかもしれないので、お帰りの際は気をつけてくださいねということでいただいてます、ありがとうございます、ね、そしてご利用以下特に予定はないのですが、残りの休みを楽しみたいと思いますということでいただいてます、ありがとうございます、そしてリクエストもねいただいてますね、了解です、ありがとうございます。

そして文福ちゃがまさんからもいただいてます。ありがとうございます。リクエストと一票いただいております。ありがとうございます。文福ちゃがまさんの、ね、リクエスト後ほどかかりますのでね、今日もお待ちいただければと思います。ありがとうございます。それから道の駅熊野古道の森雅子さんからも、こんばんは、今夜もよろしくお願いいたしますということでメッセージいただいてます。ありがとうございます。こちらこそ今夜もよろしくお願いいたします、ね、いつも本当にありがとうございます。熊野古道の道の駅ではですね、ラジオカロスが流れているんですよ。皆さんね、まあ、カロスを聞いてくださって、ね、普段から聞いてる方は皆さんご存知でしたと思いますけども、ね、この森雅子さんがね、かけていただいててということで、いや、本当にありがとうございます。ね、いつか行けたらと思いながらなかなか行くことかなわずね、前に伊勢神宮まではちょっと行ったことがあって、その時ね、熊野古道行きたかったなと思ったんですけど、ちょっとね、日程的に難しくて、いつか。ね、いけたらと思っております。ありがとうございます。それから猪子さんからもいただいてます。1票届いてますよ。ありがとうございます。そして猪子さんはですね、本日次男の住む八戸、家族で、函館よりフェリーで今朝到着しました。老体にムチ打って車も運転してきましたので途中寝落ちしましたらごめんなさいということでいただいております。ありがとうございます。あ、フェリーでね、行かれたという、函館から行ったということ、函館まで車で行ったということですもんね。いやいや、お疲れ様でございます。あの八戸ね、なんか連日ね、震度5強の、ね、あの東北地震がありましたけども、大丈夫でしょうかね。なんか結構いろいろと被災していたということも伺ってますけども、ね、ゆっくりお休みいただきながらね、ぜひぜひ、ね、1時間の番組も、その後のカロカクもぜひよろしければお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。トラモンさんからも1票いただいております。ありがとうございます。それからどっちの曲にも選曲いただけたということでお待ちしてます。ありがとうございます。それから和江さんからもね、こちらでもメッセージメールでもいただいてます。ありがとうございます。それからですね、ビターチョコレートさんからもいただいてます。ありがとうございます。投票いただいておりまして、ビターチョコレートさんは4月29日から5月6日まで休みです。朝から飲んでますよということでいただいてます。いいですね、いいお休みですね。ね、朝から飲めるというのも休みの日の特権ですからね。ありがとうございます。まあ、ほどほどに飲みすぎないように、ね、くださいね。ありがとうございます。柳井洋さんからも1票届いてます。ありがとうございます。それからピンクナーさんからも1票いただいてます。ありがとうございます。ゴールデンウィークいかがお過ごしですかということですもね。僕もね、特に予定もなく、ちょっとね、土日は過ごして、今日はちょっと会社の方に行って仕事も、残務がいろいろあってね、やってますけども、ちょっとね、連休明けに提案ものがあって、どうしても働かなきゃいけないっていうか、そこで帳尻をいろいろ合わせなきゃいけないものがあって、あとは10日の日曜日ですかね、会社行って仕事しようかなという感じですけども、あとはちょっとお休みいただいて、できればどっかにね、ちょっと行ってきたいなと思って予定は考えてますけども、まあ残りそんなないですからね、感じですけども、ありがとう。皆さんはどうでしょうかね。ピンガーさんはどうでしょうかね。ありがとうございます。みんなでも素敵なね、お休みを取ってる感じでしょうね。ありがとうございます。ファイナカーさんが1票いただいてますね。ありがとうございます。それからツバンさんからも1票いただきました。ありがとうございますね。いただいてますが、ちょっと続々いただいてますが、曲いきましょうか。今日はまずはですね、ナッピーさんから先週いただきましたリクエストをお届けしたいと思います。ね、猪子さんがね、こう春になったのでランニングするということなんですけども、ナッピーさんも、春になったので私もランニングしますということで、ね、その BGM はこの曲でということでリクエストともにいただきましたのが、サバイバーのアイオブザタイガー。まあ、これはもう走るのテンションめちゃめちゃ上がりますよね。ありがとうございます。こちらをまずお届けいたします。そして続いてはですね、朝から飲んでいるというね、 お休みの中、福岡市ビターチョコレートさんからリクエストいただいたのがですね、かつての糖水のアイドルと呼ばれたスージークアトロのメイクミースマイル、放題で優しくスマイルをリクエストしますといただいておりました。キャンザキャン、48クラッシュ、ワイルドワンなどヘビーな曲もいいですが、この優しくスマイルのようにポップな曲も好きです。日本では確か1977年の初めにヒットした記憶がありますとリクエストいただきました。この曲ね、スージークアトロの、ね、曲歌ってますけども、もともとはイギリスのロックバンドスティーブ・ハーレー&コックニーレベルの全米ナンバーワンヒットのカバーにもなりますね。リリースされたのは1976年ですけども、日本で流行っていたのは77年ということで、翌年だったという印象な思い出があるという一曲ですね。ということでお届けいたします。まずはナッピーさんからリクエスト、サバイバーでアイオブザタイガー。そして福岡市のビターチョコレートさんからのリクエスト、1976年のね、ナンバースージークアートのナンバー、メイクミースマイル、優しくスマイル、2曲続けてお聴きください。

聞いていただきましたのは、まずはナッピーさんからリクエストサバイバーのアイオブザタイガー、そして福岡市のビターチョコレートさんからリクエストスージークワトロのメイクミースマイル、優しくスマイル、2曲続けて聞いていただきました。チャットの方にもね、ご挨拶とね投票もいただいてますね、ありがとうございます。やはりねアップルシュガーさん、これチリさんですね、5分前からスタンバってたのにということで、ね、悔しいコメントいただいてますね。それからエルモさんからもお晩でございますということでご挨拶いただいてます、ありがとうございます。それから森雅子さんからもこちらでもねご挨拶いただいてます、ありがとうございます。そして森雅子さんから1票もチャットの方にいただきましたよ、ありがとうございます。 YouTube のチャットなんでねメッセージもくれますので、ぜひぜひこちらもねご参加ください、ありがとうございます。それからメールの方もね続々といただいております。ヤマピーさんから投票いただきました、ありがとうございます。ね、寒いんですね、風と雨が強いですよということで1票ともに、それからリクエストもいただきましたね、ありがとうございます。いや本当にね、なんかこう春の嵐な感じなぐらい風めちゃめちゃ強いですよね、びっくりしますよね。そしてなんかずっとじとじととこう雨が降って、なんか大体こうあれですかね、いつもね、あでも逆か、通常は東京の方のね関東がこう梅雨明けすると北海道がこう梅雨に入るみたいな感じがね最近ありましたけどもね、だから普段はいつもこの時期はね天気がいい印象ですけども、ちょっとねこのゴールデンウィークの前半はね、なかなか気温も上がるような上がらないような感じでね不安定な感じがありますね、ありがとうございます。トラモンさんからもね、先ほど1票いただいてメッセージもいただきましたね、ごめんなさい投票あのどっちの曲にも選曲いただきましたね、ありがとうございます。それからチエさんからもいただきました、ありがとうございます。風が強くて寒いですねとチエさんからもいただいてます。そして明日は最高気温19度なのに小さく雪予報も出ていて熊も出てわけわからないですね、豊平区お気をつけくださいということでいただいてます、ありがとうございますね。いや本当にそうね、熊もね冬眠明けしてね、なかなかいろんなニュースになってますけどね、本当に気をつけて過ごしたいですね、ありがとうございます。青小屋さんからも1票届いてますよ、ありがとうございます。それからリアさんからも1票いただいてます、ありがとうございます。あリアさんからも今日は沖縄で梅雨入り、東京の一部で真夏日、北海道の一部で積雪という日本列島の縦の長さが際立つ日でしたねということで、ゴールデンウィークの札幌観光客も多そうですねということでいただいておりますね。街中結構すごいことになってるんですかね、なんかねやっぱりね人気なのはありがたいですよね、どこもねこう混んでるという話は聞きますけどもね、いやありがとうございます。それからナッピーさんからも1票届いてますよ、ありがとうございます。そして、アナメナさんからも1票とリクエストいただきました、了解ですよ、ありがとうございますね。そして、それからですね、エゾシカさんからも1票いただいてます、ありがとうございます。あエゾシカさんからもなんだか寒いですねということで、近所の桜がもう散ってきました、まだ咲いててくれということでね、いや僕も家の近くにあるね桜の木はもう完全に散ってしまいましてね、葉っぱになってしまいましたけどね、なんか今年は早いですよね、まあ早いけれどもでもまだ冬は追ってくるみたいなねなんかね冬はないんだけども、どうやら冬が追ってきてる感じがありますよね、なんかなかなか春と夏に届かないそんな感じでしょうかね、いや面白い土地もあるなという感じがしますけどもね、ありがとうございます。それから孫さんからも1票いただきました、ありがとうございます。そしてあ昨日札幌のバンドディスチャーミングマン、おーかっこいい、スミスのね曲のタイトルですね、そのライブを見てきましたということで、社会と戦う姿勢は非常にかっこいいというか頼もしい、新風街も傑作ですということで、洋楽番組なのに邦楽の話すいませんといただいてます。ディスチャーミングマン、なんか名前だけなんか誰かが挙げてみましたけども、曲とか聞いたことないんでちょっとこれ調べてみますね、ありがとうございますね、かっこいいということで、新風街も傑作ということですのでね、ぜひ皆さん札幌のバンドディスチャーミングマンね、いただきますありがとうございますね。札幌はいろんなたくさんのバンドね輩出してますけどもね、かっこいいですね、ありがとうございます。ということで続々いただいてます、ちょっとまた曲いきましょうか。今日は続いてはですね、文福茶釜さんからいただいてましたリクエストをお届けしたいと思います。文福茶釜さんからですね、ジョニー・ヘイツ・ジャズのリクエストね、ちょっと2曲いただいたんですけど、先にいただいた方をちょっと今日お届けしたいと思って持ってまいりました。このジョニー・ヘイツ・ジャズというねバンドはですね、イギリスのポップバンドなんですけども、彼らは1987年に全米2位、アメリカで2位ですね、そしてイギリスでは5位に輝いたこの代表曲シャッタードリームという曲をリリースしております。でこのシャッタードリームという曲リクエストをいただいたんですけども、この曲のミュージックビデオはですね、
ミュージックビデオはアメリカ版とイギリス版の2種類があって、アメリカ版を監督しているのはなんと後にセブンやファイトクラブといった映画で知られることになるデビッド・フィンチャーが監督しています。でデビッド・フィンチャーはね、あの映画を撮る前にいろんなアーティストのこうミュージックビデオを撮ったことでも有名で、一番有名なのはマドンナのヴォーグですかね。それからスティングのイングリッシュマン・イン・ニューヨークも彼が監督しているんですけども、共通しているのは結構モノクロの作品なんですよね。白黒の映像っていうね、それですごくかっこいい映像を作るんですけども、このジョニー・ヘイズ・ジャズのシャッタードリームという曲もモノクロのプロモーションビデオですので、ちょっと曲が気になった方はぜひ YouTube でもね、プロモーションビデオ、ミュージックビデオ見れますので、探してみてみてはいかがでしょうか。ということで、文福ちゃんはさんからいただきましたリクエストをお送りいたします。ジョニー・ヘイズ・ジャズでシャッタードリームス。

はい、ということでお届けしましたのは文福寺山さんからリクエスト、ジョニー・ヘイツ・ジャズのシャッタード・ドリーム、1987年のヒット曲聴いていただきました。まあ、まさに 80s な感じのね、かっこいい曲ですけどね、いただきましてありがとうございます。部長さんから1票いただきましてね、ありがとうございます。部長さん、今年のゴールデンウィーク特に大きな予定は立てていなかったんですけども、唯一予定していた大丸で開催しているプレバト才能アリテに行ってきましたということで、土日祝日は激込み必至なのは分かっていたので、唯一勇気を取った先週金曜日に行ってきましたよ。がそれでもやはり混んでいて、なかなか見るのは大変でした。やっぱり人気番組のね、展示ということで、ただ特に見たかった水彩画と色鉛筆は感動しました。中でも色鉛筆の辻本舞さんが描かれたニット帽は震えましたね。11日までやっているので、興味のある方はぜひということでメッセージいただきましてありがとうございます。おお、そうなんですね。いや、ちょっと確かに生で見たいですからね。やっぱりそれだけね、混んでますよね。それはね、狙うなら6、7の平日とかですかね。いや、ありがとうございます。気になる方はぜひ行ってみてください。それからですね、さなかさんからも1票いただきましてありがとうございます。あ、そしてオープニングのグリーンデーのホリデー、単に緑だからなのか、実は歌詞からの現状への批判がダマゲンさんからの隠れメッセージなんじゃないかと深読みしちゃいましたわということで、いや、これ完全にただの緑だからですね。確かにホリデー、この曲は痛烈にこうね批判している曲ですよね。アメリカのね体制を当時ね、当時はブッシュ政権ですかね、その時の、ですけどもね、休まずにこう動き出せみたいな、そんな感じなんですけど、単純に緑の日で休みだからっていう、それだけの理由だったんですけどね、確かに今の情勢にはめちゃめちゃこうねシビアに響く曲ですね。ありがとうございます。気になる方ぜひ歌詞もチェックしてみてください。デリダーバさんからも1票いただきました。ありがとうございます。あ、先週浮かずにも欠席してしまいましたということで、いえいえ、ね、参加できるときにぜひ参加いただければ大丈夫ですのでね、ありがとうございます。それから和江さんからも1票いただきました。あ、リクエストもいただきましてありがとうございます。これは質問ちょっといただきます。これはちょっとね、かけるときにじゃあご紹介しましょうかね。ありがとうございます。ということでリクエストと、ね、投票とまだまだお待ちしますのでお寄せください。続いてはこのコーナーに行ってみたいと思いますよ。ごめんなさい、ちょっと準備ができて整ってなかったですね。行ってみましょう。ピックアップウーロック。はい、ということで今日はここからですね、今年亡くなったギタリストをちょっとピックアップして、曲をお届けしたいと思います。まずは部長さんからリクエストいただいていたのがクリス・レアでございます。これちょっとね、時間がリクエストから時間が経ってしまったんですけども、部長さんからですね、自分の好きなボーカリストの一人であったクリス・レアさんが昨年12月に74歳で残念ながら亡くなってしまいました。毎年夏にはオン・ザ・ビーチ、冬にはドライビング・フォー・クリスマスを聴きたくなってしまう重要な位置を占めていた人でした。謹んでご冥福をお祈りいたしますとメッセージをいただいておりました。クリス・レアという方はですね、イギリス出身のシンガーソングライターで、深みのあるハスキーボイスが、まあ、日本でもね人気で、クリスマスシーズンになると彼のこのドライビングフォークリスマスがよくかかっておりますけれども、彼はもう一つですね、卓越したスライドギターを聴かせるギタリストとしても実は人気があったんですね。その声とギターの両方の才能がこう遺憾なく発揮していたのが、1989年に彼らが発表しましたロードトゥヘルというアルバム。こちらは本国イギリスのチャートで1位を記録したアルバムでして、彼のキャリアの中でも黄金期とも言える時代の作品となっております。そこから今日はですね、タイトルトラックのロードトゥヘルという曲、パート1とパート2があるんですが、これちょっとつなげてお送りいたします。ぜひ彼の渋い歌声と泣きのスライドギターをちょっとね堪能していただけたらと思います。そしてもう一人、続いてはですね、ファイナルカップさんからリクエストであります。デイブ・メイソンさんが亡くなりました。私はあまり詳しくないのですが、40年前スティーブ・ウィンドがソロで大ブレイクしている時に、トラフィックというバンドのメンバーであることを知りました。67年にデビューアルバム、ミスター・ファンタジーをリリースしましたが、トラフィックがね、デイブ・メイソンは、その直後にバンドを脱退して、デラニー&ボニーのオンツアー with エリック・クラプトンなど歴史的名盤に参加したり、ソロアルバムをリリースしたりしましたが、71年にトラフィックが再結成した際に参加、2004年のロックの殿堂入り式典にも出席したそうですと、いただいておりました。リクエストはですね、トラフィックのペーパーさんという曲をねリクエストいただいたんですけれども、ちょっとそれはですね、スティーン・ウィンドが書いた曲で、デイブ・メイソンもねギターを弾いてますけれども、せっかくですのでちょっと別の曲持ってまいりました。ちょっと曲は変えさせてもらったもらいたいだなということで、彼のソロからせっかくなのでかけさせてください。1979年
76年リリースですね。ごめんなさい。76年リリースのライブアルバム、センターフィールドライブというね、放題はライブ常年というのが、あるんですけども、こちらでですね、ボブ・ディランの見張り塔からずっとカバーしております。ライブ演奏はありまして、まあ、アルバムでもリリースしてるんですけども、ちょっとそちらのカバーをね、ライブバージョンで聴いていただきたいと思って持ってきました。で、この見張り塔からずっと、All Around the Watchtower という曲は、元々はボブ・ディランの曲で、この曲を有名にしたのはジミ・ヘンドリックスですね。あのジミ・ヘンことジミ・ヘンドリックスが、有名にしましたけども、これは皆さんもご存知かと思うんですが、実はそのジミ・ヘンドリックスの、が発表した、その、見張り塔からずっと All on the Watchtower でサイドギター、アコースティックギターを弾いていたのがデイブ・メイスンなんですね。で、ね、なんですよ。で、このデイブ・メイスンはですね、ジミ・ヘンドリックスの結構親密な、友情と音楽的パーソナーシップをこう築いていたことでも知られておりまして、クロスタウン・トラフィックという、で、あの、ジミ・ヘンドリックスのアルバムでも、ね、参加をしています。ボーカルをね、バッキングボーカルで参加をしたりともしています。ということで、とにかく何よりもですね、まあ、で、ボブ・ディランも、ね、ジミ・ヘンドリックスのバージョンもかっこいいし、あと、ニール・ヤングのバージョンもかっこいいですけども、デイブ・メイスンの、このですね、オール・アン・ザ・ウォッチ・タワー、見張り塔からずっともめちゃめちゃかっこいいので、ちょっとそれでも、聞いていただきたいと思って、こちらをかけさせていただきたいと思います。ということで、まずはクリス・レアを忍んで、部長さんからリクエスト、ロード・トゥ・ヘル、パート1とパート1とパート2。そして、デイブ・メイスンを忍んで、ファイナル・カフさんからリクエストをいただいた曲からちょっと変えさせていただきまして、デイブ・メイスンで、オール・アン・ザ・ウォッチ・タワー、見張り塔からずっと2曲続けてお聴きください。

はい、ということで聞いていただきましたのは、今聞いていただいてますのはデイブ・メイソン忍んで、ね、見張り塔からずっとオールラウンズ・ウォッチ・タワー聞いていただいてます。その前はですね、クリス・レア忍んでロード・トゥ・ヘルパート1&パート2聞いていただきました。部長さん、ファイナルカップさん、リクエストありがとうございました。ここでどっちの曲にしようの投票を締め切りたいと思います。本日はですね、緑の日に送るグリーンなソウルシンガー対決を行っておりました。皆さん投票のね、無事お済みでしょうか。アルグリーンとシーローグリーンの2曲で対決しましたけども、本日見事に勝ったのはこちらの曲になります。ということで、アルグリーン Let's Stay Together。

はい、ということで本日見事に買ったのはアルグリーンレッドステイツギアザーでございました。文福ジャガさん、猪子さん、トラモンさん、ビターチョコレートさん、柳洋さん、ファイナンカフさん、ヤマピーさん、青小屋さん、リアさん、部長さん、デリドヤブさん、カズエさん、おめでとうございます。残念ながらシーローグリーンは負けてしまいました。ピンクナーさん、つぶあんさん、チエさん、ウズマスさん、ナッピーさん、アメガルさん、エゾシカさん、マゴさん、森まさこさん、サナカさん、そして X でもこちらの表に方に票が集まったんですけど、一票差でね、シーローグリーンが負けてしまいました。かなりの大健闘の戦いだったと思いますけどもね、たくさんの投票とメッセージだけして本当にありがとうございました。この後ね、勝手にラジオカルス革命の方も引き続きお付き合いくださいということでね、連休中の放送にもかかわらずね、たくさん参加いただきまして本当にありがとうございました。月曜夜10時週刊ウロック、このままアルグリーンを聞きながらお別れしましょう。それではまた来週、お相手は児玉玄太郎でした。さようなら。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて

0: 勝手にラジオカロス革命。
1: こんばんは、田原幸太郎です。
2: 夜っぽくない始まり方した。すごい昼間っぽかったですよ。
3: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうも枝幸宏です。
2: 素敵な番組のスタートになりましたけどもね、私児玉源太郎でございます。
3: はい、
2: この番組ですね、枝幸宏、児玉源太郎、そしてラジオカロスの局長代表、
3: はい、
2: ね、
3: 社長、
2: 社長、社長、毎回言うよ、社長、毎回。
3: 何それ、 なんか偉そうな名前全部言っちゃうんだよね。全部言っちゃう、そのうち
2: 代表、社長、
3: 理事長、組合長、委員長、書記長、大統領。

0: 小林さんとかね、その3人をメインパーソナリティとしながらですね、みんなでこのラジオから札幌を盛り上げていこうという相場、そういう番組となっております。
1: 何相場、相場、
0: そういう
1: 株式相場、
0: 株式相 場、ついついちょっとビジネス用語がねちょいちょい出てきますけどもね、そんな番組となっております。そして皆さんもですね、聞いてくださってる方、それから YouTube でね見てくださってる方、全ての皆様をカロスのスタッフ、カロストと呼ばせていただいておりまして、ご参加できるようなことがありますので、ぜひね今日もご参加いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: 何その日本語
0: 今ちょっと新しいことをしようと思ったら変な日本語になっちゃいましたね。
2: 中国
1: あすごい、新しいことをしようと思ったのかさ、なんで新しいちょっとごめん深掘りしていい？
0: いやなんかいつもほらいろんな参加の仕方がありますんでって言って、いろんな参加の仕方ないじゃないですか。
1: ないよ、
0: ないですよね。それでなんか変えなきゃなと思ったの。
1: 今日こそは正しいこと言おうと思った。
0: 言おうと思ったら正しい日本語じゃなくなっちゃったっていう。正しいことよりも正しい日本語がね、使えなくなってしまったっていう。それ
1: しょうがない、はい、帰国子女なんで。
0: どこからどこの国から
1: 番組への参加メールでお願いします、はい、メールアドレスリクエストアットマークラジオカロス .com X でポストしていただいてもありがたいです。ハッシュタグカロカク、カロカタカナ、カクは革命のカクでお願いいたします。 YouTube でライブ配信を行っておりまして、コメント欄チャット欄開放しておりますので、皆さんもういろいろ書いていただいてますが、ありがとうございます。参加してください。お願いします。
0: します。
1: おハッシュタグ頑張れダマゲンって
0: ロボコンみたいになってますね。
1: うん、よかったね。
0: ありがとうございます。
1: 応援してもらえてるよ。
0: 応援してい
1: ただ
0: いてありがとうございます。
1: すごいね。ある種ドキュメンタリーみたいなとこあるからね。
0: ドキュメンタリーこの僕自身がこの番組が日本語をね、頑張れロボコンね、ハートを集めていく感じですね。そうですよね。
1: 週刊カロスニュース。
2: おばんでございました。
1: おばんでございます。
2: いやいやいやいや、ね、ご機嫌ですね、今日はね。
1: ご機嫌ですね。
0: ですね、まあ、ゴールデンウィーク入りましたね。
2: ね、
0: 仲間ですから。
2: ね、
1: いいじゃないですか、ね。
2: はい、ということで今日もね、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それはもうもちろん、もちろんですよ。
2: もちろん、
0: もちろんよろしくお願いします。
1: いちいち答えていくって、ね、よろしくお願いする、ねこちらこそだよ。
2: ね、こちらこそだよ。
0: 礼儀正しい。1週間のね、これで2週の期間のラジオカルスのニュース、
2: はい、ね、よろしくお願い
1: します。なんで途中でやめんのニュース
0: ニュース
1: だからさ、はい、お前髪の毛だけよこすのやめろよ、お前なんなのよ本当にわけわかんないよね本当に。100人しか思えない
0: 入って取るの待ちしてますから
1: 、ね、なんだよこの人は。
2: いやということでね、うん、今日も田原幸太郎バリーにね、うん、キレよくお送りしたいと思います。
1: お送りしたいと思います、はい、いいと思う。その間はすごくいいと思う。
0: 田原幸太郎バリーね、
2: はいはいはいはい、タブクリアぐらい、
0: うん、タブクリア
1: いいですね、
2: 難しいですね、
1: よろしくお願いします、
2: はい、コーラ、まずですね、はい、まあ、お礼をまず先にさせていただきたいですけど、ね、
1: お礼、はい、お礼申し上げたい、
2: ね、お礼申し上げたい、
1: うん、あ何を、
2: はい、あのラジオクラスのオリジナルのね、
1: うん、
2: T シャツ、
1: おあらららららら、らあれがもう大評判だったみたい
2: ね、
1: なの、うんうん、
2: はい、
0: 大評判だった
2: 4月の末でね、うん、締め切りさせていただいて、
0: うん、
2: まあ、あのネットでカロスケ本舗でね、販売させていただいたり、
1: あ、
2: まあ、この局内でもね、パーサイティの皆さんにね、
1: うん、
2: お買い求めいただこうということで、
1: うんうんうん、
2: お願いしたんですかね、
1: はい、
2: 合計、
1: うん、
2: 110枚。
0: おー、すごい、
2: ありがとうございます。
0: 素晴らしい、3桁。
1: すごいね、
0: 警察呼べちゃう、
1: いや、
2: 警察呼べちゃう、
1: 警察呼べちゃう、
2: いいじゃないですか、
1: 呼べちゃうのかな、
2: 呼べちゃう
1: 、はい、110番
0: だから、110番ってことで、はい、すいません、うん、思いついてもしゃべっちゃった、
1: いや全然
2: いや、もうダマゲンさん、もうダマゲンさんだったらこう警察呼ぼうと思ってこうダイヤル G5G5 やったら髪の毛絡まっちゃって、戻った、
1: そうだ、ダイヤル戻った時、
2: G5
0: 今時ダイヤル式の電話探すのが難しいさ
2: 絡まって
0: 絡まって
2: 大変なんで、
1: 今
2: 回は倒れちゃう、
1: そんなこともね、そんな事件もね、よくありましたけどね、そして
0: 110、
2: すごい嬉しいね、

0: かんないお話でした、
1: うん、
0: 本当に、
1: じゃあもう4月30日でも締め切って、
0: はいはい、締め切ってということで、うん、はい、あ、まあ、5月の末ぐらいにはね、うん、発送開始と、
1: うん、そうだね、そうしたいと思います。
0: ありますからね、
1: いやすごいね、
0: いや本当ね、いやびっくりしました、
1: うん、え、何色が一番売れたの、
0: いやこれがね、うん、結構面白いもんでございましてね、うん、最初ね緑ってあまり人気なくてちょっとやっぱりまあね、うん、人によってはこうちょっと着こなすのかなという方もいらっしゃって、ね、カロスカラーということでね、
1: 毛嫌い
2: してね、毛嫌いカロスカラーだから
1: 違う、カロスカラーカロスの色だからもう本当嫌だって思ってる人は結構 ね、 ね、いるでしょうから、
2: いないでしょう、合わせるのが、ね、難しいという
0: ちなみにですね、一番売れたのはですね、うん、黒の M、
1: あ、
0: これが一番よく
1: サイズまで言ってく、うん、黒の M、 なんか想像通りみたいな感じだよね、一番無難なとこだね、
2: そうですよね、うん、M サイズっていうのもね、
1: 黒の M が一番売れた
0: そうなんですよ、うん、ね、もうほぼこれ20に近い数ね、
1: 売れたという、すごいですね、
0: で次が緑の M、
2: あ、緑なんだ2番、
0: 緑、
1: そしてやっぱ M なんだ、
0: うん、そうなんですよ、
2: は
0: ー、こういう風になりました、
1: どうしたんだよ白
0: 白、
2: うん、白 ね、 ね
1: どうなっちゃってんだよ、
0: 岸辺ぐらい
1: 白だけどね
0: ですね、どんぐらいでこんにちはできるかっていう
1: ん
0: ですけどね、
1: うん、
0: 第3位がですね、うん、これはですね、黒の L なんですね、
2: うおー、白
1: 白
2: が来ない
1: 、白どうなっちゃったの、
2: 白の M 黒が来た、
1: うん、
0: そう黒の L ですね、
1: そうですか、白なかなか難しいね、うん、
0: 意外にね、うん、苦戦して
2: トップ3に入らなかった
1: し、はい、ね、
0: で良いタイで、うん、ここで、うん、黒の XL と白の M ってことで、ね、うん、これで良いタイ、
2: 黒、
1: うん、すごいね、まあ、白がここで入ってきたとはいえ、うん、情けないよ白、
2: 白がね、そうよね、
1: D シャツといえば白じゃないの、
2: そうね、白と黒で競ってほしかったところが、ね、まあ、競るイメージがありますから
1: ね、なのにね、
0: 女性には白がですね、人気があったんじゃないかなというところで、S の中で一番売れたのは白だったんですね、
1: あ、なるほど、
2: S サイズは白が強い、
0: S だと女性が方多いかなというところで、
1: うん、確かに確かに、
0: S の白が7枚、うん、で黒が5枚、うん、緑が4枚ということで、
1: なるほど、
0: ここに関しては白がやっぱり、
1: じゃあ、 あれだ、緑を買いたい人っていうのは割とふくよかな方が多かったっていうことなんですか、
2: サイズが多かった
0: でもね、それはね多少言えるかもしれないですね、
1: やはり、やはりね、
0: あの XXL っていくと、はい、黒が5枚緑4枚、うん、白2枚と、
1: あ、
2: なるほど、
1: やっぱり白のちょっと膨張色みたい ね、
2: う
1: ん、ね、
2: そうですよね、引き締まるからやっぱ黒とかね色付きになる、
1: そうな、なかなか緑頑張るね
0: という ね、 ね、ことで、黒が48枚、うん、緑35枚、うん、白30枚という
2: 一番、なんか全体的に
1: ちょっとね、
0: の最初もう、10枚ぐらいね、うん、緑に差をつけたんですけど、ね、逆転劇で、緑が2位に入ったという、
1: すごいね。

0: 怒られます。
1: 怒られる。だから怒られたら謝っといて。
2: 謝って。
0: 君から 俺だけじゃん。
1: 怒られる前に謝っといて。
0: 謝りきりだ。
1: 俺いなくなる。俺の俺になり変わってさ。俺になり変わって怒られる前に謝っといて。
0: どうもすいません。枝でした。
1: それ謝って直接さ。
0: 直接はもう謝る機会ない
1: の。後から耳に入るとあれなんで先に言っとくけど、この間ラジオで名前出しちゃったから。
0: 連絡取ったりないからね。そうなかなか。
2: ないからね
0: シリアスに変え
2: て名字が行ったり来たりして、
0: ね、
2: まあ、まあまあ、そんなこともありましたけど ね、まあ、
1: アミンぐらい行ったり来たり
2: そうそうそう
0: そ
2: う、ね、いろんな、
1: すれ違ったしね、
2: すれ違ったうまいこと言いましたね、
0: 結構あれですね、でも白の方多いですよチャット
1: なん
0: か、
1: ああ、はい、なるほど、
2: うん、白の気持ち
1: でもね、そういうあれでいくと緑の人がチャット欄にあんまりいないっていう、う
0: ん、そうそうそう、なんかね、そうそう、結構和江さん、尾根さん、
1: ああそうか、
0: ね、じゃあ KBB さん、
1: これから言えるってことは、うん、緑の方は寝るのが早いってこと、
0: ふくよかな体型で
1: 寝るのが早い、
0: すごい分析能力、
1: そういうそういうことになってくるんですよ、
0: なるほど、
2: プロファイルがね、できますの、これ
1: できるんです
0: 、すごいですね、リサーチ緑は早い、緑は早いって言
1: うけど緑は早い、
0: そうだ、カロカクの聞いてる人じゃないってことですね、
1: あ、そうだからね、
0: 残念ながらこの番組の、そうだね、
1: 聞いてはいないっていう、
2: ね、
1: そりゃそうですよ、緑ってなんかやっぱ自然のねちょっと優しい色だったりするじゃないですか、
0: ナチュラル、
1: そんなさ、なんか緑を愛してる人がこの番組を聞くわけがないです
0: よ、そんなにそんな自然体、うん、自然派の人は聞かないんだ、
1: うん、そうなんですよ、この番組聞いてる人なんてもう本当心が灰色の方ばっかり
0: だから白か黒だな、灰色の方って
1: 灰色の人たちばっかりだな、しばらく笑ってない人たちばっかりな
0: んで、ね、ほら、つばさんはちゃんと緑って言ってますよ、
1: ああそうなんだ、うん、はい、ありがとうございます、
0: 梅さんも、ね、梅さんね、うん、緑 M、
2: ここに息子さんね、うん、緑の M 子
1: と、はいはいはい、
2: はい、
1: いいですね、
2: 白の XXL なんて頼んだの2人しかいなくてですね、うん、そのうち私が1着頼んでるんで、うん、他1人しかいないってことですよ、
1: あ、なるほど、ちょ、名乗り出てほしいですね、
0: 白の XXL を探せ、
2: XL を買った方
0: 名乗り出てほしい、
1: 小林くん体型なのか、もしくは女性で、うん、もうすごいオーバーサイズで着たい、
0: XXL ですもんね、
2: ね、うん、オーバーサイズで着て、うん、そのね T シャツの中で、うん、体育座りしたね、そうそう、膝をね、うん、中にこう、
1: あ、入れてね、あれ可愛いやつ、
2: ね、可愛い、
1: 世界一可愛いやつ、世界一可愛い、
0: 勝手なプロファイル、勝手
2: に
0: 勝手すぎるわ、あ、白の XXL、ウレさんの中3娘です。
1: あやっぱり、やっぱり。
0: そうそう、プロファイリング完璧じゃないですか。
1: うん、世界一可愛いから。
0: 世界一可愛い。うん、すごい、
1: 素晴らしいね。
0: プロファイリングがすごいね。うん、知ってたんじゃないか疑惑があるぐらい。すごい。
2: いやいやいや。なかなかのもんすね、これ。
1: すごい、
0: すごい。
1: なんだかんないって、我々のプロファイリングすごいからね。
2: ね、すごい
0: ですね。すごいですね。
2: 読む力、世の中を読む力がね、
1: すごいんだから、
2: うん、この5年間で、ね、この5年間で、ね、250回でね重ねてきたこの
1: プロファイリングの能力は伊達じゃないの、本当に
0: 初めて当たった感じでしょ緑が売れるのも読めなかった人たち
1: そうなんだ、
2: そうそう、
0: たまたまプロファイリングが
1: 当たってすげえ喜んでる
0: 次進めない
1: でから次進め、嬉しくなっちゃって
2: 嬉しくて、
0: もう50時間
1: 終わってもいいぐらいよ、本当にエンディング流せよ
0: 今日の満足
1: だ、気分いいまま終わろう
2: ね、というところでありましてね、いやぜひともちょっとね、まあ届くの楽しみにちょっとしばらくお時間いただきますし、あと一部決済方法でご利用の方なんですが、期限が先に来てしまうんですよ、
1: そうだ、アマゾンなんとかとかね、
2: そうです、なんで大変申し訳ございませんが、先にちょっと生産の方させていただきますので、
1: そうだね、
2: ちょっと申し訳ございません、お待ちいただきます。

0: きたいと。
1: 発送してないけど発送しましたというのを送らなきゃならないんだよね、
2: は
1: い、
2: そうですね、はい、一応そういう一文を入れて、うん、先にちょっと決済だけさせていただきますので、はい、大変申し訳ございませんけども、まね、よろしくお待ちいただきたいと、
1: はい、お願いします。
2: ありがとうございます。はい、
1: ね、いやー、そんな大人気だったのね。
2: いやもうすごいですよ、もうね、
1: みんながカロスを救いたがってる
2: ね。いやありがたい話、
3: ね、ありがたいですよね、本当にね。
1: でこんだけ協力してもらって、はい、最終的に救われなかったっていう、だからそういうオチは、
2: ね、
1: うん、
3: ないようにしていただきたいですね、
1: ダメでした。
3: そんなにそこまで切実だったこの T シャツ。
2: チャレンジ失敗
1: 失敗、失敗
3: ならクラファンとかにしてもらって希望金額教えといて、
1: うん、
3: 希望
1: 金額いらんことして、
3: そんなギャンブルやめてよ、
1: T シャツにしちゃって
2: T シャツにしちゃって
1: 普通にお金もらえばよかった、
3: 何枚出るかも分かんない。
2: いや本当にね、ありがたい話を、
1: 本当だよ、
2: ね、
1: よかったね、
2: ありがとうございます、うん、
1: それがカロスニュースのやっぱ一番のね、
2: まあ、一番ですね、はいはいはい、
1: トップニュースですよ、
2: はい、うん、ということと、あとですね、番組のお知らせということでございましてね、うん、新番組も、うん、始まってきておりますけども、うん、今日ね早速
3: ね、
2: 月9時からね、
1: あ、はい、はいはいはいはい、事故物件の、
2: ね、事故物件の入っていただきましたね、
1: はい、入って、
3: 富士県慶州さんね、
2: もうおかげさまでね、はい、もうなんつクリアしてね、
1: はいはいはい、
2: クリアになって、うん、次貸し出す時は綺麗な感じで、ね、お貸しできるんじゃない、
1: ね、いや分かんない、うん、その番組が事故になる
3: から、なんかね、だから言ってましたよ、今日僕始まる前に、うん、あれでした、だから5ヶ月限定らしいです。だからちゃんと期間が決まってるらしいので先に言っときますって言ってました。
1: ああ、そういうことなんだ、なんか事故で終わるわけじゃないけど、はい、5ヶ月限定の、はい、あ、なるほど、
2: もともと最初から
3: なんですって、
1: う
3: ん、
1: もう
3: この番組聞いてくださってて、うん、それ先に言っとかないと、うん、事故物件って言われたら
1: 困る、言われたら困る
3: からって言って、
1: あれそれちょっと保険打ってんじゃないか、はい、本当はもっと長くやろうと思ってるけど5ヶ月経ったら延長しますとか言っちゃって、お前
3: いやかわいそうだから、かわいそう
1: じゃん、
3: 始まって1回目で5ヶ月で終わりますって言ってたから言われちゃってるんだから、
1: もうすごいな、
3: いや本当に、ね、もうでもね、すごい大人の学び直しのね、番組
2: で
3: ね、
1: はい、そうですか、5ヶ月限定、
3: 5ヶ月限定らしいです、
1: 施設労働者みたいなねえ
3: ねえ、でもね、いろいろと中身の濃い番組になるじゃないですか、5ヶ月間 ね、
2: はい、ぜひともちょっとお聞きいただいてですね、まあ、年代関係なくね、やっぱりこう学び直しっていうのはね、
1: はいはい、
2: いろいろできるとこういう提案を ね、あとその勉強法みたいなのもね、教えていただけるんじゃないかと思います。
1: 勉強も大事だよ ね、何歳になったって勉強した方がいいんだから
2: ね、
3: うん、
2: 我々もちょっと
3: 教えても
2: 学びたいとね、
1: 学ばないとダメだよ、一番俺らなんて学ばないとダメだよね、
3: そうだね、学び直すべきですから ね、僕は本当にね、いろんなこと
2: 身につまされましたけど、ね、で、あともう一つですけどね、とうとうこの9日の土曜日からですね、うん、新番組ね、サウナベースさん、
1: 住
2: 川のね、テントサウナのレンタルやグッズ販売を行っているね、サウナベースさんがお届けする番組第2週目、
1: うん、
2: はい、サウナベースラジオサウナの輪って番組ですね、
1: うんうんうん、
2: これと第4週のねアリプレゼンツウルーラジオね、この2つが始まると、うん、今月はとりあえずね2番組の方にの皆さんがですね、うん、毎回出るということで、はい、初回なんでということで、
1: そういうこと
2: で、はい、初月は、皆さん、お互いの番組に、出るということで、うんうん、ありました
1: 。サウナの方なんてもうやっぱダマーゲンね、
3: 毎週言ってんの、
1: ね、そうだ、出た方がいいと思って
3: 出た方がいいってみんなのいたからね、
1: そうそうそう
2: そう、児、ね、玉さんなんか来たらね、あれ、うん、もうサウナハットかぶってらっしゃるんですかって、ね、言われてね、ね、
1: あれみたいな、
3: 持ってないから用意しなきゃいけない
1: だって、吉田京子さんってもびっくりしてるよ、児、うん、玉さんすごいロン毛で、
3: うん、あ、びっくり、本当だ、そう、うん、そうなんです、髪あっという間に伸びてしまいましたね、
2: だからもう出る時、うん、サウナハットみたいにこうちょっと曲げて、う
3: ん、髪の毛をサウナハットにして、
2: うん、かぶってるみたいな、最初からねしていただければね、
3: なるほど、
1: そうです、かわいそうに吉田京子さん、
3: かわいそうにってことですか、
1: びっくりさせた
3: びっくりさせちゃって
1: 、謝んないと、
3: いやびっくりさせてごめんなさい、ね、今日なんかずいぶん謝ってばっかりな感じになってますけど、なんかこう、うん、ね、謝れることしかできないので本当に、うん、どうもすいません髪が長くてびっくり

0: そして、
1: いやもうぜひともね、この毎日のね、この楽しみね、サウナね、あとサウナにまつわるさまざまな話題情報をリアルに発信して、時にはゲストを迎えながらサウナの輪を広げて最後に整いましょう。うん、
2: ゲストっていうのはやっぱりね、やっぱ黙
3: る。何ピンときちゃってんの。
2: 出た方がいいよ、ね、
3: そんなにサウナ語れるかな。
2: そう
3: だね。好きですけどね、サウナね。
1: ね、もう火傷しちゃうぞみたいなね。
3: あサウナで。
1: 俺のトークで。
3: 俺がトークで火傷しちゃう。俺のじゃないです。俺が
1: 。俺がトークで
2: 火傷しちゃう。髪の毛ロウリュ。ボサボサ。
3: 熱波師みたいな、ね、髪の毛を熱波師のように
2: バツバツ
3: いつか
1: すごい風
3: 髪みたいな
2: 必殺必殺奥義奥義髪の毛ロ
3: ー髪の毛熱波
2: 熱波
3: 髪の毛熱波髪熱波だあ
2: それを見せつけてやった方がいい、
3: ね、見せつけで一度もやったことない
2: あなたたちできるんですか髪の毛で熱波送れないのにサウナ語らないでください。
3: いや語っていいですねむしろなんでお前語ってんのよって言われますねどこの国のサウナ見たことないです髪の毛で熱波
1: ねいやあとですね、
2: うん、
1: 明日のちょっと番組のご紹介なんですがね、うん毎週ね、火曜日の朝10時からといえばあの番組ですよ。
2: うん、おはいはいはいはい。
1: はいはい。
3: でね、うん、リコさんですね。
2: え
3: 10時から間違えた間違えた。
2: ああなんか今コーヒーぶっかけてるみた
3: いな。よかった大きな感じでごめんなさい。10時からね。
1: 十、うん、時からね。十、うん、時から。
2: はい十時から。
1: ね、はい。ミックスモーニングでございますけど、
2: さん、ミックス混ぜたら危険、ミックスモーニング
3: 混ぜたら危険、
2: ミックスしたらダメなんだよね。
1: 辻口さんですね、明日お休みなんですよ。
2: お入院
1: 入院じゃないんですけどね、ちょっとあのご実家の方のちょっと関係でね、ちょっといらっしゃらない。
2: 実家の関係どういう、
3: ね、意味深な感じですよね。
2: ご実家の関係、ね、の関係、ね
1: ということで、うん、今回ですね代打で、うん、登場するのはですね、
2: うん、誰ヤギヤギ
1: ヤギ
3: 野球の代打だよ。
2: 川と川と川
1: ぐいぐい
2: 代打で
1: 急に古くな
3: って阪神
1: 昭和になって
2: 淡口
3: 淡口懐かしいあれバファローでしょ。
2: いいよ巨人でケツプリプリってやるやつ。誰誰さ代打
1: ねカルスのね、うん、ボンちゃんこと
2: おお出ました。
1: えなり翼くんが代打で登場。
3: 翼くんのミックスモーニング。
1: そう、
2: あそう
1: 久しぶりですよね翼くん。
2: そうか辻口さんもえらい借り作ったもんだな
3: 翼くんに、
2: どうやってね恩を返せばいいのか本当に、
3: ね、すごい代打、ねは
1: い、ぜひちょっとね、ま
2: あ、それは楽しみだね、う
1: ん
2: は
1: い、ボンちゃんの活躍をね、うん、ぜひ、
2: うん、ぜひぜひぜひ皆さん聞いていただきたいね、うん
1: ということでゴールデンウィークね、うんでございますけども、うん、ぜひ、ラジオから札幌にお付き合いね、はい午前中も午後もいただきたい、思っておりますけどもね。
2: なかなか、うん、なかなか無茶な要求をしてくるね。
3: 無茶な要求だよ、うん、ゴールデンウィーク、
2: ゴールデンウィークカロスにお付き合いくださいなんて、
3: ね、まあでもね車でこう移動とかね、
1: そうです
3: よ、ね、その間にね、うん、
1: プラプラでね、うんちょっと聞いていただければ、
2: 聞いていただけるとありがたいよね、
1: あとですね、うんまあ、ちっちゃい小ネタですけどもね、ラジオカルス札幌の、うんロビーにね、うんこのクラウドミュージックプレイヤーってね、うん、もう今あのラジオカルスでは、ねうん、曲をね、うんコンピューター検索して、うん、そのままもうコンピューター上でこう、うん、オンエアできるシステムが届いてるんですけどね、うんうんうん それの検索端末がですね、うん、ロビーに登場しました。
3: あ、そのパソコンなんですか、
1: ノートパソコン、ね、
3: 置いてあって、
2: そうなんだあれ、うん。

0: 誰のだろうと思ったんです
1: か。先週からあったよ。
2: 先週からあったんですけど、正式に稼働しました。
0: はい、誰でも使えるんですか。
2: あ、はい、なんでこう番組の前とか終わった後にですね、仕込んどいてですね、準備ができるようになっていると、あと視聴して確認したりとかね、いうこともできる。
1: あ、そういうためのあれなんだ、
0: ね、パーソナリティの皆さんへの情報とかですね、
2: 情報、
0: 情報、
2: はい、
1: 今日帰るときソリティアにしてこう。
2: ソリティア。
0: マインスリーパーじゃない。
1: マインスリーパーじゃない。
0: ソリティア。していこうってどういうこと。やっていくってこと。
1: 立ち上げたらそれがソリティアの画面
0: 出るじゃん。
2: でクリッククリックしたらね。時代。
1: マインスリーパー、
2: ね。マインスリーパー。あの北二十四条のね、夜遅くまでやったらあのケーキ屋さんがあるんですけどね。夜中ね、夜中の。遅くまでやってる、あそこのお店行くとすごいあの古いね Windows95 みたいなのがずっと動いててね、その奥のパソコン、お店の奥にあるパソコンでずっとね、ソリティアかなんかね、マインスイーパーとか動いてるんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: お店の人がやって
2: る、お店のおばちゃんがやってるのかなあれ、ずっと昔から気になってるんですけど、ねね、夜遅く行ったらね、すいませんってね、ケーキがよく使わせてもらってね、
0: そんな時間までやってるケーキ屋さんもあるんですよ、
2: ね、あるんですよ、あーケーキ、あー買うの忘れたなんてね、あそこで書き込んでね、買いによく行ったもんですからね、おばさんがそこでなんかや
1: ずっとやって
2: たよくやってたの見ましたよ、ね、そんな以来の
1: そんな以来の
2: マインスイーパー、
1: マインスイーパーね、あれ結構面白いから
0: ねやりだすと止まらない
2: 止まらないね、
1: 最初の開けるのでバッていきなり
2: 外れて
1: ドーンってなったりね、
0: そうですね、
1: 楽しみだ今度やるみんなで、
2: みんな順番に1個ずつ
0: ゲーム実況、ゲーム実況、マインスイーパーのゲーム実況見たことないなソリティアもないけど、
1: ないよね、そんなゲーム実況見たことないよ
0: ね、ないな
2: ね、
0: ウエさんも呼んだらいいですか、ゲームね、
1: めっちゃうまかったら笑う、
0: マインスイーパー
1: それまでそんなうまいのすげえ速さで開いて
0: る、確かにね、それ読みはね大事やからね、あれね、
1: ですか、ね、うん、カロスニュースでもう30分、
2: ね、あ、30分、
0: あら、
2: はい、
0: あっという間、
1: すごい ねこんな話題でね、
2: あとカメラもねちょっと直りました、はい、すいません、あの前ちらついてたんですけどね、
1: ああ
0: そうなんですね、
2: 直りました、
1: はいはいはいはい、
2: ご迷惑をおかけしましたと、
1: そんでこの、あの真ん中にあるやつはこれはどうしたの、
0: 4分割カメラ
1: 壊れたのこれ
2: 壊れてないです
1: よ、あ、まだ生きてんの、
2: はい、生きてます、生きてます、はい、また映ってますけど、サフリーダ
1: サフリーダ映ってる、やっ
0: ぱり今日も台本通りにバレちゃう
1: 俺らもう操り人形だから、
0: ね、そうですね、言われたことしかできない、ね、
1: そうなん
2: マリオネットです
0: いいわ、あ、マインスイーパー配信ってあるんだって、
1: あ、そうなんだ、
0: あるんですって、世界記録動画も上がってますって、
1: 俺ら物知らないと思ってウレさん騙そうとしてんじゃない
0: いや検索したらすぐ分かる
1: し、ね、こいつらバカだからこれ言っとけば信じるんじゃねえかとか
0: 世界記録
1: ねえ、そうっすか、あれ、ウレさんのさ、あのクラファンはさ、どんな感じなの、
2: ね、
1: うん、
2: はあ、もう今ね、
1: まだやってる、
2: ね、やってます、もちろん、はい、うん、ね、
1: それはちょっと知りたいよね、今の状況ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、は
1: い、足りたのか足りてないのかっていうのはね、
2: そうですね、あと26日ですよ、残り
1: 26日、うん、1ヶ月切って、はい、
2: 今174,550円、
1: うんうんうんうんうん、
2: ということで半分弱ぐらいですかね、
1: そうか、
0: ここから
2: もうちょっとで半分というとこでしょう、
1: ああ低迷中です、
2: グハッて、
0: じゃあちょっとカラスニュースでも ね毎回入れてもらって、
1: はい、方が
0: いいですね、
1: いいよね、そうか、お米くんが頑張るのかな
0: 最後
1: 最後の最後でどうなるんだろうね、
0: ね、放送を。
1: そうか、うん、だって前回はねものすごい勢いでね、うん、

0: そうですね、達成されて、
1: うん、今回ね、うん、あれ金額が上がったの？そんなことないの？
2: あの前回が、うん、あのオーバーしてね、うん、達成したんで、うんうん、まあ、あの31万の子34万ちょっとだったかな、うんうんうん、なんで今回あの、まあ、あの毎週放送になったってことですね、うん、まあ、ちょっと多めに、ね、7万多くて38万ということで、ね、
1: あ、そうかそうかそうかそうか、
2: はい、ということで、まあ、まだね、20日ちょっとありますけどもね、とは言ってもですね、
1: だってウレさんの番組はなくてはならない番組ですよ、ラジオから。
2: そうですね、ね、
1: うん、それで、ねね、なんとかバランス取ってるぐらいの感じなんだからさ、うん、ラジオカルス
0: は、ね、ね、ラジオカルス
1: のね、矢次郎みたい
2: な、ね、781円からねできますんで、
0: うん、
2: まあ、ぜひともね、皆さん、ね、
0: ぜひ一口から、は
1: い、
0: ね、
1: いや、そうだね、
2: お願いしたい。
1: あ、昨今の物価高騰などの事情がございまして、
2: まあ、確かに ね、
0: ね、
2: このご時世っていうやつですよね。
1: あ、やっぱ大変なのかね、どうなんですか、物価高騰みたいなことで、うん、やっぱりご家族をも持たれてる子大変なんですか、日々の、その、
2: まあ、やっぱりね、スーパーなんて言ったら、まあね、
0: どんどんね、
2: あっという間に買い物したらなんか万に近い感じになっちゃったからね、
0: そうね、どんどん上がってますもんね。
1: いや、その辺がちょっと俺分かんないからさ、
0: 物価だからですか。
1: そうそうそう、あ、そんでさ、サブスクバカじゃない俺なんて、もう
0: サブスクバカ、
1: 見てもいないやつとかに契約とかしちゃ
0: って、やめなさいよそれは。それはやめた方がいい、見てもいないやつにサブスクはやめた方がいいです。
1: やめられない
0: よ、やめられないよ、見てもいないんでしょ、だって見るかもしれない、
1: 見ないよ。頭おかしいのかな。
0: ね、物価上がってますよね、本当に。いろんなものの金額がどんどん上がって、ね、だってガソリンとかでそうじゃないですか。
1: ああ、まあまあ、
0: 車乗るのでね、まあ、まあまあ
1: そうだ、
2: まあ、やっとね、ちょっと少しこうね、
0: お
2: ち、
0: ね、
2: 安定、まあ、下がってきてますが、まあ、いつね、どうなるかも、まあ、
0: そうですね、
2: まあ、我々のね、まあ、営業もそうですよね、うん、ああ、取ってきた取ってきた、ああなくなったなくなったね、取ってきた、ね、横ばいみたいなね、
0: うん、
2: まあ、あの、でも皆さんのね、5000円でなんとか頑張ってますけど、
1: うん、
2: いや、まあ、
1: そうか、
2: でもね、
1: 難しいね、
2: ぜひ、あの、その、あの、本当に先ほど言ったような値段からね、うん、お気軽にできますんで、一口、うん、二口、うん、
1: ぜひぜひとね、はい、皆さんご協力お願いいたします、
2: はい、
1: もちろん我々も ね、 ね、うん、ご協力させていただきたいと思いますので、
2: はい、ね、うん、なんかコースターみたいなとかね、
1: うん、
2: あの、おじがなるグッズで、うん、あの、返礼品であるんですけど、
0: うん、
2: なかなかね、面白いなと思ってね、なんか素敵な出来の軽装度のコースターね、はい、ね、
1: そう、
2: ロゴ入りコースターとかね、3500円ぐらいの返礼品には、
1: そうなんだ、
2: ね、こんなんで、ね、返礼金で大丈夫なのかなと思ってね、3500円でね、ね、いくら手元に残るんだろうと心配になっちゃうぐらいのね、太っ腹な、そういう返礼品とかもありますしね。
1: それだって何個ももらったら、はい、風呂場の前に置いといたらね、
0: コースター時代
2: だから、ね、しかも、つま先立ちでし
0: ょ、しかも片足で、
1: いやいや、何個もさ、何個も
0: コースター並べてね、そうそうそう、
1: バーって並べて、
2: それこそ、並べて、もうテトリスみたいにね、
1: うんうん、バーってこう組み合わせて、
2: 組み合わせて、
1: うん、ね、それで乗っ
2: かって、ね、裏と表にしてね、
0: 足引けるぐらい、
1: そしたらもう、誰でも夏場のコップ気分になれる。
0: 夏場のコップ気分、水を吸収してもらうってことね。なりたい時あったからね、夏場のコップ気分を味わいたい時って。これ人生の中で一度もなかったですけど。
1: あ、なかったっけ。
0: なかったけど、
1: そういうのはあんまなか
0: ったなかったけど、いやいや、でもな、ね、中にはいらっしゃるかもしれないからね。
1: そんな歌なんか杉山清太子さん歌ってなかった。
0: 何、思い出の夏のグラスみたいな、そんなような、
1: なるほど、わかんないけど、
0: 思い出のサマーグラスみたいな感じ。
2: まあ、ありそうですね。
1: ありそうですね。
0: ありそうなのかな。
2: 穴がちゃう。ありそうな。歌詞に出てきて。
1: まるで夏場のコップみたいな。君は夏場のコップな君は。そんなのなかった。
2: ねえ、いやー。ということで、まあ、あの、うん、そういう特典からね、うん、リクエスト曲がね、うん、答えてもらえるっていうの、うん、もの

0: ですね。あとはこう、ウレラジメイトってね、いうことで、名前をね、こう YouTube の画面にこう出してもらうと、
1: あ、
0: まあ、そういったポイントもね、いろいろありますね。ちょっとぜひともね、ステッカーもあるのかな、
1: うん、
0: はい、いろんなのありますね。ちょっとコース、いろんなコースからね、選んでいただきたいと。はい、
1: いや、よろしくお願いしたいよね。
2: します
0: ね、32人の方がね、協力していただいてるようですけど、
2: はい、引き続きですね、皆さん
0: ね、一口と言わずね、二口三口と、
1: どんどんどんどん、
0: ね、お願いしたいと思います。お願いします。以上、
1: カルスニュースでございました。
0: はい、
1: いや、じゃあこっからは、ね、井上尚弥と中谷淳とまだ
2: 週末に行われた試合について
1: あれは見た試合見てないでしょ。
2: あの最後ニュースでしか見てないですね。あのレノンもでしたっけ、あれなんかね、放送がそこでしたもんね。ちょっと今回そこは見れなくて。
1: いやー、もうさ、あっさり7000円払ったもんね。
2: 見るのにね、まあ価値はありますよね。
1: バカだからさ、
2: いやいやいや、価値はありますよね。
1: そんなにかかんのと思いながら、
2: 7000円
1: と思って、7000円
2: 知らなかったけど、
1: なんか、1週間2週間ぐらい前だったら6000円とかで、なんか1000円安かったみたいだけど。
2: ああ、そうなんですね。
1: いや、とんでもなくいい試合だったね。素晴らしかったね。ねえ、最高峰の技術で、もう2人ともね、打ち合いながらね、ちょっとね、ニヤってしてんだよね。
2: だって最後だってね、12ラウンド戦った後もすごい、
1: すごい笑顔で、
2: ね、笑顔でしたもんね。
1: あれはいいわ。かっこよくてさ、二人さで、タイプの違うボクサーだからさ、
2: はいは
1: い、いや、すごかったな、あれすごいね。井上兄弟ね、二人してね、
2: 井岡にね、勝ってましたもんね。
1: 井岡に伝説に勝った、だって中学生とかの時チャンピオンで君臨してた人に勝つってね、
2: そうですね、そうですね、そうですね、井岡は。
1: すごいな、あれな。いや、でもだからといってさ、すぐまたさ、天心とはやんないでしょ、あれはね、この間勝ったしね、そんなすぐ天心にチャンスはね、巡ってこないとは思うけどね。いや、どうなるんだろうね。つか井上尚弥もう次どうする
2: んでしょうね。本当ね。
1: もう二人と戦うみたいな
2: こと。2対1
1: みたいな。
2: いや、本当にすごいですよね、井上はもうね。
1: またかっこいいな、あの人ね。なんかうまくいきすぎじゃない、あれはうまくいってる。だって身長なんて俺らより1センチぐらいしか大きくないんだね。でかっこいいよね。
2: かっこいいですね。
1: なんだろうね、あの感じがさ、素晴らしいよ、
2: ね、きちんと仕上げてきちんと勝ちますから ね、
1: もうコメントとかもぴったりと止まったけど。
2: まあ、だからみんな見たかったっていうので、見れてないからやっぱりコメントしづらいで、僕もだから見てないから何とも言えない。ニュースでその12ラウンド終わったところと最後のインタビューみたいなのは見ましたけど、そうね、なんかなかなか、だからあの12ラウンド終わったところとかダイジェスト見ても、多分お互いがこうリスペクトとね、その思いが
1: してるので
2: 、そう、井上尚弥もなんかこう伝えようとしてる感じもちょっとしたかななんて思ったりしましたけどね。
1: 本当に素晴らしかったですよ、ね、小林くん。
0: いや、私ちょっとね見てないんですよ、全く。昨日ちょっと、結構なんつうんですか、くたびれてました、
1: ね。くたびれ、
0: もう
1: 大体くたびれてる
0: ね。いやいや、本当にね、ちょっとお恥ずかしがりなんですけど、寝て曜日でした、ね。
1: だってもう気力と体力がもう充実してることなんて小林くん小3以来ないんじゃない。
2: 小3って出会った頃からそうじゃないみたいな。そんなことはないじゃない。
0: まあ、そんなまだもうちょっとしてましたけど、
1: ね、もうちょっとしてと、
2: この間ちょっと充実した時ありましたよね。
1: いつ？この間って、
2: この間
1: なんか何の時？
2: 血色良かった時ありましたよね。
0: 血色良かった
1: 時？あれメイクして

0: たんでしょ。
1: そうなんです。それで。
0: そんな時あったっけ。小林君血色良かった時なんてあったわ。
2: なかったっけ。あれ。
0: これまた適当なこと。
2: いや適当じゃなくて、この間本当になんかこうすがすがしい時一回あったな
0: って。ないっすって。
2: ないっけ。あれおかしいない。
0: すがすがしい時なんて一回もないんだから。
2: 一回
0: も
2: ないっけ。252回この放送やってて一回はありました
0: って。ないだって俺だってないよ。そんなこと言ったら。
2: そんなみんな。
0: そうで。このまあお前だけだよ、なんか一人で清々しい感じでやってんの。
2: いや、俺も意外と清々しくはないね。
0: 一人だけなんだからもう清々しく
2: やって
0: んの。思うままに髪伸ばして。
2: ままに髪伸ばして。それはもう確かに。
0: 自由ねえ。そう、まあ、男の挑発もなんか自由の象徴みたいな感じで、
2: そんな風に言ってないよ。
0: ひけらかしてるけど、
2: 伸ばせばいいじゃないの別に。誰も止めないし、誰も問題ないでしょって。僕の方が一番問題本来あるんですよ。髪の毛
0: もそんなことない。俺と小林君なんてね、もう全然がんじがらめの生活。髪の毛伸ばすことも許されない。
2: 自由でしょうよ。
0: 君は自由に髪の毛伸ばしていいかもしれないけれども
2: 、俺会社員だからね。
0: なのに、いや会社員なのにこんだけ自由にできますよってことをさ、すごいなんか主張してきてんじゃん。
2: 主張してないけど。
0: すごいじゃん。
2: ただの不良社員ですよ。
1: クリエイティブヘアドネーション。
0: そうだな。
2: クリエイティブヘアドネーション。ドネーター。クリエイティブヘアドネーター。
0: ドネーター。
2: 全然クリエイティブの必要ないでしょ。ただ伸ばしてる。それ無職でしょ。
0: いや、そんなことない。働いてんの
2: に。クリエイティブヘアドネーターは無職ですよね。髪伸ばしてますって言ってるだけだもん。
0: すごいよ、そのね。
1: ね、いや、すごいですよ。
2: ボランティアが職名になってる。職種名になってる。
0: ロンゲ主義をさ貫く。
2: ロンゲ主義ではないんですよ。言いたい放題
0: ですよ。
2: ロンギズムって何？ロンギズムは分かるけど、ロンギズムって何？初めて聞くわ。して言うな、ロンゲズムじゃない。
0: いや違う違う、
2: ロンギズム。
0: ギズムだな。ISM つけて、ギタリズムみたいな感じでやってっけどさ。
2: ギタリズム、お手さんに怒られるわね。一緒にすんな。ギタリズムとロンギズムは違うでしょ。
0: すごいじゃんねえ。そういう感じです。
2: じゃあロンギズム今ワンとかです
0: ね。そう全部英語で歌ってる。
2: 3ぐらいから日本語入ってる。
0: いやもう2で言う。
2: あ、2だっけ。ロンリーワイルド3かなと。ロンリーワイルドね。
0: もうその前で、あの2枚組からもう普通に日本語
2: で歌ってる。
0: そうだよ、井上尚弥の時にもう弾いてたよ、思い切って。
2: ああ、そっかそっか。
0: 一緒に入場してきて、うん、やったわ。何の話してるの。おもろいけど。いやー、ウケんな。
1: ロンギズム
2: クリエイティブヘアドネーターは。
1: いや、いいと思う。名刺に書いて
2: 名刺に書きたかったな。
0: 職業
2: 髪切ったらでも変えなきゃいけないんだよね。
0: いいよ。
2: 誰が気づくか。名刺出たかった。
1: ほら、会社の名前も変わったりとかしたんでしょ。
2: あ、そう、5月1日から会社名が変わりました。そうそう
1: そう。あ、そう、おはがきいただいて。
2: そうそうそう。
0: あれじゃないの、なんだっけ、メガじゃないの。
2: メガはメガですけど、メガコミュニケーションって会社は今カヤックメガっていう会社名に変わりました。まあ、面白法人グループのカヤック、うちのグループ会社で、そうそう、だんだんこう一緒にいろいろやっていくことが増えたんで、カヤックの名前を名乗ることになった。
1: カヤック目がね、
2: そうそうそう、まあ領収書くのが楽になったってね、短くなったんで。
0: あ、そっかそっか、コミュニケーションズみたいな。
2: そうそうそう、長かったんで。
1: 小田さんもね、なんかケナガ玉とかね。
2: ケナガ玉した
1: いいですね。独立してね。
0: もうじゃあもう一回言って。
1: ケナガ玉。
2: ケランガに何？
1: ケナガ玉。
2: ケランガ玉。
1: ケラが毛が長い。ケラガ玉。
2: なんでかやくめがの音合わせなきゃいけない。

0: まあ、でやっぱり分岐したらそうね。奴隷分けしたから。
1: 髪切れないでしょ。最近俺いろんな会社内でも髪切るときは言ってくださいねって言われて、
2: そう
1: 経理にも言われました。
2: そう
0: 経理
2: に言われました。髪の経理
1: わかんないけど、髪切るとき教えてくださいねって言われて。
0: 断髪式あるんじゃないです
2: か。あ、そういうことじゃない。
1: いや断髪式は会社で間違いないでしょ。
0: 会社ではないでしょ。気にしてるんじゃないですか。
2: え、それな理由聞かんかったの、その、え、なんでですかって、その
0: 経費で出るんですか、うん、
2: とかね。
1: あ、経費で出るから聞いてみます。
2: 髪の毛の経費でしょ。
1: 切るのに美容室代、ね、出ないでしょ。
2: なんでどうです、
0: ね、
2: なんか
0: 経費のこと。
1: いや、ね、なんか、うん、あれなんじゃない、身納めしようとしたんじゃないですか、長いの。
2: え、な、何
1: 身納めしようとね。急に短くなるとあれだから。
2: ね、最後長いの見たい。
1: 最後長いの見たいじゃないですか。分かんないけど。
0: とかなんかあの会社のね、オートロックとかなんか顔認証で動かないとかね。
2: ああ、確かに確かに。
0: 別人みたいな。
2: ね、紙認証です。
0: 紙認証。
1: みんな一つぐらいで変わるでしょうよ。そんな不合理なものある。紙認証。色変えたらすぐ分かんなくなるね。
0: こうやってやったら、こうあの髪の毛チャチャってこうやったら、ね、いや、いや、ぜひね、なんか髪になんかあるときは、これね、カロスのこの YouTube で配信したいですよね。
2: あ、そう。
1: あ、髪になんかときね。あ、ね、ね、まあ、切るときはじゃあ。
2: そうだね、勝手に切んないでほしいよね。
1: そう、急にね、急に短くなって登場してくるって、ね、そうそうそう、面白いけど。
2: せめて火曜日の午前10時からのやつで生で髪切
1: る。なんでなんでミックスモーニングで髪切るの。しかも俺平日の10時普通に仕事の時間帯だけど、俺会社休んで髪切りに来るの。
0: しかも火曜日で。
2: 火曜日休み、休みだけ、床屋休みの日。
1: 誰切るのって話だよね。
2: いいよ、それはやってもらえばいいよね。
0: ね、
2: バーバー辻口。
0: バーバー
1: 辻口。ね、そんな経歴一度も聞いたことないけど。バーバー初めてのあれじゃないですか、髪切りじゃないですか。
0: 持っていきますか。
2: ね、やってほしいね。
1: しかもなんで人の番組に乗り込んで髪切ってくださいって。
2: やればいいじゃん。
1: 月曜日の10時にやれよって言われるよ。
2: じゃあ、何、うん、実際その髪切るときは普通にその何、うん、理髪店というかそういうとこで切ろうと思って、
1: 美容室
2: で切ろうと思ってんの、
1: そうだね。いや、どうしますか。
2: どうなの、ま、なんか ね番組でやってほしいよ、そんな。
1: あ、じゃあ切るときじゃカロカクで切りますから。
2: いや、だからミックスモーニングで切ってくれて。カロカクはいいって。
1: ここじゃないんだ。ミックスモーニング火曜日の10時に行くかな。髪切りに。
2: いいよ、ミックスモーニングかカットインサシで切って
1: くれる。懐かしい、カットインサシしか分かんない。カットインサシ。すげえ久しぶりに聞いたわ。
2: カットインひさし。カットインひさし。
1: CM ね。
0: もう気分は天気とかみたいな。
2: そうそうそう。
0: 北欧とね。
2: どっちかで切ってくれよ。
1: もう今カットインひさしは切れないから、もう次のところ切るしかないでしょ。一択じゃん。
2: じゃあそうすれば。
1: じゃあそうすればじゃないの。
0: ビューティーチリチリで。
1: ビューティー知事は滝川でしょ。
2: あ、ほら家族も呼んだ方がいいですよ。
1: それ何、相撲取り断髪式でしょ。
2: そうなのさ。
1: 少しずつこう愛情切っていく感じでしょ。曲げ言えばいいってことか。
2: ちゃんと親、最後親方が。
1: 誰よ、親方じゃん。俺にとっての親方は何、誰ですか。
0: 親方の
1: 迷惑ですよ、向こうも。久しく何の連絡を取ってない、急にちょっと髪切るんで来てもらえますか。迷惑千番ですよ。
2: ハサミ後頭部に刺されるぞ。
1: もう狂気だ、もう狂気。
2: 後ろ回って
1: 後ろ回ってっていうか、もう後ろ回るしかないからね。断髪式
2: ボンのクボに刺されるじゃん。

0: ね、順次兄貴お疲れ様ってい
1: や言ってくれ順次も長いですからね。
2: 順次郎はね、うん、でも順次郎だってなんか おしゃれ挑発って感じする
1: ね。格差すげえ格差を感じた今おしゃれ挑発俺はおしゃれ挑発ではないのわかるけど
2: そこが違うからさ
1: そこが違うからさじゃないのまあまあちょっと髪は、
2: うん、だってそうでしょ、そのなんかさ別におしゃれで伸ばしたわけじゃないって言ってたじゃん、
1: う
2: ん、
1: まあドネーションをするのに、うん、そうそう伸ばしたっていうのはありますね、う
2: ん、順次郎だっておしゃれ挑発
1: でまあまあそうだね、あの人は一回ドネーションしてますからね、
2: うん、あもう経験者だな、
1: してますね、
2: 先越されて
1: 先越されて、別にさそんな順番競ってたつもりないけど
2: ないの
1: ないないない、
2: そうなんだ、うん、やっぱりでも悔しいんじゃない、その弟に先に
1: 別に悔しくない、
2: 弟の後を追ってるみたいな感じ、
1: 別に後を追ってるって、まあ、言い方だよね確かにね、まあ、間違えてはいないけど、うん、悔しくはないな別にそこに対して、
2: 弟が通ったあと 道筋をつけたところをさ兄がなぞってるだけってなんか悔しくないです
1: よ、上の者として、あんまりそんなうち兄弟ってそういうのないから、
2: そうなんだ、うん、だって弟が敷いた線路の上を走ってるだけだからさ、
1: それでも別に敷いた線路の上を走ってるって髪伸ばしてドネーションすることにそんなに線路がある
2: 兄として恥ずかし
1: くはないで、それ言い出したらなんか何にもできないんじゃない
2: ちょっと順次郎よりもう、うん、兄としてこう兄として、うん、俺の方が先にこれをやったってことさ、今までかつてあんのかいっていう、
1: あるじゃない1個や2個はやっぱり、
2: 例えば
1: まずは先に生まれたっていうことですね、それはもう揺るぎない、うん、それぐらいしかないから
2: あとは全部弟が
1: 引いた線路の上を走ってきた可能性はある
2: そう
1: ね、それはあるかもしれない、
2: うん、面白いすげえ面白い、何なのそれ本当に
1: うちはあんまり兄弟でこう上下関係あんまりなかったので、それはうちの弟がだって僕のこと兄貴とか兄さんっての言わことないもん、呼ばれたこともないし、そうそうそう、
2: うん、もうちょっとなんかね前田議員みたく兄さん、兄さんって呼ばれて
1: 前田議員みたいに
2: 痛くない、
1: 辛いよ男は辛いよ、
2: 呼んでもらえよ、ね、
1: いやいや呼んでもらえよってな呼ばれたいわけじゃない、前田議員みたいに呼んでじゃないよ
2: 言ってみるわちょっと、うん、
3: 小玉は辛い
1: ピンとこないよ多分、うちの男は辛い見てないし、
3: 小玉は辛い、
1: 小玉は辛いのは兄弟揃ってみんな
2: 順次郎に言ってみたらどうですかお前もうちょっとよ前田銀見たことあれのこと兄さんって呼べよ
1: って50も過ぎてから急に言うって相当なんかなんかおかしなこと疑われちゃうじゃないですか
2: しょうもないな本当だな面白いね、何を言ってるでしょう
3: ね、本当ですね、何を
2: 本当わけわかんないことばっかり言ってあ、そういえばね、はい、あの店にね、うんうん、ドン来てくれて、
1: あら、いやどう林さん、
2: そう林さん、
1: あ、素晴らしい、
2: あのハーマイオニーさんがね、うんうん、強制連行してくれて本当ありがたいですね、モンペを2着ぐらい、うん、はい、買っていただいて、
3: ね、うん、私も見ました、2着ともね、うん、拝見させていただきました、うん、早速ね、
2: ありがとうございます、
1: 来てた
2: 本当に、
1: ね、
2: うん、
1: 素晴らしい、
2: ね、ありがたいですよ、ね、ね、ハーマイオニーさんだってもう2万するシャツ買ってくれたよ、
1: あらすごい、
2: ありがたいわ、ね、2万超えた額のやつ、うんうんうん、あ2万あれば足りるんでしょっつってなんかメッセージ来てたんだけど、うん、俺それに気づいてなくてさ、うんうん、って買ってもらったら2万超えてたって
1: 足りなかった、
2: 申し訳ないことです
1: ね、うん、ああ素晴らしいね、
2: そうそうそうそうそう、
1: 丁寧1枚、
2: うん、
1: ですよね、
2: そうそうそうそうそうなの、
1: 歌う、
2: いや、ね、本当ありがとうございます、本当カロス関係の方でね、ね、来ていただいた皆さん、

0: 本当に、うん、助かりますよ本当
1: ね、ぜひ
0: ねえ、ね、そうなんですよ。小林君が、うん、あの防犯カメラくれてさ、
1: あら、
0: そういやいやね、
1: 防犯カメラ、おお、
0: いや、ありがとうございます、
1: ね、
0: でダマーゲンはダマーゲンで、はい、あの、
1: う
0: ん、お花持ってきてくれて、
1: ね、あ、そうですね、お花を、
0: そうそうそう、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: ございました。でね、うん、あの花をね、うん、もう3日4日こう飾ってて、うん、でその後さ、うん、あの来てくれた お客さんにさ、うん、ああの好きな花あったらこう抜いて持ってってくださいみたいな、うん、なんかあるじゃない、書いてんの、はいはいはい、そしたらさダマゲンのやつさ、うん、これ丸ごともらっていいですかってなんか言ってたの、うん、言っていただいた方いて、その人丸々君のやつ持ってた、
1: うん、あですか、あら、ありがとうございます。
0: 親戚かなんか
1: 一人に行った確かに別のとこに出しがあるからね、
2: 次の店に、
1: そう、店名お店の名前は入れてないから確かにもう業者かもしれないよねいや違う違うそっか、そういうシステムあるんだな、うん、いや違う、それはありがたいですけど、そうそう、うん、そうなんです。
0: あとねケリコさんもね、うん、来て買っていただいて、
2: ね、ケリドン、ケリドンって書いてます
0: どこ
1: ケリドンです、
0: ケリドン、
1: ケリドン、
0: ケリ
2: ね、
0: いやもうケリドンもマイドンも、もう、
2: ね、
0: ケリコさんもワンピース、
1: うん、
2: ね、
0: ありがたかったね、
1: ね、みんないろいろ、
0: そうそうそうそう、素晴らしかった。ですよ、協力体制がもう整ってますよ、本当にラジオからしてるの
1: はね、肩組んで ね、 ねみんな
2: ぜひと、うん、
0: いやありがたいわ、いやいやいやいや、ああそうそうそうそう、うん、あのハーマイオニーさんはもうあのうちの店にシール貼った お詫びで2万円それで払ってくれた、
1: うん、
0: そうそうそうそうそうなんです、
1: 罰金、罰金だよね、あれ罰金みたいな、
0: 罰金、罰金2万円
1: 高くついちゃ
3: って
1: 、でもね、いいシャツを手に入れた
0: からね、
2: お茶とかもね、
0: うんうんうんうん、いやそうなん、ありがたい話ですよ、うん、お、なんか突然、
2: うんうんね、
0: もう忘れ
2: てた、話忘れて、ね、話でした、忘れてたエンディングですよね、
0: ねえ、いやいやいやいや、おもろかったな、何のなんかね、身のある話は何もしないけど
1: 久しぶりにこうね、ゴールデンクらしい、
2: まあ、
1: 緩やかな放送だったから、らしいって言ってみます
2: か、ね、ら
1: しい、
2: 旗火
1: だ
0: ね、旗火はやっ
1: ぱり僕らも旗火で
2: っていうことで、ね、まあね、ぜひとも、ね
1: はい、
2: お店の方に、
1: ね、ゴールデン期間中もやってるんですもんね、ゴールデン期間中も
0: やってる、
1: ね、
0: うんうん、やってるやってるって言えばいいかと、
2: ジミーちゃん、
1: ジミーちゃん求めちゃうみたいな、ぜひね行っていただいて、
0: あ、よろしくお願いします。いやでも、
1: うん、
0: いい歌声だね
1: 久しぶりに聞くのはね
0: おいちゃんね、バイバイ。
4: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
5: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
4: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。

はい、今週も始まりました日刊中通信、私の赤丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。さて皆さんね、ゴールデンウィーク入ってる人いますよね。で、ね、入ってない、全然関係ないよっていうね、そういう人もいますよね。で、後から休むっていう人もいますね。皆さんどうですかね。私はね、暦通りですね。うん、まあ中にはね、ね、8連休9連休10連休11、ね、結構休むね人もいるけど、うん、まあ僕はいつも暦通り、うん、そんな感じです。はい、日刊中通信に関しては、一応ね年中無休で、今のところ中通信始まってからは一度も休んでおりません。はい、自己都合によるお休みとかそういうのはね一切ございませんので、はい、一応全部ずっと続けております。はいね、まあまあそんな感じで今日もお送りしようかなと思っております。お付き合いくださいね。ね、どうお過ごしでしたかね。僕はね、まあ先週振り返るとそうですね、うん、まあ結構ね先週ね、まあ飯を食う時間がね、なんかなかったなっていうね、あったけど短い時間とかね、うん、あとはなんていうんですか、お出かけしないで会社の中にいてね、そこで過ごすお昼ね、あまり動いてないからお腹も減らないね、まあそんなことがね、ありましたね。そう、現場とかね、お客さんのところ回ってたりすると、うん、結構ねお腹空いたり、あっち食べようこっち食べようになるんだけど、そうそう、オフィスの中でね、ずっと、ね、仕事をしてるとね、なんかいまいちこうどっか食べようとかそういうのがねないですね。うん、そう、そんなんでね、ちょっと、まあ、あまり冒険ができず、そしていつもね毎週行く、ね、あのお店このお店にね、行けなかったよとかね、そう、時間が合わないとかね、うん、行く方向が正反対とかね、そういうのでね全然行けなくて、ね、連休前に行こう行こうってね思ってたんだけど、ね、いつも行くところにはね行けなかったね。そうそう、ちょっとそれもねがっかり休み明けね、なんとか時間あったら行こうかなと思います。そして休み前にね、そうそうそう、仕事中にね電話が来て、ね、取引先からね、ね、今どこにいますかってね、あ、やべ、なんかあったかなって、ね、そしたらね、いや、もしよかったらねちょっとお昼、24軒のカッパさん行きましょうよって言われて、いや、すげえ行きたいけどね、正反対の方向にね今向かってるんですね、修理の対応でね向かってるんでね、いや、ごめんなさい、本当にねこんな電話もらってるのにってありがたかったね。そう、でもね行けないね、残念。まあまあそんなんでね、うん、悲しくね断りましたけどね。はい、まあそんなんでちょっとちっとも先週は、冒険できなかった。うん、まあまあそんな週もあります。はい、まあ4月5月ねちょっと忙しいですからね、うん、まあしょうがねえかと。まあまあ。

ね、そんなんで、先週は終わりました。でまあ休みに入ってね、休みに入ってからはねちょっと一軒ね、行ったんですけどね、まあどうしようかな。もうそこでね、美味しいお蕎麦をねいただいて、ね、美味しいお蕎麦をいただいて、それだけじゃなくてね、もうそうこうしてるうちにね、そろそろここで一曲

はい、1曲お送りいたしました。お聞きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、皆さんお聞きのラジオカロス札幌は日本の北海道、北海道札幌市、札幌市は、町の真ん中、中央区、中央区は宮の森からお送りいたしてます。はい、先週振り返ってね、ちょっとなんか食べ物を食べに行った話とかね、するんですけどね、これからしようと思って、ね、連休入ってね、一発目のね、先週の土曜日かな、はい、ね、ちょっとね、身の回りのね、ね、女子のね、お家にね、ちょっと工事をしにね、お伺いしました。はい。で、工事をして、ね、そしてお昼をね、食べに行こうかとね、いう話になりました。ね、そしてね、南区のね、つくしというね、つくしね、お蕎麦屋さんあるんですよね。そう。昔ながらのね、お蕎麦屋さん。そう、そしてね、いや、今日寒かったなと、先週土曜ね。午前中雨降って、そして午後からね、晴れてきたんだよね。でも風強かったりさ、そう。ね、なんか連休入ったけどね、一発目、天気悪いななんて思って。うん。そして、ね、寒い中ちょっと作業してね、外で。で、まあ工事終わって、つくしに行きましょうって言われてね、あ、行く行くって、もうね、もう男の人に誘われるなら

ああそうだね、いやいいよっていう話なんだけど、ね、女の子から誘われたらね、もう嬉しくてね、そしてまたね可愛い、もう可愛い人なんだ。

0: まあ、もう行く行く、絶対行く、もう絶対行きますね。もうそしてもうすぐに町で片付けて、ちょっと行ってきますね。お昼ご飯食べてきましたね。僕はね、そうだな、行ったらね寒いからね、前もねちょっと行ったことあるんですけど、前はね冷たいお蕎麦食べたんだけど、でもね今日はそうだな、あったかいの食べようと思ってね、心の中でねもうここまで出かけてたね、とじそばね、って言おうとしたらね、その相手のね一緒にね行った女子が、ね、とじそばには同じの考えてるしとか思ってね、とじそば2つ頼んでね、そうそう2人でね、お食事をして帰ってきましたね。またつくしさん安いんだよ、すごいね、びっくりですね。食べログとかにもね出てると思う、安くて美味しい、そうでね、つくしでねとじそばを食べて、それね、それ僕の車で行ったんですよ、はい、ね、そしてまた帰ってきて、でちょっとね最終調整をねちょっとして、そして帰ってきたんだけど、もうねもうねってもうね、ラジオカロスではおなじみのねシニアアイドルのねケンタチーじゃないですけどね、もうねもうねってね、よく言うけどね、もうほんと真似したくなっちゃう、もうねもう鼻の下伸びちゃってね、伸び伸びで髪は伸びないけど、いやいいからそれね、ねえまあね、
1: おいらのつくしもね、
0: ああね失礼しましたね、まあまあそんなんでね、まあまあね、可愛い人と行くとねもう嬉しくてね、本当もうニヤニヤがね止まりませんでしたね、正直、ね、まあそんなんでね楽しいそんな時間でしたけど、はい、まあそんな感じで、もう時間がねえよ今日はね、もう今日もおしまいです、はい、いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策日の本書き点検はしっかりお願いいたします。終わったら歯磨いて顔洗ってトイレして、お薬飲み忘れ血圧記録などなさってる方お忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方はご安全に、ちょっと乾燥しますんでね、皆さん水分補給しっかり、ではまた明日この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。

0: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそ、プロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター、0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

0: 富澤パパトです。
1: FM78.1 メガヘルツ
0: 肩組んでいこう。
2: ラジオカルス札幌、
3: 僕たちも応援しています。
4: ラジオカルス札幌、0時15分になります。
5: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1 メガヘルツで札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りします。
6: ラジオカロスパワープレイ。
7: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲漁場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
5: 振り込む前に確認を、家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
6: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
2: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
7: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。

涙があの人の幸せに心を濡らしたとき、それを人は愛と呼ぶのでしょうか。孤独が私の胸にあふれたとき、それを人は愛と呼ぶのでしょうか。お願い、教えてあなた。愛するって、愛するって耐えること。

わずかな時の違いに会えなかった夜、そんな間違いでありますように。涙より悲しいぬくもりが私のものだった全てを消してゆくか。海の風の中に耳を傾けながら

あなたに会いたい。会ってもっとあなたのことを知りたい。さよならの言葉だけで私たちの

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 毎週土曜日夕方5時からのカロスのカンタロウのお二人からです。
2: 佐藤邦夫、
3: 川端久美子です。
2: これからもよろしく、
3: ラジオカロス札幌、
2: イエーイ、
3: ラジオカロス札幌。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

清らかな青春、爽やかな青春、大きな夢があり限りない喜びがあった。儚い望みがあり辛い別れもあった。そんな時はいつも母にも似た優しい眼差しの君たちがいい、そして僕がいた。

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

Yeah! いつものとこで待っている。どうしてこんなに心の奥が燃えているのか教えておくれ。小さな肩を抱きしめて、花より可愛い口元の

0: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜ウィキのありめつをどうぞ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラララジオカロス札幌 78.1。
0: ラジオカロス札幌、6時45分になります。
3: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today のお時間です。 The Word Today では皆様からのご感想や一言を募集しております。 The Word Today を略してハッシュタグ TWT、 ハッシュタグ TWT で旧 Twitter、現 X でぜひつぶやいてください。たくさんの声をお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による人となられた神です。それでは聞いていきましょう。
4: 神は三位一体であられるという大変不思議なお方です。三位一体は神のご性質で、三人のご人格を持たれるお一人の神です。三人のご人格は素晴らしく調和して働かれ、不一致になることはありません。それぞれが独自で勝手に行動されることはありません。いつも調和しておられます。この三位一体という事実を理解するのは私たちには難しいことですけれども、聖書は神は三人のご人格でお一人であると教えています。今回はイエスが人となって来られたことに関わられた聖霊の役割について少し考えてみましょう。以前もイエスが人となって来られたことをマタイの福音書から見ましたが、その時は聖霊の役割についてほとんど触れませんでした。キリストの生誕についての話を今回もマタイの福音書を通してみたいと思いますけれども、今回は特に聖霊の役割について考えてみましょう。マタイの福音書1章18節からです。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。ここで少し説明を加えます。ここで晒せるというのは離縁しようという意味です。マリアとヨセフは婚約していました。古代のユダヤ世界ではまだ正式に結婚はしておらず、肉体関係を持っていなくても婚約していたらそれを破棄することは離婚することとみなされていました。それで離縁という言葉が使われているのです。では続きを読みましょう。この後に聖霊の関わりが強調されています。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ではここまでにしましょう。キリストのご生誕に聖霊が関わっておられたことがわかります。これはとても不思議なことです。その胎に宿っているものは聖霊によるとはどういうことでしょうか。この神の御言葉はとても深遠ですが漠然としています。具体的に何が起こったのかは書かれていませんけれども、神の偉大な創造のお働きに聖霊が関わっておられたというだけで十分でしょう。創世記の世界の創造の話にも聖霊が関わっておられました。ここでも具体的な働きは記されていません。神の霊が水の

上を動いていたとだけ書かれています。身近な例で考えてみましょう。台所で誰かが煮物を作っているとします。その人は材料を鍋に入れて火にかけ、ちょうど良い具合に出来上がるまで見守ります。そのようなありさまの描写に似ていると思います。聖霊が関わっておられたことだけが記され、具体的に何をされたのかは書かれていません。イエスがマリアの胎に宿られたのは、創世記の創造の話とよく似ています。聖霊の不思議なお働きです。イエスが人となられたことについて、使徒信条の中で主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれと私たちは告白します。しばしばマリアが強調されすぎることがあると感じます。私はマリアを過小評価するのではなく、敬意を払わないわけではありません。しかしはっきりさせておきたいことがあります。マリアは罪ある人間に過ぎません。受胎した時は処女で、素晴らしい働きのために神から用いられました。けれども他の信仰者と同じように清くもなく完全でもありませんでした。このことを理解しておく必要があります。実際マリアはイエスの邪魔をすることがあったし、イエスの宣教の働きの少し妨げになることもありました。マリアには罪がなく聖人であったと考えることや、肉体を持ったまま天に引き上げられたなどという話は宗教上の言い伝えに過ぎません。そのようなことは聖書に書かれていません。マリアを強調するのではなく、聖書に書かれているように聖霊を強調すべきと思います。聖書に書かれているように理解しましょう。聖霊による受胎がなければ処女降誕はありませんでした。聖霊が主導されての降誕です。イエスが人としてお生まれになった際に用いられたに過ぎない、罪深い人間を持ち上げるのではなく、神を褒めたたえるべきです。イエスの受胎を実現させられた聖霊を賛美すべきです。さてイエスは人の体を取られ、人として権限されました。イエスが人の体を取られたのは、私たちの救いのためであることを理解することが大切です。人は生まれ変わると教える宗教がたくさんあります。彼らは人間は死と生を繰り返し、人の魂はそこを行き来するのだと言います。聖書はそのように教えていません。何度も生を繰り返すことはありません。創造者であられる神は私たちを被造物として作られました。人間がキリストにある救いを見出す機会は、ただ一度きりの人生を生きている間だけです。福音はイエスが私たちの救い主であられ、イエスが私たちを罪と死と地獄から救われたと語ります。ヘブル人への手紙9章に、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定められていると書かれています。イエスはしばしば地獄について例えを用いて話されました。地獄はサタンと悪霊たちを罰する場所として作られました。けれども神を拒む人々も地獄に送られます。彼らは霊的に神から永遠に離され苦しみます。けれどもそれは人に対する神の御心ではありません。神は私たちが贖われるのを願っておられます。私たちが罪から救われることを願っておられます。輪廻転生はありません。私たちはこの地に一度だけ生きます。そしてその終わりに、主イエスを知っていたかどうか、イエスに対する信仰を持っていたかどうかによって私たちの永遠の行き先が決まります。このことをはっきりさせておかなければなりません。このためにこそイエスは人の体を取ってこの地に来られたのです。人間の生まれ変わりはありませんが、イエスは人となって来られました。神が人となられたのはこの一回きりの出来事です。このことをよく理解してください。このイエスを信じることがどうしても必要なのです。聖霊のお働きによってイエスは人として生まれられました。
神の御言葉

我が実現される時、聖霊がいつも働いておられます。世界の創造の時にも、イエスが人々に語りかけられた時にも、神が旧約聖書の預言者を通して語られた時にも、聖霊が働かれました。新約聖書では人たちを通して聖霊が語られました。皆さんに信仰を与えられるのも聖霊です。私たちがキリストに信頼するように導かれるのも聖霊です。ヨハネの福音書1章に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと書かれています。神の言葉が人となることに聖霊が関わられたのは当然でしょう。キリストは救いのメッセージである神の言葉を私たち一人一人に届けるために来られました。このお働きに聖霊が関わっておられたのは当然のことです。イエスが人となって来られたこと、そしてこのお働きに聖霊の大切なお働きがあったことは、なんと素晴らしいことでしょうか。神であられるイエスが人の体を取って来られたのは、私たちの救いのためであったことを覚えておいてください。皆さんがこのことを理解できますように。皆さんがイエスを愛し褒めたたえるために、イエスにある永遠の命を持つために、この救いのメッセージが聖霊によって皆さんに届けられました。人間を称賛しないでください。三位一体の神を覚えてください。皆さんがイエス・キリストに信仰と希望を置くことを願っている聖霊を覚えてください。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目には罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ヘブル人への手紙9章26節から28節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想や質問などもハッシュタグ TWT でぜひお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。ご感想やご意見などハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT でぜひつぶやいてください。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報はホームページ twrjp.org twrjp.org をご覧ください。ポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組を放送しております。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方はホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。新約聖書をお送りいたします。それではまたお会いしましょう。

0: ラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目、刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

おはようございます。2026年5月5日こどもの日火曜日の祝日でございます。時刻は午前8時2分を回っていますよ。おはようございます。昨日と打って変わって大変気持ちのいい晴れ空でございます。こちら札幌市中央区ですが、皆さんがお住まいのところはどうですか。そしてゴールデンウィークを楽しく過ごしていらっしゃいますか。まあ、毎日ウハウハ楽しいということばかりではないでしょうが、ね、穏やかな気持ちで過ごせていたらそれが一番かなとね、だんだんとそんな風に思うようになりますね。本当にだんだんと、ね、そうやって終わっていくのかなと思いますが、いやいやいや、まだ頑張りますけどもね。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから、朝カロルルル、今日も元気にスタートしました。私ケリコと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間、あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、ファックス番号は札幌011-622-2223番です。メールを送る方法はまだございましてね、ラジオカロス札幌のホームページからでもいいですし、 FM プラプラという無料アプリ、そちらからでも簡単に送ることができます。毎日朝をありがとう。今日のような空を見たらね、まずこの言葉は出やすい、いろいろあるけど出やすいですね。やっぱお天気ってすごく大事なんだなと思いました、改めてね。そうそう、あなたのお好きな方法をね、メッセージを送るなりファックスを送るなりの方法を見つけていただけましたら、それが毎日の習慣にどうっていう、そういうお誘いでございました。あまり気にしないでください。では今日もあなたの朝をお待ちしておりますよ。今日の1曲目です。

0: この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: 叩くんで、
0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター、今朝の担当は岩田明穂さんです。岩田さん、
2: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
2: はい、お伝えします。帯広広尾道が事故のため通行止めです。帯広広尾道の広尾方面に向かう下り線は、帯広川西インターと幸福インターの間が事故のため午前7時39分から通行止めになっています。この他の路線に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。主な峠は晴れています。路面が一部アイスバーンになっているのは、国道39号線の石北峠、273号線の三国峠、内島峠です。230号線の中山峠など、この他の路面は所によって濡れています。ただトンネルや橋の上の凍結にご注意ください。大型連休に伴い、札幌市内の円山動物園前の市道は混雑を緩和するため交通規制が行われます。円山動物園から南1条西28丁目にかけての市道は、この後8時半から午後3時半頃まで東行きの一方通行になります。札幌市内の創成川通りは北行きが北18条を先頭に500メートルの渋滞です。日本道路交通情報センターの岩田でした。
0: 岩田さん、
2: はい、
0: すいません、突然話しかけまして、あの巷のゴールデンウィークお仕事お疲れ様でございます。
2: こちらこそ、あのさんもお疲れ様です。
0: ありがとうございます。名前呼んでいただいてありがとうございます。今度のお休みがあったら岩田さんは何をしたいですか？
2: そうですね、最近結構なんか温泉とかに行けてないので、なんかちょっと温泉行ってゆっくりしたいなってちょっと思いますね。
0: いいですね、喉もしっかり癒せますもんね。
2: そうですね、
0: 温泉の湯気でね。あ、同じ趣味の方を見つけました。
2: あ、本当ですか？
0: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。突然
0: また明日じゃなくて、また次、次回もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いいたします。
0: はい、道路交通情報でした。
3: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: ラジオカロス道路交通情報を

0: 朝カロルルル、
1: ラジオカラス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トミさんバンドでした。

ただいまの時刻は午前8時16分になったところです。8時16分です。改めましておはようございます。ラジオカロス札幌から朝カロルルルをお送りしておりますよ。さてこちらいいお天気ですよと申し上げたのですが、和歌山はどんなお天気ですか。和歌山だよりが届いておりますよ。ありがとうございますね。森まさこさんでございます。皆さんおはようございます。今日の和歌山最低気温11度、最高気温は21度。今回の窓は小さくて壁しか見れなくて、和歌山県白浜町では本州一番の海開き、海開き、マジですか、5月3日にありました。だってはあ、もう海が開いちゃうわけですね。いやいや、まだまだこちらの海は閉じてますね。まだ開けないんじゃないかな、冷たくて。いやー、もう入ってる人、海水浴楽しんでる方っているんですか、まあ、開いたってこといるのか。サーバーの、ね、方とかはね、待ち望んでましたっていう方もいるのかしらね。この間のような地震がありませんように、夏は海の南紀紀州より海風を送りますというふうにくださいました。まさこさん、ありがとうございます。そっか、ね、病院を転院されたっておっしゃっていたので、今回の窓は小さくてっておっしゃって、そっか、あの 前のように写真を撮ってくださった時のように思いっきり大きな窓ではないんですね。なんかちょっと残念ですね。そうなんですね。でもちょっとあのね、自由な時間になったら、ね、あの窓の大きなところに移動して外を眺めてみたり、あとはやっぱりね、スマホがありますからね、いろんな景色も動画も今では見ることができるというのはすごく、ありがたいことですよね。やっぱり今の時代ね、21度まで上がるというね、爽やかそうな、そして海開きがもう行われた。これびっくりしたね。和歌山県からね、森まさこさんより頂戴しましたよ。まさこさんは、熊野古道中辺地道の駅の駅長さんでもありまして、ラジオカロス札幌と同じく30周年を今年迎えられたということでね、30周年の記念のね、いろいろとイベントも行われてたそうでございます。よかったですね。無事に30周年改めておめでとうございます。ここからもラジオカロスとともにぜひ一年一年積み重ねていきましょうね。北海道からも元気と笑顔を送りますよ。ありがとうございます、まさこさん。さて、ではお天気情報を参りましょうかね。今日は本当にね、いいお天気。出かけたくなりますね。子供の日だし、今日はね、お子さんがいらっしゃるご家庭ではどこ行くって話にもなってるのか、もうすでにもう出かけているのか。この丸山近辺でも丸山動物園がありますんでね、まあ今日だったら賑わうのかな。いいですね。あの、今ね、丸山公園にマヌルネコがいるって本当？旭山動物園にはね、来たっていう話は少し前に聞いたことがあったんですけど、あれ、ガセネタ？ごめんなさい、情報をね、本当は皆様にお届けする側の人間が今ふと言ってしまってから、うん？っていう疑問がいっぱい浮かんではいるんですが、マヌルネコ

ぬる猫みたい。もし丸山動物園にいるならねえ、行く方いらっしゃいましたら見てきてくださいね。あの旭山動物園の話なのか、私が勝手にそれを丸山動物園にも来たと思い込んで一人でウハウハしていた話なのか、はたまた私の夢だったのかは、ちょっと今急に定かじゃなくなった、ごめんなさいね。そしてもし、正しい情報を知ってる方がいたらヘルプミーすいませんね、もしかしたらね、あの祝日でね、初めて聞いてくださってる方もいるやもしれません。普段聞けないけれどお仕事でってね、なんだこの番組って思われてると思うんです、いきなりね。こんな感じでね、皆さんにね助けてもらいながらね、持ちつ持たれつと言いますが、もう全然こう頼ってばっかりです。こちらからお与えすることはほとんどないんですよ、何もね。それでもよかったらちょっとちょっと寄ってってください。さあではでは、天気の昨日の気温、昨日はずっと降ってましたね。まあ降り続けてましたね。そして寒かった。昨日帰りいろいろと寄るところを済ませて帰って夕方だったんですけど、風もビュービュー吹いていたので、もうビニール傘がひっくり返りそうになって、まあ、ひっくり返る前にこうちょっと閉じた感じでね、あのすぼめた感じでね、あのひっくり返り防止のためにそってしません、皆さんね。本当にあの三角、長い三角帽子を頭に乗せた人みたいな雰囲気になってましたけど、昨日それでもひっくり返って壊れちゃうより嫌と思ってね、とにかく頭だけ守ろうと思って、うん、そんな感じで帰ったんですけど、寒かったです、雨と風で。だから今日のお日様が本当に嬉しい。昨日の最高気温は午後1時18分の 13.1 度でございましたね。13度までしかなかったんですね。それに風が吹くから余計で寒かったですね。昨日マフラー持っててよかった、一応ねと思って、いやもうさすがにマフラーはさと思ったんですけど、昨日助かりました、持っててマフラー。そして今朝8時の気温は 10.8 度ですね、かろうじて2桁になってますね。これが今日は結構上がるみたいなんですよ。ではいつものように、はい、5月5日午前4時39分札幌管区気象台発表の石狩空知尻別市地方の天気概況をお伝えします。北海道付近は今日は日本の東に移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が沿海州付近に進むでしょう。明日は日本の遥か東に移動する高気圧に覆われますが、明日夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近に進む見込みです。このため今日から明日にかけ気圧の傾きの大きい状態が続くでしょう。今日は晴れ時々曇り、明日は晴れ時々曇り、あ、同じですねの見込みです。海の波の高さ、今日は 2.5 メートルのうち4メートルとしけ、明日は4メートルとしけるでしょうということなんです。では改めて石狩空知尻別市地方で今日から来週の月曜日までの週間天気を見ていきましょう。最初に申し上げますとね、ここからの1週間で傘マークついているのは金曜日、ここ一つだけですね。金曜日が今傘マークですね、では順番に行きますよ。本日晴れ時々曇りで降水確率 0% です。日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日より6度も上がって19度、今日は19度になるでしょう。向こう1週間の平年値の最高気温が 16.3 度だそうですので、それよりも3度ほど高いということになりますね。最低気温の平年値は 7.5 度とね、まだここは一桁が続きそうですね、しばらくね。平年値ではね、そう、現実に行きますと、もうすでにね、最低気温も2桁のところが多いです。やっぱり気温は毎年上がってるのかなっていう気がしますね。こうやって見ていくとね。
明日6日水曜日、明日は振り替え休日ですので、暦の上ではゴールデン

0: に行く明日までということになりそうですよね。そういうことですね。なりそうじゃなくてなります。曖昧なことはあんま言わないね。決まったことはちゃんと伝えましょう。明日も晴れ時々曇りで、降水確率も今日と同じく1日通して 0%。 明日の予想最低気温13度、最高気温は明日24度。本当に あとちょっとで夏日ですよね。24度になるんですって明日。あら本当、もしかしたら日中半袖いけるっていうぐらいですよね。だってなんか ほぼ夏日ですもん。そうなんだ、これだから寒暖差が激しくてね、ちょっと体がびっくりしちゃうところはありますね。でもこの24度というのはこの1週間の中では一番高いですね。ではあさって7日木曜日が曇り、降水確率 40%、 木曜日最低11度、最高は22度です。そして8日の金曜日が曇り一時雨でね、ここが唯一傘マークなんです。降水確率 50%、 金曜日最低10度、最高は18度でしょう。そして週末ですよ。暦通り休みの方はね、木曜金曜と頑張ったらまた週末がやってきますね。ずっと休んでたら体がやっぱり慣れるまでにねちょっとかかりますからね。年齢とともに馴染むということにはねかかってきますんで、時間がね。だからこの週末は嬉しいでしょうね。9日土曜日は曇り時々晴れです。降水確率 30%、 土曜日の最低気温9度、最高は20度です。わー20度以上は続くな。10日日曜日は曇り、降水確率 30%、 日曜日最低10度、最高は21度。最後は11日の月曜日です。曇り時々晴れ、降水確率 30%、 月曜日最低気温10度、最高気温は22度です。こうやって1週間見てみますと、今日は19度なんですが、最高気温もう明日からは全部金曜日があった、全部って言いたかったけど、金曜日18度が最高だった。それ以外は20度超えですよ、ほとんど。いやー高くなりましたね。もう昨日の私のマフラーは何だったんだっていうぐらい本当にね、昨日使ったマフラーはお疲れさんで、これはクリーニングにも出していいかな。大丈夫そうですね。暖かい日が続きそうですよ。そして今日も明日も晴れマークです。嬉しいですね。最後の連休ね、何して過ごしましょうかね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転、何卒よろしくお願いいたします。せっかくの楽しい時間をね、本当にね、事故を起こしたくて起こす人はいないんですが、もう一瞬でね、もうあっという間に変わってしまいますから、本当にね、この間手稲駅でティッシュ配りをした、私がもう心の底から皆さんに申し上げます。本当に安全運転をよろしくお願いします。以上、8時台のお天気でした。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: 時刻は午前8時29分です。チャーリーさん、ありがとうございます。旭山動物園にマヌルネコはいるようですよ。やっぱり丸山動物園にもやってきたっていうのは私の夢ですね。

0: ね、来たらいいのにってうーんって思ってたことがね、あたかもあたかもね、マヌルネコは丸山動物園にいたかもしれないっていう感じに持ってっちゃったんですね、自分の中で。恐ろしいわ、本当に人の心理って恐ろしい。どんどんね、思い込みって変わってきますからね。うん、そっか、失礼いたしました。丸山動物園にはいないようです。そしてチャーリーさん、ありがとうございます。旭山動物園にはね、グルーシャっていう、これ名前なのかな、うん、種類じゃなくて名前ですね。オスのグルーシャちゃんっていうマヌルネコがいますよっていうことです。などって書いてあるから一匹じゃないのかな。いや、もう生で見たくてしょうがない、ね、マヌルネコね。いや、今旭山動物園もいろいろこうね、嫌なことで話題になってしまってるからすごく残念だなと思ってね。でもね、だからもう行かないとかっていう風にならないといいなと思っているのですよ。
1: 朝カロルルルラジオカロス札幌。

あここからは今日にまつわるエトセトラのお時間です。本日は5月の5日ね、もう5月の5日って言ったら一年中で一番有名と言ってもいいぐらいの子どもの日がありますが、その前にね、立夏、立つ夏と書いて立夏でございますね。これは季節の変わり目を表す二十四節気の一つで、ね、太陽光景がなんちゃらかんちゃらで、低気候でどったらこったらっていうのがあるんですが、ね、今年はこの立夏が5月5日になったんですね。そうなんですね。春が極まり夏の気配が立ち始めるということから、この立つ夏って書いて立夏なんですが、そして昼夜の長短を基準に季節を区分する場合は立秋の前日までが夏というふうにされているんだそうです。へえ、ね、いよいよ夏の気配が、明日24度なんて言ったらこの北海道もね、ね、ちょっと夏の気配がしてきますね。それから子どもの日は、これはもちろんなんですがね、これがね、公布されたのって昭和23年のことだったそうですよ。まず23年の7月20日に公布、即日施行された国民の祝日に関する法、祝日法によって5月5日は子どもの日として制定されました。子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝するね、母に感謝する日っていうのはちょっと意外、あ、そうなのって、ね、両親ではないんですねここね、母だけでいいのかなね、あの子どもの日にね、お誕生日やクリスマスみたいにね、おもちゃとか好きなものを買ってくれるね、のりちゃんっていう私の仲良くしてたお友達の家があって、うちはそれはなくて、まあ、お誕生日とクリスマスはね、あの人並みにプレゼントをもらいましたけれども、だからね、のりちゃんちいいなって、5月5日子供の日には子供だからプレゼントを買ってもらえるんだよ、いいないいなって言ってたんですけど、うちはうち、そうなんだね、のりちゃんのうちはいいね、お金持ちなんだね、うちはうちって言われましたけど、いや本当にそうですよね。いやね、子供の日だからプレゼントを買ってあげる、あ、おじいちゃんおばあちゃんがいたらね、今はそんな風にもなるのかなあとはね、五節句のうちの一つね、節句ですよね。勝負の節句、端午の節句という風にも言われますよ。あとはですね、薬の日なんていうのもあるんですか今日は。第33代推古天皇が

これは19年、これは新暦でいうところの611年なんだそうですが、うわすごい昔の、5月5日に薬草を採取することを目的とした薬狩りというのを催しました。その際に毎年5月5日を薬日、薬の日、ね、にすることを決めたという記録が日本書紀に残っていることにちなんでということなんです。へえ、今日は薬の日。そうか、よく考えたらそれ以前は別に薬なんていうものは概念はなかったでしょうね。なんか病気したり怪我したりしたら、どんな風にしてたんでしょうね。まあ、それなりに例えばこの葉っぱを傷口に当てると良くなるんだとか、なんかそういう、こう暮らしの中での知恵みたいのはあったんでしょうけどね、これを飲むと風邪が良くなるとかね、でもはっきりとこう病院があったり薬があったりということはなかった時代ですもんね。あとはね、小玉スイカの日。小玉スイカってちっちゃいけど甘いですよね。そしてびっちりこう赤いところが、赤い実がギュッとこう詰まってる感じがして、こうスカスカしてるところがなくてね、私も大好きですけど、小玉スイカの日っていうのもあるんですね。熱中症対策の日でもありますよ。そうか、やっぱりね、暑くなってくるよっていうことなんですね。で、鯉のぼりの日、おもちゃの日、レゴの日、この辺も子供に関してですね。子守歌の日、わらべ歌の日、食べっ子動物の日、あたり前田のクラッカーの日ねえ、このあたり前田のクラッカーっていうのは北海道に今もないね、なくてね、コマーシャルも見たことなかったからね、なんだそれって思ってましたね何かとこうね、話題に出てくるときは、ああそういうお菓子があるんだなぐらいに思ってましたけどね。あと甘党男子の日なんていうのもあるんですって。へまあね、今日子供の日は男の子の節句とも言われていて、柏餅を食べるといいですよとの伝承があることにちなんで、甘党男子の日そっかね、あのあんこ、柏餅にはね、あんこの入った甘いお餅だからね、そこら辺からってことですか。今ね、甘いもの好きな、男性すごく昔よりも多いような気がする。なんかね、うちはあの父親が、そうか、うちは父親が甘いもの食べなかったんですよね。だから男の人って甘いもの好きじゃないんだって思って育ったので、これはおじさんでも甘いもの好きな人にはいっぱいいますでしょ、ね、最初はびっくりしました。あ、このおじさんなのに甘いもの好きなんだって思ったことがあって、ね、今はもう全然その男だから女だからとか関係なく、みんなね、好き嫌いも普通ですよね。皆さん平等っていうかね、そうかそうか、自分の中では多分それがあるんだな。自転車の日とか数の子の日とかね、脇のソフトクリームに数の子1本ボンって刺さってる衝撃的な写真を送ってくださったリスナーさんがいて、か数の子って思うこれ本物って思いましたけど、本物でしたね、あの写真はね。いやー、斬新だわーと思いましたが、ね、こんな感じで、ね、いろんな日がありますから、どうぞ皆さん気になった方はご自分でも調べてみてください。国際助産師の日とかね、楽しくドライブする日なんていうのもありますよ。楽しくないドライブは嫌だな、ね、車の中で喧嘩しちゃったりしたら楽しくなくなりますよね。一気に暗い空気になりますもんね。車の中もある意味密室だからね、楽しく行きたいもんですね。もうね、私の友達で車の中で彼氏と大喧嘩になって車から降ろされたことあるって言いました。もうこの空気は嫌だって言われて、もう全然関係ない道の途中で、それもひどいなと思いましたけどね、その彼氏もう最低、それだったらもう嫌だと思うんだ、どっか駅で降ろせようと思いましたけど、全然関係ないね、なんだここって思うようなところでね、降りろって言われ

て、そんな話を聞いてもうびっくりしたことがあります。ね、その後別れましたけどね、正解って思った。ひどいなと思って、ゴーゴーカレーの日とかゴーゴーダンスの日、このあたりはね、ゴーゴーだからですね。あ、ひろみゴーの日みたいなのはないのかな。それはないんですね、特に書いてなかった。カーネギーホールが開場した日、行ってみたいもんですね、一度はね。こう、マンハッタンにあるのかね、カーネギーホール、いい音するんだろうな。多摩動物園が開園した日、昭和33年のことでしたよ。多摩動物園にマヌル猫いる？うるさい？マヌルマヌルってうるさい？ではそろそろ今日誕生日の有名人見ていきましょうね。アセット社の創業者であるルイ・アセットさん、1800年生まれ。実存主義の創始者、セーレン・キエルケゴールさん、1813年。マルクス主義提唱者のカール・マルクスさん、1818年。医師のヨハネス・ボンベ・ファン・メーデルフォールトさん、長い名前、1829年。児童福祉の父と言われる石井十二さん、社会事業家の方だそうです、1865年。橋本病を発見された橋本はかるさん、1881年。言語学者の金田一京介さん、1882年。小説家中島敦さん、1909年。スイミーなどを書いた絵本作家レオレオニさん、1910年。俳優地井武雄さん、1942年。風水師ドクターコパさん、1947年。タレントミュージシャン元冬木さん、1951年。言語学者の金田一秀穂さん、1953年。あら、金田一さん、これは親子揃って同じ誕生日ということなんですかね、京介さん秀穂さんと。へえ、やっぱなたまにそういう方いますよね。絶対忘れなくていいですね。テレビプロデューサーでタレントのデーブ・スペクターさん、1954年。作曲家和田香織さん、1962年。野球の工藤公康さん、1963年。ミュージシャンの佐藤筑前さん、1963年。まだまだたくさんいらっしゃいます。歌手の森川美穂さん、1968年。俳優渡部篤郎さん、1968年。タレント中川翔子さん、1985年。などおめでとうございます。では今日の、お花じゃなくて今月からね、今日の星ね、5月にちょっとだけリニューアルをしました。こちらのコーナーです。今日の星、誕生星というんですがね、守護星にもなるそうで、星の名前ってすごく難しいけど、自分の誕生日の星はちょっと覚えておくと、何かと役に立つことあるかな。嬉しい、ちょっと嬉しいぐらいかね。今日の誕生星はベータフォルナーキス、ベータフォルナーキスという星です。18世紀にフランスの天文学者ラカーユによって設定された比較的新しい小星座、小さい星座なんですって。新しいんだそうですよ。星の星言葉は道筋を立てる堅実性だそうです。そして今日の果実です。誕生花ってもお花じゃなくて果実ね。今日はね、マスクメロンです。マスクメロンの果物言葉は大志、大志を抱くの大志と敬愛だそうです。そしてお酒、今日の誕生酒です。今日の誕生酒はヒーリングトニック。ヒーリングトニックはジンをベースにトニックウォーターと少しのハーブやフルーツを加えることで軽やかで奥行きある味わいを楽しめるお酒です。酒言葉、ナンバーワンを求める誇り高き海賊女帝、
この酒言葉ってちょっと面白い。

なと思って、うん、こういう人みたいのが、そう、うん、表し方としてね、この文の表し方として、このお酒の、うん、を誕生酒としている人はこんな感じの人っていう意味なんですかね。ナンバーワンを求める誇り高き海賊女帝だそうですよ。さあ、それではここからは

0: これも5月からね、ちょっとここだけせめてお誕生日の曲を流しながら少し雰囲気を出していこうかなと、お祝いの気持ちをさらに込めて、5月5日生まれのあなたの使命、そして未来へのビジョンをご紹介していきます。今世のあなたの使命は、自由を尊重しながらも自分の人生に責任を持ち、リーダーシップを発揮することです。何者にもとらわれない自由な発想、大胆な行動力で物事を推し進めていけるあなたは、集団の中ではリーダーシップを取る機会も多いでしょう。何事にも身軽に対応し、次々と新しいものへ挑戦する意欲は素晴らしいのですが、自分のペースで自分のやりたいようにやることがリーダーシップを発揮することではありません。思い通りに進まなくなると、誰かに責任転嫁をしたり、やりっぱなしで投げ出したりと、自分勝手で無責任な行動に陥ることもあるかもね。自由とわがままの違いを選ぶために、自分で決めたことは最後まで責任を持つと覚悟しましょう。自分の人生にリーダーシップを取れるのは自分しかいないということをしっかりと学び、自らの人生に真のリーダーシップを発揮していきましょう、というのが今日のお誕生日のあなたの使命、未来へのビジョンなんだそうです。それではあなたのこれからね、ソウルメイトのお誕生日を発表していきますよ。ソウルメイトというのは、前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在です。必ずしも一人ではなく複数いると考えられていて、深い安心感や初めて会った気がしないという感覚が特徴です。そんなソウルメイト、あなたの周りにこのお誕生日の方はいますか？1月23日、2月18日、3月8日、4月29日、9月2日、10月5日、11月9日、ね、これらの方があなたのソウルメイトですよ。改めて5月5日生まれのあなたへ、お誕生日おめでとうございます。幸せな一年になることを祈っています。それでは明日は5月6日、この日に注目してみましょう。以上、今日にまつわるエトセトラでした。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め、丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。

読むのお時間がやってきました。5月はこちらの本を選んでまいりました。三笠書房から出ている、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術、山崎竹也さんという方がお書きになっていますね。その一言を言う前に、その行動を起こす前に、もっと素敵に変われるのですよ、というふうにいろんなことがね、サブタイトルふうに書いてあるんですが、まあね、もう人それぞれです。もうそれを言ってしまえばもうおしまいです。人はそれぞれです。自由ですしね、どのような態度を取ろうと。でも、私はこういったことをちょっとね、学んでみるということに興味がありますので、このね、快適に生きる100の人間関係術なんて言葉を聞くとね、ちょっとね、手に取ってしまうんですよね。今日はこの中から即座に相手の名前を言える人というところをお読みしてみますね。電話をかけてきて、こちらがもしもしと出た途端、あ、山崎さんですねと私の名前を言う人がいる。私には名乗る暇もないが、すぐに自分の声を認めてくれたことに対して気分の悪いはずがない。声を覚えてくれているということは非常に親しみを持って接してくれている証拠である。当然のことながら、こちらも相手に対して親しみを覚える。最近は発信者名が電話機に表示されるサービスがあるので、必ずしも声を覚えているわけではない場合もある。それでもすぐにこちらの名前を言ってもらえれば、相手は自分とのコミュニケーションを積極的に望んでいると感じられて嬉しい。できるだけ親しくなりたいという気持ちが伝わってくる。会合や道端で思いがけなく出会った時も同様、ただ単にこんにちはとかやーとか言うだけでなく、真っ先に相手の名前を呼んでみる。相手が誰であるかすぐわかるというのは、その相手に対してかなりの関心を抱いているからである。声をかけたにもかかわらず、どなたでしたっけなどと言われてがっかりした思いをした経験は誰にでもある。自分は相手を覚えていたのに、相手は自分のことを覚えていない。相手は自分のことを滋賀にもかけていないのだと感じると、時には腹立たしい気持ちにさえなる。すなわち、人の名前を覚えてその名前を言ってから話しかけるのは、相手に自分を認めてもらい、自分の名前も覚えてもらう第一歩である。日本のビジネスの場では、社長だとか部長だとかの肩書きだけで呼びかける場合が多い。社内的には社長は一人しかいないから、それでも良いかもしれない。しかし部長は何人もいる。名前で呼ぶことは、その人の個人としての尊厳を尊重すること。肩書きで呼ぶのは、その人が手に入れた地位とその努力に対して敬意を表すこと。したがって、肩書きだけでは人間対人間の付き合いをしようとする姿勢があまりない。名前で呼んで初めて親しさの発展を願う気持ちが表明されたことになりますね。自分の思いが通じると、自分のことを認めてくれる人を良い人だと思わない人はいません。どうでしょうか。これ、名前をね、覚えることに苦手と得意がありますよね。顔を覚えることにも苦手と得意がありますよね。よく昔の有名な話で、田中角栄さんだったと思うんですけれど、君名前なんだっけって言われて、例えば山田ですって言ったら、いやー、それは知ってるんだ、下の名前って言ってね、あ、太郎ですって言ったら、あ、そうそうそう、太郎くんだったな、みたいに、うまいなーと思いますね。本当は上の名前も名字もわからないのに、いや、それは知ってるんだよって。そんなね、いろんな術を持っている方はね、上に行くべき人なんだろうなと思いますがね。ごく当たり前のことではありますけれども、なかなか、あ、誰だったっけと思ったり、することはあります。だんだんと記憶力もなくなっていきますし、そんな時あなた何かコツみたいな

0: いのありますか。ね、失礼ですがってお名前何でしたっけとあんまり言いたくないですもんね。ね、今日はこんなお話でございました。ね、名前を言ってくれたら、まあ、確かに嬉しいですね。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 安定の味、ことに大和屋。
5: 78.1MHz Radio Kalos Sapporo。
0: 時刻は午前8時56分ですよ。さあ少しでもメッセージを読みしていきますね。今日もありがとうございます。順調にお休み中の、こちらはスーパーポンチマンさん、ありがとうございますね。キリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです。昨日はお昼過ぎからミュージシャンのライブとお笑いを見に行ってきたんですが楽しかったです。特にシンガーの高橋まゆさんっていうのかな、まゆさんとは去年のくっちゃんの祭りから知り合ったシンガーさんで、路上ライブとかも見に行かせてもらったりもしています。そう、去年のくっちゃんのジャガ祭りではワンダーホワイトのライブを見に行くのが目的だったのに、こういう方で高橋まゆさんと知り合えたというのも、本当に偶然ですよね。10月18日に札幌駅近くのアイオという居酒屋さんでライブをやることも決定していますので、早速昨日チケットを購入してきましたよ。今日は浅草駅から新札幌まで歩く予定ですよ。では本日もよろしくお願いしますと。ポンチマンさん、お休みも精力的に動いてらっしゃいますね。そして楽しそうね、好きなライブに行ったり、お笑いもあったんですね。お笑いさんのことは何も書いてなかったからそんなんでもなかったのかな。でこの高橋まゆさんがね、良かったんですね。でもし読み方違ったらごめんなさい。舞う、ね、踊る舞う、舞踊の部にあるなしのあると書いて、まゆさんでいいのかなと思うんですけど、まゆさんとか言うかと思いますしね。今ね、ありがとうございます。楽しんでくださいね。今日天気から歩くのも気持ちがいいかな。そしてもうお時間が、これはねゆっくりお読みしたいから、また 10時台じゃなくて9時台か、9時台でまたあとはお読みしようかなと思います。ありがとうございますね。皆さんそれぞれどんな子供の日をね過ごしていらっしゃるのかな。おお、テレビ塔に登りに行く方もいらっしゃいますね。これは楽しみだ。また後でゆっくりお読みします。ありがとうございます。まもなく CM、そして9時台へと突入です。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ユリアのファンキーモンキーレディのユリアです。叩くんでいこう。ラジオカラス。

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。